0: עכשיו אתה נראה עם זיו פנים הרבה יותר חזק, מה אכלת?
1: צהריים טובים, מונג'ארו.
0: אין עליך. תשמע, כבוד הרב, להיות משבק, מופיע בספר חידודון עם אמרי מקומות, שהמשבק של הרב, יש לו כוח לברך בדיוק כמו הרב. גם הבאתי את הגמרא וכן הלאה, אז דבר ראשון צריך שתברך את המאזינים, כי זכית להיות צמוד לרב, והברכות שלך גם עובדות.
1: אז אני אגיד לך את זה אחרת. הברכות של הרב ממשיכים לעבוד גם היום. לא צריך אותם משבקים. הציון פתוח 24 שעות, אתה יודע למה?
0: למה?
1: במקומות אחרים סוגרים ויש בריחים ויש שערים. למה הציון פתוח? זה הכפרת אבונות שלי. בחיים חיותו של הרב הייתי נועל את הדלת, כי זה היה התפקיד שלי. מי נכנס, מי יוצא. אמרתי, אחרי פטירתו 24-7 פתוח. לא 24-7, 24-6. שבת אנחנו סוגרים. אבל הברכות של הרב מתקיימות היום. אתה רוצה הוכחה?
0: כן.
1: יושבים פה היום 400 אברכים. אני בשנורר לא חזק, כסף לא יודע לעשות. עולים אצלנו עכשיו לשידור אנשים, כבר איזה שנה זה?
0: 15.
1: לא יודע, השנה זה 16 שנים,
0: כן.
1: במניין איה מקום כבודו. אנחנו 16 שנים מפטירתו של הרב. כמה שנים אתה פה, עמי היה
0: כאן? לפחות 14.
1: לפחות 14. משדר כל שנה, אף פרוטה.
0: נכון.
1: מאיפה זה מחזיק את עצמו?
0: באמת, מאיפה מחזיק את עצמו? מאיפה הבניין, האברכים, מאיפה כל זה?
1: מאיפה, וברוך השם אנחנו הולכים עכשיו לבנייה חדשה, ואנחנו צריכים תרומות, אבל זה הרב שולח. זה הוא ואין אף אחד אחר, יושב בשמיים, אין לי שום הסבר אחר, איך 400 אברכים יושבים ולומדים יום יום, שעה שעה, המקום פה פתוח מבוקר עד ערב, הציון פתוח כמו שאמרתי לך 24 שעות, אתה יודע למה זה?
0: למה?
1: כי זה המופת הכי גדול, זה מורינו ורבינו שהאור שלו ממשיך ומשפיע לנו, ואנחנו רואים את זה ורואים את זה כל רגע וכל שעה, ולכן זה גם ההזדמנות הטובה של כל מי שרוצה היום לבוא ולהתברך ולהיוושע, מי מאיתנו לא צריך ישוע, בבריאות, בפרנסה, בשידוכים, בשלום בית, כל אחד יש לו את הפקלה שלו, את הפקלאה שלו, ולצערי הרב יש פקלאות נכבדות, שלא לדבר על המצב הכללי של עם ישראל. אדם בא, שופך שיחו לפני בורא העולם, בזכות מורינו ורבינו, שבחיים חיותו הוא היה אביהם של ישראל, הוא ממשיך להיות אביהם של ישראל, הוא אבא דואג לכל אחד ואחד, ובוודאי כל מי שיבוא היום ויתפלל, יצעק מעמקי ליבו, יהיה היום מפגן גדול של אחדות, שישמע ישראל ביחד, שכולם ביחד, זה הדבר שאנחנו הכי צריכים היום, את האחדות הזאת, את הביחד הזה. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא בכלל, בכלל לא פשוטה. אם אנחנו מסתכלים מה עובר עלינו, מה עבר עלינו, אתמול, לפני 24 שעות, אמרו לנו, אין הילולה.
0: כן.
1: קיבלתי טלפון פיקוד העורף.
0: לא, אבל ביטלתי את המלחמה.
1: אתה ביטלת, אבל אני אמרתי לו, אתמול, אתה יכול לשאול אותו. אמרתי לו, תשמע, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אתה אומר שהם מבוטל? אם הרב רוצה שיהיה בוטל, אין לי, אני קטונתי. אם לא, אתה תראה שיהיה הילולה. הוא אומר לי, אתה הצחקת אותי. אז הנה, הרום מפיקוד העורף שקיבלתי ממנו אתמול טלפון, הצחקתי אותך.
0: תמשיך לצחוק, אנחנו סוגרים לך את פיקוד העורף, וגם פטרים את דייל זמיר.
1: מורינו ורבינו יושב ומחכה לתפילות של יהיו לבורא עולם, והוא ימשיך להיות מליץ טוב עלינו, ביחד עם כל גדולי ישראל. אתה רק ציבחת אותי קודם, כי אמרת, הזכרת אבדי, עכשיו מה אני אעשה?
0: השמלה,
1: חבר'ה. ואיפה אלי מזרחי?
0: אלי
1: אליה יקר ששם את כל הכוח שלו ואת כל
0: אלי אוהב אותך, אלי אוהב אותך, אלי מזרחי,
1: אבל איפה כל הפיצוחים, תרומה שלו, כל השתייה, בנה משקאות, איך הם קרים, בנה לעשות שמח, כל אחד עם הפרסומות שלו, אנשים באים, נותנים, זה נותן את הנחמה, וזה בנה, וזה וכל השמות שאמרת, כל אחד בא וארטיקים ומה, תבואו היום, תאכלו, תברכו, תתברכו, בעזרת השם אנחנו הולכים לקראת הגאולה, הישועה. אני אומר, עמי, איך אמרתי לך? זה שאתה פה, אתה יודע למה אתה פה, הרב עמי?
0: למה?
1: כי הרב הזמין אותך.
0: פייה.
1: מי שהרב מזמין אותו, יזכה היום לבוא. מי שהרב לא מזמין אותו, יצטרך להישאר בבית.
0: טוב, סיפרת את כל הדברים מסביב, אבל תן לי סיפור שלך עם הרב.
1: נתתי לך את הסיפור הכי חזק שיש. שאנחנו יושבים פה היום, בריאים ושלמים וקיימים ונושמים, כל סיפור שאני אספר לך על השמש, כמה היא מהירה, יהיה קטן. אז תדע לך, עמי, הסיפור הכי גדול זה המצב שלנו, זה המציאות שלנו, אין לי סיפור יותר חזק.
0: אגב, סיפרת לי, יש פה מלא תהילים עם תמונות של החיילים.
1: טוב, זה אתה צריך תוכנית לארבע שעות.
0: לא, לא, אבל סיפרת לי סיפור, סיפור אחד, סיפור אחד.
1: איזה סיפור אתה רוצה?
0: סיפור אחד, עכשיו סיפרת לי ככה עם האמא ש התחילה לחזור בתשובה בעקבות התפילות.
1: מאות טלפונים, מאות,

0: של אנשים שאמרו לי, בזכות ספרי התהילים, התהילים האלה שהתפסנו לעילוי נשמתם של החיילים הקדושים, שנהרגו במלחמה, אתה יודע מה, זה, בוא נפתח את זה, הכי פשוט שיש. מורינו, הרב זכר צדיק וקדוש לברכה אמר, שהדבר החשוב והנעלה ביותר שקיים עלי אדמות זה לומדי התורה. אף אחד שלא ינסה לטשטש את זה, אף אחד שלא ינסה לטייח את זה. הרב, זה היה דעתו, ומי שאומר אחרת, הוא משנה בדעתו של הרב. לומדי התורה הם אלה שמחזיקים את עם ישראל. רק בזכותם עם ישראל קיים, האברכים והרבנים ותלמידי הישיבות. באותה נשימה אמר הרב, מי שלא לומד, שילך לצבא. והרב חיבב מאוד והוקיר מאוד את החיילים הקדושים, את הנשמות, ובפרט אלה עכשיו שנפלו, ונפלו על קידוש השם, נפלו למעננו, אנחנו חייבים להוקיר אותם, אנחנו חייבים לכבד אותם, אנחנו חייבים להנציח אותם, וזה הפרויקט הזה של התהילים
1: ענק.
0: שעשינו. אבל שוב, לא לזכור, עיקר, ואני אומר את זה לכל מי שיש לו ספק בעניין, יש כל מיני אנשים שמכניסים כל מיני דעות בדעתו של הרב. מותר לעלות להר הבית, אסור לעלות להר הבית. אז הנה, אני אומר לכם, מה ששמעתי באוזניי עשרות פעמים מהרב, והזר הקרב יומת, אסור לנו לדרוך בהר הבית. לא ממקום של חולשה, לא ממקום של מקום של איבעלות שלנו על הארץ, אלא בדיוק ההפך. לכוחות הביטחון היה אומר מרן הרב, תעלו, לכו למקווה ותתבלו ותעלו להר הבית, לא ממקום של חולשה. לאדם פשוט צריך לדעת שאין מה לחפש, שהדברים האלה יישמעו ברור, כי זה מה שהרב אמר.
1: חברים, סקופ בלעדי פה בשידור חי, מרן הרב מרדכי אליהו אוסר בתכלית האיסור לעלות להר הבית. אנחנו רוצים לקבל בברכה את כבוד מורנו ורבנו הגאון הגדול, ראש הישיבה הרב יוסף שליטה, הרב יוסף שליט יחיד.

0: כתוב שמה שהתוועדות חסידית מועילה, אפילו המלאך מיכאל לא מועיל. אצלנו בבית הכנסת יש איזה עניין ביום, ביום שבת, אחרי התפילה, שאים להתוועד, ואני יכול לספר לכם, חבר'ה, שזה אף לב אפלה. אומרים לחיים, טוב עין הוא יבורך, טוב עין הוא יברך, רואים את זה במוחש, שהעין טובה, מברכת, אז אנחנו עושים התוועדות פה, אז לחיים, לחיים, לרב הגאון, מורנו הרב יוסף שליטה, שברך את עם ישראל.
1: שיהיה ברכה והצלחה וזכות המורבי, עליו השלום, על השם תגן בעד כל עם ישראל, שכל אחד יזכה לגדל את בניו לתורה ומצוות, ויראת שמיים, ידעת השם, שנזכה לגאולה השלמה, במהרה בימינו, אמן.
0: אמן ואמן. כבוד הרב, אנחנו בהתרגשות, רוצים לשמוע איזה סיפור, איזה דבר תורה, ממור אביך זצ"ל, שאני זכיתי לפני שהגעתי לפה, הייתי בציון, אמרתי לרב, אני לא יודע מה לבקש, אתה יודע מה אני צריך.
1: אנחנו צריכים את המשיח, מה אנחנו צריכים? יש את המשיח, הכל נפטר.
0: לבינתיים, על החשבון שהביא את המשיח.
1: בעזרת השם. סיפור, הרב זצ"ל, אני אגיד לך איזה דבר תורה קטן שהרב היה אומר. הרב כתוב ששמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. מה פירוש? הוא היה מי שנשאר מאנשי כנסת הגדולה. מה זה חשוב לנו? מאנשי כנסת הגדולה, מה אכפת לי אם הוא נשאר, לא נשאר, מה הנקודה פה? הרבה פירושים יש. הרב אמר שהגדולה של שמעון הצדיק, שהוא היה אנשי כנסת הגדולה, היה תקיפות, הנהגה, הנהגה של קדושה, על מתי שלא צריך, הוא היה שיירי, היה לו ענווה, היה לו את מידת הענווה, בין אדם לחברו, זה הגדולה של שמעון הצדיק. לכן המשנה מדגישה משיירי כנסת הגדולה.
0: אגב, על זה, הרי מרן החידה נמצא בסמיכות למור אביך. כן. והצצה שלו, הרב אזולאי, הוא הרב את כנסת בבת ים. כן. והוא סיפר בשם הרב, הוא אומר שהחידה מביא, שאיפה שאתה רואה את הגדלות של הקדוש ברוך הוא, שאתה רואה את ען ונתנותו. אז איך הוא מביא את זה? הוא אומר, שם הוויה זה 26. 2 ועוד 6, 8. פעמיים שם הוויה, זה 52, 5 ועוד 2, 7. 3 פעמים שם הוויה, 78. 7 ועוד 8, 15, 501, 6.

0: 4 פעמים 7 היה 104. וכן הלאה. 104, 4 ועוד 1, זה אומר, ככל שאתה מגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא, שתם תורה איתן ונתן אותו. אז זה בסמיכות לציון של מור אביך זצ"ל. זכית להיות בבית, תן לי סיפור מהבית, אתה יודע, בחוץ, הרב נסע, התיר עגונות, פרסם הלכה כזו או אחרת, זיקת הרבים, סיפורי ניסים. מה הייתה הנהגה בתוך הבית של הרב?
1: הרב היה מלמד את ההלכה, אפילו דרך אגב, דרך הדוגמה פשוטה. אתמול פגשתי את אחד המזכירים של הרב בן דן, והוא סיפר לי ש... הרי כשאדם מתלבש, צריך לבוש דבר ראשון, להכניס את יד ימין לחולצה, אחר כך יד שמאל. יד ימין ראשון, ימין השם רוממה. בקיצור, הוא היה מגיש לרב את הגלימה שיוצאים לאיזה אירוע, היה מגיש לו את זה בצד שמאל. עכשיו, הרב יכל להעיר לו. הוא אומר, אף פעם הוא לא העיר לי. הוא היה מסובב את עצמו, מסובב את הגלימה, כאילו בטעות, ושם אותה על יד ימין. הוא אומר, עד שקלטתי פתאום שאני טועה בהלכה, אבל הרב לא העיר לי. אמר לי הנהג של הרב פעם, אתה שואל, שאלה מעט, אף פעם הרב לא אמר לו, תסגור את החלון, תפתח את החלון, קר לי, חם לי, שום הערה.
0: וואו.
1: שום הערה. עכשיו, בסוף, אנשים שמצאים עם הרב טועים, או אם אדם קר לו, חם לו, נכון? זה נורמלי. אף פעם לא עיר. סיפר לי יהודי בשבת, שבלוות, שהרב היה יוצא פה מבית הכנסת, היו מלווים אותו מלא אנשים, כן? שאלו אותו, הרב, מה אתה אוכל עכשיו? זה היה אחרי השבועות, זה היה אחרי הלימוד בשבועות. אתה אוכל בשרי עכשיו או חלבי? בעצם אכפת לך מה אני אוכל, אבל הוא לא ענה לו. עוד פעם, אבל בשרי או חלבי? היה מעין אותו. קיצור, ההוא לא עזב אותו, תפס אותו ממש לפני שהוא נכנס.
0: רצה לשמוע מעשה רב.
1: מעשה רב, אמר לו, מה שהרבנית מגישה?
0: חזק.
1: מה שתגיש אני אוכל. אני לא זוכר אף פעם שהרב זצ"ל אמר לי, מי שתחיה, האוכל מוכן או לא מוכן, יש אוכל. מתי שהיא מגישה לו היה אוכל.
0: ואם לא בצום?
1: תראה, היא לא דאגה לו, אל תדאג.
0: כן, דאגה לו, ודאי, כן.
1: אבל אף פעם, זה לא היה נושא.
0: תגיד לי, הספרים יוצאים, כמדי שנה אתם מוצאים ספרים ועוד כתבים. זכיתי בשנה שעברה לקבל את הפרקי אבות גם, שיצאו, אני רואה שספר חדש שהגיע.
1: זה הרגע יצא, זה ספר שני.
0: השנייה יצא.
1: זה דברי מרדכי על הבן איש חי, הלכות נידה.
0: וואי.
1: עכשיו, אני לא ראיתי את הספר, פעם שאני רואה אותו עכשיו.
0: עכשיו יצא.
1: עכשיו תנגע בו, תנגע, הוא חם, הוא חם.
0: וואי, חם.
1: לא צחוק, עכשיו הוא יצא.
0: הלכות נידה.
1: כן.
0: זה אב קרס.
1: ויצא אתמול הספר על הלכות ארבעת העניות. הרב זצ"ל תמיד היום אומר על ספר על ארבעת העניות, שזה הלכה ולא למעשה. המשיח יבוא.
0: המשיחיסט, נו, גמרנו, משיח וגאולה. הרב, אתה משמח אותנו כל פעם בדברים ובשידור ובדברים המאלפים. המסר שלך לעם ישראל, מלחמה, איראן, גיוס, בחירות, מסר.
1: כתוב, ביום שהצדיק נפטר, ביום ההילולה, כך הרב זצ"ל אמר, בהספד על הבבא סאלי, בהספד בהילולה הראשונה. איך מתחברים לצדיק? לומדים מהמעשים שלו. ואז הוא מעורר עליך זכות, אתה יכול לבקש. אדם צריך ללמוד משהו מהרב, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, לא חסר מה. אדם מקבל לעצמו משהו אחד, הוא מעורר את הזכות של הרב זצ"ל, ואז אתה יכול לבקש, הרב אף פעם לא משתמש באחרים, משתדל לא להשתמש באחרים. אז מי שעושה לו טובה, הוא היה מחזיר לו טובה. אז אם אתה לומד משהו מהמעשים שלו, אומר לו, לומד משהו לנשמתו, הוא חייב, אז תבקש. מה תבקש? את הגאולה השלמה, זה מה שצריך לבקש.
0: אז חברים, רבותיי, ללמוד איזה פרק, איזה משהו מתורתו של הרב, ולבקש, הרב עשיתי לך טובה, תעשה טובה, הגאולה, אין לנו זמן.
1: אין זמן, זהו. הרב תמיד היה אומר, כשבוא המשיח בעזרת שאל אותו למה הוא איחר.
0: כן.
1: למה הוא איחר. זה ספר שיצא אתמול. זה הלכות
0: תעניות בין המצרים. או.
1: יצא אתמול, לדעת השם, שנזכה ללכת בדרכים של הרב זצ"ל, ולאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב כל אחד, כל יהודי, שמש נזכה לראות את המשיח.
0: אמן. כבוד הרב יגדיל תורה ולאדירה. מי שברך על המאזינים, עכשיו מאזין לנו מאות אלפים. מי שברך.
1: מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יברך את כל המאזינים, בראשם את הרב מימון, השם ישמרו וחיו, כל הצוות שנמצא פה, כל הנגנים, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לתורה, לעבודתו יתברך.
0: אמן.
1: אני אגיד לכם את הלשון של הרב, שהקדוש ברוך הוא יפתח את ליבנו בתורתו, אהבתו ויראתו.
0: אמן.
1: נזכה בעזרת השם לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן.
0: אמן ואמן, הגאון הגדול, הרב יוסף שליטא, הרב יוסף אליהו, בנו של הגאון הצדיק מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה. אפשר להדליק נר עכשיו רבותיי, הרב מרדכי צמח בן מזל, מדליקים את הנר עכשיו, ומי שרוצה למסור שמות בחינם, שירות לעם ישראל, עם

400 אברכים שיושבים ושוקדים באוהלה של תורה, זה הזמן עכשיו גם למסור להם את השמות, הם יתפלו לכם בציון בחינם, כוכבית 5165, כוכבית 5165, כוכבית 5165. ברוב שירה וזמרה, עם יהודה בן דוד, תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול, תבורך, תודה רבה. ברוב שירה וזמרה, ברוב שירה וזמרה. מספר הטלפון רבותיי של הזמר הענק שלנו יהודה בן דוד להזמנת הופעות 054-33-184, אני חוזר 054-33-184, ברוב שירה וזמרה.

בחינם, כוכבית 5165, והזמר הענק שלנו יהודה בן דוד, 054-33-184, 054-33-184.

0: יש לנו
1: הרחמה לליבי לאל גדול ונורא.
0: תודה רבה לכל הציבור היקר, אנחנו ממשיכים לשעה הבאה עם אמירה

רבי מרדכי בן מזל, רבי מרדכי צמח בן מזל, זכותו תגן עלינו. מספר הטלפון למסירת שמות בחינם, כוכבית 51 65. על היהודה תן לנו שמח, איזה אלוף אתה, אלוף, אלוף.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
3: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.

עכו, ברוך השם, כבר כמה, 30 שנה? כן, כמעט 30 שנה אצלנו, ברוך השם, יושב, לומד ומפיץ הרבה הרבה תורה, מלמד הרבה, ברוך השם, יש לו הרבה תלמידים, אשרה ואשרה חלקו, בעזרת השם ימשיך.

להמשיך מחיל אל חיל, להגדיל תורה ולהאדירה. כן, בשבוע שעבר דיברנו בנושא של חרקים, כל מיני סוגים של חרקים. דיברנו שהכינים מותר להרוג אותם, אבל מצד שני כל השאר יש בהם, יש בהם שאסור להרוג אותם מן התורה. כן, מי שהורג פרעוש כמו שהורג גמל, ככה המשמעות של הגמרא בשבת קופזי. זה לא משנה הגודל של הבעל חיים, ולכן צריך מאוד להיזהר, במיוחד בימות הקיץ שמצוי שנכנסים לבית כל מיני חרקים, צריך לדעת שזה לא פשוט בכלל. אמנם בדרך כלל בחרקים זה לא יהיה איסור מן התורה, כפי שכבר הסברתי בשבוע שעבר, מכיוון שאף אחד לא הורג את החרקים כדי להשתמש בהם. יש אולי איזה מדענים מסוימים שמחפשים לצוד ולהרוג אותם כדי להשתמש בהם למחקרים, אבל בכל בית רגיל אם הורגים חרקים זה לא על מנת, או צדים חרקים, זה לא על מנת להשתמש בהם, אז לכן זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה וזה אסור מדרבנן. אבל זה אסור בכל זאת, ודאי שזה אסור. עכשיו, יש ירקות היום שמצוי בהם תולעים, כמו חסה, כרוב, כרובית, כל מיני סוגים כאלו, או ננה, או פטרוזיליה, שמצוי בהם תולעים. עכשיו, השאלה היא אם מותר לקחת מים עם חומץ, ששמים במים עם חומץ, התולעים בדרך כלל הם נושרים מיד, ובדרך כלל גם כן הם מתים. או מים עם סבון, בדרך כלל ממליצים מאוד לעשות כך, לא רק בגלל החרקים אלא בגלל כל מיני שעושים כל מיני חיטוי, כל מיני אמצעים כאלו של חיטוי לירקות האלו, וזה לא, אפילו אם שוטפים אותם במים זה לא מספיק. אז עכשיו ככה, צריך לדעת לגבי התולעים, קודם כל שכל אחד ידע שאם הוא קונה ירקות רגילים, לא ירקות שמוחזקים שאין בהם תולעים. יש דבר חדש ב-20 שנה האחרונות, אולי יותר מ-20 שנה, עוד בזמן שהיה גוש קטיף, אז שם התחילו יהודים שומרי מצוות לעשות כל מיני שיטות לגדל ירקות שמגיעים למצב שאין בהם תולעים. לגמרי, אין שום תולעים, מוחזקים ממש שאין בהם תולעים. אני לא מדבר על הירקות האלו. אני מדבר כללית, אדם קונה בשוק איזה ירק, הוא קונה כרוב, קונה כרובית, ננה, פטרוזיליה, כל הדברים האלו, מצוי בהם תולעים. והתולעים הללו, בדרך כלל, הם באותו צבע. למשל, בחסה, חסה, ידוע שהתולעים של החסה הם ירוקים. וכשמסתכלים על החסה, אז התולעים פשוט הם כנראה יודעים, לא יודע, אולי הם יודעים שמסתכלים עליהם, הם לא זזים. לא זזים, ואז קשה מאוד לגלות אותם. הבן איש חי כותב על חסה לליל הסדר, שהייתה אישה אחת שהייתה בודקת את החסה, כל עלה, היא מסתכלת עליו, הסתכלות אחת ככה, מצד אחד, מהצד השני, וזה בסדר. ואז הבן איש חי אמר לה, את יודעת כמה שערות יש לך בראש? את לא יודעת. תדעי לך שכמות המלכות שאתם תקבלו על אכילת החסה הזאת, היא יותר מהשערות שיש לך על הראש. הרי נעשה חשבון. אם אדם אוכל תולעת אחת קטנה שגדלה בחסה, התולעת הזאת חייבים עליה 5 מלכיות. זאת אומרת, 5 פעמים 39. כמה זה 5 פעמים 39? 195. כן?

תולעת אחת. זה צריך להבין, זה הרבה יותר גרוע מלאכול חזיר. אם אדם אוכל חזיר, אז הוא חייב מהתורה אפילו על חתיכה קטנה, אבל מלכות הוא יהיה חייב רק אם הוא יאכל כזית, וכן בכל שאר האיסורים. אבל בתולעים שהם בריאה שלמה, אז אפילו על תולעת אחת 39 מלכות כפול 5. לפי דברי חז"ל זה תלוי, תולעים ויצורים כאלו שעפים, אז חייבים עליהם 6 פעמים 39 מלכות, ואם הם על פני הארץ אז זה 5 פעמים 39, ואם הם במים אז 4 פעמים 39. כך חז"ל לומדים מפסוקים. ומי שרוצה סימן לדבר, אשר בשמיים ממעל זה 6 פעמים, ואשר בארץ מתחת 5 פעמים, ואשר במים מתחת לארץ. עכשיו, האיסור הזה של תולעים הוא איסור חמור מאוד מאוד. במבחני הרבנות מקפידים באיסור והיתר לבחון גם על הלכות תולעים. יש בזה הרבה הרבה הלכות. למשל, תולעים שנמצאים בפירות, אז זה תלוי. יש תולעים שגדלים בפירות כשהפירות עדיין מחוברים, בפירות או בירקות, כשהם עדיין מחוברים. למשל בחסה וכרוב וכל אלו, זה מצוי מאוד מאוד, בדרך כלל הם גדלים בהם עוד כשהם עדיין לא כתפו אותם. עכשיו, תולעים שגדלו בפירות מחוברים, אז הם נקראים שרץ השורץ על הארץ, והם אסורים מהתורה. אסורים מהתורה, וכפי שאמרתי, לפי כמות המלכות, זה לפי סוגי הדברים, בדרך כלל אלה שגדלים בארץ, נקראים שרץ השורץ על הארץ, ואז חייבים 5 פעמים מלכות. אם הם התפתחו בפירות אחרי שנתלשו, זה מצוי בפירות שנתלשו מזמן, עבר כבר שבוע, שבועיים, ולא היו מספיק בקירור, לפעמים גם כשהיו בקירור, מצוי שמתפתח תולעים, במיוחד בפירות מתוקים. בתמרים, ליד הגרעין, מצוי מאות תולעים. בתמרים, באפרסקים, במשמש, כל הפירות האלו, מאוד חשוב, כשאדם אוכל אותם, שיפתח את זה קודם, ויבדוק בפנים, במיוחד סמוך לגרעין. עכשיו, התולעים הללו, אז זה תלוי. אם התולעת התפתחה והיא עוד לא יצאה החוצה, אין שום נקב, הפרי סגור, שלם לגמרי, אין ספק שהתולעת לא יצאה החוצה. היא בפנים, היא לא פרשה. אם היא לא פרשה, אז אני לא חושב שמישהו ירצה לאכול אותה, אבל זה לא אסור. זה לא אסור. וגם לגבי הריגה בשבת, גם כן זה יהיה מותר. למה? כי היא נחשבת התולעת הזאת לחלק מהפרי. כל זמן שהיא לא פרשה, היא חלק מהפרי. כותב הגאון רבי חיים בן עטר, שהיה מקובל וקדוש, כנראה שהוא היה סוד השם לרעב, הוא כותב שיש להם טעם כמו הפרי. התולעים הללו, שהם גדלו בתוך הפרי, והם לא יצאו החוצה, יש להם טעם כמו הפרי. אני פעם כתבתי בעניין פלאפל בשבת. לא, סליחה, פלאפל לא בשבת. פלאפל לגבי דין תולעים בפלאפל. אז כתבתי מאמר גדול, והיה לי על זה דין ודברים עם מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה. אז הוא טען שבחומוס לפעמים אפילו אין שישים כנגד התולעים. כל כך זה מטליע שאין שישים. והיה לנו ויכוח על זה. ואז אני אמרתי לו, גם אם אין שישים, יכול להיות שלא צריך שישים, מכיוון שזה מאוס בעיני בני אדם, זה מאוס. ואז הוא אמר לי, מי אמר לך, קודם כל במאוס, זה מחלוקת אם צריך שישים או לא. אבל מי אמר לך שזה מאוס? אתה טעמת פעם תולעים? לא טעמת. אז הוא אמר, אני חושב בהיגיון שהטעם של התולעים שיש בתוך החומוס זה טעם של חומוס.

אז אמרתי לו, ומאיפה הרב יודע? הרב טעם פעם תולעים? לא. אז הוא אמר, את האמת אני לא יודע, אני רק אומר מסברה. אז אמרתי לו, אז שהרב ידע, שהרב כיוון לדבריו של האור החיים הקדוש בספר פרי תואר, שהוא כותב ככה באמת, שאין להם, לכן זה יותר חמור, ואז כן יהיה צריך, אם יש להם טעם טוב, זה לא משנה שאנשים נגעלים מלאכול את זה, זה לא כמו זבובים אבל, נכון? אז לכן פה באמת יהיה צריך 60. זה היה הטענה שלו, ואז שהוא נפגש עם אבא שלי פעם, הם דיברו בנושא הזה, אבא שלי התפלא מאוד ואמר לו שזה רחוק מהדעת שיהיה מצב כזה שאין 60. זה דבר נדיר, זה בטח מישהו ששמר את זה הרבה הרבה זמן עד שזה כל כך התליע, לא מצוי דבר כזה. בדרך כלל הסבירות אומרת שיש 60 כנגדם. עכשיו פה אני מדבר על פלאפל שטוחנים את החומוס, הוא לא נשאר שלם. אם זה נשאר שלם, למשל אנשים קונים שועית, שועית יבשה או שועית טריה או אפונה או חומוס, גרגרי חומוס, מצוי בהם מאוד תולעים. אז יש כל מיני אמצעים איך לבדוק, אבל צריך לדעת שהתולעים הללו, אם הם גדלו במחובר, זאת אומרת כשזה עוד היה הקטניות הללו מחוברות לאדמה, אז הם אסורים משום שרץ השורץ על הארץ. אם הם גדלו בתלוש, אז זה תלוי. אם הם לא יצאו החוצה, כשהגרגירים שלמים לגמרי, אין שום חור, הם שלמים לגמרי, אז הם מותר לגמרי. אם הם יצאו החוצה, אז שוב הם נקראים שרץ והם אסורים. כן? זה תלוי פירש או לא פירש. וכן, זה לא רק בירקות, אלא גם בפירות ובכל, גם במים יש את הדברים הללו. כל זה הכללים, בזה בסימן פי ד' ביורדיה, מי שרוצה ילמד את הכללים, לכל הפחות את הכללים בנושא הזה חשוב מאוד לדעת. עכשיו כמובן זה שיש איסור חמור לאכול תולעים, זה לא מתיר לנו להרוג אותם בשבת. זאת אומרת, זה שני דברים שונים. אם האדם יש לו מצב שיש לו ירקות עם תולעים, אז להרוג אותם אסור, לאכול אותם אסור. אז מה הפתרון? אין פתרון, פשוט שלא יאכל את הירקות האלו. אם זה אסור אז זה אסור, שלא יאכל את הירקות האלו. אבל השאלה היא, האם מותר להשרות את הירקות הללו בחומץ או בסבון, מי סבון, ואז הם מתים בקלות, אפשר להוציא אותם, ואחר כך אם שוטפים את העלים ומשפשפים אותם כמו שצריך, בוודאי זה כבר אין בהם תולעים. אז צריך לדעת שזה אסור לעשות כך בשבת. יש כאן איסור, למה? כי אתה הורג אותם. בדרך כלל התולעים הללו הם לא שורדים, כשאתה שם אותם בתוך חומץ או סבון הם מתים, הם מתים. אם זה במים, אז לפעמים הם נשארים בירק ונשארים חיים. לא אכפת לי אם הם חיים או מתים, אבל הם נשארים. אבל כשבחומץ או בסבון, אז סביר להניח גם שאפשר להוריד אותם אחר כך בנקל, וגם שהם מתים. אז כמו שאמרתי, אם אדם רוצה לאכול ירקות כאלו, צריך להכין אותם לפני השבת, כי בשבת אסור להרוג אותם. עכשיו השאלה הנשאלת, אם אדם קנה, הוא הסתכל קצת על הירקות, הוא לא ראה תולעים. אבל מאוד יכול להיות שיש בזה תולעים, או שכן או שלא, זה ספק. אולי יש תולעים, אולי לא. האם מספק יהיה מותר לי לשרות אותם בחומץ או במי סבון? לכאורה יש לי כאן ספק ספקה לכולה. שמה אין כאן תולעים בכלל, אולי אין תולעים, ואז הכל בסדר. אם תימצא לומר שיש כאן תולעים, שמה התולעים הללו הם נוצרו בפרי כשהוא תלוש והם לא פרשו, הם נשארו כל הזמן על הפרי או על הירק, ואז ממילא כשלא פרשו הם כמו חלק, נחשבים כמו חלק מהפרי או הירק.

אבל אם נחשוב טוב, זה לא ספק ספקה. למה? הספק הראשון אמרנו, שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. מה אנחנו אומרים בספק השני? שמה התולעים הללו מותרים, שמה לא. מה זה תולעים מותרים? שהם לא תולעים, הם נחשבים כמו חלק מהפרי. אז אני חוזר למעשה לספק הראשון, לספק הראשון, ואני אומר שמה יש תולעים, שמה אין תולעים. זה לכל הפחות יחשב כספק ספקה משם אחד, ואולי אפילו זה לא. אולי זה יחשב כמו ממש ספק אחד. לכן, לסמוך על הספק ספקה הזה, לכאורה, אי אפשר. אבל מצד שני, כיוון שהאדם, אני אכפת לי להרוג אותם את התולעים. לא, לא אכפת לי. אני אכפת לי, אם אני רוצה להרוג, זה להרוג את צוני ישראל, מחבלים, רשעים, צריך להרוג אותם. אבל, הבא להורגך, השכם להורגו, אבל התולעים האלו מסכנים, מה הם עשו לי? אין לי עניין מיוחד להרוג אותם. אלא מה? אני רק לא רוצה שהם יישארו בירק, אני רוצה שהם ילכו. אז ממילא זה נחשב דבר שאינו מתכוון. אני לא מתכוון להרוג אותם. אלא מה? סביר מאוד להניח שאם אתה שם אותם בחומץ או במי סבון, הם ימותו. אין להם סיכוי להישאר בחיים. אז ממילא זה נקרא פסיק רשא. כל דבר שאני לא מתכוון למלאכה, אבל המלאכה בוודאי תעשה, אז זה נקרא פסיק רשא. כמו שאדם אומר, הוא חותך את הראש של התרנגול, פסיק רשא, הוא חותך את הראש שלו, הוא אומר, אני לא מתכוון שהוא ימות. פסיק רשא ולא ימות, בוודאי שהוא ימות. אז גם פה יכול להיות שזה נחשב לפסיק רשא. אלא מה? מצד שני, בואו נחשוב, זה פסיק רשא בדרבנן. כפי שאמרתי, שבנוסף על זה שהוא לא מתכוון להרוג אותם, גם אם הוא יתכוון להרוג אותם, הוא לא הולך להשתמש בהם. אז ממילא זה נחשב למלאכה שאינה צריכה לגופה. פסיק רשא בדרבנן. וזה גם כן נחשב לא ניחלי. הוא מעוניין להרוג אותם? לא. פסיק רשא, הוא לא מתכוון וגם לא אכפת לו. לא אכפת לו מהם אם הם ימותו או לא. הוא לא יושב עליהם שבעה אם הם ימותו, והוא לא יצטער, לא יוריד דמעות, מסכנים, מסכנים. לא. כן? אז זה לא אכפת לו. ובפסיק רשא דלא ניחלי, יש פה מחלוקת. רוב הפוסקים סוברים שלא ניחלי, לא צריך שהוא יהיה נגד, שהוא יהיה אנטי. עצם הדבר שאין לו שום עניין בזה, אין לו שום עניין, אז ממילא זה נחשב לא ניחלי. כך כותב המשנה ברורה בביאור הלכה בכמה מקומות. וככה מוכח מדברי הרבה מרבותינו הראשונים. המאירי לא סובר כך. אבל רוב הראשונים סוברים שאם לא אכפת לו, זה נקרא לא ניחלי. אז כאן זה פסיק רשא, זה לא ניחלי, וגם זה דרבנן, כי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. השאלה היא, האם במלאכה שאינה צריכה לגופה, אנחנו מתייחסים אל זה כאל כל דרבנן, או שזה חמור יותר? אני בעזרת השם בנושא הזה אדבר בשבוע הבא. אבל פה הנושא שלנו, למה אני לא אדבר על זה עכשיו? כי זה לכאורה, אם יש באמת ספק אמיתי, אם יש תולעים או לא, זה צריך להיות מותר. למה? כי זה לא רק פסיק רשא דלא ניחלי בדרבנן, אלא זה גם ספק. ספק, פסיק רשא דלא ניחלי בדרבנן, אז ממילא זה צריך להיות מותר. כן? אז לכן, במקום שיש ספק, אם אני מסתכל ואני מחפש ואני רואה שכן יש, אז בשום פנים ואופן אי אפשר להקל. אתה לא יכול להגיד לי אחר כך, לא, יש ספק. אם עינינו הרואות שזה מצוי, זה סוג של ירקות, למשל, ירקות רגילים שקונים בשוק, בימות הקיץ, אפילו בחורף, אבל כל שכן בקיץ, עינינו הרואות שמצוי בהם מאוד תולעים. מאוד מצוי. ולכן, כדאי מאוד, אני ממליץ לכל אחד לקנות ירקות כאלו שהם מוחזקים בלי תולעים.

אבל גם ירקות שמוחזקים בלי תולעים, זה לא סוף פסוק שאין בהם תולעים וזהו. לפעמים כן יש תולעים. לפעמים כשהם לא טריים, הם נשארו שבוע, שבועיים, אז למרות כל מה שעשו, כל החומרים ששמו, כל מה שיש בהם, עדיין יכולים להתפתח תולעים. זה מציאות. בקיצורו של דבר, אם זה מוחזק שאין תולעים, אז אפשר להקל, ואני רוצה ליתר ביטחון לשרות את זה בחומץ או במי מלח, זה יהיה מותר. אם זה לא מוחזק, סתם קניתי מהשוק, אז הפוך, כאן זה ודאי שיש תולעים, ויהיה אסור בהחלט לשרות אותם, למרות שזה פסיק רשת, לא נחלה בדרבנן, בגלל שזה מלאכה שנצחה לגופה, כדאי להחמיר בזה. מצד שני, אם זה ספק, זאת אומרת, עשיתי בדיקה שטחית ולא מצאתי, במקרה כזה אפשר להקל לשרות אותם בחומץ או במי סבון, מכיוון שפה מחמת הספק, אז אנחנו אומרים זה ספק, בפסיק רשע, זה לא ניחא לדרבנן, וזה מותר, כן? אז יש פה שלושה סוגים. אם זה מוחזק שזה בסדר, אז אין שום בעיה, מותר ליתר ביטחון לשרות אותם בחומץ או במי סבון. אם זה הפוך, מוחזק שכן יש בעיה, אז לא אסור בהחלט, כן? למרות שזה פסיק רשע, בכל זאת, כיוון שזה מלאכה שנצחה לגופה, ראוי להחמיר בזה. אבל אם זה ספק, פה אפשר להקל אפילו לכתחילה. עכשיו ככה, חז"ל קבעו שכל בעל חיים מסוכן, מותר להרוג אותו בשבת. כל בעל חיים מסוכן. עכשיו, בגמרא נמנו חמישה סוגים של בעלי חיים שהם מסוכנים ואסור להרוג אותם בשבת. כותב מרן הבית יוסף וגם בכסף משנה שמה שכתבו חמישה סוגים זה לאו דווקא, כי יש כל בעל חיים שהוא באמת מסוכן, אפילו אם הוא לא רודף אחרי האדם, נחש ארסי, מישהו מבין בנחשים, אומר הנחש הזה הוא ארסי, זה לא משנה קטן גדול, נחש זה נחש. עכשיו, נניח, הנחש לא ראה אותי, הוא הולך למקום אחר. אבל אם זה במקום שיש שם בני אדם, אז אם לא ינשוך אותי, הוא ימצא מישהו אחר וינשוך אותו. וטבע הנחש, שכשהוא מרגיש קצת מאוים, מספיק שהוא מרגיש שמישהו הולך לידו, אז הוא תוקף, הוא נושך. אותו הדבר, עקרב. נחש, עקרב. אני יודע, אם אדם הגיע למדבר והוא מוצא פתאום באריה, דוב, נמר, אני יודע, כל החיות האלו הן חיות מסוכנות. אז אפילו כשהוא רואה אותי והוא מורתע, אין דבר כזה מורתע, כן? כמו שהחמאס לא מורתע, גם החיות טרף הן לא מורתעות. עכשיו, כרגע אולי הוא לא מספיק רעב, או יש איזו סיבה, הוא לא מתנפל, אבל אחר כך אם עליי הוא לא יתנפל, אחר כך הוא יתנפל על מישהו אחר. אז כל חיה רעה שהיא מסוכנת, מותר להרוג אותה בשבת. עכשיו, אם יש נראתה איזה חיה רעה, למשל, יש מקומות, למשל, אצלנו פה בארנוף, יש לפעמים תנים. תנים זה חיה שהיא מפחדת בבני אדם, אבל ברגע שהם כמה אחדים ביחד, הם מסוכנים. הם יכולים להתנפל, הם מקבלים אומס כשהם ביחד, יכולים להתנפל, ולפעמים הם סוחבים איתם כל מיני מחלות, וזה יכול להיות מסוכן. עכשיו, זה תלוי. בקיצור, הדברים האלה תלויים, זה מתפתח במשך הדורות, כל פעם זה משהו אחר. למשל, אני אתן לכם דוגמה, צירעה. הגאון רבי זלמן בעל התניא כותב, שאסור להרוג צירעה בשבת. כך כותב גם כן הבן איש חי. אבל היום יש צרעות שהן מסוכנות. שהעקיצה

חזק מאוד, אז זה משהו אחר. אבל היא באה ממש להיות על האדם, היא באה על בשרו, אז זה משהו אחר. אבל אם באה קבוצה של דבורים, היה מקרה לפני כמה שנים בפנמה, מסכן בחור אחד היה נוהג במכונית והוא עשה איזה טעות והוא נכנס בעץ, ולמזלו נשבר הזכוכית, והעץ הזה היה בו כברת של דבורים, וכל הדבורים התנפלו עליו ועקצו אותו, והוא מת אחרי 3 ימים מייסורים קשים מאוד מאוד. זה היה טרגדיה נוראה. אני זוכר, אני הייתי אז בפנמה, הלכתי לנחם את המשפחה, זה היה נורא, ממש סיפור נורא, מיטה משונה ממש. אז לכן כשרואים קבוצה של דבורים, פה לא צריך לעשות חשבונות, מותר להרוג אותם בשבת. אם אדם יש לו איזה תרסיס, איזה ספרי שיכול להרוג אותם, שיטיז עליהם מיד את הספרי ויהרוג בלי לחשוב. למה? כי כשהם ביחד אין ספק שהם מסוכנים. צרעות, אני לא מבין בצרעות, אבל זה תלוי, זה דברים שמשתנים. יכול להיות שבזמן הבעל התניה והבן איש חיים לא היו מסוכנים, יכול להיות שהיום כן. המגן אברהם כותב שאסור להרוג עכביש בשבת. הוא כותב סממית, אבל הוא לא מתכוון למה שאנחנו קוראים סממית, הוא מתכוון לעכביש. כותב הגאון ממונקאץ' בספר נימוקי אורח חיים, הוא אומר שהמגן אברהם כתב את זה לפי זמנו, שהעכביש לא מסוכן. בימינו יש עכבישים שחורים שהם מסוכנים, אז מותר להרוג אותם בשבת. עכשיו, אז אם אני מבין בדברים, לא כל אחד מבין בזה, אם אדם מבין בזה, אז הוא יודע מה מסוכן, מה לא, וכל דבר שהוא מסוכן, אז מותר כל הזריז להרוג אותו, הרי זה משובח, לא לחכות שום דבר. ואם אנחנו לא יכולים, נניח שזה איזה חיה גדולה, ואין לי נשק, או אני מפחד שאני אקלע בפגע במישהו אחר, או מי יודע מה יקרה, אז מותר להזמין משטרה. אני לא יודע אם היום של דבר כזה מזמינים משטרה או מכבי אש. אני לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל מי שמומחה להרוג, מותר להזמין אותו בטלפון, להתקשר אליו בטלפון, ודאי שזה מותר, אם אני לא יכול להרוג בעצמי. עכשיו, יש כלב שוטה. כלב שהוא חשוד שיש לו מחלת כלבת. במסכת יומה, הגמרא אומרת שישנם 5 סימנים בכלב שוטה. האחד, שהוא כל הזמן הפה שלו פתוח. השני, שכל הזמן נוטף ריר מהפה שלו. השלישי, שהאוזניים שלו מוטות כלפי מטה. והרביעי, הזנב שלו תמיד נמצא מתחתיו. והחמישי, שהוא הולך תמיד, הוא לא הולך באמצע הכביש, הוא ילך בצד. כן, אלה 5 סימנים שהגמרא אומרת שזה סימן שהכלב הזה, הגמרא קוראת לו כלב שוטה. למה? כי הוא כלב מסוכן, ממש מסוכן. ויש אומרים, הגמרא מוסיפה, שהכלב השוטה הוא נובח והקול שלו לא נשמע, הוא צרוד ככה, הוא מאבד את קולו. כן, עכשיו, כלב שוטה מותר להרוג אותו בשבת. אם זה נמצא, אדם נמצא באיזה מושב, במקום קטן כזה, שעד שהוא יזמין את המשטרה, ובוי, מי יודע לאן ילך הכלב, אז שיהרוג אותו בעצמו, מיד. אם זה בתוך העיר, לפעמים זה קשה, זה מסוכן גם להתקרב אליו, כי אז הוא נושך, מיד הוא ניגש והוא נושך. אז להזמין משטרה, להזמין מי שצריך כדי להרוג אותו. העיקר הוא שצריך לדעת שכלב שוטה זה גם כן נקרא חיה מסוכנת. בקיצור, בכל דבר צריך להפעיל שיקול דעת. אבל מה? המציאות מוכיחה שרוב בני אדם לא מבינים בזה. אנחנו נראה נחש, אנחנו יודע אם הוא ארסי או לא, אומרים שרוב הנחשים לא ארסיים. עכשיו, כאן הגמרא עושה הבדלה. כל דבר שהוא לא מסוכן, הוא בוודאי לא ממית, אין סכנת נפשות, אז הגמרא אומרת שזה תלוי. אם הוא רץ אחרי האדם
מותר להרוג.

להרוג אותו, כמו נחש. נחש, עקרב וכיוצא בזה. אם זה פרעוש, אפילו אם הוא רץ אחרי האדם ומונח על בשרו, אסור להרוג אותו, אלא אם כן הוא רואה שהוא בא לעקוץ אותו ממש. אם עוקץ אותו, אז מותר להרוג אותו. כי פרעוש או יתוש, למשל, זה לא כל כך נורא, העקיצה שלהם. עכשיו, דרך אגב, אני רוצה פה להדגיש עוד נקודה. יש אנשים שיש להם רגישות. כותב הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך, שאנשים כאלו שיש להם רגישות, ויכול להיות אפילו מעקיצה קטנה, הם יכולים להגיע לסכנת נפשות, מותר להרוג את הבעל חיים, את הדבורה או יתוש כזה, שמעבירים, אתם יודעים שהיתושים מעבירים מחלות, השם ירחם, מעביר ממש מחלות. אפשר לחלות בקדחת, בכל מיני מחלות קשות מעקיצת יתוש. אז אם זה בן אדם רגיל, אז הוא בדרך כלל מתגבר על זה. אבל יש אנשים שיש להם רגישות. עכשיו, אם אין חשש סכנה, כמו שאמרתי, אפילו נחש ועקרב, שהנשיכה שלהם היא קשה מאוד, כואבת מאוד, אם הם לא ארסיים, אסור להרוג אותם. אלא אם כן, הם באים אל האדם, רוטפים אחרי האדם, הם רצים אחריו, על זה אומרת הגמרא, אפילו כשאין סכנה, התירו להרוג אותם, כי ההריגה שלהם, אני לא הורג אותם כדי להשתמש בהם, אז ההריגה שלהם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה דרבנן, במקום של צער כזה גדול, התירו חכמים, מותר להרוג אותם. זה כשהם באים אליי כדי לפגוע בי. אז אני חוזר, אם יש חשש סכנה, אז אפילו הם לא רצים אחריי, אפילו אני רואה את הנחש מטייל לו, הולך ברחוב מטייל לו, זוחל לו, אז אני צריך להרוג אותו. למה? כי אם הוא לא רץ אחריי, אחר כך הוא יראה מישהו אחר, הוא כן ינשוך אותו. אז צריך להרוג אותו, אם זה מסוכן. אם זה לא מסוכן, רק אם הוא בא להזיק, אז התירו חכמים, כיוון שזה דרבנן, התירו חכמים בגלל שזה צער גדול, התירו להרוג אותו בשבת. מה יהיה כשיש לי ספק? אני לא מומחה, אני לא יודע, אני רואה נחש, אני לא יודע, מסוכן או לא. בדברים האלו, תמיד צריך לדעת, בספק פיקוח נפש, אנחנו מחמירים בזה. מותר להרוג אותו. מותר להרוג אותו. אם יש לי ספק, רואה נחש. היה פעם אצלנו בכניסה לבניין שלנו, היה שם עקרב. היה שם עקרב, ואז מיד אחד מהשכנים בא והרג אותו. בא שכן אחר, הסתכל עליו, אמר לו, אתה לא מבין בעקרבים, העקרב הזה הוא לא עושה בכלל. כן? טוב, בסדר. אז הוא שאל, מה, אני צריך תשובה? אמרתי לו, לא. כשאתה הרגת אותו מבחינתך, זה היה ספק. ספק, אז מותר להרוג. מה שעשית, עשית כדת וכדין. זה שאחר כך התברר שהוא לא היה מסוכן, זה לא, זה משהו אחר. ובכן, כל מקום שיש ספק, אל תתחיל לבדוק ותתחיל לחפש, להביא מומחה, תהרוג אותו. אבל מה? כשיש ספק, אם יש שם גוי, עדיף לעשות את זה על ידי גוי. ואם אפשר לצוד בלי להרוג, אני יכול למשל, עקרב, אני יכול לשים, לקחת מהר מהר איזה דלי, ולהפוך, לשים אותו הפוך עליו, שהוא לא יכול לצאת. לצוד אותו. עדיף צידה מאשר הריגה. יש בזה מחלוקת ראשונים, יש ראשונים שאומרים, מה לי צידה, מה לי הריגה. אבל להלכה אנחנו נוקטים, שמלאכת צידה, בדברים כאלו, יותר קל, למרות ששתיהן מלאכות דאורייתא, אבל במקרה שלנו, הרי זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, ובצדה, בלי הריגה, אפשר להוסיף גם שזה דבר שאין במינו ניצוד. אנשים לא צדים דברים כאלו כדי להשתמש בהם. זה לא כמו צבי שאדם צד כדי להשתמש בו. אז אין במינו ניצוד, אז שני דרבנן בצדה, צדה יותר קל מהריגה, ולכן מתירים רק ככה, סוברים רוב רבותינו הראשונים. שתמיד התירו צידה הרבה יותר מאשר הריגה. אז במקרה כזה, אם כמו שאמר

אמרתי, אם אני מבין ואני יודע שהוא ודאי מסוכן, אז מותר לי להרוג אותו, לא צריך לחשוב שום חשבונות, להרוג אותו מיד. אבל אם זה ספק, אז עדיף לצוד מאשר להרוג, כי זה שני דרבנן. ואם יש שם גוי, אז ודאי שעדיף לומר לגוי שיהרוג אותו, שיעשה כל מה שצריך כדי להתפטר ממנו. עכשיו, בכל מה שאמרתי לכם, על ודאי ועל ספק, כל מי שילמד את השולחן ערוך, סימן שינטת זין, סעיף יוד, יראה שזה לא פשוט. השולחן ערוך כתב בוודאי ממיתין. ממיתין ודאי. אז השאלה היא, האם הכוונה של השולחן ערוך שבספק לא? ברור מאוד שזה לא הכוונה של השולחן ערוך. הכוונה של השולחן ערוך, שאם הם ממיתים, הוא מדבר פה, הוא מתכוון גם על הנושא של מזיקים. כל מי שילמד וידקדק בלשון השולחן ערוך, גם בהתחלה וגם בהמשך של דבריו, על מקרה שהם לא ממיתים, יראה שלדעת השולחן ערוך, אין שום סברה פה לחלק. ספק, פיקוח נפש צריך להיות תמיד מותר. מה אני צריך לחשוב, אולי ואולי? לא, אל תהיה צדיק הרבה. כשיש ספק, אז אנחנו מחללים את השבת על הספק, בפרט פה שמדובר רק באיסור דרבנן, אז ודאי שאפשר להרוג. ערוך השולחן דן על כלב שוטה בזמננו. ערוך השולחן רוצה להגיד שזה ספק, ולכן צריך להחמיר. וזה תמוע מאוד, דברי ערוך השולחן. להלכה, גם כלב שוטה שרואים את הסימנים שהוא כלב שוטה, בפרט כשרואים שהוא רץ לנשוך, אז מבינים שזה כלב שוטה או כלב מסוכן, תלוי איזה כלבים. יש כלבים שהם לא מסוכנים. זה שאנשים מפחדים מכלב, זה לא אומר שהוא מסוכן, מסכן, הוא להפך, הוא יצור. הגמרא אומרת שמותר לגדל כלבים כופרים. מה זה כלבים כופרים? זה כלבים קטנטנים כאלו, כמו, ככה לפי רש"י יוצא, במסכת בבא קמא הגמרא אומרת את זה. למשל כלב, אני יודע, פודל, למשל, מותר לגדל אותו. אז ודאי שלהרוג אותו, בוודאי אסור. אבל אם יש כלב שהוא חיה רעה, קודם כל אני לא הייתי מציע לאף אחד לבוא להרוג אותו סתם, כי אז מי שינצח זה יהיה הכלב, זה מסוכן. אבל אם יש אפשרות, רואים שהוא בא והוא משתולל והוא מזיק, והוא יכול לסכן חיים של בני אדם, אז כלב כזה, אפילו שהוא לא מסכן חיים, עצם הדבר שהוא מתנפל על האדם לנשוך אותו, מותר להרוג אותו בשבת, כן? יכול להיות שלפי חוק המדינה זה אסור, אני לא בדקתי את החוק, אבל אם אני רואה כלב גדול בא, מתנפל על בן אדם לנשוך אותו, אז מותר להרוג אותו בשבת. מותר להרוג אותו. אפילו שאני יודע, נגיד, שהוא לא יהרוג את הבן אדם, יגרום לו רק חבלות קשות, נשיכות של כלב, זה איום ונורא. אבל אני יודע שלא יהיה סכנה, אפילו אני בטוח שאין סכנה. כל שכן אם יש סכנה. אבל גם אם אני בטוח שאין סכנה, כלב מתנפל לנשוך, מותר להרוג אותו בשבת. ולא צריך להתחשב לא בבעלים שלו, ולא שום דבר. אם הוא מתנפל לנשוך, אז מותר. אני הייתי פעם, הייתי בחור צעיר, והייתי הולך למסור שיעור. הלכתי למסור שיעור, פתאום רואה אותי איש אחד עם כלב גדול, ואומר, הנה דוס. ואומר לכלב, תנשוך אותו. הכלב התנפל עליי, וברוך השם, אני היה לי סייעתא דשמיא, ונתתי לו מכה בעיטה קשה, והוא נבהל וברח. ואז בא הבעלים שלו בטענות, איך, למה אתה נותן בעיטה לכלב שלי? אז אני אמרתי, אני עכשיו אזמין משטרה, ואני רוצה להכניס, צריך להכניס אותך לבית סוהר. למה? כי הוא אמר לכלב, אני שמעתי אותו אומר לכלב, לך תנשוך אותו, דוס, לצערנו. אז לכן אנחנו צריכים לדעת מבחינת ההלכה, אפילו בשבת, אם אדם אמר למישהו, לכלב שלו, להתנפל על הבן אדם, אנחנו רואים שהוא מתנפל על הבן אדם, לא צריך לחשוב פעמיים. לפי ההלכה, מותר להרוג את הכלב, כן? כי אנחנו רואים בגמרא שאפילו בשבת זה מותר.
אפילו שזה לא, אפילו אין חשש סכנה. ועינינו הרואות שלפעמים בנשיכות של כלב יש גם חשש סכנה. אז לכן בזה זה אסור. אבל מצד שני, אם זה כלבים כאלו שהם נובחים, מפריעים, אני יודע, ודאי שאסור להרוג אותם בשבת. אני עכשיו רוצה לומר, אנחנו נמשיך את הנושאים הללו בשבוע הבא. אני עכשיו רוצה לומר כמה דברים בפרשת השבוע. בואו נתבונן רבותיי. המרגלים. מי היו המרגלים? כתוב בפסוק, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ואומר רש"י, באותה שעה כשרים היו. זאת אומרת, מדובר ב-12 המרגלים שהיו אנשים כשרים. הרמב"ן כותב, לפי איזה סדר התורה מונה אותם? אומר הרמב"ן, שלפי סדר החשיבות שלהם, עד כדי כך. אם נסתכל בסדר, השלישי זה כלב בן יפונה. החמישי זה יהושע בן נון. זאת אומרת שמדובר בחבורה נכבדה מאוד מעם ישראל. אנשים חשובים מאוד. תלמידי חכמים, אנשים רציניים. משה רבנו לא מצא איזה חבורת שמאלנים שהלכו להוציא דיבת הארץ רעה. לא. משה רבנו לא מצא, הלך לקפלן, לקח 5 אנשים ושלח אותם. לא. לקח, לא. משה רבנו חיפש אנשים צדיקים, אנשים מיוחדים. הזוהר הקדוש אומר שהאנשים הללו היו כל אחד שרי 50. כל אחד היה לו תפקיד. הוא היה שר על 50 איש מישראל. היו להם תפקידים חשובים, אנשים נכבדים וחשובים מאוד. ואז הם הולכים האנשים הללו, ומה קרה? כתוב בפסוק, וילכו ויבואו. חז"ל אומרים שכבר כשהם הלכו, הם תכננו. זה לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אובייקטיבית, כמו שאומרים, ממלכתית. כן? לא, השופטים הללו היו מההתחלה. כל המחשבה שלהם הייתה איך להוציא דיבת הארץ רעה. אז הכל היה מתוכנן. והלכו ויבואו מקיש ביאתם להליכתם. הכל היה בעצה רעה. זאת אומרת שהאנשים הללו, הם יצאו לדרך, לפני שהם יצאו לדרך, הם היו אנשים נכבדים, יקרים, חשובים, אנשים שיהושע וכלב ביניהם, הם היו באותה רמה, אנשים גדולי ישראל, ראשי בני ישראל המה. ואז הם יוצאים לדרך, והם מתכננים איך להוציא דיבת הארץ רעה. הם מתעלמים מהניסים שעשה להם הקדוש ברוך הוא. אין שום ספק שהמרגלים האלו הולכים ביחד, 12 יהודים ביחד, בתוך ארץ כנען. תארו לכם ש12 אנשים עכשיו, ישראלים, ילכו באיראן, בטהרן, יופיעו 12 ישראלים ככה הולכים ביחד. מישר יתפסו אותם בשנייה אחת. הם לא עברו קורס ריגול, לא בשבק ולא במוסד. ומה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שלא יתפסו אותם? הקדוש ברוך הוא העמית הרבה מתושבי ארץ כנען. היה להם מלא לוויות, לוויות, כולם בוכים, עצובים. ומה אומרים המרגלים לכולם? ארץ אוכלת יושבי האי. ראינו לוויות, כולם בוכים, כולם מתים. שם בארץ ישראל מתים. ככה הם הציגו את הדברים. עכשיו, מה קרה פה? עכשיו בואו נסתכל יותר מזה. לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. מה זה ממנו? חס ושלום, הם רוצים להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול עם הענקים האלו. אין לו כוח. כמה שהוא עשה במצרים, הכל, יקרעת ים סוף, אבל לא עם חימן ששי ותלמי, ענקים כאלו, הקדוש ברוך הוא איתם לא יכול. עד כדי כך הידרדרו, אפשר להגדיר אותם, את המרגלים, כופרים בעיקר. פשוטו כמשמעו, כופרים. מה קרה פה? איך ייתכן שאנשים כשרים, הרי ברור שמשה רבנו, אם הוא היה יודע מה יהיו התוצאות, הוא לא היה שולח אותם. ודאי שלא.
כן? אם אתה יודע מראש

שיהיה תוצאות רעות, אתה לא ממנה ועדת חקירה. בשימה, התוצאות, אם התוצאות ידועות מראש, אי אפשר למנות ועדת חקירה, נכון? אז גם מרגלים, אי אפשר לשלוח, אם אתה יודע את התוצאות מראש, שהם יוציאו דיבת הארץ רעה. ומשה רבינו שלח אותם, זאת אומרת, משה רבינו האמין שהצדיקים, שהם צדיקים, והם בסופו של דבר יגידו דברים אובייקטיביים. והנה לצערנו זה קרה להפך. צריך להבין אבל מה קרה לאותם אנשים. התשובה היא ברורה מאוד, היא נמצאת בזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שכשהם יצאו לדרך, הם עשו חשבון. אנחנו נחזור, נגיד שארץ ישראל זבת חלב ודבש, והכל בסדר ומצוין, עלה נעלה וירשנו אותה כמו יהושע וכלב. מה תהיה התוצאה? מיד, עם ישראל מתארגנים, ויוצאים, עוברים את הירדן, ונכנסים למלחמה, וכובשים את ארץ כנען. עכשיו, ברגע שכובשים את ארץ כנען, כל שבט הולך לנחלתו, מחלקים את הארץ. מה יהיה איתנו? אנחנו שרי 50, אנחנו אנשים נכבדים. אין לנו שום התחייבות מאף אחד שאנחנו נמשיך להיות אנשים חשובים. אולי לא, אולי כן. יגידו, כבר במדבר הם היו חשובים, יגידו, טוב, בסדר, יש להם כבר ותק, ניסיון, ימנו אותנו. אבל אולי לא. אולי אנחנו נהיה אנשים פשוטים. היינו חשובים, ואולי נהיה פשוטים. אז יש פה ספק, ספק כבוד, ספק שררה. אנשים בשביל ספק שררה היו מוכנים לרדת לשאול תחתית. מה כתוב בסוף? והאנשים, וישובו והלינו עליו את כל העדה, כתוב, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני השם. חזל אומרים שהם מתו מיתה משונה. הקדוש ברוך הוא ימית אותם מיתה משונה. עכשיו, האנשים הללו, הם יודעים שהם משחקים נגד הקדוש ברוך הוא. אבל האנשים, כשמדובר בכבוד, אז נעלמים עקרונות. נעלמת עירת שמיים, נעלם הכל. הם יורדים עד שאול תחתית. ואנחנו רואים את זה גם בדורנו, בכל מקום. כשמדובר בכבוד, אנשים מדברים כך, ואחר כך בשביל הכבוד שלהם, הם יעשו את הכל. עוברים ממפלגה למפלגה, הם הצעירים מבטיחים כל מיני הבטחות לבחירות, ואחרי הבחירות כדי להיות בממשלה, כדי להיות שר, כדי לקבל איזה תפקיד, אנשים מסכימים לוותר על כל העקרונות שלהם. לצערנו הרב, זה דברים שאנחנו כולנו צריכים לחשוב עליהם. כן, שיש כאלו שמבטיחים הבטחות, והם מדברים באידיאולוגיה, מדברים באיזה התלהבות, כן וזה, ולא לא תהיה, ונעשה כך ונעשה כך. אבל כשזה מגיע למעשה בשביל כבוד, איך פעם היו אומרים בשביל מיצובישי, מכונית מיצובישי, אנשים מוכנים לוותר על כל העקרונות שלהם. היום אפילו פחות מזה אנשים מוכנים, בשביל שככה יהיה להם איזה תואר, ולפעמים התואר הכבוד הזה, זה מזויף, זה לא אמיתי. מה אנשים חושבים על אדם כזה שבגד בעקרונות שלו? אנשים בזים לו, אבל הוא בדמיון שלו, כיוון שהוא קיבל תפקיד, אז הוא חושב שהוא איש מיוחד. היה פעם איזה גבאי אחד באיזה קהילה, שהיה אדם עריץ והתנהג מאוד לא יפה עם האנשים. והתחילו לסנוע אותו, שונאים אותו, שונאים אותו. בא אליו איש אחד ואמר לו, תגיד לי, אתה יודע מה אנשים אומרים עליך? אמר לו, בוודאי שאני יודע. הם כולם שונאים אותי. אמר לו, אם זה ככה שכולם שונאים אותך, אז אולי כדאי לך להתפטר. אמר לו, אני אתפטר? מה, אתה חושב שאני ככה אבטר על הכבוד שלי? בגללם? כבוד? איזה מין כבוד זה? זה ביזיון. אבל לצערנו, הכבוד כל כך מעבר את עיני האנשים, שהם לא שמים לב לזה. אז זה לקח מוסר השכל שאנחנו צריכים ללמוד מכל פרשת המרגלים. שהאדם יכול להידרדר מאוד מאוד בשביל היצר.

המטרה של הכבוד, וזה מה שאומרים חז"ל, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אנחנו רואים דוגמאות נוספות לזה. שבוע הבא אנחנו נקרא פרשת קורח, זה סיפור דומה. הסיפור של ירבעם בן נבט היה סיפור דומה, ועוד ועוד, יש דוגמאות בלי סוף. עד כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו, שכשיש לנו עקרונות, במיוחד אנשים שומרי מצוות, שהעקרונות שלהם זה תורה ויראת שמיים, כמה אנחנו צריכים להיזהר, לא לנסות לבגוד חלילה בעקרונות שלנו, רק על מנת שנמצא חן בעיני מישהו, או שיעשו לנו איזה כבוד, שבסופו של דבר באמת הוא גם כבוד מזויף. יהי רצון שאנחנו נזכה להמשיך ללכת בדרך של תורה. תורה, לא נוותר על שום קוצו של יוד בתורה הקדושה שלנו. ובעזרת השם נחנך את בנינו לתורה ויראת שמיים. אך ורק לתורה ויראת שמיים. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני מתכבד לברך את כל הציבור היקר שנמצאים כאן, כל אלה ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה או בכל מיני ערוצים מסוימים שרואים אותנו ושומעים אותנו, ישר כוחם, שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: התוכנית הבאה, מבקש השם, עם הרב ברוך רוזנבלום.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת שלח, היא פרשה שעוסקת בראשיתה בנושא שילוח המרגלים. ידוע לכולם, פרשה שבגינה עם ישראל נותר במדבר עוד 39 שנים. לאחר שעם ישראל יצא לדרכו, כבר ב-20 לחודש אייר, נעלה הענן, היו במרחק של 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ולאחר מכן נתקעו שם בסיפור של מרים הנביאה, שדיברה כנגד משה רבינו, ועם ישראל נשאר שם שבוע שלם, חיכו עד של מרים תירפא מהצרת, ומיד לאחר מכן בחפצת בחודש סיוון נשלחו המרגלים בדרכם לארץ ישראל. הנושא של המרגלים הוא נושא שבעצם גרם לעם ישראל להישאר עוד 39 שנים במדבר, אבל גרם לו מצד שני גם למשה רבינו לחיות עוד 39 שנים. למשה רבינו נגזר לא להיכנס לארץ ישראל בעקבות מה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. אמר לו, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, ועל צל לא הצלת את עמך. אמר לו, אתה תראה ביציאת מצרים, אבל לא תראה במלחמת למד א' המלכים. זה אתה לא תראה. ויוד ואמר לו ככה, שהוא לא יראה מלחמת המלכים, אז נגזר כבר עד למשה רבינו. חזל אומרים שאם הוא היה מתפלל, הוא היה יכול לבטל את רוע הגזרה, מה שנקרא, הסיומת הייתה בחטא מי מריבה, זה כבר בשנה האחרונה, שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, עיקה את הסלע, זה הרע לאחר שמרים הנביאה נפטרה בי' בניסן. אילו רק היה האבון הזה של הטענה שמשה רבינו השמיע לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, ייתכן שהקדוש ברוך הוא היה מוותר לו על זה, כך כתוב בחז"ל במדרש. בכל אופן, כתוב במפרשים, שלח לך, איפה שכתוב לך, זה להנעתך ולטובתך. כמו שנאמר אצל אברהם אבינו, לך לך, מה זה לך לך? לך, לך, להנעתך ולטובתך, שבזכות זה שתעבור לארץ ישראל, כאן יהיה אתה זוכה לבנים, שם תזכה לבנים, כאן יהיה אתה זוכה לממון, שם תזכה לממון, כאן יהיה אתה זוכה לפרסום, שם תזכה לפרסום. על אותו משקל, שלח לך אנשים, לך יצא טובת הנאה מזה. עם ישראל, זה בעצם מי שקצת מתבונן בדברי רבותינו יודע שזה סגירת מעגל עם חטא העגל. כשבוך אומר, וביום פוקדי ופקדי עליהם חטאתם, שהגיע כבר לעניין הזה של חטא המרגלים, ומשה רבינו אמר, כבר אין לי יותר מה לבקש עליהם בקשות, ולכן נגזר עליהם, וזה בעצם השלמה כבר לחטא העגל. חז"ל הקדושים, רש"י מביא את הדברים כאן במקום, למה נסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים? הפרשה שסיימנו בשבוע שעבר עוסקת בעניין של מרים הנביאה שדיברה שרה במשה רבינו, ובעקבות כך היא לקטה בצרת, וכל עם ישראל המתין לה שבעה ימים. אומרת הגמרא במסכת סוטה, היא המתינה למשה רבינו שעה אחת, ועם ישראל ממתין לה שבעה ימים. כתוב שהיא עמדה וחיכתה ליד הנילוס, ליד היאור, בשעה ששמו את הרישתו של משה רבינו, את התיבה של משה רבינו, והיא עמדה שם וחיכתה. אומרים חז"ל בגמרא במסכת סוטה, שהגמרא מדברת על הנהגת מידה כנגד מידה, אז היא זכתה שכל עם ישראל מחכה לה. אומר רש"י במקום, מה נסמכה פרשת מרים לפרשת השבוע? לפי שהמרגלים ראו מה קרה למרים, שדיברה על משה רבנו ולא לקחו מוסר. ככה נאמר בדברי רש"י. רש"י מעתיק בעצם את דברי חז"ל הקדושים, שהרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. כל אחד שקורא את זה שואל את עצמו איזה מוסר יש להם לקחת. מרים דיברה על משה רבנו, המרגלים דיברו על...

ארץ ישראל, מה אסור להגיד, האוטו הזה דפוק, מה קרה? אחד אומר, האדמה דפוקה, והארץ הזאת דפוקה, זה בסדר גמור, אז מה קרה? אסור לדבר לשון הרע, אסור לדבר על, על, על, על אנשים, אסור לדבר, אבל על חפצים, אתה לא יכול להגיד על מישהו, פעם חבר שלי קנה רכב, אז אחד אמר לו, כדאי לך לשים וישרים מבפנים, אז הוא לא הבין מה אומר לו, למה וישרים מבפנים? הוא אומר, עוד שבוע, תגיד, תפו איזה אוטו זה, אז שיהיה לך וישרים גם מבפנים. אומר, מה, אתה לא יכול להגיד למישהו שהאוטו שקנית דפוק, מה הבעיה? אין בזה שום בעיה, אין בזה לשון הרע. אז מה קרה אם אתה אומר על ארץ ישראל, שהארץ הזאת היא לא טובה? דיברת על הארץ, זה מצב נתון, אם זה ארץ אוכלת יושביה, ויש שם מבצרים, והאוויר האקלים שלה לא טוב, במקרה הם ראו לוויות, אז הם חשבו שיש כאן כולם חולי אלצמה, אסמה, ורק הענקים שורדים פה, אז הם חשבו שיש כאן איזו תופעה של מחלות, הם לא ידעו שהקדוש ברוך הוא סידר להם את כל רצף ההלוויות הזה, כדי שכולם יהיו טרודים בהלוויות, ולחס וחלילה לא יהיו עסוקים במרגלים. אז מה הטענה הגדולה שהיה? אבל להם טענה, בכל אופן, אלה הדברים שהם ראו. אז מה הטענה כנגד זה? ומה פרשים דבר קו מאוד מעניין. המשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אומר לך למרים ולארון, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? אומר רש"י שם במקום, מה זה בעבדי במשה? צריך לומר, כיצד לא יראתם בעבדי משה, מה זה בעבדי במשה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאינו משה, במשה אף על פי שאינו עבדי? פירוש הדבר, אם תגיד, אומר רש"י, כדאיתם לרמי פניו, וכל שכן שהוא עבדי ועבד מלך מלך, אם אני בחרתי אותו, אז מה אתה מנסה לערער על הבחירה שלי? אם אתה לא יודע מי בחר אותו, אתה יכול להגיד שיש נגיעות, אישיות, אינטרסים, אני בחרתי אותו, בכל ביתי נאמן הוא, אם אני בחרתי אותו מכל עם ישראל, לעלות למרום, להיות נותן התורה, והזזתי את אח שלו, אהרון הכהן, שהיה עד שמשה רבינו בא, הוא היה המנהיג, ואמרתי לו, עכשיו מגיע תורו של משה רבינו, אז בחרתי בו מכולם, מכל עם ישראל, לא מצאתי מי שראוי לתת התורה למשראל יותר משה רבינו. אז מה תאמר? מה יש לך לדבר על משה רבינו? כיצד לא הראתם לדבר בעבדי במשה? גם אם הוא עבדי ולא משה, וגם אם משה ולא עבדי, זה הטענה. פירוש הדבר, שאם הקדוש ברוך הוא בוחר באישיות מסוימת, באדם מסוים, אז הדבר הזה מורה כמה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו. הוא גם אמר להם, בכל ביתי נאמנו, זה משה רבינו, כיצד לא יראתם לדבר פה? מה המשוואה שאתם משווים את הנבואה שלכם לנבואה שלו? אתם לא יודעים מה סדר הנבואה. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, או תמונת השם יביט. מה אתם בכלל שמים אחד מול השני? אלה הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא למרים ולארון. על אותו משקל, כשמדברים על מכונית שמישהו קנה, אני צריך להגיד לו, אני מוסכניק, אני אומר, תשמע, אני מכיר את המנוע הזה, אוכל יותר שמן מדלק. אז חבל, תקנה לך את התחנה של שמן, כדי שתאכל את הדלק. זה אוכל 3 ליטר שמן ביום. אתה מבין שיש לו בעיה. אבל כשאתה מדבר על הארץ, שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שעשה את כל האומות, ועשה את כל הערים בעולם, ואת כל הארצות בעולם, ויכל לתת לנו במקום את ארץ כנען, לתת לנו את קנדה. במקום לתת לנו את זה, לתת לנו את שוויץ, או לתת לנו את אוסטריה. יש מקומות יותר אולי, יותר עם אקלים, יותר נוח מאשר ארץ ישראל עם החמסינים. שם יש חדשות פעמיים ביום, בבוקר אומר לך ירד גשם, בערב אומרים ירד גשם, זה השתה פעם חדשות ביום. אין כל רגע מבזק, זה ארץ ישראל ברוך השם, זה ארץ שתוססת מלמעלה ולמטה, כל הזמן תוססים פה. אז אם הקדוש ברוך הוא שנתן את כל העולם כולו, לא בחר עבורנו לא את קנדה ולא את, את אוסטריה ולא את שום דבר, נתן לנו את ארץ ישראל, סימן שהקדוש ברוך הוא בכל המקומות כולם בחר במקום הקדוש הזה שנקראת ארץ ישראל, אז זה לא שאתה לועג לארץ. אתה לועג לבחירה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל מכולם, אז זה הטענה. כמו שלא יראתם לדבר בעבדי אף על פי שאיננו משה, במשה אף על פי שאיננו עבדי, אותו דבר, טענה יש כאן, כיצד אתם לא מפחדים לדבר על ארץ ישראל, גם אם מוצאכם בעיניך וגם אם לא מוצאכם בעיניך, זה לא משנה, אם אני בחרתי את הארץ הזאת, אני יודע במה בחרתי. אלה הדברים שנאמרו כאן בדברי רבותינו. למי שקצת לומד את הפרשה של המרגלים לעומק, יודע יש שני מקומות שהתורה עוסקת בפרשת שילוח המרגלים. פעם אחת התורה עוסקת בפרשת השבוע, פרשת שלח, ופעם הבאה שהתורה עוסקת את זה בספר פרשת דברים. שם זה מהמבט של משה רבינו, ושם מופיע קצת נוסח שונה ממה שאנחנו מכירים פה. כאן בפרשה כתוב, ויאמר השם אל משה, שלח לך אנשים. משמע שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח אנשים. בפרשת דברים משה רבינו מציג את הדברים אחרת.
הוא אומר הרמושם של משה רבינו, ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ. משמע שזה היה דרישה של העם, לא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לשלוח מרגלים. משמע שהעם, מלמטה זה בא הדרישה. ומשה רבינו מזכיר להם באיזה אנדרלמוסיה נעשה הדבר הזה. כאשר זקנים נדחפים על ידי צעירים, וצעירים נדחפים על ידי זה, בלגן שיש לכם, לא באתם בצורה מכובדת, כמו מעמד הר סיני, אומר משה רבינו, שכל אחד ידע את מקומו, וכל אחד ידע את כבודו, כל אחד התנהג באלימות פיזית, אחד דחף את השני, וזה נעשה בצורה לא נאותה. אומר משה רבינו, אנשים מתורבתים שבאים לבקש בקשה, לבוא ולרגל את הארץ, לא באים בצורה כזאת, זה לא הפגנה של קפלניסטים. יש צורה מתורבתת, שלבואו נציגים, דברו, אני אדבר עם הקדוש ברוך הוא, נשאל אותם. אומר משה רבינו, עצם התביעה הזאת, לבוא ולבקש, לבקר את ארץ ישראל, הייתה דבר לא נכון בעיניי. ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו, והשיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. אומר משה רבינו, והיטב בעיניי הדבר, מצחן בעיניי הדבר, ויקח מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. כך מופיע בספר דברים, פרשת דברים, שם זה מופיע. כותב רשי, והיטב בעיניי הדבר, ולא בעיני המקום. הקדוש ברוך הוא, זה לא מצחן בעיניי. נשאלת השאלה, אם משה רבינו אומר, והיטב בעיניי הדבר, אז למה אתה מוכיח אותם? משה רבינו משיח להם דברי תוכחה, אם אתה מוצחם בעיניך הרעיון הזה, אז מה אתה מוכיח אותם כל כך הרבה? זו השאלה המתבקשת, שואל רשי. אומר רשי, משל לאדם שרוצה למכור חמור, או מה שנקרא בשפה שלנו רכב, הרכבים של פעם היו חמורים, זה די דומה לטסלה של היום, לא צורכת דלק, פשוט מחברים אותה לאבוס, ואחרי זה הוא נוסע, לא יודע כמה קילומטר הוא נוסע, פחות או יותר צריך לתדק אותו, פחות או יותר על אותו בסיס. בכל אופן, זה מה שהיה. נו, בא בן אדם, שואל, אני רוצה לרכוש את החמור שלך, תגיד, אפשר לנסוע איתו בזה? הוא אומר, כן, למה לא, איפה שאתה רוצה לנסוע איתו? כביש 6 גם, 160, הוא אומר, אם אין שוטרים, גם 180. אתה יכול לנסוע, החמור הזה, יש לו 100 כוחות סוס, אתה יכול לנסוע איתו איפה שאתה רוצה, הכל על המצב הכי טוב ויותר. נו, נפלא, תודה. ואז הוא אומר לו, מה, אתה תגיד, אני יכול לעלות איתו בקסטל? הוא אומר, לא, קסטל, גם העליות למירון, אתה יכול לעשות בעיקולים, אם אתה אוהב את העיקולים, או בירידות לים המלח, אתה יכול לעשות כמה מהירות שאתה רוצה, הוא אוטו, מה שנקרא, 4x4, בן פורת יוסף, נוסע חזק מאוד. באותו רגע שאתה שומע על מישהו שאומר לך, תיסע איתו בקסטל, תיסע איתו שמה, תלך איתו פה, במהירות, אתה נרגע, זאת אומרת שאין מה לבדוק את האוטו. אם הוא היה פוחד, הוא אומר, תשמע, אתה יכול לעלות את הקסטל? תשמע, הוא לא, אוטו חדש, דנדש מהניילון. הוא, אתה מבין, הוא 7 שנים על הכביש, הוא כבר לא נוסע 120 קסטל, אבל 100, הוא עושה בסדר גמור, יפה מאוד. אז אתה שומע שיש מה שנקרא חריקות, אבל אם אחד אומר, חכה, אתה קסטל, בהליכה, הכל בסדר גמור, אתה נרגע. אמר משה רבינו, אם אני אומר, בבקשה, תשלחו מי שאתם רוצים, תבחרו, הכל טוב. אמרתי, מה, אם משה רבינו אומר, הכל בסדר, אז מה יש לך לבדוק? אז לכן אומר, אני משה רבינו חשבתי מיד, שמה? שתשמעו, שאני אומר לכם, כן, תרדו מזה, אבל אני רואה לא, אני רואה שאתם ממשיכים לבקש. הקדוש ברוך הוא, כך מופיע במדרש בפרשת השבוע, כעס גמור. אמר רב לוי, למה המשל דומה? משל למלך. אם אני מבין נכון, למלך היה בן, שהיה כבר גרוש, אם אני מבין נכון את המשל. היה גרוש, נו, ואבא שלו, נגיד, היה בן 40, ואבא שלו אומר, מצאתי לך שידוך, הוא חשם בומבוניירה, אישה חדשה, משהו מיוחד. מה זה? גם נאה, גם חכמה, גם בטובים, גם בתשירים. הכל בסדר גמור, בחרתי לך, אתה אומר, אמרתי לה, את תתחתני עם הבן שלי, והביאה נכונות להתחתן איתך. יפה מאוד, אומר לו הבן, אבא, אני מאוד מוקיר את זה. אז הוא אומר, תן לי לראות אותה. אומר, לא, אתה לא מאמין לי? מה שכבר בחרת, אתה כבר זרקת, נכון? אתה, מה שאתה בחרת, הטעם שלך, אני ראיתי כבר מה בחרת. אז מה שאתה בחרת, לא יצא מזה כלום. אז בבקשה, תן לי, תסמוך על הטעם שלי. אומר, אבא, אני סומך על הטעם שלך, ואני רוצה לראות אותה. אמר אבא, אתה יודע מה? אתה רוצה לראות אותה? לך תראה אותה, ואתה לא צריך לתתן איתה. אתה רק תראה אותה, ניתן אותה למישהו אחר. זהו, זה מה שקרה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לכם, הארץ הזאת טובה, מאוד מאוד. הבטחתי עם את הארץ הזאת, הבטחתי אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת הארץ המובטחת לנו. מה, תן, אני רוצה לראות. ואם הארץ הזאת תפוקה, לא תיקח אותה. מה, לא הבין, לאיפה אתה הולך? גם אתך זה מה שאני רוצה, אז מה אתה רוצה לראות? זאת הארץ שאני אומר לך להיכנס, הכל בסדר גמור, אלא מה, אתה לא סומך עליי. אתה רוצה לראות אותה, אומר, אתה לא תראה אותה. הבנים שלך, אתה תמות כאן במדבר, והבנים שלך הם יקבלו אותה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, זה מה שמופיע בדברי רבותינו בעניין הזה. מה קרה כאן? מה קרה לעם ישראל? מה ההתעוננות שמופיע כאן? רק במאמר המוסגר, התורה מונה את השמות שלהם פה,
בדרך כלל מרגלים זה שמות חורים חסויים.

זה לא דבר שמפרסמים שמות, נכון? וישלח משה לרגל את יזר ואת בנותיה. מי אלה המרגלים? מי המרגלים? אין שמות. שלח לרגל, אז יש הדלפה. יש הדלפה איך קוראים לזה? אתר אקסיוס. אז יש לך שם הדלפה, שזה היה כלב בן יפונה ופנחס. כך מופיע בתרגום, בתרגום יונס מנוזיל. יהושע שלח שתי מרגלים חרש. מי זה היה? גם זה בעילום שם, אף אחד לא יודע שום דבר. אז מי מופיע? אותו דבר, מופיע בחזל, כלב ופנחס. אלה היו, כלב, מה שנקרא, הוא מרגל סדרתי, הוא גם פה, גם פה במרגלים של יהודה, וגם ביזר, וגם זה מרגל משהו רציני, זה הכלב הזה. טוב, אולי נזכר לדבר קצת על כלב בהמשך, אבל בכל אופן, דברים נאמרים עליו. משה רבינו בוחר את כולם, מקבל אישור על כולם, ומשה רבינו עושה מה? על יהושע, שנבחר להיות המייצג של אפרים, מאוד פוחד עליו. הוא מאוד פוחד עליו, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא כל כך פוחד עליו? כותב התרגום במקום, הסיבה שהוא פוחד זה סיבה אחת. כיוון שיהושע אין ותן, כתחמי משה אין ותנותי, כך אומר התרגום. ויהושע קרא משה להושע בן נון יהושע. מה קרה? מה הוא פחד מהנבא שלו? הוא פחד שמה שנקרא לא יהיה לו כוח להתגבר, אם הוא יראה דברים ולא ימצא חן בעיניו, מה שהם אומרים, הוא לא יכול להילחם כנגדם, כי הענב, אדם שהוא ענב, הוא לא מגיב, הוא שומר את עצמו בשקט, הוא לא מתערב, זה השיטה שלו, אז הוא נתן לו, קרא לו יהושע. שואל הרשב"ם במקום, מה זה קרא לו יהושע? יהושע זה לא שם חדש. הפעם הראשונה שאתה מוצא את יהושע בן נון, אתה מוצא אותו במלחמת עמלק. כתוב שמשה רבנו, מה קרה? בחר לאנשים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לאנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוקים בידי. אז שם כבר מופיע יהושע בן נון, קוראים לו יהושע, לא קוראים לו הושע, מה קרה, פתאום הורידו לו יוד, מה, חוץ מזה אתה מוצא גם בחטא העגל, מה כתוב שם בחטא העגל? מופיע שם, ויאמר משה ליהושע, מה הכל הזה שאני שומע? כל ענות חלושה, כל ענות גבורה, כל ענות אנוכי שומע, שם מופיע יהושע, לא מופיע הושע, אז מאיפה פה נולד פתאום השם הזה הושע בן נון? כותב הרשב"ם במקום, שהשם שלו בברית היה הושע, זה השם שלו. משה רבינו, כשהוא לקח אותו למשרת, קרא לו יהושע, שכן דרך אנשים שלוקחים לעצמם משרתים, משנים להם את השם. כמו שפרו קרא ליוסף, קרא לו צופנת פענח. כמו שנבוכדנצר קרא לדניאל בלשצר. הוא דבר, הוא שינה לו את השמות. אז ככה, מה שנקרא, אחד קוראים לו שם כזה, אז אחד משנה לו, זה נהיה עובד שלו, משנה, נכון? קום לקרוא לו דיאמה, קורא לו אהרון, אז הוא קורא לו רוני. עכשיו הוא קיבל רוני, ממתי רוני? בברית קראו לו אהרון, אז הוא עושה קיצור, כל אחד מקצר את השם שלו, טוב, נפלא. אומר הרב, קראו לו הושע, ומשה רבנו, כשהוא לקח אותו, קרא לו יהושע, זה לא קרה פה, זה קרה כבר שמה, בפעם הראשונה, רק כאן כתוב, קרא לו יהושע. יפה מאוד. באים מהפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה, אין דבר כזה לקרוא שמות למישהו. התורה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, אין אותיות מיותרות. אין אותיות מיותרות. אם אתה קורא לו יהושע, צריך להוריד את זה מאיזשהו מקום. אתה לקחת איזה או מבראשי שיהיה חסר יוד, ולהלביש אותו ליהושע, או במקום אחר. אין דבר כזה לקחת יוד, להוריד אותה מאיזשהו שם חדש, אתה מוריד לו מהשמיים, אין דבר כזה. מאיפה לקחו את זה? שאלת הירושלמי בסנהדרין, פרק ב' הלכה ו', אומר הירושלמי, בשעה שהקדוש ברוך הוא שינה את השם של שרי לשרה, אז היוד של שרה ירדה. אז אין יוד, קוראים לזה שרה עכשיו. אם קוראים לזה שרה, אז יש לה היי. אז היוד נעלם. אז המפרשים אומרים שמה? שהוא לקח את היוד וחתך אותה לשתיים. היוד זה 10, חתך אותה לשתיים, נשתה היי. היי אחד הוא שם אצל שרה, ואחד הוא שם אצל אברהם, אז מילא נעלמה היוד מהעולם. ירושלמי אומר לא, מה פתאום? אברהם קיבל אברהם, ושרה קיבל שרה, הכל בסדר גמור, היוד נשארה מיותרת. היוד בא, בכתה לפני הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו שם, לא הבנתי. עד היום הייתי בשם של האמא הראשונה שלנו, שרה אמנו, לקחת לי את השם הזה, קראו לי שרי, לקחת לי את היוד, מה, אין יוד, שמת לה שרה, מה הייתי? אמר, אל תדאג. עד עכשיו היית בסוף שם של נקבה, עכשיו אני שם אותך בראש זכר. אתה נהיה בהתחלה, ראש זכר, יקראו לך במקום משה, יהושע, יופי, אז הוא נרגע, גם התחלה וגם זכר, הכל טוב מאוד, נפלא. הפרשים שואלים שבעצם יש כאן איזה הרעת תנאים, למה הרעת תנאים? כי כשיקומו בתחיית המתים, קמים לפי סדר א' ב', אז אם קמים לפי סדר א' ב', אברהם קם קודם, תומר הוא אחרון, נכון?

תומר, כל אחד בפי השמות שלו, אז אחד שקוראים לו אברהם קם ראשון, אחד שקוראים לו שלמה, הוא קם אחרון. נו, יפה מאוד. אז אם אתה קראת לו יהושע במקום משה, הוא צריך לחכות עוד 5 נגלות, עד שבהר הזיתים מתפרק העניין, הוא נמצא בתמנת חרס, אבל באופן עקרוני, ייקח הרבה זמן עד שהוא יצא החוצה. נו, מה עושים איתו? אז ראיתי, אני לא זוכר באיזה ספר ראיתי, אולי אצל רבי חיים קניבסקי, הוא כותב שכתוב שהענבים, מישהו ענוותן, הוא קם ראשון. אז הוא אומר, משה לא יקום באות מהם. היות וכתוב, האיש משה ענב, הוא יקום ראשון. נכון? ואברהם אבינו אמר, אנוכי עפר ואפר, הוא יקום ראשון. כל מישהו ענב, לא מסתכלים האותיות שלו. היות וישוע כתוב, קט חמי אין ותנות הידי יושע, אז הוא אומר, אין שום בעיות, תחליף לך את היוד, הכל בסדר גמור. באים המפרשים, ראיתי זה בכמה ספרים, שואלים את אותה שאלה. בסדר, החלפת לו את השם. אבל צריך לקחת גם נקודות. קוראים לו יהושע. מאיפה יש לך את השוואה? מאיפה יש שוואה? אתה צריך להוריד באיזשהו מקום בתורה שוואה. מה זו אתה קראת לו? יהושע. אתה רוצה להוסיף לו את היוד, וקוראים לו שעה, אבל עם יוד, עם צ'ופצ'יק מאחורה. אתה בא, מוסיף לו גם 2 נקודות, מאיפה אתה לוקח את זה? אומר תשובה מאוד יפה. אומר, כולם כתוב, למטה ראובן שמוע בן זכור, למטה שמעון שפט בן חורי. לכולם יש לך שמוע בן זכור. היחידי שקוראים לו בין, זה יהושע. יהושע בן נון. למה יהושע בן נון? בן נון. למה בן נון? לקחו 2 נקודות מהבן, יש למה שמה סגול, לקחו 2 נקודות ודחפו אותם אצל יהושע. אז נשאר אצלו רק נקודה אחת. אם נשארה נקודה אחת, אז לכן יהושע בן נון. לכן הוא היחידי שמקבל בין ולא בן, אלה הדברים שיש לנו, בעזרת השם בסייעת הדשמיה. טוב, אני רוצה להיכנס להסביר את העניין הזה של המרגלים, קצת להיכנס לתוך העניין הזה, קצת יותר לעומק, בעזרת השם, ונבין גם למה הוא קרא לו בשם יא, יושיעך מהצת מרגלים, למה הוא הוסיף לו יוד, ולא אות אחרת, מה מונח באות הזאת יוד, נכון, זה מסתדר טוב מאוד, כי יוד סמוכה להי, יותר יא, יושיעך מהצת מרגלים, אבל השאלה, מה מונח כאן, מה העומק התמון כאן. טוב, בואו נראה את יסודם של דברים, בסייעתא דשמיא, ננסה להבין את הדברים, עד כמה שיעתנו משגת. הפרשה הזאת שאנחנו נקרא השבת, פרשת שלח, היא המשכה של פרשת בעלותך, הכל זה אירוע מתגלגל, אירוע מתגלגל של אחד רודף אחרי השני. למה, מה קרה? בפרשת שבוע שעבר, באים המתאבים ורוצים בשר. רוצים בשר, אומר משה רבינו, בשר לא ממני. בשר יש בלדי, יש חברה שמספקת בשר. בשר, אני לא מספק בשר. בשר לא שייך אליי. למה בשר לא שייך אליי? כיוון שאני נמצא הרבה יותר גבוה מבשר. נמצא הרבה יותר גבוה. אדם שנמצא, אתם במשל, אדם שעובד בפיזיקה גרעינית, לא מוכר פיצוחים, למרות שגם זה גרעינים, נכון? הוא לא נמצא בגרעינים, הוא נמצא בפיזיקה גרעינית, אז זה לא באזור בכלל. תגיד שאחד שעובד מדען במכון ויצמן, עובד, אני יודע, בקור הזה בדימונה, והוא נהיה מוכר גרעינים, תגיד מה, הוא עושה פיזיקה גרעינית. אדוני, אני לא קשור לעניין הזה, אני כבר נמצא למעלה בפיזיקה גרעינית, אני מחלק באטומים, אני נמצא בעולמות אחרים לגמרי, יפה מאוד. להבדיל, בין הקודש ובין החול, משה רבינו אומר, אני לא שייך לבשר. לא רק שאני לא שייך לבשר, אני גם לא שייך לבית יותר. מהקדוש ברוך הוא אמר לי במעמד הר סיני, ואתה פה עמוד עמדי, אתה לא חוזר הביתה. משה רבינו התנתק מציפורה, התנתק מהבית, התנתק מהכל, הוא לא אוכל בשר. משה רבינו אכל רק מן, הוא לא אכל שום דבר אחר חוץ ממן. צריכים לאכול קורבן פסח, בפסח הראשון, אז משה רבינו אכל קורבן פסח. אבל אין דבר כזה, בא לי לצאת למסעדה לאכול אנטריקוט, נכון? אין דבר, אסדו, אין לו דבר כזה, יש אסדר לסידוסה, אין לנו אסדו. זה לא המושגים של משה רבינו, זה לא שייך לפרויקט הזה. נו, אומר לו, אנחנו רוצים בשר, משה רבינו, בשר. לא אני הכתובת. אני לא שייך לבשר, אני שייך לענף אחד. מן. 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ו3 על ידי 3 פרנסים טובים. המן על ידי משה, הבאר על ידי מרים, העננים בזכותו של אהרון. מן זה משה רבינו. המן בדרכו, מן לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן מלבד, אומרת הגמרא. מן זה משה רבינו. זה היסוד של המן. אם משה רבינו הוא מן, גד, שבט גד, שנקרא בעזרת השם בעוד כמה שבועות, נקרא אותם ב3 השבועות, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן, ומקנה רב היה לבני ראובן או לבני גד, עצום מאוד, מאיפה יש להם מקנה? בשלמה ראובן, הוא היה בחור, אז הוא קיבל כפליים מהריחוש של יעקב אבינו. ליעקב אבינו היה צון, אין לנו מספר, אנחנו לא מבינים את המושגים
של אסון שיעלה יעקב אבינו. חז"ל אומרים 60 ריבוא.

בו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו. 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו, לא יודע אם כלב זה על 50 כבשים או 100 כבשים, כל בדואי משקר אותי בכיוון אחר, אז אני לא יודע בדיוק מי שם דובר אמת. בקיצור, לא יודע, כלב אחד על 50 כבשים, אז תעשו חשבון, 600 אלף על 50 כבשים, יצא לכם המספרים האלה. רק הספק של הבונזו של יעקב אבינו היה יותר עשיר מביל גייט, אבל בכל אופן, זה מה שנאמר. נו, אז אם אתה מקבל 20 מיליון כבשים, או 30 מיליון כבשים שהיה ליעקב אבינו, אם ראובן מקבל 20% מ-30 מיליון, אז בבקשה, 6 מיליון כבשים. השאר מתחבר 24, מתחבר למה? ל-11 שבטים, אז תעשו חשבון מה כל אחד מקבל. גד שקיבל את החלק שלו במניין הכבשים של יעקב אבינו, קיבל את המניין הזה, הוא לקח רק את החלק שלו, אחד מתוך 11, זה מה שהוא קיבל. הוא לא אכל בשר, גד לא נגע בבשר, כך כותב השח. למה? הוא היה דבוק במשה רבנו. לא רק דבוק בו בחייו, אלא דבוק בו גם לאחר מותו. הוא ביקש נחלה בעבר הירדן, למה? כי שם חלקת מחוקק שפון. אמר, אם שם חלקת מחוקק, אם המחוקק הוא נקרא משה רבנו, נמצא שם, אני הולך איתו ביחד, אני לא קשור לעם ישראל, אני הולך עם משה רבנו ביחד. ויות למשה רבנו היה מן בדרכו, ויות למן בדרכו, הוא נתחבר למשה רבנו, לא נגע בבשר. מה שצריך לאכול, אוכלים, אבל הוא לא אוכל בשר, אין אסתו בשר. בשר במדבר, אכלו רק בשר שהקריבו בקורבן שלמים. היה אסור לאכול בשר תועבה, בשר תעבה במדבר. מי שהתחשק לו אנטריקוט, יכל לאכול את זה במן. היה מדמן במן אנטריקוט, והיה לו טעם של אנטריקוט. אבל מי שרצה לראות את הבשר הזה, שנקרא נע, ואתה עושה אותו על האש וזה, אז צריך לאכול שלמים. משלמים, יכלת לקבל את החלק שלך ולאכול בשר. אותם ערב רב, אותם מתאהבים שרצו לאכול בשר, כל בסדר, אני לא. אני לא שייך לבשר, אני לא מספק בשר. אתם רוצים בשר? נביא לכם מישהו אחר שיספק את זה. מי? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת שהם זקני העם ושוטריו, והם יצילו, זה יעבוד דרכם. השפעה, האוכל יורד דרך מקומות מסוימים, האוכל לא בא סתם, כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובים, ערב שבת, מן ירד דרך משה רבנו. זה המענתו שלו, אבל אתם רוצים בשר? אני לא ספק בשר. נביא לכם זקנים, יעבוד דרך הזקנים. בסדר גמור, אומר משה רבנו כמה, 70 זקנים. אומר משה, זה לא מסתדר, 70 זקנים. אם אתה לוקח 5 מכל שבט, נהיה 60. אם אתה לוקח 6, זה 72. אז מה עושים? אומר לו, פשוט מאוד. תכתוב 70 תקים זקן, ו-2 תשאיר פריי, תשאיר ריק. לא שום דבר. בסדר גמור. אומר משה רבנו לשבטים, כל אחד שולח לי 6 נציגים, מקימים זקנים. כל אחד, בסדר, שלחו. זה שלח, זה שלח, כל אחד שלח. אז יצא 70 התאספו שמה, 70, היו צריכים להיות 72 אנשים, 2 לא באו. אלדד ומידד לא הגיעו. אלדד ומידד, כותב התרגום יונס מנוזיאל, פרשת שבוע שעבר, הם היו אחים של משה רבינו. איך הם היו אחים של משה רבינו? בשעה שאמרם גירש את יוכבד, אז יוכבד התחתנה עם אלצפן בן פרנח, ומזה נולדו אלדד ומידד. אז הם אחים של משה מכיוון האימא. כך מופיע בתרגום יונתן מנוזיאל, איך החזיר אותה בחזרה אמרם, לסיפור שלם, לפני מתן תורה, כל הדיונים שישנם בדברי רבותינו, זה מה שקרה. אלדד ומידד אמרו, אין סיכוי. ראית את האנשים הגדולים, מי נמצא שם? גדולי עולם. אנחנו נהיה שם, אין סיכוי. חבל לך להוציא פתק פדיחה. יצא לנו לבן, יזרקו אותנו שוש עולם בבושות. זהו, לא באו. אומרת התורה, והם הבכתובים, הם כן היו. אבל הם לא חשבו שהם מגיעים. טוב, בתנ"ך עליהם הרוח, והם הבכתובים, והם התנבאו נבואה. מה התנבאו נבואה? 4 מילים, משה מת ויהושע מכניס. 4 מילים, זה מה שהתנבאו. ברגע שהם התנבאו את הנבואה הזאת, גרשום, הבן של משה רבינו, שמע מזה. הוא חוזר הביתה ואומר בבית, אבא, אתה שמעת? האחים שלך, דוד אלדד ודוד מידד, קיבלו נבואה עכשיו, שאתה הולך למות, ויהושע שנמצא כאן לידך, הוא הולך להכניס את עם ישראל. יהושע נזעק, אמר, מה אתם, איפה אתם מביאים את המידע הזה? מה פתאום מידע שקרי? לא היה שום דבר. מה פתאום, אדוני משה כלהם, סתם, תכניס אתם או לכלא, או אומר שיתן עליהם צורכי ציבור, והם קלים אליהם. אבל זה היה שהם עשרו. באותו רגע שהם אמרו את זה, וציפורה שאלה מה מתרחש כאן, אמרו, יש מינוי חדשים של 70 נביאים. אמרה ציפורה, אומללות נשותיהם של אלו, מסכנים אנשים של אלו. למה מסכנים אנשים?
מגמה

ואז משה רבנו, אם דיברה כנגד זה, שמשה רבנו, על זאת האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח, ואז הקדוש ברוך הוא בא, ירד בענן, ואמר, בבקשה, עשו שלושתכם, יוצאים שלושתם, והקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, מה אתם משווים, אתם נביאים? איפה עד, איפה משה רבנו? פה אל פה אדבר בו, ומראה בלא רחידות, ותמונת השם יביט, וכיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? הקדוש ברוך הוא נוסף בהם, מרים מקבלת צרת, וכל עם ישראל ממתין לה שבעה ימים, בשכר זה שהמתינה למשה רבינו שעה ליד היאור, עד שבאה בתיה בת פרעה, המתין לה כל עם ישראל שבעה ימים. דברים שכתובים בגמרא מסכת סוטה, בדף י' א' י' ב', זה הסוגיות שמדברים בעניין הזה. טוב, נפלא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו נראה ברשותכם. הנושא נגמר. זאת אומרת, מרים קיבלה, ומיד אחרי זה שלחו את המרגלים. אבל קרה כאן תופעה. מה התופעה? המילים האלה שאמרו אלדד ומידד, וזה היה מידע מסווג, זה לא היה מידע שהיה אמור לצאת החוצה, ולומר לעם ישראל, תשמע, משה רבינו עומד למות. זה הייתה מידע חסוי, שנאמר אך ורק לאלדד ומידד. אתם עומדים להניג את עם ישראל, ואתם עומדים להיכנס לארץ ישראל. ככה נמצא להם בהודעה. הם הוציאו את זה החוצה. הוציאו את זה החוצה, כתוב בספר שנקרא בן יוידע, הם חזרו לעולם בתור אילנים. כך אומר הבן יוידע, זו גמרא במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, אנו תרי אילמי, ושיבו סדר רבי, הם היו תלמידים של רבי, וישבו מולו כל הזמן, עשו ככה עם הראש, הם היו אילמים, הם לא ידעו, מבינים, לא מבינים, כנראה שהם גם לא יכול לכתוב, היה להם איזה בעיה גם בכתיבה, כי אחד שהוא אילם יכול לכתוב אם הוא הבין או לא, אבל רק עשו ככה, לא ידעו מבינים או לא, ותאמר, התפללו עליהם, ובסוף הם התפקחו וידעו, והתברר שהם יודעים. כותב הרב, הבן יוידע, למה כתוב אילמי? אנו תרי אילמים, נכון? אז הוא אומר אילמים, לא אילמי. אומר הבן יוידע, אילמי, אלה שתי הנביאים, אלדד ומידד, חזרו בחזרה לעולם הזה, חזרו בחזרה לעולם הזה בתור אילמים, על ארבע מילים שהם אמרו. לכן כתוב אילמי, א' למד אלדד, מ' י' מידד. אומר לכן, אלה חזרו בתור אילמים, כדי לתקן ארבע מילים שהם אמרו שלא קדים. כך כותב הרב הבן יוידע, דבר נפלא ביותר, על גמרא במסכת חגיגה. מה שקרה לעם ישראל, פשט העניין כאש בשדה קוצים. משה רבינו לא ייכנס לארץ ישראל, הבא בתור להכניס אותם זה יהושע בן נון. מה קרה? אומר המשך חוכמה, הדבר הזה הטיל מורך ופחד בעם ישראל. למה? עד עכשיו מה היה? משה רבינו, אדון כל הנביאים. הוא עשה ניסים, הוא עשה דם וצפרדיה וכינים ודבר וערוב ושכין ומכת בכורות וקרא לנו את הים והגיז לנו את הסלב. הכל מה? הכל עשה משה רבינו, נפלא ביותר. אז משה רבינו אדון כל הנביאים, הכל עושה, הכל על הצד ביותר, זה משה רבינו. עכשיו יודעים שמשה רבינו איננו. אז אם משה רבינו נכנס, אז כמו שלא שאנחנו לרגל אנשים איך עוברים את ים סוף, וכמו שלא שאנו מרגלים איך אנחנו נכנסים, הלכנו משה רבינו, הלכנו הכרחה בעיניים עברות, אם הלכנו בעיניים עברות, הכל בסדר גמור, אז אין לנו שום בעיה. פתאום אתה שומע, אין משה רבינו. אם אין משה רבינו, אז זה מהות אחרת לגמרי, מי יודע מה הולך להיות. משה רבינו, אם משה רבינו נמצא, אנחנו מונגים כל הזמן בהנהגה של נס, דורקים את המטה, נהיה זה, עושים דורקים חול, נהיה שכין, הכל מתנהל בדרך של מופתים, משה רבינו נמטה את ידו ובוקע את הים, אז הכל ניסים, אבל אם אין משה רבינו, אם אין משה רבינו, הנהגה טבע, או, הנהגה טבע, יש מלחמות, אם יש מלחמות, אז צריך לשלוח מרגלים, לא היינו מבקשים מרגלים, זה לא בקשה, רק מה קרה, ותקרבו אליי כולכם, באתם למטה, רגע משה רבינו, אמרו אלדד ומידד, מה הם אמרו? שמשה מת. אם משה רבינו מת, אז מה קורה? אם משה רבינו מת, אז ההנהגה עוברת ליהושע. יהושע בן נון זה לא משה רבינו. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זה לא אותו דבר. אז מה אנחנו נצטרך להילחם? בחרב וחנית. חרב וחנית, אז בבקשה, צריך לראות. בצורות, ערים קשות, איפה נכנסים, איפה מקופפים, מתקיפים מפה, מתקיפים משם. זה מה שקרה. יפה מאוד. יוצא שמה? שהם באו בטענה למשה רבנו, אם אתה באמת הולך, על פי מה שאמרו אלדד ומידד, על פי המידע שברשותנו, שאתה באמת לא תחיה, אם אתה לא תחיה, אז הם אלה, בהנהגה חדשה, צריכים מה שנקרא, מהות אחרת. מי שקם כנגדם היה כלב. ויעש כלב את העם אל משה. מה זה? אז חלק אומרים המפרשים, הוא פרסתם למשה, אמר, כאומרה שהיא עשה שקט, ואמר למשה, תענה להם תשובה. כך כותבים המפרשים, הספורנו ועוד, אמר למשה, תגיד להם תשובה. משה רבינו אמר, ויאמר אליהם, לא תארצון ולא תראון מפניהם, זה משה רבינו. ויקרא משה להושע בן נון יהושע,

ויקרא משה, מה המילים שבהם? ו-מם 46, לוי וגימטריה 46, ויקרא משה, להושע בן נון יהושע, הכניס לו את הנשמה של לוי בתוכו. נו, נפלא ביותר. אם נכנס בו הנשמה של לוי, בא הרב שמן רוס ושואל, עד למה הוסיף לו יוד? הוסיף לו שבט לוי. למה הוסיף לו יוד? אומר הרב דבר נפלא מאוד. כתוב במדרש, כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא ללוי בשם שלו. לא כתוב ביקרא. כתוב שהקדוש ברוך הוא קרא את השם שלו לוי. מה קרה? כתוב בחז"ל הקדושים, שהיה אדם אחד שקראו לו קוטי, קוטי. והקוטי הזה בא לרבי מאיר, ושאל את רבי מאיר שאלה מאוד יפה. מה הוא שאל אותו? אתם אומרים שיעקב אבינו איש אמת, נכון? תיתן אמת ליעקב, יעקב אבינו איש אמת. הוא אמר שמה? וכל אשר תיתן לי, האשר האשרנו לך. הוא איש אמת, נכון? אני רוצה לשאול אותך, שואל אותו הקוטי, איפה הפריש מעלות? איפה? איפה הפריש את המעשרות מהילדים? כך הוא שאל. אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, יש 12 שבטים, והוא הפריש רק אחד, את לוי. צריך להפריש, 12 שבטים, צריך להפריש 1.2, והוא מה שנקרא, עבריח 2%, הוא לא אמת, הוא לא אמתי. אמר לו, למה אתה אומר 1.2? יעקבינו צירף אל השבטים גם את מנשה ואת אפרים, אז כמה יש לנו? 1.4. אז 1.4 צריך להפריש, אז זה עוד יותר קשה. אמר לו, אקוטי, לא הבנתי, הוספת לי קמח על השאלה שלי, תוסיף מים לסדר את זה. אומר, תלוש את זה עכשיו, תוריד לי. אמר לו רבי מאיר, אבא לי, ליעקב אבינו היה 4 נשים, נכון? מה היה לו? לאה, רחל, בלהה, זלפה. כל אחת ילדה בן. אז כל אחת, בכל אחת מהם יש בחור. אם לכל אחד יש אבא בחורות, הם לא נכנסים במעשרות. אם בחורות לא נכנסים במעשרות, אז מ-14 כמה אתה מוריד? 4 יורדים לבחורות, אז כמה נשאר? 10. אז מי המעשר מתוכם? לוי, הוא המעשר מתוכם. יוצא שלוי היה 10% מהשבטים. אם הוא היה 10%, אז מה עוד שמסמנת את לוי? היוד של לוי, זה 10%. אמר לו, ייכנס בך הנשמה של לוי, שהוא היה מעשר של הקדוש ברוך הוא, לכן קרא לו, מה? יהושע. ואז לא תפחד מהמלאק, למה? כי אין לך את הנשמה של לוי, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, מה תפחד מהמלאק? אל תדאג. לוי האלה מקסחים כל דבר שזז, הכל טוב. תהיה בריא, הכל טוב. ולכן הוא צירף אליו עם את לוי. כלב בן יפונה, היה לו את הנשמה של יהודה. יהודה היה גבר שבגוברין, עמד בו כולם, כמו שאומרים חז"ל. מה אמר? אמרו השבטים, בוא, נהרוג את יוסף. ישבו ודנו, החליטו להרוג אותו. מה, זה אמר בבור הזה, אמר בבור ההוא. אמר יהודה, רבותיי, הורגים אותו. אתם באים ליעקב הנה, אומרים, אנחנו הרגנו אותו? אמרו, לא, לא, לא, לא, אל תגזים. אל תגזים, אנחנו נשים אותו בבור, וזהו, אמר להם הכל. מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אם אתם יכולים לעמוד מול אבא ולהגיד הרגנו אותו כי ישבנו בדין, הולך. אם אתם אומרים נכסה את דמו ונשתיק את העניין, סימן שאתם לא שלמים עם העניין. אם אתה שלם עם העניין, שיהיה מה שנקרא בדיקה, איך אומרים, שקופה, נכון? איך אומרים את זה? בדיקה שתהיה זכה ותורה. אם אתה רוצה לחקור את הדבר בתוך הפרקליטות, סימן שאתה פחד להוציא את זה החוצה. למה? אז יתברר שמירם בירם, מחפה על בירב, במערב על עמית ועמית על זרזיר, וככה כל אחד מחפה על השני, חד גדיה, חד גדיה, תוציא את זה החוצה. תן לאנשים חיצוניים שיגדלו את הג'ורה במלואת, שיקימו כיכר על שמה של ברב מיירה. בואו נראה אותך, מה אתה פחד להוציא את זה החוצה? אם הכל זך ונקי, תוציא החוצה, אתה גבר שבשכונה, לך תוציא החוצה. אמר, לא, אנחנו נחקור את זה בפרקליטות. אז לא צריך לחקור בפרקליטות. הכל בסדר גמור. אחד, זה אחד מכסה על השני. אם אתם מפחדים להבדיל בין הקודש ובין החול, אז אל תעזרו אותו. אתה צריך לבוא. אם יוסף היה מעשן סיגריה בשבת, והיינו אומרים, שמע, אסור לעשן סיגריה, הוא אומר, אני מעשן למרות הכל, מדליק סיגריה, מה הייתם הורגים אותו במה? בסקילה. היה לכם פחד להגיד לאבא, הוא ישן סיגריה והרגנו אותו. הוא אמר, כאשריכם ישראל, עשיתם דבר טוב מאוד, ביטתו תהיה כפרתו. להרוג אותו ולהגיד לאבא, אנחנו לא יודעים איפה הוא. אם אתם משתתרים, אל תהרגו אותו. כולם שמעו ליהודה ומחרו אותו. יהודה, כולם אחריו. כלב בן יפונה, הנשמה של יהודה הייתה בו, הוא יכל לעמוד מולם, וזה מה שאמר, הלא נעלה וירשנו אותה, זה הכוח של יהודה, יש עוד מה לדבר על זה, ובעזרת השם פעם אחרת. אבי חנן לבן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כך בא להם תורה המצוות, שנאמר, אדני חופץ למען צדקו, ידי תורה,

0: אבי אדיר.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי. אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
4: אז ידידים יקרים, יקרה משבת בעזרת השם, ויקח קורח, מחלוקת, תברחו ממחלוקת, ויקח קורח, בן ניסר, בן קהת, בן לוי. מה רצה קורח? כדאי להסביר. אמר קורח, אחרי אבא שלי היו ארבעה. הסבא קראו לו קהת. לקהת הסבא היו ארבעה ילדים. אמרם ויצער, חברון ועוזיאל. אמרם היה בכור. שני בניו, אהרון ומשה, קיבלו משרות מכובדות. כך אומר קורח. משה רבינו נתן לאחיו אהרון כהונה גדולה, ולמשה עצמו הוא לקח מלך. נו, איך אומרים? זה ניסה לבלוע, אכלתי אותה. עכשיו, הייתה עוד משרה מכובדת, להיות נשיא על כל שבט קהת. אמר קורח, עכשיו אני בתור. למה? אני קורח בן יצהר. ויצהר היה אחרי אמרם, אני מזכיר, אמרם ויצהר. ואני הבן של יצהר. עכשיו אני צריך להיות. ומשה רבינו נתן את התפקיד הזה להיות נשיא על שבט הקהתי, כמובן בציווי האלוקים, כי משה רבינו עשה שום דבר מעצמו, נתן את המשרה המכובדת נשיא לשבט הקהתי לאליצפן בן עוזיאל, שייך הכי קטן, אני מזכיר, אמרם ויצער, חברון ועוזיאל. עוזיאל זה הכי קטן. ואליצפן בן עוזיאל נתמנה על ידי ציווי האלוקים למשה רבינו, הוא נהיה הנשיא. ועל זה יצא קצפו של קורח. מה קרה? מה הוא שכח אותי? מה הוא עושה? מה הראש שלו? וקורח הגיע כאן לעבירות נוראות. הוא כפר בשני עיקרי אמונה. שהתורה לא מן השמיים, מה פירוש? הוא אמר, אלוקים לא ציווה את זה. ואלוקים ציווה מפורש, שליצפן בן עוזיאל, הוא יהיה הנשיא, אמר כבר, אלוקים לא ציווה. הדבר השני, אני מאמין שכל דברי נביאים אמת, ומשה רבינו הוא אדון כל הנביאים, הוא אמר, משה רבינו ממציא בעצמו, אלוקים לא ציווה אותו, הוא עושה מה שהוא רוצה. ראו מה גדולה כוחה של מחלוקת. אל תחשבו שכוח היה ילד. כוח היה בעל רוח הקודש. מנושאי אהרון, לוי. אבל המשנה אומרת, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. היות שלא נתנו לו את המשרה שהוא רצה, יצא בכפירה נגד אלוקים ונגד משה, ועל זה שימו לב, ויקח קורח בן יצער, בן קהת, בן לוי. חסר. למה לא כתוב בן יעקב? הגענו כבר עד לוי, אתם יודעים מי זה לוי? הוא בן שמעון לוי, לוי הבן של יעקב אבינו. למה לא מוזכר גם יעקב? אלא, רש"י מביא, יעקב אבינו ביקש, ראה ברוח הקודש, שקורח מזרעו יצא במחלוקת נגד משה רבינו,

0: להגיד לקדוש ברוך הוא, שאותי לא יזכירו במחלוקת הזה. לא רוצה, לא רוצה.
1: איפה?
0: בפרשת ויחי. כשיעקב מברך את כל השבטים, והוא מברך את שמעון ואת לוי, שם הוא אומר, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחת כבודי, אתה הכבוד שלי, אל תחל, אל תיכנס בקהל של קורח, אל תיכנס, הוא, שלא יזכירו אותי. באבון, אין בושה יותר גדולה לאבא ואימא, שהבנים לא הולכים בדרך השם. באבון הבנים יאנשו אב ואם למאוד. ולכן ביקש יעקב אבינו שאותי לא יזכירו במחלוקת של קורח. לכן כתוב עד יעקב, ויקח קורח בן יקיעת בן לוי, ויקח קורח בן יצהר בן יקיעת בן לוי, ולא בן יעקב, זה לא יזכירו. עכשיו צריכים גם להזכיר את הנשים. חוכמת נשים בנתה שלמה המלך. החכם מכל האדם אומר, חוכמת נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידה תרסנו. יש נשים חכמות, ויש נשים טיפשות, איוולת היא טיפשה. שלמה המלך אומר, חוכמת נשים בנתה ביתה, אומרים חז"ל, מי זאת האישה החכמה שבנתה ביתה? זאת אשתו של און בן פלט, ואיוולת, טיפשה, בידה תרסנו, זאת אשתו של קורח. כדאי לדעת, מה היה עם און בן פלט? הוא היה בעדת קורח, קורח קרא לו. ואון בן פלט הגיע הביתה, הוא אומר לאשתו, אנחנו עושים מלחמה נגד משה. אמרה לו אשתו, תסביר בדיוק מה, אני רוצה להבין מה העניין. אז הוא אמר לה, קורח אומר שמשה רבינו עושה מה שהוא רוצה. לאחיו הוא נתן כהן גדול, הוא נהיה מלך, ועכשיו מגיע לי משרה, הוא זרק אותי, הוא עושה מה שהוא רוצה, הוא נתן את זה ללטפן בן עוזיאל. אמרה לו אשתו החכמה, רגע, רגע, לאט, לאט, לאט, לאט, תסביר לי לאט. מה בדיוק העניין? קורח נגד משה רבינו. הוא אומר שמשה רבינו עושה מה שהוא רוצה, והוא רוצה להיות הנשיא. אומרת אשתו החכמה, תן להם לריב, מה אתה דוחף את האף שלך? או משה, או קורח, אבל אתה ודאי לא בעניין. מה אתה מתערב? ואז אשתו נתנה לו לשתות יין, ושכב קצת שיכור, ונרדם, וקורח וכל עדתו באים לקרוא לאון בן פלט שהשתתף איתם במחלוקת. והצדקת הזאת, החכמה הזאת, ישבה בפתח האוהל והורידה את הכיסוי ראש, ישבה בגילוי הראש, והם קורח ועדתו היו צדיקים, והם מגיעים לשם ורואים אישה בגילוי הראש, פריצות, פריצות, פריצות, פריצות! ברחו, עשו אחורה פני קדימה צעד, ועל ידי זה אשתו של און בן פלט הצילה אותו, והוא נשאר בחיים. נשים יקרות, תהיו חכמות. ומי זאת האיוולת? מי זאת האישה הטיפשה? ואיוולת תורסת את הבית שלה? זאת אשתו של קורח. מה היה עם אשתו של קורח? קורח בא הביתה, נו, מה משה רבינו לימד היום? אומר קורח, הוא לימד אותנו שעל כל דלת ודלת צריכים מזוזה. מה כתוב במזוזה? שתי פרשיות של קריאת שמע. שמע ויהיה שמוע. לועגת, הטיפשה הזאת, המרשה הזאת, גברת קורח, מה זה, מה זה, מה זה? שתי פרשיות על כל דלת. לך תשאל את משה רבינו, אם כל דלת ודלת צריכה שתי פרשיות של קריאת שמע, לך תשאל אותו, אם הבית כולו מלא

ספרי תורה, ספר תורה אחד או שניים או שלוש, האם גם על הדלת צריכים מזוזה עם שתי פרשיות? לכאורה רץ. רץ כי עשת אשתו. משה רבינו, אתה אמרת שצריכים מזוזה על כל דלת ודלת, שמע ישראל והיה עם שמוע. ואם הבית מעלה ספרי תורה, גם צריכים מזוזה. אומר לו משה רבינו, ודאי. אז מה? איזה יכול להיות? שימו לב. אם הבית מלא שולחנות, כיסאות, מיטות, פסנתרים, השתי פרשיות על המזוזה פותרת את כל הבית. אז אם כל הבית מלא, לא שתי פרשיות, אלא כל הבית מלא ספרי תורה, גם צריכים מזוזה על הדלת? כן, והוא צוחק, מה פתאום? והוא לא מבין שזה לא משנה בכלל איזה חפצים יש בבית, מיטות, ארונות. אותנו מעניין, הקדוש ברוך הוא רצה שעל כל דלת ודלת תהיה מזוזה. כדאי שתטעו את לשון הרמב״ם, מלכות מזוזה. כותב הרמב״ם שמצוות מזוזה היא חובת הכל תמיד. אני מסביר. כל מילה ברמב"ם צריכה לימוד. מה זה חובת הכל? גם גברים וגם נשים. גרושה, אלמנה, בחורה, לא כמו ציצית ותפילין רק לגברים ולא לנשים, אלא חובת המזוזה היא לכולם. ומה זה תמיד? לא כמו ציצית ותפילין רק ביום ולא בלילה, אלא מזוזה היא 24 שעות ביממה. והמזוזה צריכה לתת לאדם שיזכר עשרות פעמים עוברים ביום, נכנסים יוצאים בחדר הזה, בחדר ההוא, נכנסים יוצאים, ובכל פעם שהוא יצא ויכנס, הוא יפגע בייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, הוא יעבור במזוזה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וכך ייכנס בליבו ובראשו, שיש אלוקים, הוא ראשון ואחרון, ואין דבר שישאר לעד, אלא ידיעת צור העולם, ועד כך יברח מעבירות ויקיים מצוות. והדבר מעניין, זה דבר מעניין. ידוע שבית דין של מעלה מענישים רק מגיל 20. בית דין של מטה מענישים מגיל 13. ילדים קטנים לא נענשים. וכאן בדת קורח, נראה בהמשך. שנכנסו באדמה, הם ונשיהם ובני מטפם, גם הילדים הקטנים. למה? ילדים קטנים לא נענשים, לא בידי שמיים ולא בידי אדם, אלא. הגמרא אומרת במסכת שבת, מפני מה ילדים קטנים, לא לכם ולא עלינו, מפני מה ילדים קטנים מתים? יש מחלוקת רבי יהודה לרבי נחמיה. אחד אומר ילדים קטנים מתים באבון ציצית, ואחד אומר באבון מזוזה. וקורח צחק על המזוזה. אני לא צריך עכשיו להאריך, הוא צחק גם על הציצית. מה זה תחלת? בשמה צריכים בכל ציצית יש 8 חוטים וצריך להיות חוט אחד או שניים תחלת. מה זה תחלת? מי תחלת? מי צריך תחלת? קורח צחק לעג על התחלת, על ציצית, וקורח לעג על המזוזה. אומרת הגמרא, מפני מה בניו של אדם מתים כשהם קטנים? אחד אומר באבון מזוזה, אחד אומר באבון ציצית. מאזינים יקרים, משה רבינו בא לקראת קורח, ועדתו, ואומר, בואו נעשה סדר. אתם אומרים, שאני ממציא מה שאני רוצה, בואו נעשה טסט.
ושם אני אוכיח לכם האם אני המצאתי דברים או כל זה בציווי האלוקים. נו, איך עושים את הטסט הזה? מי שרוצה, אז מה שתגידו את זה בשולחן שבת, ועד שבת יש גם זמן, אולי תעבירו את זה לאחרים. פרק ט"ז, פסוק כ"ח. ויאמר משה, בזאת תדעון, כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות, איך יהיה הטסט? איך אני אוכיח לכם שכל מה שעשיתי זה בציווי האלוקים? אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. אם עדת קורח ימותו, מיטה רגילה, כמו שאנשים רגילים למות, זקנה, מחלה, תאונת דרכים וכולי. אם כמות כל אדם ימותון אלה, לא השם שלחני. אבל, ואם בריאה יברא השם, אם הקדוש ברוך הוא יברא בריאה חדשה, ששום אדם עדיין לא מת מיטה כזאת, מיטה משונה. ואם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה, אדמה תפתח, ובלה אותם, ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה, והחיים הם ירדו מתוך האדמה. וידעתם, כי נעצו האנשים האלה את השם. שימו לב, ויהי, אני קורא פרק ט"ז, פסוק למד א', ויהי, כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, האדמה נפתחה, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לכוח, ואת כל הרכוש, וירדו הם, וכל אשר להם חיים שאולה, ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך רעד. האדמה נפתחה והם נכנסו. אתם יודעים שהרבה אנשים עשו לי על זה בלגנים, קפצו לי באמצע, סליחה, כבוד הרב, מה? זל כזה מוות לא היה מעולם? בהרבה ארצות הייתה רעידת אדמה. טורקיה, רומניה, יוגוסלביה, בצפת לפני מאות שנים הייתה רעידת אדמה. מה היו רעידת אדמה? ואם חלילה ייכנס הדבר בלבכם שזאת רעידת אדמה, או מישהו יאמר לכם את זה, שתדעו לענות להם שלוש סיבות שזאת לא רעידת אדמה רגילה, אלא דבר כזה לא היה מעולם. א', אין מי שבעולם שיכול לומר, אני מודיע לכם, אם הם כפרו בקדוש ברוך הוא, הם ימותו מיטה שאף אחד לא מת. משה רבינו עוד לא הספיק לגמור לדבר, ויהי כחלותו, איך הוא גמר לדבר? ויהי כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, הוא רק גמר לדבר, ותיבקע האדמה שתחתיהם, ותפתח הארץ את פיה. יש דבר כזה? גמר לדבר, והנה האדמה נפתחה. זו סיבה אחת. דבר שני, אם האדמה נפתחת ויש רעידת אדמה, אז כל מי שעומד בסביבה צריך להיכנס באדמה, רעידת אדמה. ואתם יודעים מי נכנס באדמה? רק עדת קורח. שום אחד זר לא נכנס שם. איך אומרת התורה? ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. שום זר לא נכנס, רק עדת קורח. ואלה שהיו איתו במחלוקת. דבר נוסף, אני ראיתי תמונות של רעידות אדמה. פעם היה בטורקיה, פעם היה ברומניה, ראיתי. רעידת אדמה, החצי העליון של הבית נפל, החצי התחתון עקום, ערימות של בלוקים, ערימות של חול,

כך זה רעידת אדמה נורמלית. אתם יודעים מה היה כאן? האדמה נפתחה, וכל הדת, כוח, אפילו הרכוש, אם היו להם נעליים או בגדים במרחק, הגיעו, אפילו נכנסו לתוך האדמה, ותכס עליהם הארץ. הארץ נסגרה, לא כמו רעידת האדמה, טילי טילים של בלוקים, של בית עקום, של חצי בית, אלא ותכס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל, נסגרה האדמה ולא יודעים איפה זה. זה רעידת אדמה? כופרים, רשעים, וכדאי לדעת. מה אומרת שרבא בר בר חנה, אחד מגדולי המוראים, הלך במדבר ופגש סוחר ערבי, ההוא טאיה. זה היה אליהו הנביא. כדאי שתדעו, אליהו הנביא מתחפש פעמים לבחור, פעמים לזקן, אבל הרבה פעמים בגמרא אליהו הנביא התחפש לערבי. גם כאן, סוחר ערבי, בא אל רבא בר בר חנה, אמר לו, אתה רוצה לראות דבר מעניין? אמר לו, כן. אמר לו, קח רומח כמו חרב. קח חרב, שים בתחתית צמר גפן, ועכשיו תכניס את זה עמוק באדמה, כך הוא עשה, צמר גפן בתחתית הרומח, שם עמוק באדמה, הוציא את זה שחור, שרוף, מריח, אש, אש. עכשיו אמרנו, תשכב על האדמה, תקשיב, שים אוזן, והוא שומע ממעמקי האדמה צעקות, משה אמת ותורתו אמת, משה אמת ותורתו אמת, משה אמת ותורתו אמת. אמר לו, אלו הם כאן בלועי קורח, זה הדת קורח, שצועקים ממי האדמה, מתחתית האדמה, בעומק האדמה. מה שהם חטאו, שימו לב, אומר המשגיח הצדיק, רבי יחזקאל לוינשטיין, שכל תכלית הגיהנום זה שתכיר את החטא, מה חטאת? במה הם חטאו? הם אמרו שאלוקים לא ציווה, והם אמרו שמשה רבנו מפי עצמו אמר, כפור משני עיקרי האמונה. עכשיו הם צריכים לצעוק 3,300 שנה, הם צועקים ונספים, משה אמת ותורתו אמת, חטאנו, משה אמת ותורתו אמת. ואמר לו הערבי הזה, האליהו הנביא הזה, אמר לו, שכל חודש, כל ראש חודש, הופכים אותם על האש, כמו צולים בשר על האש, 10 דקות על הצד הזה, ו10 דקות על הצד, הופכים אותו על הצד השני, כך הופכים את עדת קורח, כל ראש חודש. אוי, מה היה, מה היו יכולים לזכות, אם 5 דקות לפני זה, אז הם היו, עודם בחיים, חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו מבקשים סליחה, משה אמת ותורתו אמת, לא היו נשרפים. אולי נלמד מזה, אולי נלמד מזה, נחזור בתשובה אמיתית, וכדאי לדעת שבני כוח לא פסו, ובני כוח לא מתו. 3 בני כוח ברגע האחרון יראו תשובה ולא מתו. שנלמד מכאן, מה אפשר להרוויח ומה אפשר להפסיד. ומכאן, כשתורה אומרת, ובני כוח לא מתו, זה בא ללמד לכל אחד ואחד. כל זמן, אתם מכירים את הסיפור של רב ישראל סלנטר, שב-12 בלילה עבר היד סנדלר וראה אותו מתקן נעליים. מסמרים, פטיש דופק, מתקן נעליים. ולא היה חשמל, נר.

קטן נכנס אליו, אמר לו, יהודי, מאוחר בלילה, לך לישון. אמר לו הסנדלר, רבי, כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. הסנדלר התכוון כי פשוטו, לא היה חשמל, נר היה דבר יקר, הנר עדיין דולק, נר עדיין דולק, אפשר לתקן. רב ישראל סלנטר, שהיה גדול הדור, מיד הפך את זה לדבר רוחני להבין, נר השם נשמת אדם. נשמתו של האדם דומה לנר. נר השם נשמת אדם. כל אחים וחיות, כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן. כל זמן שאדם חי, בריא, נושם, אתה יכול לתקן. עדת כוח היו יכולים לתקן, אבל לא עשו זאת, הם עבודים, הם צועקים ממעמקי האדמה, 3,300 שנה, משה אמת ותורתו אמת. הלוואי שנבין, נקבל עלינו עול מלכות שמיים, אל תסתכלו לא ימינה ולא שמאלה, לאנשים רשעים, שונאי אלוקים, שונאי תורה, שונאי לומדי תורה. ערבי מתפלל, מה קרה לעם הזה? ואני אגלה לכם סוד, אולי תספרו את זה לרשעים האלה. אליהו הנביא, ורבי שמעון בר יוחאי, ורבי מאיר בעל הנס, לא היו טיפשים, ובבא סאלי ובן איש חי, ומרן, וכל הצדיקים, והטיפשים האלה, מחקו הכל, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אוי להם, אוי להם אם לא יחזרו בתשובה. אוי, ואני רגיל להזכיר את ה... יש אפשרות. בגץ לא סולח, אלוקים סולח. בגץ לא סולח. אלוקים סולח. אז אנחנו מתפעמים 3 פעמים בכל יום. סלח לנו נביאו כי חטאנו משוגג. בכלל לנו מקרים כי פשענו במסיד. אפשר לחזור. ואוי למי שלא יחזור. לא תמיד צוחקים. לא תמיד צוחקים. בדרך למיון, לתל השומר, לבינינסון, לדס אין קרם, לרמב״ם, שם אף אחד כבר לא צוחק. שם כבר לא צוחקים, שם מחפשים את הרב. שם מחפשים תהילים, תלמדו מעדת קורח. איחרו את המועד, ושלוש בני קורח הצילו את עצמם. והנביא האחרון שהיה לישראל אומר, כי הנה היום מלאכי ג' הנביא האחרון היה מלאכי, הוא עזרא. כי הנה היום בא בוער כתנור, והיו כל זדים וכל רשעה קש, כל הרשעים יהיו כמו קש לאש, וליאת אותם היום הבא, אשר ישאיר להם שורש וענף, מי שיכפור באלוקים ובתורת משה, לא יישאר ממנו זכר, שורש וענף. תנסו את ההזדמנות. אפשר לחזור, אפשר לחזור. אלוקים מושיט לנו יד. שובו, שובו, שובו אליי ואשובו עליכם. מלך מלכי, המלוכים הקדוש ברוך הוא, המחיה אותנו. רגע, רגע, הוא קורא לנו, שובו אליי. מושיט לנו יד, בואו נושיט יד. נזכה בעזרת השם כולנו לחיים טובים ולש... מאזינים יקרים, אני רוצה למכור לכם דבר נפלא. אני מזכיר פסוק בנביא חבקוק פרק ג', אני אומר פסוק שכל המאזינים לא יבינו מילה אחת בפסוק עד שבסייעתא דשמיא נסביר את זה יפה, וזה יהיה מתוק מדבש. שימו לב, חבקוק פרק ג', אומר הנביא, שמש ירח עמד זבולה, לאור חיציך יהליכו, לנוגה ברק

חניתך. נכון, לא הבנו שום מילה? הלאה, עוד מעט. הגמרא במסרת חגיגה אומרת שיש שבעה רקיעים, רקיע למעלה מרקיע, למעלה מרקיע, שבעה רקיעים. שימו לב, הרקיע הראשון שמו וילון, השני רקיע, שלישי שחקים, רביעי זבול, חמישי מעון, שישי מכון, שביעי ערבות. אבל לא לעייף את ה... לא להלעית את הציבור, אתם לא צריכים לזכור את שבעת הרקיעים, מספיק לזכור רק את מספר 2 ומספר 4. זכרו, מספר 2 שמו רקיע, מספר 4 שמו זבול. עוד פעם, מספר 2 רקיע, מספר 4 זבול. אומר הפסוק, אני חוזר על הפסוק בחבקוק, שמש ירח עמד זבולה. השמש והירח הם תמיד ברקיע שהוא מספר 2. זכרו, שמש ירח תמיד במספר 2. פתאום השמש והירח עלו לזבול. אתם זוכרים לזבול מספר 4, רקיע מספר 2, ששם מקומם של השמש והירח. פתאום השמש והירח עלו לזבול שהוא מספר 4. זה הבנו שליש מהפסוק, שמש ירח עמד זבולה. השמש והירח עלו ממספר 2 למספר 4. שואלת הגמרא במסכת נדרים דף למתת, השמש והירח, מה הם עושים בזבול? זבול זה מספר 4, והם מקומם תמיד במספר 2, אז מה פתאום הם עלו למספר 4? אומרת הגמרא במסכת נדרים, איך אומרים? השמש והירח עלו להפגנה. אמרו לה הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה לא מעניש את קורח על המחלוקת שהוא עושה כנגד משה רבינו, אנחנו בשפיטה. אנחנו לא יוצאים לעיר. השמש לא תאיר בבוקר, הירח לא יאיר בלילה, אנחנו בשפיטה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא מתביישים? אתם מוחים על עדת קורח שקפו במשה רבינו? ולמה בכבודי לא מחיתם? אני לא יודע מה שבו יודע. יש בכל בוקר אלפים של אנשים שמשתחווים לשמש ואומרים לשמש, אלוהים אתה. לא מכירים את אלוקים? אומרים לשמש, אלוהים אתה. ובכל לילה יש אלפים ובבות משתחווים לירח ואומרים לירח, אלוהים אתה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לשמש ולירח, מה, אתם באים ועושים הפגנה שאם אני לא יעניש את קורח על מה שהוא מבזה את משה רבינו, יוצא איתו מחלוקת, אתם לא יוצאים לעיר. ולמה שמבזים אותי ומשתחווים ומתפלים לשמש ולירח, למה אז אתם לא באים בהפגנה, לא נצא לעיר? ואז הקדוש ברוך הוא העניש אותם, זרק עליהם חיצים וחניתות. רגע, רגע, רגע, אני צריך להסביר את זה. לא שבאמת זרק חיצים וחניתות, אלא כמו שהיום יודעים שמלחמה בעזה, מלחמה בלבנון, טנקים, מטוסים, פעם לא היה דבר כזה, לא מטוסים ולא טנקים. אתם יודעים איך נלחמו? אם רצו למרחוק, 30 מטר, 40 מטר, זה היה חץ. אם רצו מקרוב 2 מטר להרוג בן אדם, זאת הייתה חנית. אז זה בתור משל, כמו שבמלחמות היו הורגים על ידי חיצים וחניתות, כך הקדוש ברוך הוא העניש כדוגמה את השמש ואת הירח. עכשיו קודם כל נבין את הפסוק, שימו לב, חבקוק ג', שמש, ירח,

עמד זבולה. השמש והירח, למרות שהם תמיד במספר 2 ברקיע, הם עלו למספר 4, שמש הירח, עמד זבולה. ואחרי שהם אמרו, לחשבוך, אנחנו יוצאים משפיטה, אנחנו לא יוצאים להעיר, והחשבוך אמר להם, מה אתם מחיטים? אתם כואב לכם שביזו את משה רבינו? כוח ביזה את משה רבינו? ושמבזים אותי? מאז, החשבוך זרק עליהם חיצים וחניתות, לאור חיציך יעליכו, הם יוצאים רק אחרי שזורקים על השמש חיצים, לנוגע ברק חניתך, והירח בערב יוצא, עדי שזורקים עליהם חניתות. ונסביר יותר. הקדוש ברוך הוא זרק עליהם להניש אותם חיצים וחניתות, ומאחר שהשמש והירח הבינו שהם פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, שימו לב, מאז הם לא יוצאים לעיר, למרות שעברו 3,300 שנה, מאז יום יום וערב ערב השמש לא מוכנה לצאת עד שזורקים עליה חיצים, והירח ערב ערב לא יוצא עד שזורקים עליו חניתות. זה העונש היה ליום אחד, אבל הם הבינו שהם פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, אז הם קיבלו על עצמם, הם לא יוצאים להעיר, היש שפגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, הם לא יוצאים להעיר עד שיזרקו עליהם בבוקר חיצים ובערב חניתות. רגע, עכשיו הפסוק מושלם. שמש ירח עמד זבולה, והיות שהם פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא נעניש את קורח? למה אתם לא עניים? לאור חיציך יעליכו, ומאז הם לא יוצאים להעיר עד שזורקים עליהם חיצים, לאור חיציך יעליכו, ובערב הם לא יוצאים לנוגע ברק חניתך. איזה לימוד אדיר זה. פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אולי נעתיק את זה לנו, ושלא באים להתפלל, ומאחרים לתפילה, ומזלזלים בברכות, ומבזים את הקדוש ברוך הוא, ויש אנשים חצופים בתוך, בבית הכנסת מדברים בטלפון, או טלפון מצלצל, הוא רץ החוצה. אצל הנוצרים, אצל המוסלמים אין דבר כזה, לא נכנסים מטלפון, יזרקו אותה החוצה. מה קרה לנו? מה קרה? אוי, אולי נבין מזה, ואני מבטיח לכם, כי מכבדי יכבד, כי מכבדי יכבד, מי שיכבד את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכבד אותו, ומי שיבזה את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישפיל אותו, בואו נלמד מזה משהו, לכבד את הקדוש ברוך הוא. השמש והירח הבינו שהם פגעו בקדוש ברוך הוא, מאז הם לא יוצאים עד ש... זוכים עליהם חיצים וחניתות. בואו נתן כבוד, אתם לא יודעים למה תזכו. בהמשך צריכים לסיים. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שכל הנשיאים, נשיא ונשיא, כל אחד יביא את מתאו, כדי שלא יחלקו עוד פעם על הכהונה, כל אחד יביא את מתאו, נכניס את זה לאוהל מועד, וזה שמתאו יפרח, פרחים, פירות, אותו בחר השם, זה השבט של הכהנים המשרתים את האלוקים. ואכן, כל נשיא נתן את מתאו, ונתנו למשה רבינו, והכניס את זה לאוהל מועד, ואתם יודעים מה קרה בבוקר למוחרת? מתאו של אהרון פרח, ויצא ציץ פרחים, ויגמול שקדים, יצאו שקדים. אתם בטח מכירים את זה הרבה שנים. האם פעם אחת התפעלתם? מה? מקל, יכול להוציא שקדים? ויותר מזה, מאתמול עד היום, מאתמול להיום, להכניס לאוהל מועד 12 מקלות, ומטה של אהרון פרח, שקדים,

0: ולמה דווקא שקדים? למה לא ענבים או גויבות או אפרסקים? כי שקדים ממהרים לבוא, לגדול, לצמוח יותר מהר מכל הפירות. קרבה ללמד שמי שעושה מחלוקת, כמו שהשקדים ממהרים יותר מכל הפירות לצמוח, כך מי שעושה מחלוקת, פורענותו תבוא עליו מהר. איזה לימוד זה. בואו נלמד. אין כלי מחזיק ברכה כמו השלום, ואין דבר גרוע ממחלוקת. לבואר ממחלוקת בתוך הבית, ומחלוקת מחוץ לבית, להתחזק בתורה, ביראת שמיים, לתת כבוד למלך, ואז אנחנו מובטחים בהצלחות. גברים ונשים, להתחזק, גברים להתחזק בתפילת ציבור, גברים להתחזק בלימוד תורה, נשים להתחזק בכניסה לשבת ובצניעות, ואז אנחנו מובטחים, כי מכבדי אכבד, כך נעשה. נזכה בעזרת השם לגאולה קרובה ברחמים. אמן ואמן.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, 92.1 FM.
3: קול השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.
4: שלום וברכה. נפגשים שוב, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, לעוד דבר השם זו הלכה. אנחנו ממשיכים בסימן שניות ח', כפי שאמרתי, ברוך השם נכנסים לתוך יותר דיני בישול, שלב אחר שלב. כמובן, בשיעור הקודם למדנו כמה וכמה דברים, כמובן סיימנו גם כן נושא דוד שמש, בוילר, כפי שאמרנו. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד כמה פרטים, גם כן קשור להגדרה של בישול. ידוע, מליח הרי הוא כרותח. לגבי כמה איסורים, איסור ויתר, השאלה היא, לא ניכנס לזה כרגע כמובן, השאלה היא לגבי שבת. אדם עשה בשבת מליח, עשה דבר מלוח. אף שיש לו דין של רותח לגבי כל מיני איסורים, כפעולת בישול, אבל לגבי שבת לא עבר על איסור בישול. עבר על איסור מעבד, סימן שנחפה א', נגיע לזה בעזרת השם. אבל לגבי איסור בישול, ודאי זה לא נקרא בישול, כן מבואר בנודע ביהודה, מדורת עניין הסימן חף ג', גם המשנה ברורה בשנחפה א', סיף קטן ת' ז'. ולכן, על אותו משקל, פה אנחנו נלך להחמיר. מה כוונתי? הפרי מגדים במשבצות זהב, בשין י"ח סיף קטן ו' מביא, אדם לקח בשבת דבר מלוח, בישל אותו. ודאי שעבר על איסור בישול, על אותו משקל. המליח כרותח, וזה כמבושל. הוא מבושל לגבי דברים מסוימים, לא לגבי שבת. ולכן, גם לגבי כבוש אותו דבר, אדם ייקח חמוצים, שלא עברו בישול, רק כבישה. ישים את המלפון הזה על הפלטה, עבר בישול גמור. הרי זה כבוש כמבושל, הרי זה מליח כרותח. זה לגבי איסור ויתר אמת. אבל לגבי הגדרה של בישול, ודאי שזה לא נקרא מבושל, ואם עשה את זה בשבת, עבר על איסור בישול. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד דבר אקטואלי מאוד, בישול במיקרוגל. בשבת, כמובן, אין פה מה לדון שזה איסור. פשוט שזה איסור. השאלה היא, האם זה איסור בישול מן התורה, או איסור בישולו מדרבנן. מה זה משנה? אנחנו רפורמים חלילה? לא זה נקודה. בדרבנן, אז יש מקרים לגבי חולה, סוג חולה מסוים, לא נכנס כל הפרטים כרגע, ועוד ועוד פרטים מסוימים, שלגבי אם עשה את זה בשוגג, אם מותר ליהנות, והרבה הרבה פרטים שתלויים באיסור דאורייתא או דרבנן. השאלה, צריך ללמוד את הנושא הזה. בדבר הזה נחלקו גדולי הפוסקים. שיטת האגרות משה אור החיים חלק ג' סימן נ"ב, גם מנוחת אהבה חלק ב' עמוד שנחף א', הרב אלישיב הביא אותו אשרי יש עמוד ראש פ' ב', הרב ווזנר שבט הלוי חלק י' סימן ס' ב', הם נוקטים

איסור בישול במיקרוגל זה איסור מן התורה. למה? הוא אומר, טיב הבישול שבו, זה כמו מהאש עצמה. תשים את זה כך בצד, שים המיקרוגל, איך הבצע קשה, אותו דבר כמו באש. יש הבדל? אין הבדל. כותב אפילו הרב אוזנר בחלק ח' סימן קפה, כוס קפה אני מתכוון, ראשי תיבות, קוף פי ה'. הוא נוקט גם לגבי בישולי גויים. גוי שבישל דבר במיקרוגל, זה בישול גמור. אבל יש פוסקים שנוקטים בישול במיקרוגל זה דרבנן. אני לא מדבר עכשיו על עצם הפעלת המכשיר, אם יש בו מנורה שזה איסור דאורייתא מבעיר, אני מדבר על עצם הבישול. אתן דוגמה, בלי שהוא מפעיל את המיקרוגל, שם שעון שבת, המיקרוגל נדלק ב-12, שהוא פועל, הכניס בתוכו איזה מאכל. נכון שהוא פותח את הדלת, זה מפסיק, אין ספק, כן? אבל אני מדבר ברעיון, על עצם פעולת הבישול. אז יש קובץ תורה שבעל פה, חלק למד ד', עמוד קוף ג', ומביא אותו חזון עובדיה, שבדלת עמוד תו ב'. מביא שני טעמים שזה דרבנן. דבר ראשון הוא מביא טיב הבישול שונה מבישול אש. בישול באש, אתה מרגיש שזה מבושל, אבל זה לא אותו בישול. יש הבדל ביניהם. דבר נוסף, סברה חזקה, בישול מן התורה נעשה רק כמו במשכן על ידי אש. רק מה שעל ידי אש. אבל פה זה לא על ידי אש. זה נקרא לא מהתורה. דרך אגב, חכם עובדיה מצרף את השיטות, אנחנו ניגע לזה בעזרת השם, לגבי להניח דבר על פלטה, לזמן קצר רק כדי להפשיר את הקור שלו, לא כדי שיתבשל, שזה ודאי אסור. יש מקרה חריג מאוד שהוא מתיר באחד הצירופים, כי זה בישול בחשמל. ויש דעות רבות שזה דרבנן. כי הבישול מן התורה, כמו במלאכת המשכן, זה היה באש. עוד סברה, נוקט שזה דרבנן, הגאון רב חיים פנחס שיינברג, יש קובץ אורייתא חלק י"ח עמוד קמ"ג, הוא כותב שם לולי דה מסתפינה. הוא לא מכריע, אומר לולי שלא הייתי מפחד, הייתי ככה אומר. מביא אותו גם חזון עובדיה. אבל זה הכיוון שלו, לא מכריע ככה. אומר, אש שנוצרה מהשמש, היא כתולדת חמה. מה קורה אש שנוצרה מהשמש? יש פה אש. מה זה תולדת חמה? אף זה, כן? זאת אומרת, גם זה אותו דין. חידוש גדול מאוד. אז זה אש גמורה. אז זה משנה. נכון, זה אותו אש. מה זה משנה מה נוצרה? אבל זו אש שנוצרה משמש. אומר גם פה, זה לא דבר שנוצר מהאש. איך שלא יהיה, יש נוקטים שזה דאורייתא. כמובן, הפעלת המיקרוגל, יש בה איסור נוסף של עברה, כפי שאמרתי, זה חוץ מהבישול, זה נקודה אחת. על אותו משקל, אדם בישל דבר, שימו לב, דבר יבש לפני שבת במיקרוגל. הנה, לקח ביצה, שם במיקרוגל, ניטה ביצה קשה. הוא רוצה בשבת לחמם אותה על הפלטה. זה השאלה. האם יש בזה בישול או אין בישול? למה? הרי הוא בישל את זה במיקרוגל. ואם זה סוג בישול שונה, אז יש פה עכשיו בישול גמור. תתפלו לשמוע, הרב ווזנר, חלק י' סימן סמך ב', חודשני חלק ב', עמוד קוף סמך ב', הם נוקטים? יש מקום להחמיר, שלא להחשיב אותו כדבר מבושל, כן? יש מקום להחמיר. מרן הרב עובדיה, מעניין, חלק ד' הליכות עולם, עמוד ב', מסתפק בזה. מסתפק בזה, אם מותר לשים את זה או לא. הוא לא פשוט לא לשים את זה על האש, כזה יבש. יש נוקטים שזה בישול גמור, הרב אלישיב נוקט. אם זה הדבר יבש, אז אין בישול אחר בישול. כך הוא מביא באשרי יש עמוד רש פי ב', לכן להלכה נכון להיזהר בדבר הזה, לא להניח שלא נסתבך בדבר הזה. עכשיו, יש לנו עוד דבר מעניין. זה בישול בפחית, יש בו חומר כימי. נסביר את הדבר הזה. יש, הבנתי שבצבא גם כן יש את זה, בחוץ לארץ שנים, עשרות שנים כבר יש את הדבר הזה. יש ספר מעניין, אוצרות השבת, זה הרב קוריץ, עמוד רש למד וב, הוא המעניין גם כן שעשה ציור שם בספר להסביר איך זה עובד. מאוד מעניין. מביא ככה, כשאני פותח את הפחית, אני גורם שנהיה ערבות,

כך כתבו הפוסקים, אם החום הזה לא יגיע לשיעור הצולדת בו, לא יגיע ל-45 מעלות, אפשר גם במרק לעשות את זה. אבל אם הוא מגיע, אז אם זה מבושל כל צורכו, אין שום בעיה. אם לא מבושל כל צורכו, זה אסור. יש בזה איסור בישול. כמובן, אומר שמעת שבת כהלכתה, פרק א', הערה י"ב, שוב, זה נחשב לאיסור דרבנן, זה לא איסור תורה, הבישול הזה שעושה בפחית. כמו כן, יש שקית שיש בה חומר כימי, אם אתה מפזר אותו, אז נעשית ריאקציה כימית, נוצר חום עד 150 מעלות. גם פה אותו דבר, אסור לפתוח את השקית. לכן, קריות וסמיכות שמצוי בהם דבר זה גורם לחימום, אסור לפתוח את זה בשבת. שכאילו אתה מערבב את זה ונעשה אותו מצב. זה גם כן אותו רעיון. אתה מערבב את החומרים, גורם פה לחימום. גם זה אסור בשבת מהסיבה הזאת שאתה גורם פה לחימום. נכון, אז זה לא יהיה דאורייתא, אבל איסור דרבנן זה גם כן אסור. זה גם כן צריך לדעת את הדבר הזה. עכשיו אני רוצה לגוע, להיכנס בעזרת השם, יותר למלאכת הבישול, בעזרת השם, מתקדם שלב אחר שלב, מה שיספיק הזמן. אני רוצה לגוע, קודם כל להסביר, בהגדרה פשוטה, מאוד פשוט, מה זה נקרא כלי ראשון, מה זה כלי שני, מה זה כלי שלישי, מה זה עירוי. כן, יש כאלו שלהם זה פשוט, אבל אנחנו נמצאים פה ברדיו. רדיו, מאזינים, כל העולם יכול להזין. אני אגיד לכם, אתם תחייכו ככה טוב לחייך על הבוקר. הגעתי פעם למוסך, אתם לא תאמינו, הערבי שעובד שם במוסך, ניגש אליי, הייתי יושב שם במשרד לומד, אומר לי, תדע לך, אני מקשיב לך ברדיו. מה אני אגיד לכם? אין לי הסבר. ערבי, בגלל שהוא מכיר אותי לקוח שם, אז הוא פשוט מקשיב. מה יש לך להקשיב? מה אתה מבין? לא שאלתי ולא כלום. לך תדע מה שורשו, וגם אם לא, הכל זה... לכן צריך להסביר גם דברים פשוטים. ככה. יש לנו בהלכות בישול בשבת, יש לנו כלי ראשון, כלי שני, כלי שלישי, כלי רביעי והלאה. מה זה כלי ראשון? שלא תהיינה טעויות, הסיר שנמצא על האש, מחם חשמלי, איפה שהמים רותחים, זה נקרא כלי ראשון. שלא יהיה טעות שתחשבו, יש על האש ואחרי זה כלי ראשון. לא, הוא כלי ראשון. הכלי הזה שמונח על האש, או אפילו, שימו לב, הסירו אותו מעל האש. לא שפכו את התחולה בפנים לכלי אחר, העבירו את הכלי למקום אחר, הוציאו אותו. שמו אותו על השיש, הוציאו אותו מהפלטה על השיש עכשיו. הוציאו עכשיו את המחה מהחשמל, הנה עכשיו הוא לא באש. העבירו אותו. אבל עדיין הוא בחום שנקרא יד סולדת בו. גם לזה ניגע, נרחיב מה זה סולדת בו, אבל כדאי ככה שיהיה משהו, אז הגדרה פשוטה. 145 מעלות חום, מעלות צלזיוס ומעלה, זה נקרא יד סולדת בו. אם הוא עדיין בחום כזה, זה נקרא כלי ראשון. כלי ראשון, תזכרו את זה. כלי ראשון, זה מבשל. הוא שר מעל האש, לא משנה. גם זה נקרא כלי ראשון. מה זה כלי שני? אם לקחתי את התחולה שבכלי הראשון, שפכתי לכלי אחר, לדוגמה, יש לי פה מחם, מים רותחים. פתחתי את הברז, שפכתי לכוס אחר, כוס ריקה. הכוס הזאת עכשיו נקראת כלי שני. העברתי לכלי אחר, זה נקרא כלי שני. הכלי שני הזה, שפכתי ממנו לכלי נוסף. הכלי ההוא נהיה כלי שלישי. עכשיו, יש דבר נוסף שנקרא עירוי. מה זה עירוי? אם לדוגמה, אני שפכתי מכלי ראשון למקום אחר שיש בו אוכל. שפכתי על האוכל. זה נקרא, כיוון שאני שפכתי, לא שפכתי לכלי ריק, שפכתי על אוכל, על משקה. זה נקרא עירוי. מאיפה שפכת? מכלי ראשון? זה נקרא עירוי מכלי ראשון. שפכת מכלי שני? עירוי מכלי שני. שפכת מכלי שלישי? עירוי מכלי שלישי. אני רק מגדיר את המילים, לא אומר כרגע הלכה. זה נקרא עירוי. עירוי מכלי ראשון, שפכתם מכלי ראשון על האוכל.

0: משקה. גם כן, זה נקרא. עכשיו, שפכתי לכלי ריק, ואחרי זה הכנסתי את האוכל או המשקה לשם, אז זה נקרא לכלי שני. מה ההבדל ביניהם? הרי תיקח היום כלי שני, תשים את האצבע שלך, תראה מה זה אש רותחת, מה הדיון בכלל. למה שתחשוב שהדבר הזה לא יבשל? למה? אז זה בעזרת השם, אנחנו ניגע בשיעור הבא. אנחנו גם מתקרבים לסיומה של התוכנית. אני אזכיר למאזיני אהוביי, מומלץ בחום. אני אזכיר את זה עוד כמה פעמים, אני לא יותר מדי אזכיר, ומי שיזכה, יזכה. ספר יצא בשעה טובה, דיני ייחוד. נכון, שכאלו יגידו, מה לי ולזה, זה לדבר... לא, לא, לא. זה שייך לכל אדם, בכל רמה, בכל גיל. חובה בכל בית. הדבר, הספר הזה, כדאי מאוד לרכוש אותו. שיהיה בבית, תלמדו את ההלכות, ככה לא תגיעו חלילה לאיסורים חמורים. כדאי מאוד, מומלץ. וגם מי שירצה זכות הרבים, ייקח כמה עותקים ויפיץ אותם. ייתן לאחרים, ייתן בתי מדרש, וצדקתו עומדת לעד. כדאי כבר להתקשר, כמו כן ספרי הלכות שבת, חגים מי שרוצה, אפשר להתקשר כבר למספר 0583-246810. אני אחזור שוב, 0583-246810. יום טוב ומבורך, בעזרת השם מחר נחזור על ההגדרה של מה זה כלי ראשון, שני, עירוי, ומשם ניכנס בעזרת השם ליותר לעומקה של הלכה. שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

קול ברמה 104.3 FM. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, עוד בוקר, עוד יום שמגיע לפתחנו כאן הבוקר הזה, בכל בוקר, כל ברמה, למי שבבתים ולמי שבדרכים. אתם איתנו, כאן בחסדי השם יתברך, בלימוד הדף היומי, דף היומי הרי הוא דף מם א', עמוד א', עמוד ב', וסימנך אם בחוקותיי תלכו, ולא רק שאנחנו נלך, אנחנו עדיין הולכים ונמצאים וחיים מיום ליום, ומדף לדף בחסדה השם, הפרק השני שמגיע היום לסיומו, פרק השוחט עם עוד סוגיות, עם עוד דברים נפלאים, עם עוד משנה חדשה שאותה נמשיך ונעסוק כהמשך למה שראינו במשניות הקודמות. מאזינים יקרים, זה העת וזה הזמן להצטרף לבית המדרש ולהגביר ולהרבות ספסלים בלימוד התורה. כל יהודי ויהודי שעוסק בעסק התורה מעמיד את העולם כולו, פשוטו כמשמעו. בואו נצא לדרך התפילה של קודם הלימוד, כי הגמרות כבר מחכות ומתאבות את האהבה האמיתית של ממש, כדי שנעסוק בהם וכדי שנתחיים מתוך הדבר הזה. אהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז היינו עסוקים בבירור הסוגיה שעסקה בדף הקודם, כשהגמרא באה והביאה את דברי המשנה, כאשר אדם בא ושחט לשם הרים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נהרות, לשם מדברות, שחיטתו תהיה פסולה. ובזה עסקנו, כאשר הגמרא באה והביאה את דברי אולה ואת דברי רב אונה, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו, לא אוסר דבר שאינו שלו, האם נאסר רק במעשה אחד? וגם הבאנו ברייתא מאוד מעניינת, כאשר אדם בא ועשה פעולה, כאשר הוא שחט במה של קדשים, וזה היה בשבת, ושחט אותה בחוץ, מתוך זה הגמרא התפלפלה, ולתוך זה הגענו כאשר הגמרא הביאה את דברי האמוראים, רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, שאמרו, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, ובכך הרי הם חלקו על רב אונה שאמר, שאם הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים ושחט אותם, הרי הוא אסר אותה. על זה הגמרא באה והקשתה עליהם, הגמרא באה וטענה כנגד דברי אותם אמוראים, שאכן ראינו מתוך דברי הברייתא שמי ששחט קורבן חטאת בשבת בחוץ לעבודת כוכבים חייב שלוש חטאות ועוקמינן. את הדבר הזה דקולו בהדדה קאטיאן, זה כל החיובים הגיעו בסימן אחד, ודווקא אמרנו שזבח אם היה שוחט בהמה לא היה חייב. על זה הגמרא טענה, אם אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, כך השאלה שפותחת את הדף היומי בתחילתו, מהי איריה, למה דווקא התנא נקט חטאת העוף, אפילו חטאת בהמה, נמי, כי הרי הוא לא אוסר אותה כשהוא שוחט אותה לעבודה זרה, כי אדם לא אוסר דבר שאינו שלו. אז הגמרא מתרצת, כיוון דקניה ללקפרה כדידי דמיה. ועל זה הגמרא באה וממשיכה שוב ושואלת תשמע, בוא תראה עוד קושיה ממשנתנו מה שראינו בדף מם. שניים אוחזים בסכין ושוחטים, אחד מהם שוחט לשם אחד מכל אלו הדברים שפוסלים מה שנראינו במשנה, לשם הרים, לשם גבעות, לשם מדברות, ואחד שוחט לשום דבר כשר, שזה שחיטה סתם, שחיטתו פסולה. משמע שמדובר אפילו כשהבהמה היא של זה ששוחט לשם דבר כשר, בכל זאת מוכח שהאדם כן אוסר דבר שאינו שלו, קשה על אותם אמוראים. מתרצת הגמרא אל תוכיח מהמשנה, כיוון שאחה במה יעסקינן. כאן מדובר דעית לשותפות בגוון. יש לשוחט לשם אותו דבר פסול. שותפות בבמה היא גם שלו, לכן הוא יכול לאסור אותה. אבל אל תוכיח מכאן שגם באופן שאין לו חלק, הוא יכול להוסרה. אבל הגמרא עדיין באה ומביאה עוד קושיה נוספת על אותם שלושת האמוראים. תשמע, מובא בבגיטין, המטמא טהרות של חברו. במקרה הזה אומר רש"י זה תרומה, והזיק כתרומה טמאה נאסרת באכילה. והמדמע, אם הוא ערבב תרומה בחולין של חברו, ועכשיו החולין לא ראוי אלא לכהנים, מחמת התרומה שמעורבת בו, ולכן הוא גם צריך למכור את זה יותר בזול לכהנים. והמנסך יין של חברו לעבודה זרה. אם עשה זאת בשוגג פטור, כי לא ניכר בדברים האלו משהו הזיק והזק שאינו ניכר, אין שמו הזק. אבל אם עשה במזיד, הוא חייב, כי חכמים כנסו אותו על אף ההזק שהוא אינו ניכר. ואפילו שהמנסך לעבודה זרה חייב מיתם, פה צריך לומר רבותיי במקרה הזה, שהיה ראוי שיפטר מתשלום מדינקים לבית הרבה מיניה. לכן הגמרא באה ומעמידה את הדין הזה שהוא פטור כחייבים מיתות שוגגין שאינם נהרגים ופטורים מלשלם. על כל פנים בואו נחזור לדברי הגמרא שמשמע מכך שהנה אדם אוסר דבר שאינו שלו, כי הרי הוא ניסח יין של חברו לעבודה זרה ואסר אותו. עונה הגמרא, ההכנה מגם כאן מדובר, דעית לשותפות בגווה, לכן הוא גם יכול לאסור. אבל אל תוכיח מכאן שגם כשהיין אינו שלו הוא יהיה יכול לאסור. הלאה, ממשיכה הגמרא בקו הזה ואומרת שהמחלוקת שבה נחלקו האמוראים, אם אדם אוסר דבר שאינו שלו, בזה גם נחלקו התנאים. אומרת הגמרא כתנאי, עובד כוכבים שניסך יינו של חברו, על ידי שהוא שכשך אומר רש"י את ידו בתוך לעבודת כוכבים, מה עדים זה היה יין של ישראל, אפילו שלא בפני עבודת כוכבים אסרו, כי האדם אוסר דבר שאינו שלו. רבי יהודה בן בטרה ורבי יהודה בן בבא מתירין אותו בהנאה מפני שני דברים. טעם אחד שאין עובדי כוכבים מנסחים יין אלא בפני עבודת כוכבים, והוא ניסח שלא בפני עבודת

כוכבים. ועוד טעם אחד, אפילו אם הוא ניסח אותו בפני עבודת כוכבים, יהיה מותר, שיכול לומר לו, הישראל לעובד כוכבים, לא כל אי מנח שתאסור עייני לאונסי, אין לך את היכולת לאסור דבר בעל כורחי, כי אדם לא אוסר דבר שאינו שלו. הנה לנו מבואר שנחלקו במחלוקת הזו של רב אונה ורב נחמן ורב עמרם ורב יצחק, מחלקו התנאים, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו או לא אוסר. אבל הגמרא דוחה וטוענת שזה לא אותו המחלוקת. ורב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרים שאפילו למן דאמר לפי תנא קמא שסובר שאדם אוסר דבר שאינו שלו, אנא מילי קוטי, דווקא לגבי קוטי, שיכול לאסור דבר שאינו שלו. אבל אם ישראל ניסח יין של ישראל חברו, בזה גם תנא קמא מודה שהיין לא נאסר, כיוון שרק לצעורן כמכוון, ואין דעתו לעבודה זרה, ולכן הוא לא נאסר. כמו שואלת הגמרא, ממשנתנו, תשמע, שניים אוחזין בסכין ושוחטין, אחד לשם אחד מכל אלו, מה שמצינו במשנה, ואחד לשם דבר כשר, שחיטתו פסולה. הנה מוכח מכך, שגם בישראל אנחנו לא אומרים שהוא מתכוון לצערו, והאדם אוסר דבר שאינו שלו. על זה הגמרא מתרצת, אחא במה יעסקינן, בישראל מומר שהוא כן מתכוון לעבודה זרה, ולכן מובן, השחיטה היא פסולה. ממשיכה הגמרא ושוב שואלת, תשמע מהמשנה בגיטין, המתמה והמדמה והמנסך בשוגג פטור, במזיד חייב, מה שביארנו לפני מספר רגעים. הנה מוכרח שגם בישראל אדם אוסר דבר שאינו שלו, לא אומרים שהוא מתכוון לצער. עונה הגמרא, ההכנה מגם כאן מדובר בישראל מומר שמתכוון לעבודה זרה ולא לצער את חברו, לכן הוא אוסר גם את שאינו שלו. אמר לרב אחא ברי דרבא לרב אשי, יתרו בו בישראל שלא ישחוט לעבודה זרה, ואמרו לו, תדע שאתה מוזער על כך, וגם התורה באה ואמרה שאתה חייב על זה מיתה, וקיבל עליו התרה. הוא אומר, אני יודע שאני עושה ואני אענש ואני אמות, והוא שחט. מהי, האם בשחיטה הזו כי ישראל מומר שדעתו לעבודה זרה ואוסר אף על פי שקודם לכן לא היה מוחזק כמומר, או שכוונתו רק לצערו לצער והוא לא אוסר? אמר לי, אתיר עצמו למיטה, כאמרת, אין לך מומר גדול מזה, הוא בוודאי שהוא מתכוון לעבודה זרה, והדבר הזה הרי הוא אסור. ממשיכים הלאה לעוד משנה נוספת, רבותיי, משנה שעוסקת בהמשך למה שראינו עד עתה. אין שוחטין לא לתוך ימים, דיינו שאדם ישפך לתוך הים, ולא לתוך נהרות, כדי שלא יאמרו שהשוחט הוא שוחט לשר הים או לשר הנהרות, ולא לתוך כלים שלא אמרו שהוא מקבל את אדם בכלי לעבודה זרה, אבל שוחטו לתוך עוגה של מים, דיינו איזושהי חפירה, איזה בקעית כזו, כי בזה לא נראה שהוא שוחט לשר הים. ממשיכה המשנה ואומרת, וכשהוא בספינה יכול לשחוט על גבי כלים, דיינו על כלי שמונח חלק בספינה, חלק מחוץ לספינה, היות והוא עושה כך כדי שהספינה לא תתלכלך, לא נראה כשוחט לתוך הים. עוד אומר התנא בדברי המשנה, אין שוחטין לתוך גומה בקרקע, כל עיקר, כיוון שכך היו עושים בתקרובת לעבודה זרה. אבל עושה גומה בתוך ביתו, בשביל שייכנס אדם לתוכה, אבל בשוק, אומרת המשנה, לא יעשה כן. למה? שלא יחכה את הצדוקים, אומרת הגמרא בדף מ"א עמוד ב', כדי שלא יחזק את ידיהם, אומר רש"י, היות והוא נוהג בחוקותיהם. אומרת הגמרא, אין שוחטין לא לתוך ימים, לא לתוך נערות, לא לתוך כלים, אבל שוחטו לתוך עוגה של מים. שואלת הגמרא, מה ישנה לתוך ימים דלא שוחט? דאמרי, לשרה דימה כשחית. אם כך טוענת הגמרא, גם כששוחט לתוך עוגה של מים, נמי אמרי לבבואה כשחית. מה ההבדל? יגידו שהוא שוחט לפרצוף שלו שמשתקף במים. עונה על כך הגמרא, יש הבדל. אמר רבה, אותה עוגה של מים שהתירו לשוחטה בפנים, בעכורים שנו, ואז אין פרצופו משתקף, ולכן זה מותר. אגב, הזכירו פה את העניין של הפרצוף וההשתקפות, כמו שאומר הילקוט שמעונים, כיוון שבדורו של גדעון היו עובדי העבודה זרם, עובדים לפרצוף שלהם. כי אם פרצופו משתקף במים, אז ודאי שגם לתוך עוגה של מים הדבר יהיה אסור. הלאה, אין שוחטין לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו כדי שייכנס לתוכה, אבל בשוק אמרנו שלא יעשה. טוענת הגמרא שיש פה סתירה בדברי המשנה. למה? הרי אתה אמרת בתחילת הדברים שאין שוחטין לגומה כלל, נוכל לדייק ולהבין שגם בתוך ביתו יהיה אסור, כי בספר התורה שלתוך ביתו כן מותר. מתרצת הגמרא, אמר רבי, הרי שם שבה כתוב

שאין שוחטין לגומה כל עיקר, מדובר בגומה שנמצאת בשוק, ולכן זה אסור. אבל בהמשך המשנה שכתוב, אבל עושה גומה בתוך ביתו, מדובר בגומה שנמצאת בבית שמותר לשחוט לתוכם, וזה מותר, למה? היות ואותם אלו שרואים, מה הם יגידו? הם יגידו שהוא עושה כך כדי שביתו יהיה נקי. הלאה, ממשיכה הגמרא ומביאה עוד קושיה לדבר הזה, אבל התירוץ יהיה תירוץ שונה. אמר לרבה, ועמידה קטני בספה בסוף דברי המשנה הוא בשוק לא יעשה כן, מכלל דרשה, לב בשוק עסקינן. זאת אומרת, כי הרי ברשה כתוב, אין שוחטין לגומה, כל עיקר. נו, לא מדובר שהוא שחט לתוך גומה בשוק דווקא, ואף על פי כן כתוב שאסור לשחוט לתוך הגומה. אז לא נוכל לתרץ את התירוץ שהגמרא העמידה. אלא אמר רבה, אחי כאמר וכך הם דברי המשנה. אין שוחטין לגומם כל עיקר אפילו בבית, כי זה נראה שהוא נוהג כמנהג הצדוקים. והרוצה לנקר, אם הוא רוצה לנקות את חצרו, כיצד הוא עושה שלא יהיה לכלוך מהדם? עושה מקום, עושה איזשהו חריץ בקרקע. חוץ לגומה, ושם הוא שוחט, והדם שוטט ויורד לגומה. וזה מותר כיוון שכולם מבינים שהוא עושה את זה על מנת שהחצר תישאר נקייה. אבל בשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את הצדוקים ולא יחזק את ידיהם. אומרת הגמרא הלאה, תניא כבתי דרבה, היה מהלך בספינה, ואין לו מקום בספינה לשחוט מבלי שהספינה תתלכלך, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט. ודם שוטט ויורד על דופני הספינה, כי הרי כל מה שהוא עושה זה כדי שלא יתלכלך. אין ניכר ששוחט לתוך ומכוון לשר ימים, ואין שוחט לגומה כל עיקר, זה דין נוסף. והרוצה לנקר חצרו, כיצד הוא עושה? עושה מקום חוץ לגומה ושוחט, ודם שוטט ויורד לגומה. ובשוק לא יעשה כן, משום שנאמר ובחוקותיהם לא תלכו. ואם עשה כך, אם עשה כן ושחד לתוך הגומה, צריך בדיקה אחריו שמה אומין שמחובר לעבודה זרה. אז הנה מהברייתא, כן מוכח כדעת רבה, שאפילו גם בבית אסור לשחוט לגומה. ממשיכים עליו והגענו לעוד משנה נוספת. זו המשנה האחרונה של הפרק השני במסכת חולין. השוחט חולין מחוץ לעזרה, לשם עולה, או לשם זבחים, לשם שלמים, או לשם אשם תלוי, מה שהזכרנו בדומה לכך שהשם תלוי מביא מי שספק עבר על איסור כרת, כאשר לפניו שתי חתיכות, אחת של חלב, אחת של שומן, או שהוא שוחט לשם פסח, או לשם תודה, שחיטתו פסולן, היות וקורבנות אלו באים בנדר או בנדבה, מי שראה אותו כשהוא שוחט לשם אלו, הוא סובר שעכשיו הוא מקדיש ושוחט לעולם או לשלמים, ואז הוא יגידו שקדשים שנשחטו בחוץ, מותרים באכילה, לכן חכמים פסלו את השחיטה הזאת. ורבי שמעון מכשיר, היות והוא לא חושש למראית עין. עוד אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין ושוחטים. אחד שוחט לשם אחד מכל אלו שראינו, עולה או שלמים, ואחד שוחט לשם דבר כשר, שחיטה סתמה, שחיטתו פסולה, מחמת זה ששחט לשם עולם או שלמים. אומרת המשנה בסופה, אבל השוחט חולין לשם חטאת, או לשם אשם ודאי, או לשם בכור, או לשם מעשר בהמה, או לשם תמורה, שחיטתו תהיה כשרה. כמו שהזכרנו שאדם שיש לו קורבן והוא לוקח בהמת חולין, ואז אומר הרי זו תחת זו, הרי שניהם קדושים, זה עניין של תמורה. מה הדין שחיטתו כשרה? כיוון שמי שרואה אותו שוחט לשם דברים כאלו, הוא לא יתעל לחשוב שהוא מקדיש ושוחט קדשים בחוץ, כי הדברים האלו לא באים בנדר ונדבה. ממילא מה שהוא אומר, הרי זה דברי שקר. זה הכלל אומר את המשנה. כל דבר שנידר ונידב, שהוא בא בתור נדר או נדבה, השוחט חולין לשמו, שחיטתו פסולה ואסור. אבל שאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר, כיוון שיודעים שזה דברי שקר. אומרת הגמרא, בואו נעסוק ונבהר את הדברים. השוחט לשם עולם או לשם זבחים וכל מה שמצינו, היות ואלו באים בנדר ונדבם, מי שרואה שהוא סובר שהקדיש אותם בחוץ, יבין שמותר לשחוט קדשים בחוץ, לכן שחיטתו פסולה. טוענת על זה הגמרא, אשם תלוי שמגיע על ספק חיוב קרת, בר נידר ונידב, למה שייך שהוא יבוא בתור נדר או נדבה, זה בא בתור חובה. אז אם כך, מדוע השוחט לשם אשם תלוי, שחיטתו פסולה? מתרצת על כך הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמני, מי זה המשנה כדעת מי סוברת שהשם תלוי בה בתור נדבה? כשיטת רבי אלעזרי, דאמר מתנדב השם תלוי
בכל יום, כיוון שבכל יום הוא בספק, אולי הוא חטא. אז לפי דעתו, אם שחט אדם

חולי נשם השם תלוי שחיטתו פסולן, כיוון שהוא בא בתור נדבה, יאמרו אנשים שהנה הקדיש ושחט קדשים בחוץ. טוענת הגמרא וכי קורבן פסח בר נידר ונידבו, ועלו זמינה כביעלה, יש זמן קבוע, אז למה שוחט חולי נשם פסח שחיטתו פסולן? על זה הגמרא מתרצת, אמר רבי אושעיה, שאני קורבן פסח, הועיל והפרשתו כל השנה כולה, כי הרי אתה יכול להפריש בכל יום ולחכות עד ערב הפסח, אז מה יגידו, הנה, עכשיו הוא יפריש לקורבן פסח ושחט, והשוחט פסח בשאר ימות השנה כמו שלמדנו, זה שלמים, יגידו שהנה, מותר בחוץ, לכן השחיטה היא פסולה. טוענת הגמרא עלה, יש בזה מחלוקת, אמר רבי ינאי, לא שנו שהשוחט לשם קורבן, שבא בתור נדר או נדבה, שחיטתו פסולה, אלא כשהוא שוחט תמימים, כי אז יאמרו שעכשיו הוא מקדיש ושוחט. אבל אם שוחט בעלי מומין, שחיטתו כשרה. למה? מדע ידיע, כי ברור הרי לכולם שהוא משקר, והוא לא יקדיש אותו לשם קורבן, וגם לא יבואו לומר שקדשים בחוץ מותרים. ורבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומין נמי, גם שחיטתו פסולה, זמנין דדמי למי דעמומה, ולא ידיע. באופן כזה, לפעמים המום מכוסה בצמר ולא יראו את המום ויחשבו שאכן זה בגדר תם, והנה, הוא יקדיש אותו עכשיו, לכן פסלו את שחיטתו. השוחט לשם חטאת שחיטתו כשרה, אמר רבי יוחנן, בואו נעסוק ונבהר, לא שנו את הדין הזה שהשחיטה כשרה, אלא שהשוחט אינו מחויב חטאת, ואז לא יטעו לחשוב שעכשיו הוא יקדיש לחטאת. אבל אם הוא מחויב חטאת, אימה יגידו אותם רואים לשם חטאתו הוא עושה, ולכן שחיטתו פסולה. טוענת הגמרא, לא כאמר לשם חטאת, הוא אמר, והלא כאמר לשם חטאתי, אלא אמר לשם חטאת. אז בעצם אותם אנשים שמסתכלים, יודעים שאין ממש בדבריו. ענה אומרת על זה הגמרא, אמר רבי אבאו, מדובר באומר לשם חטאתי, ולכן אם חייב חטאת, שחיטתו תהיה פסולה. עוד הזכרנו בדברי המשנה לשם תמורה, שחיטתו תהיה כשרה. על זה הגמרא מבארת, אמר רבי אלעזר, לא שנו שהשוחט לשם תמורה, שחיטתו כשרה, אלא באופן שאין לו זבח, אין לו קורבן בתוך ביתו, כדי שלא יאמרו, הנה הוא עושה המרה, כיוון שאין לו קורבן להמיר. אבל אם יש לו זבח בתוך ביתו, שחיטתו תהיה פסולה. אימה? כי יגידו, אמורה, אמיר בה, ולכן, אם הוא שוחט, הרי זה הוא שחט קדשים בחוץ, השחיטה תהיה פסולה. טוענת הגמרא, ואלו כאמר לשם תמורת זבחי, אמר לשם תמורה, אז מי שרואה מבין שאין ממש בדבריו. מתרצת הגמרא כמו מקודם, אמר רבי אבאו, מדובר באומר לשם תמורת זבחי, שבעצם הוא ממיר קורבן, לכן אם יש לו קורבן בביתו, שחיטתו תהיה פסולה. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, זה הכלל, כך היה מובא בדברי המשנה, כל דבר שנידר ונידב, השוחט לשמו יהיה אסור. אומרת הגמרא, כשכתוב זה הכלל, להטויה, מהי? מה זה בא לרבות? הרי כל הדינים של הכלל הזה כבר כתבו לפני כן במשנה. עונה הגמרא, לאטויה, אם הוא אמר שהוא שוחט לשם עולת נזיר, כמו שמבואר במקרה הזה שראינו גם בדברי המשנה, שנזיר לאחר ימי נזירותו, מביא קורבן עולה. אז אם זה בא בתור נדר או נדבה, השחיטה פסולה, כיוון שיגידו שהוא נזיר, ועכשיו הוא יפריש והוא שוחט. אז אם המשנה לא הייתה שונה, את הדין הזה של הראשון, זה הכלל, לא היינו מבינים מכך שהשוחט לשם עולה יהיה אסור. דמה ודתמה? לא נדר. אימר נדר בצנעה. אומרת הגמרא, לא נוכל להגיד דבר כזה, למה? כי אולי תאמר, כיוון שהוא שוחט כזה, לא נדר נזירות, הוא לא יכול להביא עולת נזיר, ואז כולם מבינים שאין בדבריו כלום. לכן המשנה כתבה זה הכלל, כדי לרבות את מי ששוחט לשם עולת נזיר ששחיטתו פסולה, כי באמת יגידו שהוא נדר את הנזירות בצנעה מזמן מסוים, לפני חודש, בזמן כזה קצר אנשים לא מספיקים לזהות אכן אם הוא נזיר או לא, ויתעו לחשוב שהוא מקדיש עולה לנזירותו ואותה הוא שוחט בחוץ, לכן זה יהיה פסול. וכן מה שהוזכר בדברי המשנה בספר, כל דבר שאינו נידר ונידב, השוחט לשמו יהיה כשר. מה זה בא להטויה? אומרת הגמרא להטויה למי ששאמר שהוא שוחט לשם עולת יולדת, שזה לאחר 40 יום ללידת הזכר, ולאחר 80 יום ללידת הנקבה. היולדת מביאה קורבן עולה. באופן כזה, אם הוא אמר ששחט לשם עולת יולדת, שחיטתו כשרה,
עולם, כי גם בזה לא יטעו לחשוב שהוא מקדיש לשם עולת יולדת, כי הרי אין לו אישה. אמר רבי אלעזר נכון, אבל לא שנו את הדין הזה שמי שאמר שהוא שוחט לשם עולת יולדת שחיטתו כשרה, אלא שאין לו אישה, אבל יש לו אישה. אימר לי.

0: שמה הוא עושה, ולכן שחיטתו תהיה פסולה. טוענת הגמרא, ולא כאמר לשם עולת אשתי, אז למה שיתאו לחשוב למה השחיטה תהיה פסולה? עונה הגמרא, אמר רבי אבאו כמו מקודם, מדובר באומר לשם עולת אשתי, ולכן שחיטתו פסולה, כי עכשיו יאמרו שהוא הקדישה ושחטה לשם עולת אשתו. ממשיכה הגמרא ואומרת, נו, פשיטה, שאם יש לו אישה, שחיטתו תהיה פסולה, כיוון שמחויב בעולם, כמו שאמר מקודם, לשם תמורת זבחי, ויש לו קורבן שחיטתו פסולה. למה רבי אלעזר הוא צריך להשמיענו את הדבר הזה? על זה הגמרא הבאה ועונה בסיומו של הפרק. מהו דתמה? הייתי אומר שיש חידוש בכך, שמה, אם איתה דילדה, קלה, אבלה. זאת אומרת, אם אשתו הייתה יולדת, אז היה יוצא לזה קול. ואם לא יצא קול, ודאי שהיא לא ילדה. ואז בדבריו אין כלום, ושחיטתו תהיה קשרה. כמה השמלן אומרת המשנה, אומר לנו רבי אליעזר לא, אלא אי מראה פולה אפיל. זאת אומרת, אנשים יגידו שאפילו שלא שמעו שאשתו ילדה, אולי אשתו אפילה, ולכן לא שמעו, כי הדבר לא התפרסם. ואז הם יבינו שעכשיו הוא מביא עולת יולדת לאשתו, ולכן שחיטתו תהיה פסולה. זו הבנת הדברים. אנחנו מסיימים את הפרק השני של מסכת חולין. הדרן הלך, פרק השוחט, אשרנו, מה טוב חלקנו. בשעה טובה, מאזינים יקרים, חיזקו ואימצו. המשך ההאזנה הרבה כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: זה שאדם לא רואה מעלות, יש לו בעיה בתפיסת עולם. הקדוש ברוך הוא עושה לנו אין סוף חסדים. אם אתה לא יודע לספור כמה אלפי חסדים הוא עשה איתך כל יום, זה שאתה נושם זה מובן מאליו? מה זה כזה טבעי? זה כזה טבעי שישנת וקמת? אתה יודע כמה אנשים ישנו ולא קמו? אתה יודע, אני מכיר חבר טוב ויעברך בכולל. נפלא מאוד. קם בבוקר לתפילה רגיל. תחילה מהכבוד, נכנס לשירותים, אשתו רע רבע שעה, הוא לא יוצא. נוקשת, הוא לא עונה, פותח התורה שהוא מת. אלס, למה? אתה יודע את זה? מה זה מובן מאליו שאתה רואה? אתה יודע כל הראייה שלך מה היא עושה במוח? אתה יודע כל השמיעה שלך לפי מגיעה? אתה יודע כמה טריליונים, תקשיבו טוב, אני אומר כמה טריליונים שחלקים יש לך בגוף, רק במוח לבד? חלב הארץ, הנפש, מנינו שם דברים מטלטלים. ביום שאני פותח את זה בפניכם, אתם נשארים במקום אותו רגע, אתם מפסיקים לנהוג אותו רגע. נעצר לכם החיים רגע, מה זה חישוב מסלול, מה קרה לכם? אדם הוא חלק אלוה ממעל ממש, כל היקום מתגלגל בתוך הבריאה. יהודי פשוט, הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר ממלאך, כי הוא מורכב מהרבה יותר חלקים ממלאך. מלאך הוא בנוי רק מאותו עולם. מלאך מעולם הבריאה, רק בבריאה יש לו קיום. אין לו קיום לא ביצירה ולא בעשייה ובטח לא בעצילות, רק בבריאה. ורק באותה נקודה. הקדוש ברוך הוא בכתבי ארי, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מורכב מכל היקום, מכל העולמות, כדי שישפיע, יבנה ויקלקל, יתקן ויערוס ויחבל בכל פעולה שלו, בכל העולמות. שאתה עושה טוב, אתה עושה טוב בכל העולמות. אתה גורם למשוך שפע בכל העולמות. שאתה עושה לא טוב, אתה גורם נזק בכל העולמות, לכן התשובה שלך צריכה לפעול בכל העולמות.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אני מאחל לכל אחד ואחד מהמאזינים העיקריים שיהיה שבוע טוב, שיהיה בשורות טובות, שיהיה יום טוב ומבורך. אני מקדיש את הלימוד לעילוי נשמת אבי מורי יצחק בן מרים, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. כל מי שרוצה להקדיש את הלימוד, אפשר להתקשר לבית תורה 025875871, שלוחה 0. אומרת המשנה, אומר לך, ורומנה לי בידך, אתה חייב לי 100 דינר, אמר לו, אני נתבע בפני עדים. כן, שאני חייב לך מנה. למחר אמר לו, התובע תנאו לי, שלם לי את המנה שאתה חייב לי. וישיב לו, נתתי לך, כבר שילמתי לך את החוב הזה, פטור משבועה מן התורה, שרי כופר הכל הוא. ברא משביעים אותו שבועת הסת כמו שביארנו במשנה הקודמת, אבל אם השיב לו הנתבע למחר בפני בית דין אין לך בידי, כלומר מעולם לא הייתי חייב לך, חייב הנתבע לשלם שהרי אתמול הודע. ואינו נאמן בשבועה שהרי הוחזק כפרן, ברא עם כפר שלא בפני בית דין, לא הוחזק כפרן, בגמר מבואר שכשהודע לו בפני עדים אמר הטובה לעדים אתם מדי, שאם לא כן יכול הטובה לומר משתה הייתי בך. אמר לך ורומן אלי בידך, אמר לו הנתבע, אין, כן אני חייב לך מנה, אל תתנאו לי אלא בעדים. כלומר שאמר לו התובע בפני עדים שלא יחזיר לו את החוב אלא בעדים. למחר אמר לו תנאו לי יחזיר לי את חובי. וישיב לו הנתבע נתתיו לך שלא

0: לפני עדים חייב לשלם לו, מפני שצריך לתנו לו בעדים כפי שהתנה עמו, ואף על פי שלא אמר לו תנאי זה בשעת הלוואה, אלא אחר כך מכל מקום אין הלווה עשוי לפורו בלא עדים. ואם היא טוען שפרה לו את החוב בלא עדים, אינו אלא משקר, לפיכך חייב לשלם. עד כאן משנה ב' פרק ו', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף ממלף, כמה רחוק תלכו כדי לפגוע? נניח שמישהו פגע בכם, או יסתכסך איתכם באיזה צורה, מלאים כעס, שנאה כלפיו, רוצים לפגוע בו בחזרה. מה מוכנים לעשות בשביל זה? עד כמה רחוק מוכנים ללכת כדי לספק את הרצון להחזיר לו? הגמרא מדברת על מקרה שבו אדם אחד ניסך לעבודה זרה את יינו של אדם אחר. והשאלה היא, האם היין נאסר? יש אומרים שהוא לא נאסר? כי אדם לא יכול לאסור דבר של מישהו אחר. ויש גישה שומרת אחרת. לשיטתם, לפיה, אדם יכול לאסור דבר גם שאינו שלו. זה רק אם מדובר בגוי שניסך לעבודה זרה. אם יהודי עשה זאת, ודאי לא התכוון לנסח. היהודי לא התכוון לעבודה עבודה זרה. אנחנו לא מאמינים שהוא באמת הפך לעובד עבודה זרה ברגע אחד. יותר סביר שהוא פשוט כל כך כועס על החבר, שהוא מוכן להעמיד פנים כאילו עושה עבירה, כדי לגרום לחבר נזק כספי ועוגמת נפש. המקרה הזה חושף תהליך נפשי הרסני. האדם שכל כך מרוכז ברצונו לפגוע במישהו, עד שהוא מאבד את הזהות העצמית שלו, הוא משתמש ביסורי התורה, החמורים ביותר, בתור כלי נשק במלחמה אישית. פה לומדים מה זה כעס, כמה היא עוצמתי, שמסתיר מאדם את הערכים שלו. היהודי הזה באמת לא רוצה לעבוד עבודה זרה, אבל השנאה מבהירה אותו על דעתו, עד שהוא מוכן לשחק באש, ולהידמות לעובד אלילים, ובלבד שיצליח להכחיב ליריבו. וככה צריך ללמוד כמה חשוב זהירות, לכבד אחד את השני, להאמין שהנשמה שלי והנשמה שלו זה היינו אח. הוא עשה משהו לא בסדר, מה זה קשור אליי? להתפלל שיתנהג יותר טוב. לא לסחוף קשרים, יש גשר, צריך לשמור על זה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. ללוי, בן של יעקב, יש שלושה בנים, גרשון, קהת ומררי. ולקהת יש ארבעה בנים, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. לאמרם, שני הבנים שלו, כמו שאנחנו יודעים, משה ואהרון. משה קיבל את התורה, מנהיג את עם ישראל, אהרון כהן הגדול. קורח, שהוא הבן של יצהר, הבן השני, כשהוא ראה אותם מקבלים את התפקיד בציווי השם, הוא התמרמר, אבל עדיין הוא שתק. כשהוא ראה שמשה ממנה לנשיא את הבן דוד שלו, אליצפן בן עוזיאל, שלכאורה הוא בן של אח קטן יותר בשולשלת לפניו, הוא עוקף אותו בתור, הוא נהיה נשיא במקומו, פה הוא הזדעק וכפר בהכל. ומגיע ואומר, לקחתם לעצמכם את התפקידים, זה לא מהשם, זה ממכם, ולכן משם התחילה מחלוקת, מהמרמור של קורח, שהוא לא קיבל את התפקיד שהוא רצה להיות נשיא, למרות שהיה לו עדיין מקום מצוין, מקום חשוב, שבט קהת בכתף איסאון, לישוע את ארון הברית, את כלי המקדש, לשרת בקודש, זה לא הספיק לו, הוא לא שמח בטוב שיש לו, והוא רצה את התפקיד של נשיא, שלכאורה עקפו אותו ונתנו לבן דוד מהאח הצעיר יותר. אבל קורח, אם הוא היה חכם, אם הוא היה מחכה בסבלנות, לזמן שהקדוש ברוך הוא יחליט שהגיע הזמן שלו, אנחנו יודעים בפרשת פנחס, רש"י כותב, שכל משפחת עוזיאל, עם אליצפן, עם כולם, כולם נכחדו. הם לא המשיכו. אם הוא היה מחכה בסבלנות, אז הוא היה מקבל את התפקיד הזה. אבל קורח דחק את השעה. קורח לא חיכה בסבלנות. קורח רצה להתקדם, קורח רצה את התפקיד והשררה, והוא לא חיכה שיגיע הזמן, הוא דחק את השעה. וכל מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו. כמו שהגמרא מספרת על רבא ורב יוסף, שרבא היה עוקר הרים, תלמיד חכם גדול, רב יוסף היה סיני, היה בקי גדול, והיו צריכים למנות אחד מהם לראש ישיבה, נמנו וגמרו שרב יוסף קודם, למה? כי הוא סיני, וסיני יודע הכל, הכל באי למערכת, כולם צריכים את ההלכות הפשוטות בלי הפלפולים, לכן רצו למנות אותו, אבל אז הוא ויתר. הוא ויתר, הוא לא דחק את השעה.

0: הוא נדחה מפני השעה, ולכן הגמרא מספרת שהוא זכה להאריך ימים עוד 22 שנה, והשעה לא דחקתו, השעה לא דחפה אותו. לעומת זאת, כמו שאנחנו רואים אצל קורח, מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו. צריך לדעת שלקדוש ברוך הוא יש תוכנית מסודרת לכל אדם מאיתנו. מה הוא יקבל? מתי? איפה? כמה ולמה? ואם אנחנו מתעזרים בסבלנות, אנחנו זוכים שהטוב שלנו מגיע בזמן הנכון, כשאנחנו ראויים, כשהסביבה ראויה, כשהתפקיד ראוי. אבל אם אנחנו דוחקים את השעה, לוקחים את הטוב לפני שהוא מגיע לנו, מתלוננים, מרננים, נחלקים, דוחפים ולוחצים בשביל לקבל את מה שאנחנו רוצים, אז אנחנו דוחקים את השעה, והשעה יכולה לדחוק אותנו. זה נכון לגבי כל דבר, לגבי שידוך, לגבי ילדים, לגבי תפקיד, לגבי פרנסה. עם האמונה שלנו שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את מה שמגיע לנו בזמן, אנחנו צריכים להיות רגועים עם התפילות, עם ההשתדלות שאנחנו עושים, אבל לא לדחוק את השעה, לא לנסות להקדים את הזמן, כי אז אנחנו רק מחמיצים את האפשרות שלנו לקבל את הטוב. אם כן, האיזון הזה בין לא להחמיץ הזדמנויות לבין לא לדחוק את השעה, זה דבר שצריך להיות ערים לו. אם יש הזדמנות וזה נראה לנו מוכן והזמן הנכון, ואנחנו עושים את זה עם השתדלות נורמלית, השתדלות הגיונית, בלי לחץ, בלי דחיפה, בלי מלחמות, אז זה נפלא. אבל אם אנחנו צריכים להילחם, לריב על תפקיד או על שידוך, לא. אנחנו דוחקים את השעה, נעשה את זה בנחת, ונזכה לקבל את הישועה בזמן הנכון, כשאנחנו ראויים בצורה הטובה ביותר. זה נכון גם על השתדלות פיזית, וגם על תפילות. בצורה שאנחנו מתפללים, אנחנו צריכים לעשות את זה ברחמים ותחנונים. והשם הטוב בעיניו יעשה, אם זה טוב לי, אם זה הזמן הנכון, אני רוצה, אני מתפלל, אני מנסה, אבל הקדוש ברוך הוא, אם זה טוב לי, תיתן לי. לא לדחוק את השעה, גם לא בתפילות. הצורה של התפילה צריכה להיות, אם השם רוצה, אם זה טוב, הטוב בעיניו יעשה, ולא בצורה של, אני רוצה את זה. הגמרא מספרת שרב השמה, אדם שמתפלל על אישה פלונית, אני רוצה אותה, אני רוצה להתחתן איתה, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אותה, והוא אמר לו, סופך שכפרת בה. אם אתה דוחק את השעה ורוצה יותר מדי משהו ספציפי, אולי זה לא טוב לך, אתה לא יכול ללחוץ על דבר שאתה לא יכול להיות בטוח שהוא טוב לך. אז מה כן צריך לעשות? להתפלל בצורה כללית על זיווג, על ישועה, על פרנסה, ולהוסיף שהשם הטוב בעיניו יעשה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב וברוך לכל מאזינינו היקרים. נשאל היום בפינתנו, האם יש חובה להתפלל תפילת 18 עם מגבעת וחליפה? הרמב״ם כותב בהלכות תפילה פרק הלכה ה', דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהם עטופים. כמו גם פוסק מרן השולחן ערוך בסימן צדיק א' סעיף ו'. מה הכוונה כשהם עטופים? רבי יצחק פלאג'י כותב בספר יפה ללב, הכוונה בטלית גדול. החכמים ותלמידיהם היו נוהגים להתפלל כאשר הם היו עטופים בטלית גדול, מהראש ועד רוב הגוף, כדי לעמוד להתפלל באופן הזה לפני הקדוש ברוך הוא. מי אמר שצריך להתפלל כשהם עטופים? ומאיפה זה יצא להם לרבותינו שכך צריך לעשות? אז כותב רבי יהודה עייש בספר אליהם יהודה, שלמדו את זה מהגמרא במסכת שבת דף י', שם הגמרא מספרת על רב כהנה, שהוא היה לובש את הגלימה שלו ומתפלל. הגלימה זה משהו שמכסה היטב את הגוף, בזמנם גם את הראש, זה היה עוטף, זה היה נקרא סודר של חכמים, ולכן החכמים צריכים לעמוד להתפלל באופן הזה, ודווקא הם, כי בגמרא מצאנו שרב כהנה, שהוא היה חכם גדול, היה מתפלל כך, אבל זה לא מחייב את כלל ישראל. הגאון מווילנה מביא לזה ראיה אחרת מהגמרא במסכת ברכות דף למד, שמספרת הגמרא על רב יהודה, שהוא היה מתהדר, מתעטף יפה ועומד להתפלל, ומכאן שצריך להתכסות יפה. דבר נוסף שיש בעניין הזה של הכיסוי ראש, מלבד הכיפה כמובן, אלא כובע או טלית, זה דבר שמוסיף לאדם יותר כובד ראש בתפילה. כפי שהגמרא מספרת במסכת שבת קנ"ו על רב נחמן בר יצחק, שלפני שהוא נולד, החוזים בכוכבים אמרו לאמא שלו שהוא עתיד להיות גנב גדול. אמא שלו השלימה עם זה, חיפשה כל מיני דרכים איך להציל אותו מהגזר דין הזה, והיא מצאה. היא יעצה לו שיקפיד לחסות היטב את ראשו, ועל ידי כיסוי הראש תהיה לו יותר הכנעה ויראת שמיים. והגמרא אומרת שהוא הקפיד על כך כל הזמן, פעם אחת קרה לו שנפל לו הכיסוי מראשו, ואז התלבש בו יצר הגניבה, הוא היה עומד תחת איזה אילן של דקלים, עלה את כל האילן וחתך אשכול גדול של תמרים, בלי רשות. מזה הוא הבין למה אמא שלו כל כך דקדקה איתו לחסות את ראשו יפה, כי הדבר הזה שמר עליו ונתן לו יראת שמיים. שואל שמה המהרש"א, מה החידוש של רב נחמן בר יצחק שכיסה את הראש שלו? והרי כל אדם מישראל מכסה את ראשו. בגמרא בקדושין דף למד כתוב שאדם צריך לחסות את ראשו כי השכינה למעלה מראשו. אז מה רצו מרב נחמן בר יצחק? כולם מכסים את הראש. עונה המהרש"א, כל אדם מכסה את הראש בכיסוי קטן, בכיפה שאנחנו מכירים, זה כיסוי קטן יחסית. אמו של רב נחמן בר יצחק הקפידה לחסות אותו בכל הראש, שהראש שלו היא מכוסה כמו שלובשים מגבעת, שזה מכסה את רוב הראש, או ששמים את הכיסוי של הטלית גדול על הראש, שזה כיסוי מלא של הראש. זה מה שהאימא שלו הקפידה עליו, כי זה הוסיף לו יותר כובד ראש ויראת שמיים. וזה המקור למה צריך לתלמידי החכמים להתפלל באופן הזה. כי נכון שבכיפה יש מספיק יראת שמיים ויש הכנעה לפני הקדוש ברוך הוא, אבל ככל שמכסים את הראש יותר, זה מוסיף יותר יראה, ולכן דרך החכמים הייתה לעמוד להתפלל כאשר הם עטופים. האחרונים למדו מזה שהיום שאין לנו את הגלימות ואין לנו את הסודרים, אז צריך שילבשו החכמים ותלמידיהם את המגבעת וההליפה, שזה בעצם תחליף לאותו כיסוי והעיתוף שנזכר בדברי רבנו הרמב״ם, וזה מן האגם של האברכים ובני הישיבות ורבני ישראל שלא עומדים להתפלל אלא כאשר יש עליהם מגבעת והליפה. אז הדבר הזה הוא מחייב אותם, אבל זה לא מחייב כל אדם. ויש לזה שתי סיבות למה זה מחייב אותם יותר מאשר כל אדם. סיבה ראשונה, מכיוון שהמטרה של העיתוף הזה זה בשביל להביא את האדם לידי הכנעה, בכיפה הרגילה כבר יש הכנעה. המעלה של תוספת הכנעה זה לא משהו שמתבקש מכל אדם, רק מתלמידי חכמים, כפי שכותב הרמב״ם. סיבה שנייה, כותב המשנה ברורה בסימן צדיק א', דרכם של בני תורה ותלמידי חכמים, שהם לא יוצאים לשום מקום, לא לרשות הרבים, לא לחתונה, לא להופעה, לא לפגישה, בלי המגבעת והחליפה. ומכיוון שכך, זה הופך להיות חלק מההופעה שלהם. ומכיוון שהם מקפידים לעמוד כך בכל מקום, בפרט במקום שמכבד אותם, כמו אירוע, כמו פגישה, אז הם בוודאי צריכים גם לעמוד כך לפני הקדוש ברוך הוא, כדי שזה יכבד את המעמד שלהם. הרי לא יהיה כבודו של מלך מלכי המלכים פחות מכבודו של בשר ודם. ולפיכך, עלה בידינו שבני תורה ותלמידי חכמים צריכים להקפיד מאוד להתפלל דווקא מגבעת וחליפה, בדיוק כפי שהם מקפידים על זה כשהם יוצאים לרחובה של עיר, או כפי שהם הולכים לאיזה שמחה או פגישה. מה שאין כן, מי שאין דרכו ללכת בכך, אז הוא רשאי לעמוד להתפלל, העיקר שיהיה ראשו מכוסה יפה בכיפה, לא כיפה קטנה כמו חצי שקל, אלא כיפה מכובדת שנראית מכל הצדדים היטב היטב, ובכך לעמוד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, והוא ברחמה ויקבל תפילותינו ובקשותינו ברחמים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: שלום רב, בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים ביום ההילולה של מרן הראשון לציון, הגאון רבנו מרדכי אליהו זצ"ל. כמובן ניגע בדמותו הגדולה. רק בראשית הדברים אני אומר רמז קצר, או רמז חידוש, בהקשר למה שקראנו השבת בתורה. אנחנו יודעים את מאמר חז"ל, שהלילה שבחו עם ישראל, כאשר שמעו על ההודעה, על המסקנות של המרגלים, אז היה שם את האנשים שבחו, ואז ככה נגזרה הגזרה, וזה היה ליל תשעה באב, והגמרא בסוף מסכת תענית, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. זאת אומרת, ליל תשעה באב, אם אנחנו רואים שם במשנה את חמשת הדברים שהראו לאבותינו, הדבר הראשון, חמשת הדברים שהראו בתשעה באב, הדבר הראשון זה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. וכמובן, בתוך החמישה יש את חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, גם חורבנה של העיר ביתר, ובהחלט כל המוראות הקשים, ואנחנו יודעים שכל ההיסטוריה מוראות קשים

לא מעטים מאורעות קשים של עם ישראל, שקראו לעם ישראל, זה קרה בתשעה באב. בחודשיים צאונה, אומר הנביא, ואברבנאל כידוע שם אומר שזה רומז לחודשה, לחודש אב, שהרבה צרות מצאו את עם ישראל בתשעה באב, ומביא את הדוגמה גם לגירוש ספרד, רבנו אברבנאל, שהיה מגורש, אחד המגורשים המפורסמים, כותב שגם היום שקבע המלך ליציאה מספרד, היה יום תשעה באב. במשך כל ההיסטוריה, צרות רבות שקרו ביום תשעה באב. וכמובן, שני המאורעות המפורסמים, חובן הבית בראשונה ובשנייה. אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. כאשר מתבוננים, הרי שנת חורבן בית ראשון היה בשנת שלמ"ח. אנחנו בעצם את הנתון הזה יודעים מחשבון פשוט. אם אנחנו יודעים לומר שבשנת 2448 לבריאת העולם הייתה יציאת מצרים, וכעבור 480 שנה נבנה בית ראשון, כמו שאומר הנביא במלאכים, תוסיף עוד 410 השנים שבית ראשון עמד, וכן היה מבנייתו עד חורבנו 410 שנים כמובן ביום הדפתת, זה מגיע לשנת ג' אלפים שלמ"ח, רמוז באיכה, שלח אש בעצמותי וירדנה, שלח. אז בפרשה שאנחנו קוראים על המאורע, שהוא בעצם היה בליל תשעה באב, ואתם בכיתם בחייה שחינם, אני אקבע בחייה לדורות, אז שם הפרשה שלמ"ח רומז לשנה הזאת של חורבן בית ראשון. כמובן שם הפרשה שנקבע על שם תחילת הפרשה, שלח לך אנשים, שלמ"ח זה שנת ג' שנת חורבן בג' אלפים. אז זה רמז נפלא ששנת החורבן רמוזה בשם הפרשה הזאת. כמובן אמרנו תמיד שלימדנו גאון ישראל, מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל, שכל השנים שאנחנו מכירים על התקופות ההם של, כן, התקופות של זמן יציאת מצרים והכניסה לארץ, יציאת מצרים בבית אלפים תמך והכניסה לארץ בבית אלפים תפח, חורבן בית ראשון בג' שלח וחורבן בית שני בג' תתקח, כל זה ועוד תאריכים נוספים, כל זה זה לפי חשבון אחר, שפי חשבון זה השנה היא שנת תפשין פה, אבל לפי החשבון שלנו יש להוסיף על כל השנים שנה אחת נוספת, כניסה לארץ בג' בבית תף פת תף ממתת, גם חורבן בית ראשון בשין למתת. זה לא מחלוקת על המציאות, זה בסך הכל איך לקרוא לכל שנה. אם מחשיבים את השבוע של מי כפה באלול עד ראש שנה כשנה, אז השנה היא תשפ"ו. אם לא מחשיבים את השבוע הזה ומתחילים למנות את השנים מראש שנה, אז השנה הזאת היא תשפ"ה, וככה זה לגבי כל השנים. נושא רחב שאולי גם הרחבנו בעבר. על כל פנים, השנה לפי החשבון הידוע שמכנים את שנת החורבן בית ראשון כשנת ג' שלח, אז זה רמוז כאמור בשם הפרשה שלנו. קודש הקודשים, מרן הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו, שהוא, כן, יום ההזכרה שלו קפה בסיוון, נפטר לפני 16 שנה, היה הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, בין השנים תפשין ממגימל עד תפשין ממגימל, לפניו היה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, אחריו מרן הראשון לציון הגאון רבי אליהו ברק שידורון. כן, שלושה גדולי עולם שעמדו כל אחד ככה בכהונה שלו בראשות הרבנות, כרב הראשי הספרדי, כמובן יש את הרב הראשי האשכנזי. נגיד למשל, אם מרן הראשון לציון הרב אליהו היה הרב הראשי הגאון הגדול רבי אברהם, הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב. יש הרבה מה לספר כמובן על דמותו הגדולה ועל תורתו ועל חסידותו,
אין ספק שכאשר

מתבוננים בדמותו הגדלות התורנית המיוחדת והענווה המיוחדת. מרן ראש הישיבה זצ"ל בספר גדולי ישראל מביא את לשון המכתב שהוא שלח אל המשפחה, מכתב תנחומי, אחרי המאמר שהוא כותב הוא הביא את המכתב. הוא אומר, צדיק חי עמוד צלוטון די ישראל, אלוף מגדיאל רב פעלים מקבציאל הגאון הגדול מעוז ומגדול, הראשון לציון, מקדש והפריון, אהוב למעלה ונחמד למטה וכו'. הלא הוא ידיד נפש חמדת כל ישראל, מרן הגאון רבי מרדכי צמח אליהו בן מזל טוב זצ"ל, אשר כיהן 10 שנים כראשון לציון והרב הראשי לישראל מיום ראש חודש ניסן שנת ראשון לציון תשמ"ג לפק. זאת אומרת, תשמ"ג זה גימטריה ראשון לציון, זה רמז נפלא, עד ניסן תשנ"ג. והיה אהוב על כל העדות והחוגים, זהב מזוקק בלישגים, עד אשר מצא, כן, מצא זה ראשי תיבות של שמו, מצא טוב בעולם שכולו טוב וכו'. זה בלשון המכתב, דברים נפלאים, שווה ככה מה לספר על דמותו. הרי גם פה הרב כתב כמאמר וסיפר ותיאר על גדולתו של הרב. כמו שאמרנו, עם גדולתו בתורה, גדולתו האדירה, היה גם סמל של ענווה, של מידות תרומיות, של אהבת ישראל, ענווה גדולה, כן? כמו שאמרנו, שמעתי מידידי הרב הגאון, הרב משה ישר שליטה, כאשר הוא היה בחור לפני, כן, אולי 30 שנה, והוא הגיע בשבת אל הבניין, שם גר מרן הראשון לציון. אני חושב שהוא אמר ששם בבניין גר, שיבדל לחיים הגאון, רבי יעקב שפירא, זה היה רב ישיבת מרכז הרב, היום ראש הישיבה. והיה שם ביתו של מרן הראשון לציון הרב אליהו פתוח, והרב שם ככה התכונן לשיעור שהיו אמורים להגיע שם בליל שבת. הוא ראה אותו, אולי הרב נכנס, הרב ישר נכנס לקש ברכה, והרב שואל אותו מה הוא אוהב לשתות. אמר לו, כבוד הרב, אין צורך, ודאי, אני לא אצליח את הרב. לא, תגיד לי מה אתה אוהב. אז אחרי שככה הרב מאוד ככה רצה לכבדו, אז הוא אמר לו, קפה או תה, והרב הלך והכין והגיש בפניו, ככה בפני בחור צעיר, בחור בן 19, בן 20, ואותו גאון וענק, כן, עצום ברב, הולך, מכין לו ומבקש ממנו להישאר, ככה תכף יתקבצו הציבור והוא יוכל להצטרף אל השיעור. התייחס אליו בצורה המיוחדת כל כך, בלי כמובן שום איזה העברת ההרגשה שהוא הרגיש לא נעים או הרגיש חוסר נוחות. נתנו את ההרגשה הטובה ביותר, רק סיפור קטן, אבל שמלמד על מידות גדולות של ענווה מיוחדת ואהבת ישראל מיוחדת. הוא סיפר גם ככה על מידותיו וברכותיו של הרב. אומר הרב ישר שפעם אחת ניגש הוא ועוד בחור אל הרב כדי לבקש ברכה לשידוך. אותו בחור בתקופה היא היה ככה מתחזק, אולי לא כל כך הכיר את הדרך הככה הנצרכת כאשר באים לשוחח עם רב בישראל, וכל שכן כמובן בסדר גודל כזה, אבל תמיד כמובן כל זה חכם צריך לדבר בצורה המכובדת, המתבקשת. אז הוא אומר, ניגשנו, ביקשנו, הרב ברך אותי ואותו, ואותו אחד ניגש לרב עוד פעם, אמר לו, הרב יבטיח לי שאני בקרוב מתחתן. הרב, או כן, הוא אמר, הרב יגזור, הוא אומר, הרב אליהו היה אומר ככה במליצה, אני לא גוזר, אין לי מספריים. לא, אני מברך, ברכתי. אז הוא הגיע עוד פעם, הגיע עוד פעם, ואנשים שהיו ככה סביב הרב רצו ככה לגרש אותו, כן, הוא ככה מטריד לכאורה את הרב, והוא הגיע עוד פעם, הרב כבר נכנס לרכב, והוא רואה שהוא מגיע ומבקש עוד פעם, ואז הרב ככה פונה אליו, מה אתה מבקש, מה אתה רוצה? אז הוא אומר שהרב יברך, והרב יאמר שזה יהיה, השידוך יגיע בזמן הקרוב ביותר. אז הוא אומר לו, אמן, בזמן הקרוב ביותר. והוא אומר לי, זה היה ביום שישי, כבר במוצאי שבת,

שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום רביעי בשבוע ואנחנו נפגשים כאן שוב, השעה המוסיקלית שלנו. מקווה שאתם בטוב, התעוררות נעימה לכולכם, בלי לחץ, ברוגע. אנחנו כאן איתכם כדי לשדר מוזיקה טובה ולהביא לכם את השירים הנעימים לפתוח את הבוקר. איתנו בצוות הבוקר, אורי בני ישראל, הטכנאי בקול ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בקול פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. והאמת שמה זה בא לי לצאת כבר לדרך עם שירים טובים, והתלבטתי כי יש היום כל כך הרבה שירים טובים, אבל בחרתי בשיר מצוין שנקרא יש מי שמחכה. יוסף חיים מן עושה לו ביצוע משלו לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

יש מי שמחכה, כך נקרא השיר הזה ואותו מבצע יוסף חיימן, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לשמוליק סוכות והסינגל החדש נשאר רק הלב.

שמוליק סוכות מוביל אותנו לשיר מקסים של זמר מיוחד אליקם בוטה, שהוציא את הסינגל הזה אחרי הרבה זמן שלא שמענו ממנו, אבל הנה, עכשיו הוא אם תהיה מאושר.

אהבת חינם, תורה בוקס, שמארחים את יעקב שוויקי, נתנאל ישראל ואיציק אורלב. בהחלט שיר מקסים. אהבת חינם תמיד כיף לשמוע, תמיד כיף לדבר, אהבת חינם תמיד יש מה לומר. העיקר שנחיה, נחיה אהבת חינם, כן, שנאהב את כולם, שנסתדר עם כולם, שנקבל את כולם, כי בסוף אנחנו אחים, אז לפעמים אחים גם קצת לא מסתדרים וזה בסדר, לא מסכימים על דברים וזה גם בסדר. אבל אחים יש בהם קשר מיוחד, ששום מריבה לא תפריד ביניהם, בסוף הם יחזרו להיות בכיף ובאהבה ובשלום, כי הם אחים. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה. סעו לאט, הרבה הרבה סבלנות בבקשה. בכבישים תשמרו על הילדים, תשמרו על הולכי הרגל, תשמרו על עצמכם. וכמובן, תהיו ותרנים בכביש, כן? תהיו ותרנים, דווקא בכביש מידת הוותרנות משתלמת, תמיד היא משתלמת, אבל בעיקר בכביש, בזמני לחץ, היא עוד יותר משתלמת. ואני מבקש מכם, הורים יקרים, לסרוק רכבים, לוודא שילדים עוזבים את הרכב ומגיעים בעזרת השם ליעדם.

נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

נכנסנו לאנרגיות טובות, אתם בזמן הארגונים, ילדודס, לא לשכוח דברים, כן, מה שצריך להכניס לתיק, אוכל, שתייה, תבדקו שוב את המערכת שאכן עשיתם והכל בסדר, כדי של, אתם יודעים, להגיע לבית ספר, אחרי שכבר הכנת הכל ופתאום אתה מגלה ששכחת משהו, זה מה זה לא נעים. אני זוכר את זה גם כילד, אז רגע לפני שאתם יוצאים, תעשו סריקה קצרצרה ותוודאו. עכשיו, לפני שאתם יוצאים מהבית, בואו נקיים את מצוות הצדקה החשובה, שימו לכם כמה פרוטות, בואו גם נאמר את פרק ביחד, פרק התהילים, שיר למעלות, סיינה אל הערים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

נפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, מה שהוא פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים הטהורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומורך הביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו כבר מרגישים את ימי הקיץ החמים, והקיץ עוד לפנינו, ואיתם גם השאלות, שאלות שקשורות לקיץ, לחום הגדול. והשאלה היא, מה הדין כאשר אדם הולך בדרך והחום, החום מכה בו ואין נסתר מחמתו? כולנו יודעים, אין אדם שיכול להסתתר מהחמה. ויונה הנביא, כתוב התח על ראש יונה, והתעלף יונה הנביא, מתעלף מרוב החום. אדם רוצה קצת קור, רוצה להחליף אוויר, והוא רואה לידו בית עסק קרוב, אם זה חנות או מסעדה או משהו שהוא רוצה להיכנס קצת לפוש מהחום הגדול. האם הדבר מותר או שהדבר אסור? מה הדין? גם שאלה נוספת, אדם נצרך לנקביו חוץ מכבודכם, רוצה להיכנס לבית הכיסא ויש חנות כובע, שמה הוא רוצה להיכנס לבית הכיסא שם, האם הוא צריך לבקש רשות או שהדבר מותר? טוב, אז אנחנו ניגש לתשובה. ישנה סוגיה מפורסמת לגבי זה נהנה וזה לא חסר, כאשר אדם נהנה מנכסיו של חברו, הנאה שהיא שווה ממון, אבל הוא לא מפסיד אותו. מה הדין בדבר הזה? זה נהנה וזה לא חסר, לכאורה אין בעיה. מרן בשולחן ערוך פוסק את דברי הגמרא, מרן בחושן משפט סימן שין סמך ג', שאותו אדם שנהנה

נהנה מנכסיו של חברו והוא לא מחסר אותו, פטור מלשלם. אבל כל זה רק במצב שבעל הבית, אנחנו יודעים שהוא לא מקפיד. כאשר אנחנו יודעים שהוא מקפיד, הדבר הזה אסור. או כאשר הדבר הזה עומד להזכיר, הדבר הזה עומד, למשל אוטובוס, שהייעוד שלו להעלות נוסעים ושישלמו לנהג, זה בוודאי גם כן אסור. אבל צריך לדעת, למרות שיש מושג שקופים על מידת סדום, המשנה מסכת אבות אומרת ארבעה מידות באדם. האומר שלי, שלי ושלך, שלך, יש אומרים זו מידת סדום. חז"ל מאוד מקפידים כשאדם לא יהיה צר עין עם חברו. שאדם יהיה ברוחב לב עם חברו. אבל יש מקרים באמת שאם אנחנו נתיר לאדם, זה יהפוך להרגל של הרבה אנשים. למשל, כמו שאנחנו, עניין השאלה, בית עסק שיש בו בית כיסא והוא נמצא במקום הומה אדם. אם אנחנו נתיר לכל אחד להיכנס לבית הכיסא, אז מה יהיה שם? אותו אדם לא יצליח לעמוד גם בניקיון, בהוצאות של המים. לכן צריך לדעת שפה צריך לבקש רשות, צריך להיכנס, לומר לבעל הבית, תראה, אני צריך להיכנס לבית הכיסא, אתה מסכים לי? אם הוא לא מסכים, לא מסכים. אם אותו אדם במצב שלא יכול להתאפק, ממש יש פה כבוד הבריות, פוסק הגאון הרב זילברשטיין, שהדבר הזה מותר מצד כבוד הבריות, וגם מן הסתם אותו בעל הבית יתיר, שכאשר הבין שהאדם מתאפק כל כך. מה דין לגבי מזגן? האם אפשר להיכנס לחנות שיש בה מזגן? מה ששאלנו בהתחלה. אז אם זו חנות קטנה, שכאשר אדם נכנס, ישר המוכר שמח, אומר, הנה, הגיע לקוח, וזה שמח אותו. יש פה עניין של גזל דעת. כי הוא באמת לא מתכוון לקנות. אם יש לו צד קטן אפילו לקנות, הוא אומר, טוב, בוא נסתכל וגם תוך כדי נחליף אוויר, הדבר הזה מותר. אבל אם אין לו צד קטן אפילו לקנות, פה יש לכאורה בעיה של גזל דעת. אבל אם החנות גדולה, פה מותר, אדרבה, הם ישמחו שכאשר אדם מכיר את החנות, מכיר את המוצרים, אז הוא ייכנס לשם. ופה חשוב לספר את דברי מה שהיה עם הגאון, חכם מציון אבא שאול זצ"ל, שהיה מגיע לבית כנסת שלא מכיר, ולהתפלל שם, פעם אחת יצא עם הישיבה לצפון, ונכנסו להתפלל בית כנסת תפילת מנחה. בסוף התפילה הוא שם צדקה. אמרו לו, למה שמת צדקה? הרב אמר להם, הגעתי למקום, התפללתי פה, שטפתי ידיים לפני כן, נהניתי מהמקום, אני רוצה לשים כסף לצדקה, להשתתף עם הוצאות המקום. כמה זה הסתכלות וכמה זו הנהגה נפלאה של גדולי ישראל, שגם כל אחד ואחד כדאי שיאמץ אותה. נזכה בעזרת השם לכל הברכות הכתובות בתורה, חזקו ואמצו.

אליה דרי, בשיר חדש. שוב תזכורת לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, נסיעה בטוחה, לאט לאט, צאו בסבלנות. מזכיר לכם חגורות בטיחות לא לשכוח, גם... הנה, אני גם שכחתי, כן. גם תפילת הדרך לנוסעים למרחקים לא לשכוח, ואם אתם חוזרים ממקום רחוק, לא לשכוח, הגומל לפי מרן, גם כן לא לשכוח, זה מחר, כן, בעליית ספר תורה. אני מזכיר גם להורים שוב, סריקת רכבים בבקשה, ודאו שהילדים הגיעו לידם, גם נהגי הסעות, ודאו שהילדים תעשו סריקה אחת רגע לפני שאתם נועלים, וודאו שכולם ירדו מהרכב.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב, יום מבורך לכל המאזינים היקרים החשובים שלנו. אתמול למדנו בכלל ג' סעיף ז' שכלל גדול בעניינים אלו על עניין של כף זכות, שכל אחד חייב לדון לכף זכות את חברו, ויש בזה הלכות ופרטים. שואל בן אדם, אני רואה בן אדם, רואה מעשה, אבל אני לא מכיר את הבן אדם. אמרנו שאם אדם בינוני צריך לדון אותו בצורה מסוימת, אדם שהוא יראה שמיים צריך בצורה מסוימת, חובה, לא אנחנו עושים טובה למישהו. אבל גם המעשה שהוא עשה, אני לא יודע אם הוא אדם טוב או רע. מה הדין בזה? יש דעה, אומר החפץ חיים, בדעת הרמב״ם, שזה רק לכאורה מצד חסידות יש לדון אותו לקו זכות. אבל שאומרים שמה זה בצדק תשפוט עמיתך, עמיתך דווקא מי שעמית שלך, מי זה עמית שלך? דווקא שאתה מכיר אותו. אבל אם אתה מכיר אותו, איך אתה מסתפק אם האדם הזה צדיק או בינינו? לכאורה מה יש לנו פה עכשיו? ספק דאורייתא, ספק דאורייתא, צריך להחמיר. כמובן, אם אתה תדון את החבר שלך לקו זכות, ותמיד תראה בו מעלה יתרה ממה שבאמת קרה, אתה בכלל מאמר השם יתברך וצדק תשפוט עמיתך. אם יש לך ספק, ספק דאורייתא לחומרה. אם יש ספק מן התורה, זה מצווה מן התורה, וצדק תשפוט עמיתך. לכן חייבים, והלוואי שניכשל שאהבנו אדם יותר ממה שקדוש ברוך הוא ציווה. הלוואי. והלוואי שדנו את האדם לכף זכות יותר ממה שהיינו צריכים. שאלו הכישלונות שלנו יהיו. ואם אדם הוא בינוני ברוב המצוות, אבל יש מצווה שאתה מכיר אותו, שהוא ממש צדיק. אז מה הוא נקרא? בינוני או צדיק? ויש עכשיו פה, במעשה המצווה הזו שהוא עשה, יש לך פה ספק. האם אני חייב לדון אותו לכף חובה? לכאורה מה זה, הוא אדם בינוני? או שאני צריך לדון אותו לכף זכות? כי הוא נזהר סוף כל סוף במצווה מסוימת, שהוא יש בו איזה גדר של צדקות. אז לכן אומר חפץ חיים שתמיד יש לדון כפי מצבו הכללי ולא בכל מצווה כפי שהיא. ולכן מזה מוכח שצדיק, מי זה צדיק? שברוב ענייניו הוא צדיק.

0: הוכח עליו. לא יש איזה מצווה אחת שאדם שהוא שומר תורה ומצוות, אבל רק במצווה אחת הוא מעדר בה. אז תגיד שהוא עכשיו הוא צדיק, ואז אני צריך לדון אותו לפי העניין של הקו זכות, כמו דין של צדיק וירא שמיים. הוא אומר, זה צריך שיהיה בשאר העניינים גם, שאדם הזה נזהר ושומר את עצמו מכל עניין ומשמר, ולכן חובתנו יהיה לדון אותו, אפילו שהקו זכות היא מועטת, חובתנו לדון אותו לקו זכות. יש עוד דין, מה יהיה אם התגלה שאדם טעה בעד קו זכות? דנת אדם לקו זכות, ופתאום גילית שבמציאות טעית, מה הדין בזה? האם עכשיו מותר לך לחשוב אחרת עליו? או מותר לך להגיד? לכן תמיד צריך כל זמן, כל מקום, תעלה את טובת חברך בלבך ותדון אותו לקו זכות. ואפילו שהוא לא נקי 100%, אתה יכול לדון אותו לקו זכות, למצוא בנקודות של זכות ולהתאמץ למצוא קודם את הטוב. כל אחד מאיתנו צריך להתאמן להיות אדם שמוצא טוב יותר מאשר רע בחבר. אימון, מבצע, תראה טוב, תגיד טוב על ההורים, על החברים, על האחים, על העובדים שלך, על הבעל הבית שלך, על השכנים שלך. תמיד תבדוק את עצמך אם אתה קופץ לך דבר קודם כל טוב או קודם כל רע. אם אלא אתה תדע מה אתה על עצמך. השם זכה אותנו שנראה רק את מעלת חברנו, ולעולם לא את חסרונן, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה להורי בני ישראל. תודה רבה לדודי זינגר. תודה רבה ליאיר כהן, ותודה לכם המאזינים המתוקים והנפלאים. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הריבה, יום נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות, סריקת רכבים לא לשכוח, יום טוב.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
4: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
3: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
5: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ.

0: קיץ יוקרתי באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשה טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מאוורר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
6: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
5: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.

0: היום יום, כל בוקר בין 8 ל-10. עכשיו באולפן יאיר אדלר.
1: בוקר טוב חברים יקרים, מה שלומכם, איך אתם בבוקרו של יום זה? כולי תקווה שאתם מהנהנים בראשכם ואומרים בוקר מצוין. איך אפשר אחרת, יום רביעי בשבוע. אנחנו כאן בעזרת השם לשעתיים הקרובות, עם מוזיקה טובה, מוזיקה אנרגטית, מוזיקה קצבית שתעזור לכולנו לפתוח את הבוקר הזה כמו שצריך. יהיו כאן גם שירים חדשים, גם שירים ישנים, יהיו כאן למעשה שירים. זה הפורמט. אם אתם רוצים ככה לעזור לי, לתת יד, לתמוך בי, לסייע בעדי, לספר לי מה הצעות, מה השירים שאתם הייתם רוצים להזין להם כאן בתוכנית, אתם יכולים לעשות זו בצורה מאוד פשוטה וקלה. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8, מיועדת בדיוק למטרה הזו. שאתם תחלקו איתי את כל רצונותיכם, מאוויותיכם, כל אשר על לבכם, כל אשר באמת במוחכם, השירים שבאמת אתם קמתם איתם על הבוקר, אתם מכירים את זה שאתם קמים עם איזשהו זמזום בראש, ואתם חשים בצורך לחלוק אותו עם העולם? חבר'ה, זו הפלטפורמה. חברים יקרים, מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים ליצור איתנו קשר גם בפלטפורמה הזו, הוא 051-505-1076. אני רוצה לפתוח עם אלי פרידמן, יהודי מתוק שכל מה שהוא שר לא משנה, תמיד יש בזה איזה אנרגיה חיובית, איזה אווירה טובה כזאת, איזה משהו כיפי. בשירו המיוחד, אלו דברים שאין להם שיעור. ראיתי רעיון יפה לגבי אלו דברים שאין להם שיעור. שימו לב שכל המצוות הללו שאין להם שיעור, שהתורה לא נתנה בהם שיעור, שפשוט אפשר להמשיך ולעשות אותם תמיד, זה תמיד דברים שיש בהם נטיות והערות מיוחדות בנפש האדם. דברים שהם סביב נתינה, פאה, ביקורים, עולת ראייה, למקדש. הכל זה דברים שבאמת ככה יש בהם הערות ונטיות יפות בנפש האדם. אז אלו דברים, אלי, עם אלו דברים, אלי פרידמן, אנחנו יוצאים לדרך. שוב, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-32, תבע מספר 8.

0: צר מלכת, לא צריך לדבר, העיניים יודעות. הנה אושר כזה, נענו התפילות לדברים הטובים, היה כדאי לחכות.
1: יונתן שיינפלד, רגעים. מילים ולחן של יונתן שיינפלד, המוכשר בעצמו, שזה הזמן אגב לתהות בכל מה קורה איתו, למה אנחנו הרבה זמן לא מקבלים ממנו מוזיקה טובה ואיכותית כמו שהוא עשה. עיבוד של אורי כהן, הפקה מוזיקלית של אורי כהן יחד עם יונתן שיינפלד בעצמו. אנחנו ממשיכים עם אריאל, יואלי קליין ושי אגרוס. שהצמד הזה, יואלי קליין ושי אגרוס, אולי זה הצמד היחיד בעולם שיכול לקחת מילים כאלו מרגשות ולתת להם את הטאץ', את הנגיעה הקטנה הזאת, את החצי קצב העדין הזה שגורם לתנועה כיפית כזאת בלב ומשלבת בין עולמות הרגש לעולמות הקצב. לחן של שי אגרוס יחד עם ארשי ויינברגר המוכשר. עיבוד אגב של אלי קליין ואיצי ברי.

תישארי בו, ארץ ישראל את הכי יפה בעולם. אנחנו ממשיכים עם ברוך שלום בלוסובסקי, עם שירו המדהים בשבילי נברא העולם. חייב אדם לומר כמה זה חשוב באמת. תסתכלו במראה עכשיו אם אתם נוסעים ברכב, אם אתם סתם בבית, עברו גם ליד המראה הקראית, תסתכלו על עצמכם ותזכירו לעצמכם שבשבילי נברא העולם.

אויצור של אירס שומע עם אברהם פריד, לחן של אברהם פריד עצמו, יחד עם איצי וולדר, הפקה מוזיקלית של מוישל האופר. אנחנו ממשיכים עם להיט הרחבות, אחד הלהיטים המדהימים, להיט חסידי, גשמק אמיתי של חסידות תוש, לחן של רב שולם מיכל ארגל. ניגון אהוב אצל האדמור מתוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, בביצור של אברהם מורטחי שוורץ.

זה היה ישראל אדלר, ולא אין קשר משפחתי למי שטעה. אנחנו ממשיכים עם אברומי ויינברג, שמזכיר לנו שתמיד, אבל תמיד, תמיד אפשר לתקן.

אידל ורדיגר, שירו למלך. אידל ורדיגר, האדם שהצליח להוכיח שגם למרות שהוא בן של, עדיין מצליח לסלול לעצמו את דרכו הייחודית, את הצבע המדהים שלו, את המוזיקה היפהפייה שהוא עושה. בבחינת דור הולך, דור בא, יהודי ואליסטרוצקי, זה השיר הבא שלנו, דור הולך. למעשה השיר שסוגר לנו את השעה הראשונה שלנו, אבל לא לדאוג, יש לנו עוד שעה שלמה, ביחד בעזרת השם. שעה של מוזיקה קצבית, כיפית, אנרגטית, אווירה טובה. איך אני אוהב את השיר הזה, איזה סלפים של בס יש פה. דור הולך, דור הולך, דור הולך, דור הולך. אגב, אם בא לכם לשלוח הצעות ככה לשעה הבאה, שירים שהייתם רוצים להזין להם, 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. זה מספר הטלפון שלנו. דור הולך.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7 עד 17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7 עד 18 ביוני. איקאה.
1: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
2: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
1: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
11: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנות.

0: היום יום. כל בוקר בין 8 ל-10. עכשיו באולפן, יאיר אדלר.
1: כן, כן. השדרן אמר, השדרן יודע. אני כאן לעוד שעה שלמה של מוזיקה קיצבית, אנרגטית ואווירה טובה. איך אתם? חברה לכם השעה החולפת. חברים יקרים, אנחנו נפתח את השעה הזו עם אהרון רזאל, FLPM, נקדיש אותם לכל תינוקות של בית רבן. שככה מתחילים את יומם, התחילו את יומם לפני דקות מספר, וברגעים אלו אני מניח ככה מתפללים, התפילה המתוקה והתורה ביותר בעולם. אז נקדיש להם את אהרון רזאל, FLPM. אם גם לכם יש הקדשות, יש שירים שהייתם רוצים לשמוע כאן בתוכנית, מספר הטלפון שלנו שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, הוא 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. ולא זו בלבד, גם יש לנו וואטסאפ, שדרכו גם אתם יכולים ליצור איתנו קשר, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076. האם אתם מוכנים לצאת לדרך? אהרון רזאל, FLPM, יצאנו לדרך.

0: מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, יוסף חיים לוטינגר מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם לאה ארוש מסמינר פוירשטיין, יצחק זאב רוזנבלום מישיבת כנסת יצחק חדרה עם חני שפירה מסמינר דרכי רחל, מנשה ברוק מישיבת נחלת הלווים עם ברכי ברילינגר מסמינר הרב וולף, צבי כהן מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם יהודית גבאי מסמינר הרב וולף, שלמה לוי מישיבת אושיית יפרח עם מלי אלקיה מסמינר הרב וולף. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.

ארי סמט, ארי סמט לא דס, שיר מלא מלא בכמיה וציפייה לגאולה, ליום שבו באמת לא יעס כל העולם אלא לדעת את השם. ארי סמט הזמר שהגדיר מחדש את העולם הזמר, הוכיח שגם אם הוא הגיע מהרשתות ואולי הגיע ממקום של מצחיקן, היה בו איזה אש כזאת לשיר, והוא הצליח להביא שתי אלבומים באמת מדהימים אחד אחרי השני. מה ששולח אותנו ישירות לשיר הבא, איציק ויינגרטן, אתה תשיר, הנשמה שלך רוצה לשיר, אי אפשר להתכחש לזה.

איציק ונגרט, תנים על האית, אתה תשיר. מילים ולחן של אלחנן אלחדד, הפקה מוזיקלית של שמואל כהן, המעבד שלנו בצפון. אנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר, שמזכיר לנו שגם אם יש ציפור שחפרה לכם על הבוקר ונקרא לכם במוח, שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. שיר מדהים, שיר מיוחד, לחן של הרשי ויינברגר.

0: אוהב אותך.
1: אבי פודולינסקי, להמשיך. להמשיך, כמה זה חשוב. לא משנה מה יקרה היום, בעזרת השם, אנחנו ממשיכים קדימה, תמיד מסתכלים קדימה. מילים ולחן של אבי פודולינסקי, הפקה מוזיקלית של בן שופן המוכשר. אנחנו ממשיכים עם שמחה אברהמצ'יק, סרולי גרין וסרוליק מנדלסון. בביצוע, לא, אפשר לקרוא לזה חידוש אפילו, כי זה על גבול ההחייה מחדש.

הלב שבור לרסיסים, צועק מבפנים, חדל דיבורים, זמן להפנים.

0: הנשמה, גם לזו שבצד שם.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: אז כן חברים יקרים, היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. הלילה יהיה מעונן חלקית. בצפת מ-19 מעלות עד 29, טבריה 20 עד 34, חיפה מ-20 עד 27, תל אביב יפו מ-20 עד 28, באר שבע 20 עד 32, בירושלים מ-19 עד 29, ובאלת מ-29 עד 40.
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
4: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

שלוימי גרטנר, עשה עשה, מתוך אלבומו עשה עשה. אנחנו ממשיכים עם ברי ובר, עם התשובה הניצחת לכל האיומים שככה עוטפים אותנו מכל הכיוונים. ואתה ישראל, אל תירא, כי איתך אני.

0: השם חסדך.
1: מלך קון, עריני השם חסדך הוא. מתוך אלבומו הראשון, אלבום שבהחלט בהחלט עשה כאן היסטוריה, עיצב את עולם המוזיקה החסידי מחדש. אנחנו ממשיכים עם בני פרידמן, עם שיר שמזכיר לנו שלא משנה מה קורה, הכל, הכל, הכל, כולל הכל, לטובה.

אמן ואמן, שיהיו כל מעשינו לשם שמיים בעזרת השם. ואנחנו רצים רצים אל השיר שלמעשה סוגר לנו את התוכנית להיום, מוטי אילוביץ', א' בייס. מוטי אילוביץ' הוא גם זמר אדיר, גם גרמר אדיר, גם מלחין אדיר, איש מוכשר, איש אשכולות, שמחזיר אותנו לא' בית, הפשוט. לחן מדהים ויפהפה על האותיות הללו, שזה לא קל להלחין כזה סוג טקסט. על רקע הצלילים הללו אני כבר אחל באמירת תודה לכם המאזינים המופלאים על כך שזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת למאזינים הסופר מופלאים שאף שלחו הצעות קסומות ומדהימות למערכת. תודה לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים בלייב, מדייקים, משפרים אותי. תודה למשפחת קולפלי המופלא על כל העזרה, הסיוע, התמיכה הטכנית, על כל הנדרש, הנצרך ואף הרבה מעבר לכך. ומעל הכל, מעל הכל כמובן לאבא שבשמיים, על כל נשימה ונשימה, על הזכות לקום בבוקר. נשוב ונשתמע היום בעזרת השם גם בלילה, מ-10 עד 12 עד חצות ליל, גם מחר בעזרת השם אנחנו נהיה כאן.

זה הזמן שלי לאחל לכם שיהיה לכם יום נפלא, מלא בעשייה, מלא בדברים טובים בעזרת השם, רק טוב ושפע על כולנו. יום טוב.

0: שספרא אמר, ספרא יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרא יודע הכל?
1: רוצים לדעת הכל כמו ספרא? פרויקט השו"ת בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850 אלף קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
0: פרויקט השו"ת, עכשיו זה פשיטה.
2: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי. שדרן חדש.

חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, רק מוסיקה טובה.

בוקר טוב לי, בוקר טוב קולפליי, בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכן, ברוכים הבאים לרדיו קולפליי 107.6 FM, יום רביעי בשבת קודש. איך הזמן רץ לו, עץ לו, טס לו, ואנחנו כן כבר מתחילים לסכם את השבוע שעובר עלינו. יום רביעי זה היום שבו כל הדברים צריכים ככה להתהדק, להסתדר, ככה לסדר את התוכניות לקראת השבת, הסוף שבוע, מה עושים, לאן הולכים. אבל אנחנו כרגע בעניין הבוקר, אז אנחנו יכול להיות שעדיין עומדים בפקקים, מורידים את הילדים, יש כאלה שיוצאים לטיול, אז בהצלחה למי שיצא היום לטיול עם הכיתה. וחם, אז בבקשה להתעזר בסבלנות בכביש, יש היום ברוך השם מזגן ברכב, יש לכם את התדר הנכון, מוזיקה מצוינת, לא רצים לשום מקום, גם ככה הכל בהשגחתו, התברך שמו לעד, אבא טוב. אז כל מה שנשאר לכם זה להלביש את החיוך של טוב לי, כי כמו שאמרתי שאומרים טוב, אז הפנים מחייכות, ושאומרים לי, החיוך נעשה יותר חזק ומקובע, ובשביל זה אנחנו כאן. אז מה יהיה לנו היום? יהיה לנו את ההמשך של הטוב לי עם אינוקר, ואתם יכולים להיות חלק מהפעילות ולזכות מחר בפרס מטורף ששווה אלפי שקלים. זאת פעילות נחמדה, וגם אנחנו ככה לקחנו מוצר שמאוד חשוב שיהיה בבית ולעזור לכם לשים אותו בבית בתנאים הטובים ביותר, וגם יכולים לזכות בפרס. פרטים בהמשך. הרבה מוזיקה חדשה וטובה יוצאת, ואנחנו גם נטעם ממנה. אז זהו, מה השעה? עכשיו 10 וכמעט 4 דקות, יוצאים לדרך. אתם יכולים לשמוע אותנו ב-FM, ביישומון, אתם יכולים לשמוע אותנו באתר, אתם יכולים גם לעקוב אחרי זה, אם פספסתם איזה תוכנית, או שאתם רוצים לשמוע איזה ראיון או משהו שהיה, דרך האתר שלנו, בטלגרם. כן, אנחנו 24/7 פה הפועלים, על מנת שיהיה לכם תמיד את הקולפליי בתוך האוזניים, הפיצו את הבשורה, ונצא לבוקר המוצלח הזה בעזרת השם, עם לא אחר מאשר נפתלי קמפה. זה צריך לשנן תמיד. כתוב בספר המידות שהאהבה מחפה על כל הפשעים, יותר נכון, האהבה מחסה על כל הפשעים. צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא אהבה, אז החיים טובים יותר.

דור הולך, דור הולך ודור בא. מה שהיה הוא שיהיה. יהודי בעלת סוצקי.

אין חדש ויופי של קצב, כן, שבוע שעבר הוא יצא מהמצעד השבועי, אבל נשאר לנו שיר ככה מקפיץ, קצבי ועושה חיוך גדול על הפנים. יונתן הזל הבא, זה נקרא הטוב, אנחנו עדיין דורשים בשלומו של יונתן, ומתפללים שיחזור לאיתנו הראשון, ויפציע בעולם הזה עוד המון המון מוזיקה טובה. כישרון עצום היהודי הזה.

בחזרה מורדכי שפירו עושה לנו את זה באנגלית עם הפופ, איזה יופי. נפלתם, קמתם, זה המשחק, נופלים, קמים, נופלים, קמים, העיקר ממשיכים מעלה. כן, ויש לנו בסך הכל יומיים לסגור את הפינה הבאמת המיוחדת הזו בשיתוף פעולה עם אינוקר, ואנחנו נעשה את זה קצר. תגידו, אם היו שואלים אתכם מה הדבר הראשון שהייתם רוצים לעשות בלי כאב, מה הייתם עונים? אז יש מי שהיה חוזר להליכה ארוכה, יש מי שהיה משחק עם הנכדים בלי לחשוב פעמיים, ויש מי שפשוט היה רוצה לקום בבוקר בלי שהגב, ברך או הצוואר יזכירו לו שהם שם. כי בסופו של דבר, כאב לא משפיע רק על הגוף, הוא משפיע על מצב הרוח, על התפקוד, על העבודה, על הדברים הקטנים שעושים לנו טוב ביום-יום. ולכן החלטתי לעשות שיתוף פעולה עם חברת סנסיקה, שיש לה את המוצר המדהים הזה של אינוקר, שהוא קיבל גם את את האישור של משרד הבריאות הישראלי וגם ה-FDI האמריקאי וגם ה-CE האירופאי. זאת אומרת, יש פה מוצר שהוא נחשב מאחד מ-30 הפטנטים הרשומים הטובים בעולם, והוא מטפל בטכנולוגיה מאוד חדשנית שנקראת RF, גלי רדיו. המכשיר הזה עושה שני דברים. דבר ראשון, הוא עושה עיסוי וחימום של הרקמות. דבר שני, הוא משדר לשם את גלי הרדיו. לכו תדעו, אולי הוא יקלוט 107.6 FM, שדר את המוזיקה היהודית ישר לתוך הכאב, וזה בכלל תהיה רפואה נהדרת. אבל, אני משחק איתכם משחק פשוט. אני עושה איתכם פעילות ממש פשוטה. אני רוצה שתכתבו לי מה הדבר הראשון שהייתם עושים במידה והיה נעלם לכם הכאב הכרוני, הכאב הזה שתופס אתכם ומפריע לכם בתפקוד היומיומי. מבין כל אלה שישלחו לי, אנחנו נגריל מכשיר ששווה למעלה מ-2,000 שקלים, מתנת סנסיקה. זה נקרא סנסי לייף, וזה אחד המכשירים המתקדמים ביותר שיש היום. 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, אתם יודעים. ובתיבה הקולית של דאודי זה 02-313-1076, שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. כל מה שאתם צריכים לעשות בפעילות זה לרשום לי או להשאיר לי הודעה וממש לרגש אותי. אתמול היו פה באמת הודעות מדהימות, לא השמעתי את כולן, אבל מה הדבר הראשון של טוב לי שהייתם עושים במידה והייתם נפטרים?

מתעוררים מהכאב. ואנחנו גם נותנים לכם דרך דאוד, אם אתם מתקשרים לכוכבית 6233, חודשיים של ניסיון להשתמש במכשיר הזה, במידה וזה לא עובד אתם מחזירים, ויש לכם גם הדרכה צמודה. וגם גיא שאלה אתמול, סיפר לנו שאתם מקבלים הנחה של יותר בערך 1,000 שקלים, 1,000 שקלים על המכשיר עצמו. אז כוכבית 6233, בואו לא ניקח את הכאב ונשאיר אותו בחיינו, בואו נעיף אותו החוצה. ואינוקר עושה את זה בצורה הטובה ביותר, טכנולוגיה חדשנית. כוכבית 6233, ואם אתם רוצים להיות חלק מהפעילות, תרשמו לי או תשלחו הודעה מה הדבר הטוב שהייתם עושים ברגע הראשון שהייתם נפטרים מהכאב. 051-505-1076 או 023-1-3-1076, שלוחה 32, ואנחנו נשמיע את זה, ותיכנסו להגרלה של, של מכשיר ששווה יותר מ-2,000 שקלים. חברים וחברות, מאזינים ומאזינות, אמרנו שיש הרבה מוזיקה חדשה, יש פה אומן, טרם נפגשתי איתו, אבל שמעתי וזה ממש ככה שווה את ההשמעה, זה נקרא 100 נפילות, קוראים לאומן חיים סובר, בוא נאזין לו.

חיים סובר, מהנפילות, אהבתי. נעשה מהנפילות, תפילות. איזה יופי. הצעירים של היום עושים יופי של מוזיקה, וכמו שאמרתי אתמול, תסכים רק בטוב, רק בטוב, עם שמחה וחיוך. וזה חדש, חיים סובר, 100 נפילות. אנחנו נמשיך עם שמולי קליין, זה נקרא בוריש השם.

שמולי קליין, בורי שם. כן, תמשיכו לשלוח את הדברים שהייתם עושים ביום שהכאב היה עוזב אתכם. מה הדבר הטוב לי הראשון שהייתם עושים? הייתי עושה ישירות מתיחות וספורט באופן קבוע, כדי שהכאבים לא יחזרו, כי זה מה שהכי עוזר לדעתי, נכון? חלק מהעניין זה לא להתמכר לכאב ולפתור אותו. אז לפעמים יש דרך ארוכה לחכות לרופא, בדיקות, אבל יש היום כזאת טכנולוגיה, ברוך הוא, ברוך שמו, שאפשר בבית לשבת עם עצמך, לפתור את קודם כל להוריד את הכאב הראשוני ולהתחיל תהליך של ריפוי. זה היינו קירו, גם עושה ריפוי, כוכבית 6233. תמשיכו לשלוח לי, זה כוכבית 6233, זה הטלפון של אינוקר, תתקשרו לשם, תגידו דאודי שלח אתכם, 1,000 שקלים הנחה, חודשיים אתם מקבלים התנסות על המכשיר לא טוב, החזרתם, ואתם נכנסים להגרלה של מכשיר אנטי אייג'ינג של סנסי לייף, ששווה למעלה מ-2,000 שקלים, על עצם העובדה שהזמנתם והשתתפתם, וגם כל מי ששולח לי פה ב-051-505-176, 02-313-176, שלוחה 32, תכף נשמיע גם הודעות ששלחתם, וזה שווה, מחר ההגרלה, מחר זה מסתיים. מי ששולח היום, הסיכוי שלו מאוד גבוה לזכות. נמשיך עם מוטי וייס, רש פבט, לדון את עצמך לקו זכות, לדון אחרים לקו זכות, זה מאוד חשוב.

0: תודה רבה למוטי וייס.
1: מות הנקודות הטובות.
0: על השיר הזה, על הרש בבית. לפעמים שירים הם מעבירים מסר קצר וחשוב, וגם מסדרים לנו כל מיני דברים שאנחנו לא, אתם יודעים, אפשר ללמוד תורה מסוימת כמה וכמה וכמה וכמה וכמה שנים, וזה לא נתפס. ואז יכול להיות איזה לחן, איזה ניגון טוב שבא עם מילים מתוך התורה, והכל מסתדר ומוצא את המקום שלו. יש לנו, כן, מרחב אווירי שהוא שייך לכם, ועוד לפני שאמרתי שהוא פתוח, אתם שולחים הודעות, ואני מאוד אוהב את זה, תודה רבה לכם. וזה באותן טלפונים, 051-505-1076, זה המרחב האווירי בוואטסאפ, ב-02-313-1076, שלוחה 32, תבקשו, והנה בקשה שלדעתי מאוד חשובה, כי צריך להזכיר את הצדיקים. הנה בבקשה, רגע נפתח פה, וזה בבקשה.
2: בוקר טוב ותודה רבה על התוכנית. אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר של איציק אשל, אביהם של ישראל, לכבוד העילולה של מרן רבנו מרדכי אליהו, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן. תודה רבה על כל התוכנית ועל כל הטוב שברוך השם אנחנו מצליחים להמשיך ולהפיץ, הלאה, הלאה, תבורך, תודה רבה.
0: תודה, תודה על הבקשה החשובה הזו, וככה, ככה, אנחנו צריכים להפיץ את הטוב, שיגיע לעוד בית ועוד בית, ותדעו לכם, לא לחשוב, הוא יפתח כל פלי, ישמע, כן, כן, דרך המוזיקה, דרך המוזיקה והמילים, ככה מתקרבים, הבוחר בשירי זמרה. אם זאת בחירתו של השם יתברך, אז מי אנחנו שאנו חלק אלוקה ממעל, דרך השירים, דרך המוזיקה הזאת, כולנו מתחזקים ומתקרבים. איציק אשל ואבישי אשל, האחים אביהם של ישראל.

0: השיר הזה נכתב לכבוד הצדיק הגדול חכם מרדכי אליהו, זכותו תגן עלינו.
1: אמן ואמן. אמן. הדליקו נר, בקשו מהצדיק ויפעלו הישועות. אנחנו נמשיך עם ארי גולד, זה נקרא ימים טובים.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: כן, אז שלום לכם, ואנחנו עם עדכון מזג האוויר להיום. מי שמתכנן לצאת, צפוי לנו יום נוח ורגיל לחלוטין. אני יודע שיש היום הרבה הרבה טיולים מבתי הספר, והשמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, ובשעות הערב אפילו תורגש התקררות קלה. אז בואו נעבור על מידות החום הצפויות ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום. בצפון באזור קצרין שבגולן נעים עם 29 מעלות, בחיפה ייהנו מבריזה מצוינת עם רוחות קלות עם 27 מעלות, ואם אתם יורדים לדבריה לאזור הכנרת, שם כבר חם יותר, 35 מעלות בצהריים עם עומס חום קל עד בינונים. במרכז באזור תל אביב נוח אבל לך, 28 מעלות. בירושלים מזג האוויר נהדר של 30 מעלות עם בריזה, ובלילה יהיה קריר ונעים עם 21 מעלות. בדרום בבאר שבע חם ויבש, 33 מעלות בצהריים, בלילה זה ירד בצורה דרסטית ל-20 מעלות. באזור ים המלח ובאילת חם מאוד ויבש, במיוחד עם עומסי חום כבדים, 38 מעלות. וזהו, צאו, תהנו, יש חלק מהילדים היום שהם בטיולים, ולשתות הרבה מים, ואם אנחנו פה בשגרה, בתוך המרכז, עדיין, לשתות ולשמור על שגרת מים חשוב מאוד.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: טוב, אז יש לנו את העניין של אינוקר, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב לנו שחלק מהמאזינים שכן כן סובלים מהכאבים בגוף, בפרקים, בידיים, בצוואר, בגב, יהיה להם

0: את היכולת לרכוש את המוצר הנהדר הזה. אז פה בטוב לי, אנחנו עושים שיתוף פעולה עם חברת אינוקר, מקבלים גם 1,000 שקלים הנחה למוצר, חודשיים שלמים. אתם יכולים לנסות את המוצר, ובמידה וזה לא עוזר להחזיר אותו, ואתם נכנסים להגרלה על מוצר שהשווי שלו למעלה מ-2,000 שקלים. ואתם בסך הכל, מה שאתם צריכים לעשות זה לשתף אותנו ולשלוח פה הודעה ל-051-505-1076, או ל... דרך הקשרים ל-023-1-3-1-7-6 שלוחה 3-2, ולספר לי מה הדבר הטוב לי שהייתם עושים במידה והכאב הזה נעלם, הדבר הטוב לי הראשון שהייתם עושים. הנה אחת המאזינות משתפת אותנו, בוא נשמע.
1: טוב, תודה על התוכנית המקסימה.
0: תודה.
1: עכשיו אני משאירה את ההודעה בשם אמא שלי, שיש לה כאבי גב תופת ממש, ובדיוק היא אמרה שהלוואי והיא הייתה יכולה לחזור ללכת לכותל, בלי כאבים, בלי כלום כמו פעם, שהיא ממש מחכה לזה. אז הלוואי, בעזרת השם. עכשיו אני אשמח אם תוכל לשים את השיר של בן צור, תת שומר עליי. תודה רבה ויום טוב.
0: טוב, אז תודה רבה לכם, תודה רבה לכם. אנחנו את השיר של בן צור תת לא יכולים לשים. אנחנו נשים משהו אחר, אבל... אני ממליץ, לא צריך לחכות ולסבול, כוכבית 6233, תרימו עכשיו טלפון, תגידו, טוב לי, דאודי, שלחו אותנו, תקבלו גם את ההנחה, גם חודשיים, אתם תקבלו ניסיון, וגם תיכנסו להגרלה של מוצר של למעלה מ-2,000 שקלים, של Sensi Life, זה מוצר מהפכני. זהו, זה כל מה שאתם צריכים לעשות, ואנחנו נמשיך, בוא נראה, אולי, לא, אחר כך אני אשמיע בקשה שלכם, בן צור אנחנו לא משמיעים, אבל מוישה טישלר, אחדות, אנחנו נשמיע.

0: טוב, ככה הסתיימה לה השעה הראשונה, אף עלה כלא הייתה. אנחנו ממשיכים עם השיתוף פעולה שלנו עם אינוקר. אם אתם רוצים לזכות, מחר זה הפרס הגדול. יש לנו פה פרס של למעלה מ-2,000 שקלים, שנקרא Sensi Life, אבל זה לא הפרס האמיתי. האמיתי זה להתקשר לכוכבית 6233, ולהביא אליכם הביתה את המכשיר הזה של האינוקר, להיפטר מכאבי גב, צוואר, דלקות, כתפיים, לחזור לחיים בצורה שאתם שולטים בה, בהם, ואני אסיים את השעה הראשונה עם בקשה שלכם, של אחד המאזינים, 051-505-1076, 02-313-1076, שלוחה 32. גם אם אתם רוצים להיות חלק מההגרלה, תשלחו לי איזה דבר טוב לראשון הייתם עושים שהייתם נפטרים מהכאב, והמרחב האווירי שלכם, המוזיקה שאתם מבקשים. לדוגמה, אני הייתי מתחילה להתאמן ולעשות כושר אילולי הכאבים והגב התפוס. טוב. בקשה, משהו מאוד נוסטלגי, המון שנים לא שמעתי את הזמר הזה, אבל יש כאלה שעדיין זוכרים ואוהבים. הנה בקשה שלכם, סוף שעה, פרנוסה, וחוזרים לשעה השנייה.
1: שלום לך תמודי, אני רוצה בבקשה שיר של בן סנוף, מה שתרצה לטעמך, ופשוט טוב לראות אותך. כי טוב לכולנו, לא רק טוב לי, טוב לכולנו. ממש תודה לך, איש שמשמח את הלבבות, תודה.
0: תודה, תודה, תודה. בן סנוף, כמה זמן לא שמעתי, ואז יצא האלבום, וזה שיר מתוך האלבום, זה נקרא המסע. כל מיוחד יש ליהודי הזה. עד היום הוא מרגש בחופות שהוא עושה בעם ישראל. בן סנוף, המסע, פרסומות, חוזרים.

0: קחו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
14: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
15: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
16: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה, 0723-818-55.

שכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

משה דאודי. טוב לשעה שנייה, חזרנו 11:03, בעוד כמה רגעים, ואנחנו בשעה השנייה, יום רביעי. אומרים שנעים בחוץ, אבל באמת שחם, והחום ככה יכול להוציא האדם קצת משלוותו דעתו, אז בשביל זה אנחנו פה, לקרר, להרגיע, להפיץ אוויר נוח, וככה מלא שמחה וחיוכים, עם הרבה הרבה דברים טובים. אז קחו את הקיץ בכיף, איך שאומרים, לאט לאט זה הולך ומתחמם ומתחמם, אבל ברוך השם, מזגנים יש. אז גם חלק מהמסע הזה של טוב לי, אנחנו צריכים לתת פה פינות שיווקיות, אז אני בוחר את הטוב ביותר. אז כל מי שמצטרף בפעם הראשונה, מחר יש הגרלה מטורפת על מוצר ששווה למעלה מ-2,000 שקלים של חברת סנסילייף, מכשיר אנטי אייג'ינג, וכל זה למי שבסך הכל משתתף. ובמה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על המהפכה של מכשיר שנקרא אינוקר, שזה מכשיר לטיפול ביתי בכאבים, בצוואר תפוס, בדורבן, בדלקות בכתפיים, בידיים, ברגליים, הרבה סובלים מזה. לפעמים זאת פציעה שאנחנו סוחבים הרבה מאוד זמן, ולפעמים זה מפאת הגיל, אין מה לעשות. גם אני שהגעתי ל-50, לחצו על הכפתור למעלה, והגוף החליט שיש לו שירה משלו. אז אנחנו נעזרים בכל מיני גלגלי עזר במרכאות בשביל להטיב את החיים שלנו, וכמו שאני אומר תמיד, יש עזרה ראשונה בבית, אז זה עזרה ראשונה, אבל זאת לא רק עזרה ראשונה, כי זה לא רק משכך כאב, זה גם טיפול רפואי שמרפא ממש. אז כל מי שיתקשר בשעה הקרובה ויגיד דאודי מטוב לי שלח אותי, אני מתעניין לשמוע על המוצר הזה, כוכבית 6233, אינוקר, גם 1,000 שקלים הנחה, גם חודשיים ניסיון, וגם אתם נכנסים להגרלה, וגם יהיה לכם ליווי צמוד מההתחלה עד הסוף לכאב שיש לכם, לאזור המסוים, ואתם יכולים להיכנס במרשתת ולראות איזה ביקורות המון המון אנשים נותנים על הדבר הזה. אז זה הטוב לי שלי פה איתכם ביחד, סנסי קאם, והיא החברה, ויש לה את המוצר שנקרא אינוקר, וכוכבית 6233. אם אתם רוצים להשתתף ולהגריל, אז בסך הכל תגידו לי מה הדבר הראשון שהייתם עושים שטוב לכם ביום שהכאב הזה עוזב אתכם. תשלחו לי את זה ל-051-505-1076, 023-13-1076, שלוחה 32, תשאירו הודעה, תספרו, תסמכו אותנו באיזה נקודה טובה, מה הייתם עושים? כמו שהייתה פה מאזינה בשעה הקודמת, שאמרה שהיא מדברת בשם אמא, שהייתה רוצה ללכת לכותל בחזרה. אתמול מתנדב אמר לנו מידידים שהיה רוצה גם יכולת להחליף גלגלים, ולא רק להטעין את המצברים. טוב, אנחנו נדבר מזה עוד מעט. 051-505-1076-023-13-1076-32, אתם אצל דאודי. זה גם המרחב האווירי, ויש פה הרבה בקשות. ותכף נשמע הרבה שירים טובים. יצאנו לדרך. שרו לי ליפשיץ, המלך.

ממשיכה להודות, להלל ולהתפלל לבורא הכל, חנה קייזלר. בוקר טוב, תודה כל יום על עוד תוכנית כיפית ונעימה, בעיקר מחזקת מתוך נקודות טובות, משמות השירים, סגנונות שונים, תוכן מילות השירים והתוכן והערך שאתה שוזר בין לבין, תודה תודה. אם אפשר ואשמח, אם אפשרי, אשמח לשמוע את השיר כוחות של מנדי פיאמנטה, משהו כזה. תזכור את לקוחות ולתקווה, לעבוד, להיות יותר בטוב. כן, אף על פי שאני משקפיים והכל מטושטש מהמזה, זה, אני קורא את זה בסדר נראה לי. זה אסרו לי ליפשיץ, והנה עכשיו מנדי פיאמנטה, זה נקרא כוחות, זה כן, זה שיר מצוין, השפעתי אותו אתמול, שלשום, משהו כזה. מנדי פיאמנטה, בקשה שלכם.

כן, אפשר להשתנות, למרות הניסיונות, נהפוך הוא הניסיונות. הם אלה שגורמים לנו להשתנות, או עוזרים לנו ככה לעשות את המהלכים ולהשתנות. אין ירידה, אין עלייה, אין ניסיון, אין התקדמות. לא להתייאש, כן, שום יאוש בעולם כלל. אז מהכוחות של פיימנטה שאושר יש לי, יש לי, יש לי, אז יש לי, יש לי, חיים ישראל. גם הוא יש לי.

0: חיים ישראל עם השמחת חיים שלו והכל הנהדר יש לי, אחד השירים היפים שלו. כן, אנחנו עם גיא צרפתי מאינוקר. מה נשמע גיא? בוקר טוב, איך אתה מרגיש?
1: בוקר אור, משה, שלום לך ולכל המאזינים, שלומי נפלא ואני חייב לשתף אותך.
0: כן.
1: התוכנית שלך רצה עוד לפני שעלינו, עוד בשעה הקודמת.
0: כן.
1: יש כאן פניות, כל כך הרבה פניות ממאזיני התוכנית שלך, זה פשוט נוגע בכולם העניין הזה, זה כיף גדול לראות את ההיענות הזאת, אנשים רוצים לטפל בכאבים, אבל הפעם הם לא רוצים לצאת מהבית.
0: או, זה נקודה חשובה, ולפני שנדבר אני רוצה להשמיע הודעה, מה אתה אומר?
1: בכיף, אני אשמח.
0: בוא נתרגש ביחד.
2: שלום, אני רוצה מאוד להתנדב בארגון של עזר ליולדת, להכין אוכל לשבת, ובגלל שיש לי כאבי גב סחטון מאוד חזקים, אז קשה לי לעשות את זה. בעזרת השם, אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותי ויעבור לי הכאבים, הדבר הראשון שאני עושה זה מכינה סלטים לשבת ליולדות.
0: איזה יופי.
2: בעזרת השם, תודה רבה.
0: וואו. וואו, וואו, וואו, אז הנה אתה...
1: מרגש מאוד.
0: אז תגיד לי, עלית על נקודה, אתה יודע מה, לא תיאמנו את זה, אבל על זה רציתי לדבר היום. הכל בידיים שלך, בשליטה שלך, אצלך בבית, אתה לא תלוי באף גורם רפואי, אתה לא תלוי באף אחד, זה פשוט מאוד בידיים שלך, שלך, להטיב את החיים שלך ולקחת אותם למקום בריא יותר.
1: נכון מאוד, תשמע, חשוב לי לשתף אותך, קודם כל בהחלט הודעה שהיא מרגשת, אני חייב לומר בצניעות, אנחנו מקבלים פניות מהסוג הזה אלינו למוקדים הארציים, ואנשים משתפים אותנו בכל כך הרבה דברים שהם היו רגילים לעשות לפני שהופיע אליהם הכאב, וכשהופיע הכאב זה עצר אותם, הם כבר לא עושים אותם, זה גם לגבי פעילות התנדבותית שהם היו רגילים לעשות כזו או אחרת, וגם אנשים בחיק המשפחה, אפילו סבא וסבתא שאומרים, אנחנו כבר לא יכולים להרים את הנכדים, כי כואב לנו הגב, ופתאום הם משתמשים במכשיר הזה, והם חוזרים עד עד לעשות דברים שהם היו רגילים ואוהבים לעשות, לפני שהכאב הזה הופיע, ואתה יודע, בסוף עם כאב, יש לנו אופציות מאוד מצומצמות להתמודד איתו, זה או ללכת לרופא משפחה, לקחת משכך כאבים שירגיע לנו קצת את הכאב, אבל מן הצד השני ייצר לנו תופעות לוואי, חרחורות, חוסר תיאבון וכדומה,
0: נכון.
1: או שפשוט מחכים, סובלים בצד, אתה יודע, הכאב הוא מלווה אותנו ואנחנו סובלים בשקט, עד שנגיע לאותו רופא מומחה שקבעו לנו תור אליו, שזה לוקח כמה חודשים טובים, ופתאום, יש מכשיר שנקרא אינוקר, זה המכשיר שאנחנו כל השבוע אצלך בתוכנית עולים, והמכשיר הזה מייתר לנו את הצורך מכל הדברים האלו, לראות רופא זה תמיד טוב ולא צריך לוותר על זה, אבל עד שמגיעים אליו, אפשר להגיע אליו ללא כאב ולא להגיע אליו בסבל, ואינוקר זה המכשיר שעושה את הדבר הזה, אני מזכיר כמובן אולי דווקא עבור אלו ש... לא היו אתמול ולא שמעו אותנו השבוע,
0: כן, כן.
1: זה מכשיר ביתי קומפקטי, חשמלי, הוא מאושר גם משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי, הוא מביא עמו חדשנות לשוק הישראלי, במובן הזה שהוא גם משלב טכנולוגיה של גלי רדיו, אני מדבר כמובן על גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הרקמות, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, ומן הצד השני, פעולת הרטט, העיסוי העדין שמשולב במכשיר הזה, בעצם מזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם באזור הספציפי שכואב לנו, ובכך באמת מצליחים להגיע למצב של הקלה מיידית בכאב.
0: מדהים, מדהים. תגיד לי, אלה שעכשיו מתקשרים בשעה הקרובה, מה הם מקבלים? כי יש לזה ערך מוסף להגיע דרך טוב לי, דרך כל פליי, ואמרנו, קודם כל, אנחנו משתפים את כל מי שמשתתף ושולח פה הודעות בהגרלה על מוצר יוקרתי מאוד, וחוץ מזה, מה ההטבות שהם מקבלים?
1: נכון מאוד. קודם כל, חשוב לי לומר, אנחנו כאן באינוקר מאפשרים לכולם להזמין את המכשיר הזה לתקופה של ניסיון, למשך חודשיים ימים, פשוט מנסים אותו, עוברים הדרכה של יועצי כאב ומומחים, ואם חלילה לא מרגישים הקלה בכאב, אז מחזירים את המכשיר, מקבלים מחזיר כספי בחפוף לתקנון והכל בסדר.
0: חודשיים ניסיון.
1: ספציפית היום.
0: כן.
1: נכון, חודשיים ניסיון, זה חשוב מאוד לומר, זה אומר שאנחנו בטוחים במכשיר, ואנחנו יודעים מה הלקוחות הולכים להרגיש, וחשוב לומר, היום, במהלך התוכנית שלך, כל מי שיחייג אלינו, לכוכבית 6233, זה המספר כוכבית
0: 6233.
1: נכון מאוד, ויציין ממש בפתיח, שהוא הגיע דרכך או היא הגיעה דרכך, הולכים ליהנות ממחיר בלעדי, מיוחד, רק להיום ורק לתוכנית שלך. מדובר בהנחה של למעלה מ-1,000 שקלים, זה לא מחיר רגיל. ובנוסף לכך, 20 הלקוחות הראשונים מהרדיו, שפשוט עוצרים רגע את מה שהם עושים ומתקשרים, כוכבית 6233, ייהנו גם ממתנה נוספת שקשורה באופן ישיר למחיר. וחשוב חשוב לומר, שומעים אותי קרוב לוודאי לא מעט אנשים שסובלים מכאב, אבל לא חשבו עכשיו לטפל עם מכשיר ביתי.
0: נכון.
1: אני ממליץ לכם בחום להתקשר אפילו כדי לשאול שאלה ולהבין טוב יותר. המכשיר הזה מטפל פשוט מכף רגל ועד ראש במגוון רחב של סוגי כאב באזורי טיפול. פשוט לחייג שיחה קצרה, כוכבית, 6233.
0: מדהים, מדהים. אז אין לכם מה לסבול, ולמה למשוך את הכאב, ואתם יכולים להחזיר את השליטה לידיים שלכם, ואתם לא תלויים באף אחד מבחוץ. בסך הכל, תתקשרו לכוכבית 6233, יש שם יועצי כאב, יש שם אנשים שמומחים לעניין הזה, הם יסבירו לכם, יפרטו לכם על המכשיר הזה, גם תוכלו לקחת אותו לחודשיים ניסיון, ובמידה וזה לא עובד, ותראו כמה הם בטוחים במוצר, אתם תקבלו את ההחזר הכספי, וגם אתם נכנסים להגרלה על מוצר יוקרתי מאוד, מאוד, מאוד. גיא צרפתי, אינוקר, אני מאוד מודה לך, ותודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים. תודה, תודה.
1: תודה, תודה לכולם. נשמח להעניק שירות.
0: תודה. בשורות טובות, כוכבית 6233, למה לסבול? אני לא מצליח להבין אנשים שיש להם איזה כאב, איזה סבל, והם מושכים אותו. אתם לא מפסידים כלום. תחייגו, כוכבית 6233, יש שם אנשי מקצוע, עונים, מדברים, מסבירים, זה כן, כן, לא, לא. הרווחתם בכל מקרה, וה-20 הראשונים שירכשו, כבר מקבלים 1,000 שקלים הנחה, ובכלל נכנסים להגרלה על מוצר יוקרתי, וגם אלה ששולחים פה ושלחו את ההודעות המרגשות נכנסים להגרלה הזו as it is. אנחנו נמשיך עם אראל טל, תעיתי כסא עובד, הוא הראשון, הוא המלחין, הוא הכותב של הלהיט הזה, שאחר כך לקח אותו ישי לפידות והוציא אותו החוצה, אבל זכות ראשונים, אראל טל, תעיתי כסא עובד.

0: כמה טוב הראל טל, תהיתי כסה עובד. טוב, אז אני לא שוכח גם את המרחב האווירי שלכם, את הבקשות שלכם. השיר הבא לקח לי זמן לפצח אותו. מי שעזר לי תוך כדי שידור, כי אני עוסק פה בהרבה מאוד דברים, זה גבי קץ, מנהל התוכניות שלנו, וגם זה שהולך להיות ממש אחריי, מ-12 עד 2, גבי קץ, אהוב ליבנו. אני אשמיע, אבל לפני זה הודעה שהיא באמת מחממת ומשמחת את הלב, וכיף לשמוע, ותדעו לכם, אמרתי, יש דבר כזה שנקרא אור חוזר. החיזוקים שאתם מחזקים, זה לא פחות ממה שאנחנו פה נותנים ומשדרים ושמחים ביחד. הכוח שלנו זה אתם, המאזינים.
1: בוקר טוב, משה דאודי. הדבר הראשון שהייתי עושה, להזין כל בוקר לתוכנית שלך, כי התוכנית שלך פורצת גדרות, והיא מאוד משמחת, ולא מרגישים שום כאב שאתה משדר. משיח יום טוב.
0: וואי, וואי, וואי, כמה זה משמח. ועכשיו הבקשה לשיר.
2: שלום, תודה רבה על התוכנית. אנחנו ממש נשמח אם תשימו את השיר של זאבי, ימים של אהבה, תודה.
0: אז כן, אז זאבי. השיר הוא באנגלית, וזה נקרא ימים של אהבה. ואני פעם ראשונה איתכם הולך לשמוע את השיר הזה.

איזה שיר יפה, איזה ביצוע. לאומן קוראים זאבי קמיאנסקי. תודה רבה לכם על הבחירה המצוינת הזו. נכנס לפלייליסט של טוב לי מיד, ימים של אהבה. יופי של בחירה.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: כן, אז עדכון מזג האוויר לשעה הזו, מזג האוויר להיום צפוי להיות יום נוח ורגיל לחלוטין לעונה, השמיים מעוננים חלקית עד בהירים ובשעות הערב אפילו תורגש התקררות קלה. ונעבור למידות החום הצפויות ברחבי הארץ, מצפון ועד דרום. בצפון נעים עם עד 29 מעלות, בחיפה תהיה בריזה מצוינת מן הים עם מעונן חלקית עד 27 מעלות, בטבריה באזור הכינרת שם כבר חם יותר, יש 35 מעלות בצוהרי היום עם עומס חום קל עד בינוני, תמיד טבריה חמה חמה חמה. במרכז בתל אביב לך אבל מזג אוויר נוח, אבל לך 28 מעלות, בירושלים מזג האוויר יהיה נהדר עד 30 מעלות ובלילה קריר ונעים עם 21 מעלות, שימו לב. בדרום בבאר שבע חם ויובל 33 מעלות בצהרי היום, בלילה זה ירד ל-20 מעלות, שוב פעם הבדל קיצוני. באזור ים המלח ובאלת חם מאוד ויבש במיוחד עם עומסי חום כבדים בצהריים עד 38 מעלות. אז כן, על כל מי שמתכנן לצאת או ללכת קצת לים, לטייל, להתבודד, קחו בחשבון, צריך לקחת איתכם הרבה הרבה מים.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אנחנו ממשיכים מוזיקה, מוזיקה טובה, בני פרידמן הבוחר. שלום, אם היה עובר לי הכאב מהמכשיר הייתי מפרסמת אותו בכל פינה וממליצה בחום לכל אישה ואישה ברחוב, אפילו שלכל בית ובית יהיה מכשיר, מכשיר אחד כזה לפחות. אז כבר אתם יכולים, כוכבית 6233, תתקשרו, תתעניינו, תפתרו את הכאב מעצמכם.

אז השיר האחרון לפני השיר האחרון יהיה של ליפה שמלצר ודובקנו. לפני זה שמענו את גד אלבז גאולה, לה לה לה לה לה. אז בואו נכניס אנרגיות עם ליפה. ובאמת יש לי התלבטות לגבי השיר האחרון. איזה ליפה זה.

0: ליפס, שמיילצרץ, דלקני. איזה יופי, הכל באנרגיה מטורפת, ואנחנו נסיים בדיוק הפוך בקצב, לך למקום אחר בנשמה. רוצה לאחל לכם יום נפלא, מלא מלא בטוב, מחשבות טובות, נקודות טובות, טוב לי אמיתי.
1: שביל האפר,
0: שולי רנד,
1: עולה ניגון חדש,
0: אחד השירים היפים ביותר שלו.
1: חנת בשבילי, אני שומע
0: תוך נקודה טובה,
1: מתוך הלב הנשבר,
0: זה גם מתוך שינה.
1: שמחה גדולה
0: אמן
1: שמזומנת לי.
0: יום טוב, להתראות.

0: חופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: מרגשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום עליכם יהודים יקרים, מאזיננו האהובים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום רביעי בשבוע, פגישתנו הרביעית הווירטואלית כאן באולפני קולפליי. אנחנו באולפן, אתם כאן שאתם נמצאים, בדרך לעבודה, בדרך למקום כלשהו, לסידורים, רק לדברים טובים, או בעבודה או בבית, אנחנו איתכם, מלווים אתכם, משתדלים לשמח אתכם, לתת לכם אנרגיות, שמחה, אמונה, ביטחון, רוגע, נשמה, רגש. אם יש שיר שעושה לכם טוב ובא לכם לשמוע אותו, אתם יותר מוזמנים להציע, לבקש, אפילו לדרוש. אנחנו כאן בשבילכם, עבורכם. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, והטלפון 023-313-1076 תוכה 2, תבע מספר 2. בואו נפתח עם בריו, אני חושב שנקרא שיר שבוחו. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה ל דודי זינגר, ואולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה וכיפית. יוצאים לדרך.

ריש פי בית מוטי וייס, זה סינגל ראשון, סנונית ראשונה לקראת האלבום שיצא בעתיד הקרוב אולי. עכשיו שלמה כהן מגבירים קצב. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל.

ארי גולדוורג מארח זמר חדש בשם ישעיהו, השיר הזה נקרא לו בחיים. הלחן וההפקה המוזיקלית וגם המילים באנגלית של ארי גולדוורג. איזה כישרון יש ליהודי המיוחד הזה, ארי גולדוורג, לא בחיל. עכשיו לזמר לא כל כך מוכר, ברל אוניג, שיר שישמענו פה לא מעט בכל פליי, זה אוסית, כך נקרא השיר הזה, יש לו קצב טוב, הוא כיפי, ולכן אנחנו שומעים אותו.

0: רק להיות קרוב אליך. השיר הזה הוא דואט נפלא של מוטי קרמל יחד עם אביה שרמן.
1: קרוב אליך.
0: המילים והלחן של אלי בן צעדון, וזה שיר באמת באמת מיוחד, ויפה וקסום. עכשיו אבו מוטחי שוורץ, מדינה אחרת, יבשת אחרת, סגנון אחר, קצב אחר.

איזה יופי, זה היה יעקב שווקי מתוך מופע בקיסריה, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. עכשיו, לאחד השירים האדירים ביותר באלבום של לידל, שנקרא הוא ולא אחר. את רוב המילים אני צריך לומר, אני לא מכיר, לא מבין, אבל הלחן כל כך מקסים ומיוחד. תאזינו לזה יחד, שימו אוזניות אם אתם ככה עם אוזניות, תתרכזו, כי זה באמת לחן אדיר, שיר אדיר, שיר מיוחד מאוד. יום שכולו אורך.

ראיתם איזה יופי? אמרתי לכם, אידל ורדיגר, הלחן של רזל, כמובן אהרון, הכימיה האדירה, הקשר האדיר המוזיקלי בין אהרון לאידל, הביא דברים אדירים למוזיקה, ואני חייב לומר שלא הבנתי את רוב המילים, אבל התרגשתי, עד אם כן נשמתי מהשיר המיוחד הזה, המילים אגב של ליפה. עכשיו קצב אחר, סגנון אחר, גדול הזמר המזרחי, ים תיכוני, חסידי, חיים ישראל, רק אלוקים. שידוכה 35 דקות אחר השעה 12, הפסקה לצהריים שלכם.

זה היה מיאמי בויס בגרסה החדשה שלהם, אבל עם כל האלמנטים שרחמיאל ביגון חינך אותנו כל כך הרבה שנים, הלחנים שלו, איזה יופי. עכשיו אלעזר ביטון, זמר חבדי חדש, יוצא לנו שיר שנקרא דה. בואו נאזין לו יחד.

שקוייך לבני פרידמן עם השיר הזה שהכין אותנו לשבת. מאזינה ביקשה, אמרה שהיא התחילה בישולים בגלל אירוע גדול שיש לה לקראת שבת, ולכן היא מכינה הרבה הרבה אוכל לכבוד שבת. ברקע אנחנו שומעים שיר מיוחד מאוד, ביום מיוחד מאוד, היום קפה בסיוון, יום היורצה, התעילולה של הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, קפה בסיוון. אם לא הדלקתם עיני נר לזכותו, הדליקו נר, אפילו תעלו לציונו בהר המנוחות בירושלים. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, ויש שיר כל כך מיוחד שנקרא אביהם של ישראל, שרים אותו יחד איציק ואבישי אשל. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה. תודה רבה לדודי זינגר, משה דאודי, אולפן גבי קץ, מיד שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
0: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות.
2: ספר לו מה שכואב לך.
0: ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י' באב בריכת הסולטן ירושלים.

0: מתש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר השכרה יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: חבי מונם, מזל טוב! המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום. יוסף חיים לוטינגר מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם לאה ארוש מסמינר פוירשטיין. יצחק זאב רוזנבלום מישיבת כנסת יצחק חדרה עם חני שפירה מסמינר דרכי רחל. מנשה ברוק מישיבת נחלת הלווים עם ברכי ברילינגר מסמינר הרב וולף. צבי כהן מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם יהודית גבאי מסמינר הרב וולף. שלמה לוי מישיבת שיהיה תפרח עם מלי אלקיה מסמינר הרב וולף. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station
1: in the world. שבנו עליכם שעה שנייה קולפליי 107.6 FM. את השעה השנייה אנחנו זוכים לפתוח עם מנדי וולד, עמחו, אחד מהלהיטים הגדולים שלו. תודה רבה לדודי זינגר, משה דאודי, ברפן נתחיל גבי קאץ עד שתיים, אנחנו כאן. אז אנחנו כיפית ומועילה לכולנו.

איזה יופי, אודי דודי, רוחות טובות. הוביל אותנו לשיר הבא, שי אלקסר, שיר שנקרא צדיקים, והוא חמוד מאוד, ועמך כולם צדיקים. שידור חי 14 דקות אחר השעה 13:00, הפסקת הצהריים שלכם, שעה שנייה.

0: איזה יופי, זה שמוליק סוכות נשאר רק הלב. זה סינגל חדש ויפהפה. עכשיו יהיה לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים
0: היומי. מתוך התהילים היומי המחולק לימי החודש, בכל יום אנחנו משתדלים להשמיע שיר, והיום אנחנו כ"ה בסיוון, כ"ה לחודש. קראנו חלק ראשון בפרק קי"ט, שהוא פרק מאוד ארוך, עוד מחולק לשניים, מאות א' בפרק עד אות מם. אז הנה מצאנו שיר, גל עיניי והביטה. תצטרפו גם אתם לקריאת התהילים היומי המחולק לימי החודש. וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. יהודה דים, גל עיניי.

0: בכל הגלויות, בכל המלחמות, עם ישראל חי. הזמר הזה נקרא ברל פיידן, והוא מוציא לנו אלבום חדש. יש לו כמה שירים טובים באלבום הזה, יש גם כמובן דואט עם שמחה פרידמן. רוצו להאזין לאלבום המיוחד הזה. האלבום הזה נקרא חגיגה, והוא באמת חגיגה לאוזניים. אנחנו חותמים תוכניתנו להיום, יום רביעי בשבוע. תודה רבה מעומק הלב לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם. כל התגובות, ההערות, הבקשות, הדרישות. אני הייתי גבי כץ, נשתמע בעזרת השם מחר. תוכנית נוספת. שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל. מיד אחרינו מאסטר פליי עם יולי דיקמן. תמשיכו להאזין לכל פליי, תהנו. המון המון מוזיקה טובה, קצב, אנרגיות, שמחה. ביי ביי, כל טוב. להתראות.
1: במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
7: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
6: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו.

0: לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי כץ. הזמר והיוצר ארי גולדווג מארח זמר צעיר בשם ישעיהו בסינגל חדש לא בחיל. גולדווג הלחין וכתב את המילים באנגלית ואת המילים בעברית כתבה ציפורה קורניצר, ההפקה המוזיקלית אפי של גולדווג עצמו. הזמר גיל ישראלוב משיק מחוזת חדשה בשם יאסו טאנץ. במחוזת משולבים שירים כמו קטנות שבקטנות של מוטי וייס, שמח תסמך של קול סלוניקה, שובי של נפתלי קמפה ועוד.
2: כי בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, זה אפילו בקטנות שבקטנות.
1: לדברי היוצרים, הרעיון המחוזת נולד לאחר שנים של הופעות ואירועים, כאשר ישראלו והמעבד המוזיקלי שימי יונייב הבחינו פעם אחר פעם בחיבור המיוחד שנוצר כשהצליל החסידי פוגש את הקצב היווני. על העיבוד המוזיקלי חתום יונייב. מרדכי בן דוד שעה בימים אלו בארץ ובין אירוע לאירוע, כפי שנוהג שנים רבות, ומנצל את הזמן לשמח חולים ואנשים הזקוקים לישועה. הנה קטע של מרדכי בן דוד עם המוזיקאי אביד רור.

0: מזל טוב לזמר והיוצר מנחם שוקרון לרגל הולדת הבן. מזל טוב למפיק יוסי טיברג לרגל חתונת ביתו. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076 שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש החל מ-10 בלילה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: רביעי בשבוע, אנרגיות סיבה שמיים, דאודי אזרח עם החנבוקה, דודי זינגר, אנוכי עבדכם הנאמן, כל פליי 107.6, תמיד צעיר, תמיד כל פליי, מה העניינים, איך אתם מרגישים, איך השנתם, איך התעוררתם, אין לי קול, תמיד כל שנה בתקופה הזאת, רגע לפני שלושת השבועות, זה לא רגע, יש עוד חודש, מלא הקלטות, לחץ, טירוף לסיים הפקות, ואני בלי קול ואירועים, ודודי זינגר, בוא תגיד צהריים טובים למאזינים. היום הוא לא תחזק זונגלח עם פנטן, אז הזונגלח מאוד עבים היום. זאת אומרת, לא היה לו זמן להכין אותם בבוקר. מתי התעוררת, דודי? צהריים טובים למאזינים. שולם עלייך, מיום.
1: עלייך, משולם. קודם כל התעוררתי מוקדם, כי היה לנו מיונים עכשיו.
0: אודישנים, אתם לא מבינים מה הולך פה באולפנים. אנחנו מהבוקר אודישנים לשדרן חדש. יש פה תגליות, יש סיפורים מרגשים, יש מוכשרים, יש טלנטים, יש כוכבים, יש טייגניסטים שבין הזאת. וואי, אתם לא מבינים מה היה פה מהבוקר, דודי.
1: סיפור מרגש גם מקודם, אתה יודע, צריך עוד להקל את זה.
0: כולנו בכינו, שתדעו.
1: בכל אופן, לגבי הזונגלח, אתה אמרת שאתה אוהב את זה ככה, לא?
0: כן, אני אוהב אותם.
1: אני, אתה יודע, אני רוצה לרצות.
0: אני אוהב אותם ככה, אתה יודע למה? כי כאילו רואים אותם, הם נוכחות, הם אבים כאלה. תביא שנייה לגעת. הם גם מרגישים יותר נוח. אל תיגע בהם.
1: לא, אבל אני תכף אעשה...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תערוס אותם.
1: מסעדר זון.
0: לא, לא, לא, לא מסעדר בזונגלישן. לא, לא, לא, לא לגעת. מה איתך? איך החיים?
1: בסדר, ברוך השם, תאמת שאני מתרגש. תודה, אני קצת נוגע בדבר.
0: שמע, שדרן חדש.
1: לפני שנה אני ישבתי בכיסא של ההוא שהגיע להתמודד, אתה מבין?
0: אתה כאילו...
1: ורעדתי ככה.
0: ופתאום אתה רואה מהצד את המתמודדים
1: נכנסים.
0: והיום
1: אני כזה, אתה יודע, משקיף מהצד, מסתכל על המתמודדים, ומסתכל כמובן עליכם גם. שמע, זה מלחיץ, זה נראה הרבה יותר מלחיץ ממה שחשבתי שנה שעברה.
0: מהזווית שלנו, כאילו, מהצד השני.
1: מלחיץ.
0: מאוד. אני זוכר, תקשיב טוב. דודי, עכשיו אני אגיד לך משהו. מאזינים ומאזינות ישמעו טוב. דודי זינגר הגיע לאודישנים, אף אחד לא נתן לו סיכוי, כולל גבי קץ, שמאוד אוהב אותך היום. כי כאילו לא שידרת איזה קריזמה או איזשהו משהו כזה. היה הרבה ידע, זה כן. היה הרבה ערך מוסף. והיה איזשהו משהו מאוד מאוד מסקרן לראות בהמשך המשימות, באתגרים אחרי זה. אני לא ויתרתי על זה, אני לא ויתרתי על זה. כי כאילו יש בך משהו מאוד מאוד מתה. בחזוס או עם העידו יולוב, במראה שלך, אתה מאוד עדין, מאוד מופנם.
1: ביישן, נכון?
0: ביישן, תגיד. וזה כאילו מאוד מאוד מתה. אתה יודע, זה רדיו, זה אחריות, אתה צריך לדבר מאות אלפי אנשים.
1: אבל תשמע, מי כמוך יודע שיש לנו פיצול אישיות בחיים, אתה יודע. יש איך שאנחנו מול אנשים, ויש איך שאנחנו מול המיקרופון.
0: ברדיו, בדיוק. זה למדת איתנו כאן.
1: ואגב, צריך לומר, אני אומר את זה למתמודדים שיבואו לעונה, גם תוך כדי העונה, אגב, השופטים לא הכי האמינו בי. תאמין מה אני אומר?
0: כן, כן, במהלך העונה, נכון.
1: השופטים, תאמין, כאילו... לכן, לא משנה מה יגידו עליכם, בדיוק, תאמינו בעצמכם, לכו עם זה עד הסוף.
0: עד הסוף, חבר'ה, שתדעו, אל תגידו, וואי, אני לא נראה טוב לדוגמה, יש לי פיצי בגרות, הפוני שלי, אני נראה ככה.
1: ואגב, גם מי שנראה טוב זה לא אומר שהוא יזכה, כן?
0: בדיוק, חבר'ה, זה רדיו.
1: אנחנו לא בוחרים פה לפי נראות.
0: זה רדיו, בדיוק. אנחנו פה בכלל משדרים עם פיג'אמה של מיקי מאוסים כרגע.
1: למה דפקת, יואלי? תקשיב, יפה מאוד. ככה ראיינת את המתמודדים.
2: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת נזניו.
0: צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, כל פליי 107.6, תוכנית המוזיקה. חבר'ה, תקשיבו לטירוף שהיה אתמול, אתם לא מבינים. יפה נופל די, מלא מאזינים שדבר ראשון הגיעו שם לחנות בקניון רמות בירושלים ומבצעים ושבוע הספר וחודש הספר וטירוף וגם אמרנו שנעלה מאזינים עם כמה שאלות שמעו, תוכנית מאוד מאוד עמוסה, יש לנו גם אליפות העולם העונה הרביעית, עשרות אלפי שקלים, פרסים מטורפים שתי דקות של מאזינים שיקבלו ויצחו לגלות בקיאות בחורה של גם סובה היינו אמורים לעלות
1: היום, היום מעולה
0: נכון, נעלה אותו היום יאללה, הזנה מעולה עד ארבע, בא לי שיר טוב. רגע, בוא נשים, שומעתי ש...
1: אולי לך על זה של שפירו, אתה יודע, פה במה שדיברנו.
0: מה, כשזה?
1: כשזה, בדיוק.
0: זה לא כשזה, כשזה.
1: כשזה.
0: כשזה, כשזה.
1: אוקיי.
0: תגיד כשזה.
1: נשאיר את זה לחזנה.
0: איזה חזנה, יש לחזנה? או למיוזיקול של החזנה. רגע, דיוויד שפירו, לך על זה. דיוויד שפירו, מיר ישראלי אגב כתבה את המילים תודה רבה, האזנה מעולה עד ארבע מי מצא את השלט? השלט של המזגן, מי ש...

הרגל בהפתעה. חבר'ה, תקשיבו, סיפור מטורף. סיפור מטורף, אבל אני חייב לראות שאפשר לי לחייג אליו בהפתעה. מה, בא לי לעשות לו מתיחה. זה למה אני לא אוהבת דרך הוואטסאפ. תראה, מחשב קיבל כלבת, לוקח לו שעה. רגע, בוא נראה אם אפשר מפה. לא יודע

השבוע, חברים יקרים, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. זה השבוע האחרון והצ'אנס האחרון למאזינים. אליפות עולם, עונה מטורפת. חופשות זוגיות, כלי נגינה, ביגוד הלבשה, עשרות אלפי שקלים, פרסים מטורפים, חברים. שתי דקות, הצ'אנס האחרון שלכם, אליפות עולם, עונה רביעית, פתיחים מטורפים. מי מגלה פה את הפקיעות?

שמתי לב שיוסי גרין, כל מקום שהוא יכול לדחוף את היידיש שנחס, לפרסומת סמויה זה קורה ומתרחש. גם אצל שלוימי גרטנר החדש, בלוינים בקלוינים של מני מני.

יואל, אתה צריך לשים היום את השיר אביים של ישראל. יו, איצי קשל נכון. שנים, יו. מכירה עוד מישהו מאוד עדין בישן ומלא ידע שאתם מפספסים, אבל הוא דווקא כבר ברדיו ולהשתמש בשם שלו ידעתם מצוין. אין לי מושג על מי אתם מדברים. בטח כבר הספקת לעבור על כל איש המגיד של הגוין רב אושר דרוק. זה כבר בבית, זה עלה מהאוטו. שימי לוין, צהריים טובים, שדרננו לשעבר. דודי, אני חייב תבוא לציציס במחשב, אם יש מצב להוריד אותו. חבר'ה, מאזינים, תהיו מוכנים, 072, מיד מיד יוצאים לטירוף, 072-390-176, אליפות עולם, עונה רביעית, טירוף שלא היה.

0: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: הרשי ויינברגר, איזה מלחין, איזה כותב. זה לא זה, זה לא זה, רציתי את פרנצ'ס. לא, לא, לא, לא, לא, פרנצ'ס, כבר לא שמתי יום וחצי את פרנצ'ס. חייב אותו, הרשי, שקוייך. אולי נביא את ארי סמט בקיץ, לכו תדעו. לאיזה שואו. 10 דקות כזה, מחרוזה. אולי. אולי.

0: אברהם מוישה ברדוגו, אז אמר שאני כל כך אוהב.
1: מה שלומך, יואלי? מה שלומכם?
0: מה קורה, צצח?

0: מה העניינים אברו מוישה?
1: הסתבך, מה קורה יואלי? זה כיף לשמוע אותך.
0: אתה לא רציני, אתה לא בא לשבתות, אתה לא בא לבקר, אתה עסוק.
1: תשמע, אתה צודק, אתה... חדל שמיינו כקדם, יאללה, אנחנו על זה, בעזרת השם, אנחנו באמת, אנחנו לא התראינו הרבה זמן, וגם שבתות, אבל אתה צודק, אנחנו חייבים באמת לעשות ריפרש פה, ובעזרת השם נעשה את זה.
0: תשמעו,
1: מה שלומך, יואלי?
0: חייב להגיד לכם משהו, אני מעולה, איך אתה, הכל בסדר, אבו מוישה?
1: דבר, באמת, תודה לאל, מצוין.
0: תשמעו, מאזינים, מאזינות, אחד הזמרים, שעובד ערב-ערב, בלי יחץ, טלפון כשר, בלי סטטוסים, בלי קשקושים, בלי ברבורים. זה אחד מהם, קוראים לו אברו מוישה ברדוגו. אברו מוישה ברדוגו, תשמעו, הוא זמר ענק, יש לו אנרגיות מטורפות, הוא אהוב הקהל, ויש לו קריזמה וחן וטירוף. השבוע מתפרסם סרטון בפרגוד, שהוא עומד על במה, תכף נבין באיזה ישיבה מדובר, עם הקלידן מנדלסון לדעתי, תקן אותי אם אני טועה.
1: נכון, מוישה.
0: ומה שקורה זה דבר הבא. הישיבה רצה לזמר לדוגמה, ואומרת לו, תעשה יומים, יומים. אוקיי, יורד הבחור. מגיע הבחור השני, אומר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יומים, יפרח ביומוב. מגיע הבחור השלישי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לאוירוי, לאוירוי, לא, לא, לא. מגיע הבחור רבי, לא, לא, לא, לא, לא, עוצו איצו, עוצו איצו. ואתה עומד שם נבוך, ואתה לא יודע את מי לרצות. והקלידן בכלל באמצע, באמצע לנגן. את בא לכם לעצור, בא לכם לצאת מהאולם. אברו מוישה ברדוגו, זה דברים אגב שקורים כמעט ערב-ערב. סרטון
1: ככה.
0: אחד המביכים, חבר'ה, סרטון מטורף שהתפרסם בפרגוד. מה קורה? מה עושים,
1: אני,
0: אחי?
1: אני אגיד לך, יאלי, תקשיב. קודם כל, בואי נה, את הגדרת את זה, כאילו היית שם בשטח, זה היה... זה היה אחד החתונות, זה היה חתונה, בוא נגיד ככה, זה רע מאוד מפורסם, אחד מהישיבות, אני לא אגיד,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, להגיד, לא להגיד, חס ושלום.
1: כמובן, כן, כן, חס ושלום. אבל באמת, הוא היה רע מאוד מכובד, שמוד רצה שנשאיר בחתונה של הבן שלו, אבל מה שלא ידעתי,
0: כן,
1: שהוא לא רק רם בישיבה אחת, יש לו עוד ישיבה, והבן שלו בלי עין רע, הוא אחד מהשפיטים בישיבה שהוא לא נשמע שם,
0: אז היה שם... כמה ישיבות?
1: זה היה כמה, לפחות, לפחות ארבע ישיבות. וואו. עכשיו, כל אחד בא, כל רם שמגיע, כל אחד שומר, ובאמת, בוא נלמד זכות קצת, באמת, אני, כל אחד באמת שומר על כבודו של, של, של הראש ישיבה שלו, ואומר, תשאיר לו יומים. השני אומר, רגע, ההוא, הראש ישיבה, הוא נגד, בקטע אידיאולוגי, אני לא...
0: הוא לא אוהב ששרים לעצמו יומים.
1: אבל בעבר, אל תשאיר לו יומים, מה פתאום? אל תשאיר לו יומים. הוא לא אוהב בכלל שמשרים לו יומים. אז אתה יורד מהיומים, עכשיו אתה לא יודע מי נגד מי. עכשיו, מה שאנשים, מה שהחמודים האלו שוכחים, שזה לא אירוע פרטי של הראש ישיבה, עם כל הכבוד, זה חתונה. זה יש פה, יש לי כרגע
0: תפקיד... אירוע שצריך לשמח. להתנהל.
1: חוסן וקל, בדיוק, מה קורה בעזרת נשים, לא יודעים מי נגד מי פה, פתאום יום, פתאום לא עורה, פתאום תסיק, פתאום אחד יוחיד, פתאום לגמרי מסיק.
0: כן.
1: ומה שקורה, אנחנו על הבמה יואלי, ואנחנו צריכים לה, כאילו להחזיק ראש, להגיד חבר'ה, אני לא יכול לדבר איתכם, כי אני מדבר איתכם, אני מסיק לשיר.
0: את כבדיוק.
1: מסיק לשיר, המעגלים עוצרים, החתונה נעצרת, חבר'ה, רדו, אל תפריעו לי בעבודה. עכשיו,
0: הגיעו ל...
1: עכשיו, אני לא ידעתי, תקשיבי, אני לא ידעתי מי נגד מי, מה שקרה בסוף, כי אוקיי, כל החתונה היה פשוט עירוף. הבן שלי מתקשר אליי, מאוחר בלילה, תתי, מה עברת הלילה? אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, תתי, יש איזה סרטון רץ, שהציקו וכה, אמרתי, יו, מה אתה אומר? ואז אנחנו אומרים, אחד גדיה, פתאום אני מקבל טלפונים כל מאתמות, כל הזמן, מה היה בחתונה? חברים, המגנים.
0: ואוסו אורחס ואיקו להטרס, והטרס שלו ימי. ואוסו, אתה מבין, זה ממש כל הישיבות. עכשיו שנייה, אני רק רוצה רגע לעשות סדר בסיפור. מאזינים משתבינו, בסופו של דבר, כמו שאומר אברו מוישה ברדוגו, אז אמר צריך לשיר בסופו של דבר. כל המלחמות האלה של איזה שיר לשיר למה, זה עוד בחור שעולה לבמה ועוד בחור, נוצר איזה שלוש דקות של שקט על הבמה, שאין כלום, שלא קורה, שיש איזה מקצב שדולק, כי לא יודעים מה לשיר, ואתה בכלל נבוך, ואתה לא יודעת מי לרצות, אתה לא רוצה לפגוע חס ושלום במישהו אחר, והקלידן אין לו הרבה מה לעשות בעניין הזה. בסופו של דבר, איך אתה מרצה את האירועים? איך את הלקוחות, את הישיבות, את הרבנים, מה עושים?
1: זה אחד מהפינות הבאמת הלא נעימות, ומה שאחי, מה שבלי אישית כואב, שתי דברים. קודם כל, מבחינה מקצועית, אוקיי? אני על הבמה, ואנשים שומעים אותי, פתאום תעצור, פתאום תתחיל, זה לא נשמע טוב. שתיים, וזה הכי חשוב, יש פה חוסר וקל, מי אתם, חמוד שלי, כמה שאתה בחור טוב, אתה באמת רוצה של לשיר כך ולעשות ככה, יש פה חתונה שמתנהל ברקע, אוקיי, יש פה מחותון, אם יש

0: מי אתה לבוא ולפריע ולעצור את החתונה, כי לא שרו כמו שאתה חושב. אפילו אם היית בא למאה, אתה לא תוכל להיות בא לדעה, כי אם אפילו אם אתה מחותן ואתה בא לשלם, אתה צריך להבין שיש פה אנשים. אני לא יכול, כאילו, הוא פתאום רוצה באמצע החתונה שאני אשאיר לו שיר שקט. אבל רגע, אנשים רוקדים, ריבונו של עולם, וכולי וכולי.
1: טוב, מי ניצח, מי ניצח, יומים לאוירוי, סיסי ושמחי, אחס שואלתי, או לייב טור ברולי, מי ניצח?
0: די, די, יש לי מספיק כמה מהחתונה הזה.
1: תגיד לי רק שאלה אחת, היה בחור גבוה כזה עם זקן, גבוה שם שעלה וירד ועלה וירד בסרטון.
0: אוקיי.
1: מאיפה הוא? מבסמד רשליון או מחוסטייר?
0: אפילו אם אני יודע מאיפה אני לא הייתי אומר. אני באמת, אין לי שום דבר נגדו, ואני חושב שהם בחורים טובים בעיקרון. אבל תשמעו, הם צריכים להיות מקירס מקוימום. אתה מבין? לא להפריע, כאילו זה... זה כמו שתתחיל, כן, בן אדם בונה ממול הבית שלו, תתחיל להגיד לו מה לעשות, אל תערב לי, זה עבודה שלי, תן לי לעשות מה שאני צריך, וכל אחד שיהיו שמחים, אחרי הכל, יש פה שמחה, ומה שהיה שם, זה היה פשוט ביזיון.
1: תן ביזיון, טיפ, תן טיפ לזמרים איך להתמודד עם זה. מהצד השני דיברנו למאזינים, לישיבות, שבעה בוחרים שומעים אותנו, חבר'ה, תחשבו, יש פה חתונה, חוסן וקלה, חתונה היא לא של הרב או של הראשי והזה או אחר, יש פה חתן וקלה, אבל מהזווית של... אני, תשאל אותי מה אני הייתי עושה לדוגמה, זה קרה לי כמה פעמים. אתה מה אני עושה? אם זה מגיע לרמה קיצונית כזאת, אני פשוט עוצר את התזמורת, רבו ישי, הפסוקה שתי דקות, ובהפסקה תחליטו, בהפסוקה, תחליטו ביניכם מי עושה מה, מי ראשון, מי שני ומי שלישי.
0: אתה שם ברקס על האירוע לגמרי.
1: כן, אין מה לה, אתה חייב. כלום.
0: כן, כן, מבין, נכון, אני מבין, ישר, ישר להמשיך. אני אגיד לך, יואלי, אני אגיד לך מה אני חושב. דבר ראשון, מה שאני בדרך כלל עושה, יש לי מלא כאלה שבאים ורוצים, תעשה את השיר הזה, אני מסמן להם מעז וכאילו עוד חצי דקה. קודם כל, קניתי לעצמי חצי דקה, תן לי לסיים את מה שעשיתי.
1: שאתה מסיים את היומים ואתה, כן, תלה אוירו.
0: כן, ומי שזה, ואחר כך, אם הוא בא, אם זה באמת באמת דחוף לו את היומים הזה, איך אומרים, בדרך כלל הראש אישי וזה, שהוא רצה לעשות יום עם כוח, הפסיק לרקוד, ואיך אומרים, אתה פטור. ומלבצע את זה. אבל אם אני רואה שהוא ממש בא עוד הפעם ועוד הפעם, ואני רואה שזה הולך לעשות טריגר בחתונה או משהו, אז אני אומר להנהג, כאילו לקלידן, או תזמורת תמשיכו, ואני אומר לו, חמוד, אני לא יכול לעשות ככה, כי זה ככה, חוסן ביקש ככה, ואתה מנסה לגמור אותה, אבל מה? אף פעם לא חשבתי על מה שאמרת, וזה באמת, אני לוקח את זה כאילו, שאתה מגיע למצב קיצון, אין ברירה, אתה צודק, פשוט לעצור את האירוע, אין מה לעשות. אי אפשר,
1: וואו.
0: אי אפשר להמשיך.
1: איזה
0: אבל אייטם. אבל יואלי, עזוב, כולו מן אללה כמו שאומרים, באמת, שימשיכו לשמוח, ובחורים, אתם חמודים, אוהבים אתכם, תנו לב, חבר'ה לעבוד, תנו לאנשים לשמח, אתם, איך אומרים, אני בכל ישיבה, אני תמיד אומר, רק אחד מדבר איתי, אני לא מדבר עם כולם באמצע האירוע.
1: יפה.
0: תמיד, אי אפשר ככה.
1: אגב, טיפ, טיפ, טיפ לחתנים, רבותיי, אני יודע, שומעים אותי מאות, אולי אלפי חתנים ששומעים אותי. תכינו פתק. דף מסודר עם בחור שגריר שהוא ממונה מה כן מה לא, הוא במידה ויש אירוע כמו שאצל אברמוישה ברדוגו עכשיו שאנחנו מספרים שיש כמה ישיבות, יש בן אדם אחד שהוא מרכז הכל, הוא הבן אדם שהולכים אליו ומתאמים איתו מראש בשביל לא להגיע למצבים כאלה
0: ממש.
1: ובעזרת השם נזכה לקיים את הנה מה טוב ומנועים שבסך הם גם יוחד נרבה אהבה וכבוד, יהיה מקום לכולם, גדול השלום דרוכו יודר חינויים בכל נסיבו יישא או שולה. וואי, הבאתי סיום עכשיו של איזה משגיח בישיבה כזה.
0: רוצה קודש בור כול לזקס את ישראל ופיך הכי אולי
1: בדיוק אבו מוי שבדו
0: יאלי
1: תמשיך לשמח את המסור.
0: רגע, מה עם שבת? אנחנו סוגרים זה בשידור או נעשה את זה אחר כך?
1: די, תהיה רציני, תבוא אליי, אתה לא רציני.
0: אתה צודק.
1: דודי השם, גם דודי זינגר, תבוא, הנה דודי זינגר גם ישר שם, מפיק שלנו, תבוא, עבור מוישה גם, אל תחזר.
0: יאללה, בעזרת השם, אתה צודק, אחד השם היינו.
1: טוב, בוא נראה אם הוצאת משהו, רגע, ברדוגו, בוא נראה אם הוציא משהו. ונהפוך הוא קאבר.
0: קח את הגוואלד, לא, קח את הגוואלד.
1: יאללה, גוואלד, זה יצא באדר לדעתי, חודש אדר מתישהו, נכון?
0: Let's rock and roll, go ahead, יואלי.
1: הנה זה. אבו מוישה, אוהבים אותך, אושר ונחת, אצלוך, תמשיך,
0: אז הנה שומע לי. אצלוך, כל טוב.
1: תמים קלות את עם ישראל, ביי.
0: אמן, ביי.

אביא לך, אני אביא לך, דודי. זה נמצא בוואטסאפ. בדיוק, הכי טוב, בדיוק. יואלי, תעלו סטטוסים מהשידור אתמול ביפה נוף. שתבינו, מרוב טירוף, טירוף לא נורמלי. מסביב לשעון אין זמן אפילו לעלות סטטוסים. גם לא מאירועים, זה לא נורמלי. דודי, הנה זה, אליפות העולם, הנה זה. סימנתי את זה.

0: 390-176, גם מקשרים לחצו אחת ותגיעו עד אליי, זה הצ'אנס האחרון השבוע. שתי דקות, טירוף שלא היה. מיד נחייג לך זנה קצת אולי, יהודה ארוני ועוד כמה דברים טובים.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
2: של אמריקה כוללת רמה חייבורם, שסוגידם, לרואים שבוי נגזן, יואו.

0: השידור, נוט השפראי רוצה את אפי דייז. שמולי קלנדו, תקשיב שנייה, אתמול ניגש אליי מישהו אחרי מאיריב ושואל אותי, זה אתה עם כל ההקלטות השמחות ומצחיקות בכל פלי אצל יולי דיקמן? לרגע חשבתי, מייסרס מהבוכתה שכל פלי משלמים לי. הסברתי לבטוב טעם שאני עושה את זה נטו בשביל לשמח עוד אלפי יהודים. אין על המאזין שלנו שמי לנדו, שנותן לנו את כל הוול הנציצס ואת כל המיק.
1: הוול הנציצס, עבדה, עבדה. פנציימר, פנדקבוסם, איזם, פורם. מאמר, שייף ולך מציג אלך, תהוירם כבניוינה. אוח, פשייני קאפל, פריגים, זייר גיט. עצוב, מן המצ'קס, דקפוטס.
0: אוי, נוי, מסקאבס. אהלן,
1: פנציימר, טוהר, שעיינו מסקאבס, בקביסה.
0: אלחנן, מה העניינים? צהריים טוב, מה איתך?
2: אחלה, יואלי, יפשו אותנו פה על הקו, אני אומר לך, אני...
0: זה לא נעים, אני אפנק אותך על זה, מה זה לא נעים לי, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה.
2: צנק, צנק,
0: צנק. איך החיים, איך בישיבה, איך ישנת, איך התעוררת, מה היה צהריים, איך הביצים קשות של ארוחת בוקר בישיבה היום, מה עולה?
2: לא הייתי בארוחת בוקר מתחילת שבוע א'.
0: למה לא? למה? זאת השאלה, למה לא? זה לא טוב?
2: פחות ב... פחות באירוע שלנו.
0: לא, לא, לא, אבל אתה מגיע לסדר א' רעב, שחריס בלחץ.
2: מן השנשים ככה ואתה יודע.
0: מה? ועד הצור, מה היה לכל צהריים אגב?
2: אה, לגמרי זה.
0: לא ראתי, אז ממה אתה ניזון?
2: חבר שלי פה אומר לי חזה אוף רעב.
0: חזה אוף, לא, אבל ממה אתה ניזון? אתה רעב.
2: אז זה עושה מן השנשים מהארון.

0: שעולים לקנות שווארמה, או זה לא פני.
1: כסף מנולון, כסף מנולון שווארמה.
0: יש.
1: לא, לא, מאיפה, זה 40 שקלים כל פעם. ואז במקולת של 60
0: שקלים. מה שהיית בחור כבר זה עלה ל-60. אבל כן, יש
1: כסף. 60, נו, מאיפה, מאיפה? אבא ואמא לא יכולים לתת כל חודש יותר מדי.
0: יש,
1: מה אתה עושה בבין אסדו בלילה, כן, סופי שבוע, כן, כן, כן, כן, יודע גם יודע, יודע גם יודע, כמה משלמים שם לשעה, כמה משלמים שם לשעה?
0: לא, לא, לא, אני עדיין לא עובד לפי שעות.
1: אז הם לא משלמים לך את זה לפי שעות? אני לא אגיד מה, אני מבטיח שאני לא אגלה במה, אבל מה, הם משלמים כאילו גלובלי?
0: אתה יודע, זה כמו שלך לא משלמים לפי שעות, ככה אני לא משלמים לפי שעות.
1: אבל כמה הם משלמים על העבודה גלובל?
0: אתה יודע, תלוי לפי האירוע, תלוי מה הלוס.
1: אבל זה עבודה קשה?
0: לא, זה בערך דומה למה שאתה עושה.
1: נו, בסדר, אבל זה כאילו, זה גם קשור באיזה כמה, אבל זה חבילה, אתה עושה דווקא... על מה, מה זה, טיירוס, מה יש לך?
0: יש לי, אני עוד מעט, אני רוצה לקנות אחר ג'נוף.
1: לא, זה מטורף שאני מנהל איתו שיחה שתי דקות, ואני תוך כדי מנסה להבין מה הוא עושה. איזה טרלול אני, איזה
0: טרלול אני. שנייה, יואל, שתי שאלות, שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה הפשר ההופעה של סוכות מלאכת מבד ופיחי מימים? כל הכבוד.
1: מה השאלה? לא הבנתי.
0: אתה מבין מה השאלה או שבגלל שאויזר בשידור אז אתה מראה לי, אתה לא מבין מה השאלה?
1: לא, שאל שאלה. מה השאלה?
0: שאלה שאלה כזאת. האם, עדיין לא שמענו על זמר שהכבוד יצא לפני שנתיים, שלוש.
1: כן.
0: שעם כל הכבוד, גם שאחרי שהוא יצא והוא הצליח והכל, כן, זה לא... לא, לא הייתי קורא לו מערך את מרדכי בן דוד ואת פיחי מים.
1: לא, בוא, אני אסביר את השאלה. אני אסביר את השאלה, אגב, אני נמצא פה באולפן לבד, אף אחד לא נמצא איתי. אתה שואל, איך הגיוני שזמר, שהוא שנתיים זמר, מערך...
0: לא שנתיים זמר, עם כל הכבוד, אני לא מזלזל בסוכות,
1: לא, אבל זה נשמע שאתה לא אוהב אותו. לפי השאלה.
0: אפשר לומר, אבל זה בלי קשר, בלי נגיעות אישיות עכשיו, באמת שאלה אמיתית.
1: אז ככה, דבר ראשון, בעל המאה הוא בעל הדעה, הוא הביא את התקציב מעיריית ירושלים, הוא יעשה עם זה מה שבא לו, הוא יערך את מי שבא לו והוא יזמין. מפה?
0: ואם אני מחליט ש... בוא נניח שלי יש כסף, אני מחליט לנותן לערך את מורדכי.
1: כן, אם מורדכי יסכים, כן.
0: ככה?
1: הוא בא למאה, הוא הביא את הכסף מעיריית ירושלים, מהגופים שלו, יש לו את המפיק הנכון, הוא זמר, יש לו את הכריזמה, את הקשרים, הביא את הכסף, מה כאילו, מה רוצים? הוא הביא את זה, תשמור אותך יביא, שפיכם היה מי יביא.
0: שומע, יש לי הרבה פולמוס על זה, אבל שאלה הבאה.
1: אבל הנה, אני אתן לך הכי יפה, הכי אמיתי.
0: אני אתן לי יפה, אני אתן לי יפה, אבל אני אתן... לא מסכים 100%, כאילו, אני עדיין חושב שאומנם כסף, מבחינתי, יהיה לו כמה כסף שיביא, אבל עדיין, לא יודע, זה נשמע לי...
1: מה נשמע?
0: כל מיני מפרסים כזאת מודעה, כאילו, כביכול, ענקי הזמר,
1: מול סוכות
0: ו...
1: לא מפרגן, אתה לא מפרגן לו.
0: לא, בינינו יהיה לי, גם לך לא נוח.
1: רגע, לא, אל תכניס לי מילים לפה, מה נוח לי, מה לא נוח לי. אני נוח לי לעשות מוזיקה בכיף, בלייב, עם עיבודים ונגנים, אני בא לעשות טוב, אני לא מחפש, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו ולמאזינים. אם אתם רוצים להצליח בחיים, חפשו, תהיו, חבר'ה, אל תהיו, אתם מחפשים את האי, ואת הלא טוב.
0: לא, לא, לא, לא, לא,
1: והוא יותר, והוא יש לו 40 שנה של אלבומים, והוא יותר והוא פחות, אל תחפשו מה יותר מה פחות.
0: לא התכוונתי, אני יכול להקרח את זה מה גם שיצא לפני שנתיים או שלוש, סתם, לא היה לי בראש,
1: כל אחד יש לו את הסיפור, כל אחד יש לו את
0: הסיפור. אין לי בעיה מזה שאתה לפני שנתיים שלוש, הבעיה שלי היא אחר, הבעיה זה... סגנון מוזיקה, כל הכבוד,
1: אתה לא חייב להתחבר, אתה לא חייב להתחבר, למוזיקה זכותך וזה יפה,
0: חבר'ה.
1: אני מבין, אוקיי, הבנתי. אתה אומר, אני
0: מבין. אתה אומר, אני מחבר להגיד לך שלאיתי ונגדן יש כסף להביא את פריד להופעה שלו.
1: אם פריד יסכים ויאשר...
0: בלי לזלזל באף אחד.
1: אבל אם פריד יסכים, אין החינמי. אגב, אם פריד יסכים, לזרום עם הדבר הזה, או במקרה הזה מורדכי, או פיכם הים יסכימו לזרום עם זה, דבר ראשון זכותם, והנה זה מוכיח לך שיש לזה שוק מטורף, ואגב, זה שאתה לא אוהב או לא, וזה זכותך אגב, יש עוד מיליון אנשים שמשלמים על זה הרבה מאוד כסף, וצופים בזה, וזה...
0: על מה משלמים?
1: מה זה משלמים? לבוא לראות את שמוליק סוכות בהופעות, אחי, הוא הזמר היחיד שעושה בינינו, מה סולד אאוט, תרצה או לא תרצה, שמוליק ליין גם...

0: סולברט עשה איפה, ב-60 כלים?
1: לא, בכל ההופעות שהוא עשה, אגב, לא חולק, לא חולקו יותר, לא חולקו יותר ממקורבים מ-40-50 כרטיסים, הוא מכר את הכל, ואתה רואה שזה אבות שמגיעים עם הבנים שלהם וילדים, ואני יודע שזה לא נוח לך לשמוע את זה.
0: לא, אין לי בעיה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני מבטיח לך, שאם שמולק סוג אותה עושה הופעה קלאסית, בלי 60 כלים ונגנים, וכל השואו שאתה מגיד שאתה עושה והכל, אתה מטורף, ובלי מורקה ובלי פריד ובלי להריח את אידל ורדיגר וכולי וכולי וכולי וכולי, חותם לך על זה ולא אני, והגיד כולם ככה שבחיים אולי ממלא בן אדם, ואולי אחד לתרבות רמות.
1: אני לא הקדוש ברוך הוא, ואני לא נובי, ואני לא יודע להגיד לך כאלה...
0: אתה מסכים איתי שנייה, אני לא בשנייה את האמת עכשיו, אתה מסכים איתי?
1: לא, אני לא מסכים איתך. אתה יודע מה? לפני שנה כן הייתי מסכים איתך, אבל אחרי שאני ראיתי דברים בשנה האחרונה, הכרתי את המוצר, הכרתי את הבן אדם, הכרתי את המוצר, הכרתי את הסיפורים, פגשתי את האנשים, לפני שנה שיניתי ידעתי, עד לפני שנה חשבתי כמוך, מלפני שנה ראיתי, הייתי בשטח, פגשתי אנשים, שמעתי סיפורים, ראיתי אלפי מיילים במהלך השנה האחרונה, שמעתי ספקים של עיריות. אדוני, ספקים בעיריות לא משלמים על מוצר, מזמינים מוצר ומשלמים עליו עשרות אלפי שקלים, כי הוא לא שווה כלום. מזמינים אותו כי הם עושים סקר בעירייה בחולון, שואלים את הציבור, איזה זמר אתם רוצים שנביא בבין הזמנים לאירוע שלכם? איקס, וואי, זה...
0: לא אמרתי, יולי, לקחת את הקיצוני, לא התכוונתי שהוא זבל וחפשבם וכלום וכלום וכלום.
1: ברור, ברור, אני סתם עונה, אני עונה קיצוני כך שתבין שכאילו אנחנו לפעמים חושבים, אנחנו חושבים כאילו משהו מסוים, אגב, אני הייתי כמוך בדעה, סתם שתדע. אבל אתה יודע...
0: אבל יולי... נו, כשאתה עושה מוזיקה למורדכה ולפריד,
1: זה לא נכון, בסדר,
0: ופתאום אתה שומע, זה משהו שרצו, ושארו לרסיסים.
1: אני יודע, מבין אותך, אני מבין אותך מאוד, אני מבין אותך.
0: אני יודע, זה חום באהבה, אבא כואב לי, קשה לי, תעשה לי, תעשה אבא,
1: אני מבין אותך,
0: אתה חוזר על עצמו,
1: אבל אתה צריך להבין, אני רוצה שתהיה יותר בוגר בהסתכלות, בפרספקטיבה הרחבה של כל הדבר הזה. יש הרבה מאוד סוגים, סוגות, ז'אנרים של מוזיקה. לא הכל זה מיתרים וכינורות ותזמורים. לא הכל זה טקסטים של ישי ריבו חנן בנרי. לא הכל זה, זה, זה פתיחים, אוברטורות ודברים. יש דברים, יש ז'אנרים שהם יותר...
0: זה שיחה מלב ולב, כאילו.
1: יותר אישיים, אז נכון שאולי אני ואתה יותר אוהבים את הקונצרטנטי, את המוזיקה, את התוכן, את הוואו, את המופע של שמולי קלן, שיש שם שירים ודברים. אבל יש עוד ג'אנרים. יש עוד קהל שצורך עוד סגנונות של מוזיקה כאלה ואחרות, וזה קהל שמשלם כסף ומגיע עם הילדים שלו. ויש פסיכולוגים שמשמיעים בקליניק, במשרדים, בקליניקות שלהם, את השירים,
0: וזה שוב... היה עושה הופעה של פסיכולוגים, הייתי משלם כל כרטיס, הייתי משלם כל כסף שיש לי לבוא להופעה.
1: אז עכשיו, אתה ענית.
0: אני בא ליהנות ממוזיקה, ואני לא בא עכשיו לקבל טיפול רגשי, אם אני רוצה להיות פסיכולוג, פסיכיאטר לזה.
1: יפה, אז תדע שיש עוד אלפים.
0: מוזיקה מרמה.
1: אז בדיוק, יש אותך, ויש עוד אלפים, שכן רוצים לבוא למופע ולקבל טיפול רגשי.
0: לא אומר.
1: אתה מבין?
0: מה לי מעניין, אולי.
1: אגב,
0: שמולי קלן באמת, אחר אני נזכר,
1: זאת עובדה,
0: לא דיברתי איתך מאז ההופעה, היה רמה פסיכית, היינו 40 חבר מהשיעור, חבר שלי,
1: חמם את הלב, תודה,
0: חבר שלי היה עכשיו, חבר שלי רד מרחיים בסטייג', וכך לך עכשיו רמה גבוה, היינו 40 חבר,
1: כן, היה מופע, אבל באמת, אני אומר,
0: אבל זה לי תגנב שם את האירוע.
1: כן, כן, היה מופע מהמם. אני רק רוצה להגיד שוב משהו ולסכם את העניין הזה, כי אני יודע ששומעים אותי מאות אלפי מאזינים. חבר'ה, גם אל תהיו אגואיסטים, אתם אוהבים משהו. תחשבו שיש עוד אנשים שהם שונים, עוברים סיפורים. בוא נה, אתה יודע, אנשים...
0: לא, לי תשמע, אני מתווכח, הוויכוח הזה, התווכחתי 3 שנים
1: כבר. זה לא ויכוח, אתם צריכים להבין, זאת עובדה.
0: אני אגיד לך משהו, יולי, אתה לוקח אותי בתור אחד שאומר, לא מסתכל, מסתכל על המוזיקה שאני אוהב, ואני אומר, שמולי פסוקות זבל, פסוקות לא בשבילי, לא זה, לא ככה. אני מבין מאוד מאוד, אני מסתכל על הסקריב הרחבה, אני מסתכל על מלמעלה, אני לא מסתכל עכשיו שרק מה שאני אוהב זה מוזיקה ומה שלא, לא.
1: לא, כי...
0: רק אומר, בתור זמר, אני התרגלתי ואני גדלתי עד היום, שמוזיקה, זה מה שהכרנו עד לפני 5 שנים יותר,
1: בדיוק,
0: 9 שנים
1: אפילו. אז אתה בעצם דואג, אתה דואג רק לעצמך, למה שאתה גדלת.
0: בעצם מה שאתה התווכחת עם דאודי, על המוזיקה האלקטרונית, איזה מוזיקה או לא, והכל, אני שמתי אותך חד משמעית. למה? כי אדם שלא יודע אקורדים, לא יודע מינימלי, לא יודע מה זה הקוד הוא מינימלי, ואיך לנגן לזה, ואיך ללחוץ פה, אז הוא לא מוזיקלי. וזה עוד יותר שכן, שדיג'יי, גם מי שאלקטרוני, הכל זה מוזיקה.
1: לא, לא, לא, בסדר.
0: זה אני גלתי עליו, כל תקף.
1: הסכמנו על העניין הזה, בסדר, הוא הביא.

0: מגיעים להופעות האלה. זה צריך להבין, זאת עובדה. זאת עובדה, זה נוח לנו, זה לא נוח לנו, זאת עובדה, וזה מוזיקה. זה סוג של מוזיקה. יותר איכותי, פחות איכותי, הכל טוב ויפה. זה הגדרות, ייכנסו, כל אחד יעשה לעצמו את הגדרות. זה מוזיקה, זה סוג של מוזיקה, ולמוזיקה הזאת יש קהל, ויש קהל שמשלם כסף.
1: למה המוזיקה נכנסה הזאת רק בשנים האחרונות?
0: למה? מה שאלת?
1: למה המוזיקה הזאת נכנסה רק בשנים האחרונות, ולא הייתה עד לפני עשור?
0: ירידה סדיירס, ירידה סדיירס.
1: אבל אתה אומר שזה גם מוזיקה, זאת אומרת למי ש...
0: היה תמיד, לא הבנתי, אודי דוד, היה מאזום תמיד, כבר לפני, אדירן עשה מוזיקה, אהרון רזל עשה מוזיקה כזאת.
1: לא מוזיקה אלטרנטיבית, טוב, שומע.
0: מה מוזיקה? כל המוזיקה הישראלית האלטרנטיבית, זו בדיוק המוזיקה הזאת?
1: לא, אני לא מסתכל על שוקות כישראלית.
0: מה עשית היום, 22 שנה, נולדתי אז. פתאום האדם נולד, יהודה דים, כל האלבומים של יהודה דים שהוא עשה בתקופת פעם, לא של חלום. פוקי, אחרי...
1: הוא היה מערך בזמן, את מוטחה ואת שווקי ואת פריד ואת ליפה
0: וזה. היה תמיד היה הופעות והיה הכל, היה תמיד הכל, רבותיי. הוא, אמרתי, בוא, וגם בוא נסכם את זה, אני אומר כל הזמן בוא נסכם, הוא הביא את הכסף, הוא יערך את מי שבא לו, וזכות האומנים הגדולים לבוא להגיד, לא, זה לא מתאים לי, הוא זמר של אלבום אחד, זה לא מכובד או משהו כזה, אבל הם מבינים שזה להיט, להיט לאנשים מסוימים, והם רוצים להיות חלק בהוגה הזאת. ואגב, זה היופי אבל, צדיק נשמה, זה היופי שבמופע הזה אתה מקבל גם מורתחה, גם פרחי מיימי, גם סוכות, גם בינילנדו, כל אחד יכול למצוא מקום, אגב,
1: מלא שלו... זה הבנתי שזה לכל הגילאים ולכל הסגנונות.
0: זה הקטע של האירוע, אתה מבין? היה כיף לדבר, אבל חכה.
1: שאלה אחרונה, היה שיבן מגיע, מתי האלבום יוצא?
0: לא יודע, צריך לשאול אותו, תשלח לי, אתה יודע מה, תשלחו לי הודעה בוואטסאפ ואני אעביר את זה להרשי. שלחו לי הודעה בוואטסאפ. וואו, הקלטנו לו שף. מי שטורה, לא יודע, זה 3-4 שירים כאלה.
1: כמה שירים? 14 שירים?
0: כמה הוא יוציא לאוזן? לדעת, זה קריזה של יום לפני המאסטר.
1: בוא נראה. וואי. דואטים, אתה לא יודע.
0: הנה, וואי, תראה את ההודעות. רק הערה קטנה. וואי, וואי, תראו כמה. אגב, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו, כל האלה שרושמים סולד אאוט. לחלק כרטיסים זה לא לעשות סולד אאוט. לחלק כרטיסים זה למכור כרטיסים בכסף. אז חבר'ה, להוציא מודעה סולד אאוט זה לא לעשות סולד אאוט. לאלו שכותבים. שמוליק סוכות, רושם לי מאזין, הוא סטאר, לא משנה בין כמה הוא, איזה שירים, כל השירים שלו מאות אלפי צפיות, הכוכב גדול, סטייל...
1: צפיות זה חרטוט.
0: לא, דבר ראשון, נכון, זה חרטוט, אבל במקרה שלו, שתדע שזה לא ממומן, והוא לא קנוי, ידוע בדוק, נתונים בדוקים.
1: אני לא אמרתי שיש קהל ענק של ילדים ונשים שאוהבים אותו. אתה לא חלקתי.
0: מישהו כותב שאתה סך הכל מנסה להבין למה מרדכי בן דוד הסכים להשתתף באירוע הזה. זה מה ששואלים. טוב, כל אחד עם הפרשנויות שלו. צדיק, אין זמן, 3:02. אליפות עולם, צ'אנס אחרון, שבוע אחרון, יוצאים לדרך, רבותיי.
2: לא שלך, לא שלך, לא. קיבלו מחיצות.
0: היה ולא ידעת, תגיד לי, עבור. דודי, הורדנו את האליפות העולם? אני אסמן.
2: עושה שלום.
0: תכף נתייחס לוואטסאפ עם מלא הודעות. וואי, המחשב קיבל כלבת.

0: תודה רבה, הנה הפתיח הראשון, יוצאים לדרך. יא. מה זה זה?
1: הלו.
0: ליהודים! יוסי גרין, תו שמיני.
1: כן. מכיר ליפה משהו?
0: יפה, יפה, טוב אתה.
1: ליפה מאלבום אמונה?
0: יאללה, אחד, נו. נו, אני אוהב, אני אוהב. אני אוהב שאתה נותן לי... נו, אוהב שהוא לא, אם יאללה, עברתי.
1: הלו.
0: לי חמיש וקי.
1: דודי... איך הדודי... מה איך כאן, נו?

0: לכו בצ'אבס. אחד, אחד, אחד. אחד. עוד אחד. כן. הלהיט הכי גדול שלו.
1: אני לא שומע.
0: למה לא שלמה כהן?
1: עבור עבור, אני לא שומע כלום, אני קטוע.
0: שתיים.
1: שלוש.
0: שלוש.
1: עבור. עבור, עבור, ילד. עבור.
0: מה? זה מה, מה, מה?
1: לא, אברהם פריד...
0: ארבע,
1: יפה. אבל גידוש.
0: ארבע, תותח!
1: מכיר, מכיר, אבל עבור אני לחוץ?
0: לא, אתה לא לחוץ. הוספתי לך עשר שניות. מה זה?
1: עבור.
0: מה שהיה אוהד.
1: מכיר, אבל עבור?
0: לא, אז למה לעבור? קח, תתאמץ.
1: לא, לא, אני לחוץ, לא תעבור.
0: מאיר או שווקי.
1: חמש, חמש, חמש, חמש, חמש, חמש,
0: חמש, חמש. אורד מושקוביץ. לא, לא, לא, לא, לא.
1: עבור, עבור.
0: עברתי, מודה אורי דודי.
1: סתם, סתם.
0: שש.
1: מה יודע, אני פריד.
0: שש, טוב אתה. יפה, יפה.
1: עבור.
0: לא, לא, לא, לא, אתה מכיר, נו.
1: עבור, עבור.
0: שפירו, שפירו, מודה הלאה. נגמר לנו הזמן ותיתן לי רק את זה.
1: כיסי מחתני.
0: כיסי מחתני, תקשיב. אני רוצה להגיד משהו. אני מזהה משהו אצל הבחור התותח הזה. הוא תותח, הוא לא פרייר. הוא מאוד לחוץ, יש לו חבר'ה, אני לא יודע מה קורה, אבל אני מנחש, יש לו חבר'ה לידו.
1: לא, לא, לא, אף אחד לא לידי ואני לבד.
0: לא, לא, לא, אתה אחי, אתה לחוץ של החיים, אתה מתנשף דפיברילטור טיפול נמרץ. והוא מאוד מסקרן אותי.
1: לא, אני לחוץ כי...
0: כימה, כימה, כימה. כימה, כי אתה רוצה...
1: לא, אתה יודע, שתי דקות וזה, ואני קטוע גם, הייתי קטוע, זה כאילו... אני שמרתי כאילו קטוע.
0: בקטנה, שמתי לב אגב שהשיחה של סוכות לא הייתה בכלל לחוץ. תודה רבה.
2: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת נזניו.
3: בשביל הבדיקה כוללת רמת הגורם, שסוגידם.
0: לראות את זה בואי נגזר. סתם, סתם. הוא, דודי זינגר, אני רוצה שתרשום אותו, כי הוא צריך להיות פה, הוא לא פרייר. אם קצת יקבל כדור הרגעה, בניחוס עם איזה כוס מים קר, טוב, אולי תפוז, ויטמין D, הוא יהיה רגוע. הנה, יש לך שם כל הישיבה עליך על הראש, חמה, אני שומע אותם.
1: איזה ישיבה על הראש? לא, זה, אני ברחוב פשוט, אז אתה שומע קצת רעש.
0: איזה רחוב? איפה?
1: אתה יודע, לא ב...
0: בני ברק?
1: ליד הישיבה. לא, ליד הישיבה.
0: איזה עיר?
1: באזור מרכז.
0: מה, בסמדס?
1: לא, לא, לא,
0: בנבק. או, מי זה, מי זה, מי זה? הלו, זה רדיו פה.
1: אלעד, אלעד,
0: אלעד. הלו, רטינגר, זה רדיו, הלו, הלו, הלו, זה יהיה.
1: משום הישיבה הראשונה שאתה מתאבי זה רטינגר, אבל...
0: זה רדיו, זה רדיו פה.
1: לא, לא זה.
0: שלום, זה רדיו. תשמע, אני רוצה שהוא יהיה איתי. אמנם הוא לא הצליח להביא יותר מעשרה, אבל הוא מסקרן אותי. זה פעם שנייה? דודי אומר לי שזה פעם שנייה, אז אני נותן לו פתיח קשה, אם הוא עכשיו נותן לי תשובה, הוא ממשיך איתנו לשלב הבא. אתה מוכן?
1: יש, נו.
0: פתיח קשה, מה זה?
1: זה נורא קשה.
0: לא, זה לא כזה קשה. זה היה להיט מטורף כשנולדתי. כשנולדתי.
1: מה זה כנראה, מה זה שבבות?
0: זה היה...
1: כן, בחייה, תן לי פתח אחר. פתח אחר...
0: זה המחשב נינל, המחשב נינל, הוא מתנתק לי, זהו, זה מה שיש.
1: לא, לי פתח אחר, נו.
0: איך
1: כזה רמן, לא דפוק.
0: בוא אני אתן לך רמז, אני אתן לך רמז. הזמר, שני רמזים. דבר ראשון, הזמר הזה היום כבר לא שר. הוא היה כוכב זמר ענק, היום הוא לא שר. הוא לא זמר. הוא היום רבן. לא, הוא חי, אל תהרוג לי אנשים. שתיים, הטקסט מתוך תפילת מייריב, תפילס מייריב.
1: אלי פרידמן מייריב, זה זמן אולי? לא, איך קוראים לו? חייסטרייכר?
0: לא יודעת, תחליט אתה.
1: מיכל שטיין.

0: זכר, מריף דזמני.
1: איך זה הולך?
0: מר, נו, שכחתי, אני כן מכיר את זה.
1: מה? מה?
0: אני מכיר מריף דזמני של מיכל שכר, לא?
1: דאודי, דאודי, מחשב, מחשב, מחשב, מחשב, מחשב, מחשב, מחשב, ואתה צודק! חרטט אותי שהוא לא בישיבה, אני שומע... שידור חי! איפה, איך הגעת לכל החבר'ה פתאום שם שהלחיצו אותך מקודם?
0: לא, זה מישהו עלה עליי לוועידה פתאום. זה רגע, רק לפני שנייה.
1: מה קורה, שימי? מה העניינים? שיצטרף אלינו, מה קורה נשמה?
0: לא, זה דני, והוא גם עוד מעט יעלה לשתי דקות, כי...
1: דני, דני,
2: יואלי, מה המצב? מה קורה
1: בזה, דני, מה קורה?
2: וואלה, געגועים.
1: געגועים וזה, וזה, וזה, וזה. בוא נשמעו, אתה איתי. הוא, אמרתי, דודי זינגר, אמרתי לך, אני לא פרייר. הוא צריך להיות איתנו. אני מריח... הוא לא פרייר, אני צריך אותו איתי.
2: הוא צריך, הוא צריך, הוא צריך בגרום,
1: הוא צריך, הוא צריך. הוא צריך להיות פה באולפן ברוגע לבד, בלי יצר אורה, והוא גם צריך...
3: אסניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זאת גזעניו.
1: ביי, נעמת לי מלא, דני, תשמור
0: רגע. רגע, רגע, יולי, יולי.
1: מה?
0: השלב הבא הוא באולפן?
1: מה? לא, לא, לא, לא, לא, דרך הטלפון, ואז הגמר יהיה באולפן. אתם לא מבינים איזה...
0: ממש בשלב הבא?
1: בשלב הבא, אנחנו... לא, אם אני אגלה אז כאילו, מה זה... אבל זה באזור המעברונים וכל מיני ז'אנרים במוזיקה, מורט, חפרית, שואה, קיליפה, מזרחי וכל מיני עניינים. מעברונים של מקלות שתצטרכו לזהות. יהיה מעניין פה. ביי.
0: יואלי, יואלי, יואלי, רגע שנייה, יואלי.
1: מה, דני?
0: פנק אותנו במשהו, הציבור פה רואה פיל.
1: תגיד לי, מה, אני חברת מימון? מה זה לפנק? דיברנו פה, אתה יודע כמה זמן אוויר עולה? חבר'ה, שמרו על קשר, ניפגש בסדר.

0: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתצדה החרדית.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיט.

0: להוריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: סטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
2: מה הבעיה? קחו סטנו.
4: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
5: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
4: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
6: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
7: טינקו.
6: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
8: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: כן מוטי.
12: נו, מתי אתה מגיע?
11: אל תדאג, תוך שעה אצלך. אני רק קופץ לקנות רכב חדש ומגיע.
13: אביס מחירת רכב מזמינה אתכם לחוויית קנייה מהירה, עם מגוון רכבים במחירים אטרקטיביים ובאחריות מלאה, כולל סגירת ביטוח והעברת בעלות, תוך כשעה ואתם עם רכב חדש. מחכים לכם בסניפי אביס מחירת רכב בכל רחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 5326. אחריות בכפוף לכתב האחריות של החברה.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
14: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
15: צהריים טובים עם מי הכבוד. שלום ליעקב, יושב על הטרקטור, בחור מגודל. ברה פם פם פם, יעקב, מה
16: העניינים?
15: מה קורה, מה הולך, איך אתה מרגיש? בזום, מה איתך, מה
16: העניינים? ברוך השם.
15: מה עושה בחיים? מה עושה בחיים?
16: אברך.
15: אברך, הופה, כמה שנים נשוי? כמה שנים?
16: 12 כמעט.
15: 12, אתה מחזיק 12 שנה אחי, כל הכבוד. מי ניגן,
16: שתבר שמו.
15: מי ניגן לפני, מי היה להיט בחתונות לפני 12 שנה?
16: יאל טוויטו.
15: אי, מה זה יאל טוויטו? יאל טוויטו הוא ילדון סיים, אז כשהוא התחיל את הקריירה שלו, ומי ניגן?
16: אחד...
15: איזה זמר טוב היה טוויטו, אה? איזה זמר.
16: אתה עושה חבל על הזמן, נעשה מזרחי, חסידי, הכל.
15: חסידי, חבל על הזמן, נתתם עני אחי, אתה מרוב.

0: ראש העין המשפחה?
1: לא.
0: מה אתם? מרוקאים?
1: מרוקאי, טורקי.
0: טורקי? הוא דורו בורו, דורו בורו. הוא קורו, הוא בורו, הוא בורו, הוא בורו, הוא דורו בורו, תודה. מה קורה? איפה התחתנת? באיזה אולם? משהו על הים.
1: בבני ברק.
0: בבני ברק?
1: לפני 12 שנה.
0: בארמונות חן?
1: בכליל מלכות. זה כבר לא קיים היום.
0: כליל, הרוגי מלכות. תודה. אין על הבורקס עם השניצל והרוטב, פטריות על הבלינצ'ר, רבותיי, לחמנייה של ויז'ניץ והחומוס לנגב, בקבוקי פלסטיק וכוסות מזכוכית שאתם זורקים על הרצפה והן לא נשברות. שתדעו את זה, באולמי וקשל, בנו את כל האולם מחדש, בנו אקוסטיקה, עלה להם למעלה ממיליון דולר, אבל דבר אחד, בעלים של האולם אמר לי, לא החלפנו בוקשל. לא החלפנו את הכוסות. הכוסות של וקשל, זרקו אותם על הרצפה, הן לא נשברות. הם עשו חשבון שהם חוסכים בשנה עשרות אלפי שקלים. עזרה חי צוחק. זה אמיתי. עזרה שואל אם אני מנסה את זה באירועים. זה אמיתי אבל. וקשל לא החליפו, החליפו את הכל חוץ מהכוסות. תחשוב שכל יום נופלים על הרצפה, צלחות, כוסות. תחשוב, תכפיל את זה בארבע, תכפיל את זה בחודש, בשנה, בכמה שנים. אחי, זה מאות אלפי שקלים. תודה רבה. קובי ברומר בדרך אליך, יוצאים לדרך פה עם שתי דקות, מי המוזיקה, מי הזמרים שאתה אוהב לשמוע?
1: האמת שדדי גראוך היה אחד הזמרים הטובים.
0: איזה דדי, זיכרונו לברכה, איזה זמר היה, אה? איזה
1: אחד דדי. הזמרים.
0: תן לי שיר טוב של דדי שאתה אוהב, נשים ברקע.
1: ואהבתך של ברוך צ'ט.
0: מה ויבוא סחור של ברוך? ויבוא סחור, אל תשים ממנו. וואו, איזה שווה. ואהבתי שאתה יודע שזה של רבורך צ'ייט. כל הכבוד. יאללה, הנה זה.
1: כי זה שתי לחיים למילים האלה.
0: נכון, נכון. הנה זה, בוא נראה שזה זה. יש גם ליוסי גרין. ואני שמח. רגע. לא, זה לא זה. לא, לא, לא, לא, לא, זה לא זה, לא, לא, לא.
1: זה גם שיר טוב, זה מונה.
0: לא, אבל זה לא מה שאנחנו התכוונו. חכה רגע. רגע, דדי גראוכר ואוהבתו. כן, זה מונה. רגע. טוב, תכף אני אשים את זה, נו. אין לנו זמן, לוחצים עליי באוזניה, יש לנו מלא אייטמים לעשות. יוצאים לדרך דקה, תודה. קח אוויר, איתי ביחד. לא, עם רגש, עם רגש. כן, עם יותר תשוקה אבל, רגש אבל שהרגישו.
1: הנה.
0: כן, כן. או, מעולה, יוצאים לדרך, מה זה הפתיח הזה? דיקמן המטורלל הזה גם.
1: עבור.
0: מה עבור? זה שווקי, מי אדיר?
1: מי שסניסט עם שמחה ליינר.
0: אחד! אחד!
1: מי שאמר ליפה?
0: שתיים! הוא מעולה, הוא גאון!
1: עברים לראות?
0: כן, יואו! שלוש, הוא גאון עולם! רגע, איזה שיר של עברים לראות לא אמרת?
1: מלאכה השרת.
0: גאון אתה, אתה גאון!
1: מי אדם נגל אמרו לי?
0: ארבע! מאזין של גמר.
1: מלאכים חיים ישראל.
0: חמש!
1: מלך העולם הוא לזמר וחיים ישראל.
0: שש! הוא גאון, אחי, הוא גמר! איזה מאזין יש לנו פה עכשיו. וואו.
1: מלך מלך של מונה.
0: שבע! שבע! איזה מאזין!
1: מונה מן דיווייס.
0: שמונה! תותח!
1: שמחה שלמה של מגרטנר.
0: שמונה! גאון!
1: זה אמירן.
0: נכון.
1: מנגן שווקי.
0: תשע! מאזין של גמר! הוא מאזין גמר!
1: מודחי בן דוד...
0: נכון. איזה שיר? עשר!
1: שעה שאמר הכל בכל ישראל.
0: עשר! גיבל!
1: שושי...
0: גיבל! עשר!
1: נראה, מודחי בן דוד.
0: אחד עשרה! גאון!
1: איזה עבור?
0: שוים ריי מצבוי סאו, MBD.
1: זה גם עוד אחד, דוד.
0: הלאה.
1: זה שטרייכר.
0: יו, גאון.
1: לא, כוח התורה, לא כוח התורה.
0: לא, הוא גאון, הוא גאון. כמו
1: שקיבל.
0: שמו 12! 12!
1: זה ליפה, נכון? ליפה...
0: 13! איזה שיר! 13 הוא גאון! תבינו! אני רותם את
1: הסוסים... תשימו את פעם?
0: אני רותם את הסוסים לפני שיש עגלה. נו, 13!
1: משה רבנו, משה רבייני.
0: לא, טעות. סתם,
1: כן,
0: סתם.
1: כן, זה, בדוק.
0: סתם. 13 שירים. 13 שירים, 13 רצועות, בגמר מטורף שהוא יהיה שם בעזרת השם. זה מאזין תותח. הלו, מאיפה כל הידע המטורף הזה? מה אתה עושה בחיים, אחי? אחי, תברך בכולל, שטייגל.
1: מה מוזיקה?
0: מתי
1: בין שזה... לבין.
0: מה זה בין לבין? בין למתי לבין מתי? אתה כל היום עושה שטייגל
1: בכולל. הלוואי שטייגל כולם, הלוואי.
0: אחי, אתם לא מבינים, הוא הביא פה פתיחים. אידיס שבאידיס. מורדכי גיוולד, שטרייכר, מוישה קיבל, מוישה רבייני, מונון מן דיווייס, מלך העולם קל, מלאכי השורס של אברי מירות. לא זכור לי מישהו שנתן פה תשובה למלאכי השורס של אברי מירות. תמיד מתבלבלים עם הגיטרות של עם תחנה ודברים אחרים. מי של ליינר, מי אדיר של שווקי לא נתת. אני מסתכל בהיסטוריה. תקשיב, מדהים. מה לומדים בכולל אגב?
1: ליבו חפץ.
0: ליבו חופה. ועושים מבחנים, מרוויחים קצת מזומנים?
1: לא, מבחנים אין.
0: כל הכבוד. דודי, אני לא יודע, אתה שמעת, אתה איתי בשידור? מטורף, הוא איתנו הכי קל של החיים. שמור על עצמך אושר ונחת.
1: תודה רבה, יואלי.
0: אתה תהיה איתנו בגמר, שמור על עצמך שטייגל, אושר ונחת, ביי.
1: תודה, הכל טוב, ביי.
0: טוב וטוב. מטורף, איזה מאזין היה פה עכשיו. איזה מאזין מטורף. יהיה בשלישיית הגמר וכמעט ויתרתי עליו למחר. וואי וואי, איזה מטורף. לא, הקודם הביא 7 בכוח. כן, הוא ממשיך כי הוא מסקרן, כי אי אפשר לבטל אותו, הוא לא פרייר. הוא היה לחוץ קצת, הלחצתי אותו פה. הנה מורדכי והגפן.

0: סובה סובה, חיים כהיקר והאהוב, מה העניינים, מה איתך, מה הולך, אתה מרגיש?
1: אח שלי יקר, מעלה לי חיוך.
0: נשמה.
1: רגע ראשון שלך.
0: מה איתך, געגועים, שנים.
1: ממש, מתגעגע המון.
0: תשמע, אני רוצה לפרגן לך.
1: מתרגש, לקראת הוצאת השיר.
0: מה, כן, ברור, אנחנו נפרגן פה, תשמעו מאזינים, הוא מלחין, הוא כותב מילים, יש לו סיפור חיים והוא מדהים.

0: והוציא שיר חדש, ואנחנו כאן בשביל לעשות טוב לעם ישראל. 100 נפילות. אגב, לדעתי, אתה לא מזכיר בכל הטקסט בשיר את המילה 100 נפילות. זאת אומרת, זה רק הכותרת של השיר. או שתקן אותי.
1: זה הכותרת של השיר, והשם הראשון בעצם בפזמון. המילה הראשונה בפזמון. 100 נפילות, אבל כן, זה תרתי משמע בעצם.
0: כאילו, לקחת מהנפילות, מהנפילות, תעשה מהם תפילות, והוא פשוט הפך את זה ל-100 נפילות, כאילו 100 נפילות. עכשיו בוא נדבר רגע על הנפילות שאנשים עוברים, איך אתה כאילו חווה את כל האירוע הזה, ואיך אתה מעביר את זה בשיר. בוא נדבר רגע על השיר, על מה הוא נכתב.
1: אז השיר נכתב קודם כל באמת על עצם היותי במסע של החיים, בפרט כאמן, במקום הזה, במשבצת הזאת, אתה יודע, באמת להביא את התשובה שלך דרך ניגון, ואתה חי מצד אחד את החסרונות שלך, את היתרונות, ואתה רוצה לעשות מהכל ניגון וריקוד ולייפות את החיים. אז באמת לקחת את הנפילות האלו ואת המקום שדווקא אתה בדאון מסוים ואתה בחושך כביכול, ולעשות מזה ניגון, לעשות מזה תפילה, והכותרת של המילים זה לב משבר. זה הכותרת של המילים ש... השם אוהב את הלב משבר הזה. מהלב משבר מגיעים הרבה הרבה דברים טובים, והלוואי שנזכה להיות תמיד בלב משבר בבחינה כזאת ולהתפלל. לא רק להיות בלב משבר, להתפלל מהמקום הזה. כי למקום הזה כנראה שאין אין דומה לו, אין שווה לו.
0: בוא נעשה רגע נעים להכיר למאזינים שלא מכירים. חיים סובר, בן כמה יאללה. אתה? מאיפה אתה? מה עושה בחייך?
1: אני בן 25.
0: ילדון אחי.
1: נשוי פלוס.
0: אתה לחלב על השפתיים. רגע, אז נשוי, כן. נשוי לפני שנתיים, יפה.
1: נשוי. כן, חתנתי, אני גר בירושלים. נייס. עומד בבית מדרש בבוקר, בנחלאות.
0: שכן של ארון רזל,
1: כן. עושה את המוזיקה. מה זה?
0: שכן של רזל.
1: כן, ממש אחר שלך זה, מכיר אותם, באמת אנשים מיוחדים.
0: מי ההשראה שלך באמת בעניין הזה של המוזיקה? אתה מספר נחלאות, אתה מספר אווירה של סמטאות, סיפור חיים, מסע חיים?
1: זהו, אז אני אגיד לך משהו, אני גדלתי בבית חסידי, אבא שלי זה עמיחי סובר, כל מי שמכיר.
0: איזה חסידים? איזה חסידות?
1: לא חסידות, אבל מבחינת המוזיקה. מרדכי, דווקא לא.
0: אוקיי.
1: ברוח, כן, שמע, יש היום, היום זה ברוך השם כבר, אתה יודע, המשפחה, אתה יודע, עם כל הזה יש הסתכלות של ברסלב כבר, כל אחד עם העניינים שלו, אבל גדלנו על מרדכי בן דוד, פרחי מיאמי, כל הגדולים, אברהם פריד, הילדים קצת על קינדרלך וכזה, בקיצור, מכל לשם אני גיבשתי את העמדה שלי, את המקום שלי.
0: מה העמדה? זה מאוד מעניין אותי, כאילו, אתה יודע, כי במוזיקה החסידית, במוזיקה היהודית החסידית, לא היהודית, מוזיקה חסידית ספציפי, אני אומר, אתה יודע, אין תרבות של הופעות ביום-יום, אתה יודע, זה חתונות, זה אירועים, ואין כל כך מקום, אני אומר את זה בצער, לאומנים בתחום התרבות, להתבטא, אם זה לא בחתונות או באירועים, אתה יודע, משהו כזה. לכן אני שואל, חיים סובר, הרי אתה לא סבר חתונות. אתה לא עומד על במה לשיר אוי דישומה ויומים וכאוי ערך יומים. אתה מספר פה סיפור, אתה כמו האומנים שמספר, עקיבא, ריבו, חנן, או כל, שזה הז'אנר, ככה אני מריח ומרגיש. ואיפה אתה מוצא את עצמך בכל הדבר הזה?
1: בוא, אני אספר לך סיפור. אספר לך סיפור שגם היום הוא ממש ממש תפס אותי, והבנתי עוד פעם למה אני עושה את הדבר הזה. אני הוצאתי קאבר לפורים שברוך שלום... בולוסובסקי, מכיר?
0: נכון, בטח.
1: קלי למה, יש לו... קלי, קלי. הוצאתי את השיר הזה לפורים, איזה יומיים לפני פורים. הכמויות דרישות שלום ששמעתי, ואני ראיתי אנשים מתפרקים מול העיניים בגלל השיר הזה ואיך שהוא יצא, כשאמרתי, אני רוצה להיות הכלי הזה במקום שלי, עם מתנות שהשם נותן לי, ולעשות את מה שאני, אם מישהו הצליח להתפרק מהשיר שלי ולהגיע לקרבת אלוקים, כל המוזיקה שלי שווה.
0: איזה נשמה.
1: עכשיו מה יהיה? פרנסה וכזה, בעזרת השם. אני נוסע עם החיים. באמת, השם יעזור.
0: איזה נשמה.
1: אבל זה מה שאני יודע לעשות, אז זה מה שאני עושה.
0: תגיד לי, איזה ספר מצאת שכתוב בו על נפילות?
1: מה זה?
0: אתה מספר בשיר שמצאת ספר שכתוב בו על נפילות. מה זה הספר הזה? אחי, אני חייב לספר למאזינים שלי דחוף.
1: זה רבי נחמן. זה רבי נחמן הגדול, וזה דיקוטי מוהר"ן. וזה המקום שהוא מדבר על הנפילה. הוא מדבר על הנפילה, וגם רב צדוק. וזה כלי מאוד מאוד חשוב. תשמע, אני לא ממזמן היה לי את גיל הבגרות, גיל ההתבגרות, וסתם היה גם את כל הקורונה והכל, וגם שאלת מי הזמר שהם

0: מבחינתי הוא הזה.
1: השראה.
0: איש היריבו, איש היריבו, וואלה, היו תקופות שהוא הציל אותי, באמת.
1: וואו.
0: המוזיקה איזה, שלו הצילה אותי.
1: איזה כן. שיר של אישי שינה בך משמעות, הסתכלות, ראייה?
0: יותר הלייב, יותר ההופעות בלייב, ששמעתי באמת את האנרגיה, כן.
1: איפה אתה רואה את עצמך, אגב, בלייב? אתה רואה את עצמך מופיע בלייב? אפילו ברמה של סתם אני אומר חופות. ערבים,
0: חופות
1: בולה.
0: אני עושה היום. חופות אני עושה היום.
1: ואיזה מוזיקה, מוזיקה אתה שר בחופות?
0: הכל, הכל. גם חסידי וגם ישראלי, מה שאחת אני מבקש, אבל אני מאמין שגם הרבה מהמאזינים כבר מכירים אותי ויודעים מה סטייל כזה של חופות, אבל שר את שמואל, שר את בוי בשלום, שר את, יכול לשיר את השיר של שולי רנד, יכול, אתה יודע, הכל מהכל, מה שחתם לה, כלם
1: בבקשה. יאללה, איץ פתאום.
0: בדיוק.
1: לב לב, לב פתוח, לב לבן.
0: לב לבן.
1: חבר'ה, חיים סובר, גם מלחין, גם כתב את המילים, עיבוד והפקה מוזיקלית של הקליין בריז, ואביב מור שגיטרסט ועשה פה בס. יש קליפ מעולה, כנסו ליוביוב, חפשו ותפרגנו. אנחנו פה בשביל לפרגן לאוילם, רבוי סי. חיים סובר מהנפילות, אני רוצה לאחל לך ימבה של הצלחה, ותלך עם המוזיקה עד הסוף, תחזק אנשים, תספר את הסיפור שלך, לא להתבייש לבכות. אתה אגב מספר במילים שאתה, שיצאת לשדה והרשית לעצמך לבכות, ואתה מספר את זה, וזה דבר
0: נהדר. אני רואה שממש יש... הקשבת והקשבת לשיר, כל הכבוד, שפו ענק.
1: מה, בקטנה, זה הכל פה, וזה, אני, אחי, אנחנו שבאים מפרגן, עושים את זה מכל הלב, חיים, אני אוהב אותך ואני עוקב אחריך, ואת עושה עבודה נהדרת.
0: תודה רבה, תודה, ואני מקווה, ואני, דבר ראשון, תודה רבה לך, יואלי.
1: מאהבה מכל הלב.
0: אני באמת מאחל לעצמי שאנשים ייהנו מזה, ובאמת יקשיבו ויפתחו את הלב, ויורידו את הדמעות שהם צריכים להוריד.
1: יאללה.
0: שיהיה להם, שירגישו את זה.
1: יאללה, מהפה ללב רבותיי, חיים סובר בהצלחה ותוציא לנו עוד דברים, ואנחנו פה בשביל לפרגן. ביי, בהצלחה ענקית, תמשיך לחזק את עם ישראל. יאללה, נשמה. חדש תנדש, חברים.
2: ועכשיו...
1: זה לא רגע לפני כולם.
2: רגע.
1: זה לא.
2: לפני כולם.
1: זה בכורה עולמית.
2: השמעת בכורה עולמית.
1: פה.
2: במאסטרפליי.
1: נכון, בוא נשמע את זה מעט.

0: מה אתה רוצה? לא חובה, לא צריך. תרגיש בנוח. אין בעיה. חבר'ה, טירוף על המופע עם פרחם הימי, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ביני לנדו, בריכת סולטן, מופע מטורף. טירוף היסטרי. למעלה מ-3,500 כרטיסים סולד אאוט, זה היסטוריה, לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה. זה יקרה בבין הזמנים כמובן, בין הזמנים אב.
1: להבין שלמעלה.
0: הולך להיות מופע של החיים, בריכת סולטן, חד בדור, פיכם הימי, לא היו פה 20 שנה, כל הלעיתים הכי מטורפים. חסדי השם, כל מי, בירקה סבייס, תקדש השמחו, רווח רווח, יא לוי, דברים מטורפים. ומורטריים, לעיתים מטורפים. וחיבורים, וסוכות עם כל הלעיתים, ובינילן, וואה, איזה מופע. איזה מופע מטורף. גלעד טיקט, כוכבית 6565.

0: אני חייב להספיק לפחות עוד שני מאזינים. מיד, אין בעיה, מיד, אני חייב, חייב שיהיו לו תותחים. וואי, הקודם, מה זה שימח אותי? המאזין האחרון הטורקי שימח אותי בגדר של אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים,
1: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זאת נזניו.
2: חברון עיר הקודש, ניתנה לי אבי קדוש.
0: יאללה, תהיו מוכנים, ב-072-390-176. איזה גמר מטורף יהיה פה, וואו.

חברון שלי, חברים יקרים, עזבו שטויות. אני המזגן שלי בבית הלך הבוקר. אמרתי לאשתי, אני מחליף את כל המזגנים. מחליף, יש לי מרכזי כזה, עזרת, שומע? אמרתי, אני מחליף את הכל. רוצה בכל חדר מזגן, שלט, מסודר, טוקטק, מתי שאני רוצה, באיזה שעות שאני רוצה. חברים יקרים, נטו חיסכון. נטו חיסכון המדהימים. שובר שוויון. חברים יקרים, הטמפרטורות, כן, כן, בחוץ, מטפסות, חום אימים, איך אני אומר, איזה חום, איזה חום. חבר'ה, כולם נסלים, אני חייב להגיד לכם, וזה לא יפה. כל הרשתות, זה לא יפה, מנצלות את זה בשביל להקפיץ את המחירים, וברשת נטו חיסכון עושים בדיוק הפוך. הקפיאו את מחירי המזגנים והמעברים עם מחירי רצפה, שאין דברים כאלה. מחירים מטורפים, חסרי תקדים, נטו חיסכון. חברים, מטורף, מטורף, מטורף. הקיץ כאן, הטמפרטורות לוהטות. ברשת נטו חיסכון, הקפיאו את הכל. מחכים לכם סניפים בכל הארץ. פריסה ארצית רחבה. צפת, צפון, מעלות, קריית שמונה. במרכז כמובן, בירושלים, מודיעין, בכל מקום. אגב, בקרוב בית שמש ניקים, תהיו מוכנים סניפים של נטו חיסכון. רק שתבינו, מזגן, סתם תקשיבו, מחירים טורפים, מזגן מפוצל, אינברטר אחד כוח סוס, לבן יפהפה, שקט, מושלם אגב לחדרי ילדים, רק 599 שקלים, זה חינם. חבר'ה, מזגן מפוצל לדוגמה,

0: עוצמתי, קירור חזק, וזה אגב מיועד לחללים גדולים. 690, תחזיקו חזק, 699 שקלים, חינם, מבצעים מטורפים. אגב, הם מכבדים את כל כרטיסי אשראי, הרווחה, הקהילה, משרד הפנים, אי משקארד, טוי ואוברוכו, קידישי קארד, אשלי, רישליים, נדורים קארד, כל דגנצה, אוי למעצב. חבר'ה, נטו חיסכון, מזגנים, אין דברים כאלה. הם מוכיחים שוב שהיא הרשת הזולה והמשתלמת ביותר בישראל, מהסל המשפחתי ועד לחשמל, הכי זול שקיים. תודה רבה. הייתי חייב לפרוק.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.

0: לי, אני חייב אותך בריכוז דחוף. נפתולי, נפתולי, נפתולי. שולם עלייך,
1: זרז. מה קורה, יואלי?
0: בודי, חשם יום יום, משהו דחוף? מה קורה?
1: לא,
0: פנימייה. אתה קטוע, איפה אתה נמצא עכשיו? איפה אתה מטייל? איפה אתה מבלה?
1: אתה שומע אותי? אני בפנימייה.
0: כי, כי, כי. מה, מה, למה אתה לא ישן? תכף סדר שני שיש לך כוח.
1: מה, אתה יודע? מוזרים מה?
0: כי, כי, כי. איזה ועד אתה?
1: שיעור ג'
0: אופה, שיעורי, אז זה הראשי במוסר ויידים, לא? וואי, לא, לא, זה קטוע, אני לא אשמע אותו. אל תגיד את שם הישיבה, אנחנו שומרים על כבוד הישיבות. איפה היא בארץ רק?
1: בצלס.
0: אופה, הם הישיבות, הם הישיבות. או, וולן את הציצה.
1: יאללה, יואלי, נו, אני בלחץ.
0: יוצאים לדרך, מה הלחץ?
2: פולטאמר, פנדקבוזם, איזה פורז. מאמה, שייפה לך מציג אליך, תהוירים כבנה יוינה.
0: יוצאים לדרך.
2: אוכטה שייני קאפל, סריגים, זייר גיט. עצוב, מן הנצ'קס, דקפופס, אלס ונצמר, טוהר, שעיינה מסכמת בקריזה.
0: פול עומד על הדברים. בדיוק, צודק. יוצאים לדרך, שתי דקות. כמה, דודי, כמה רשום לך שהוא נתן פעם שעברה? סתכל רגע. שבע.
1: שבע, שבע.
0: יו, הוא תותח. יוצאים לדרך, וואי, יהיה פה מעניין עכשיו. ככה ויר איתי ביחד. לא, זה ספארי מה שעשית. כזה, עם רגש, אמיתי. תודה רבה. הנה הפתיח הראשון. לא עובר, נורם הנה. אבו מורטה.
1: אבו. אבו, אבו.
0: לא עובר, נו נו, אורי דודי עברתי.
1: לא, תודה.
0: כן. לא, אם זה אתה לא יודע,
1: אנחנו...
0: תודה, אחד, יפה.

0: קל.
1: מעל של...
0: נו, שיקרנס ותדע תשובה.
1: שם יגיע דרניצים.
0: שתיים. מה אתה אוהב יותר, רשי או טייספס?
1: טייספס, של איזל.
0: לא, לא.
1: נכון?
0: לא, לא. מה?
1: נו?
0: נו, יוסי גרין הלחין. מה?
1: עבור. מה זה היה?
0: ניגון רשי, מור אותך.
1: ניגון רשי. עבור.
0: לא, נפשי, פולקוביץ'.
1: בר יפוי,
0: סייקינאי. ארבע. כן, חמש.
1: עבור.
0: עבור, אידל, חמש. הוספתי לך עשר שניות בזמן. כי המחשב.
1: נו, דני פרידמן, איביון לא יחיד.
0: חמש, תודה.
2: כל אדם צריך...
0: מה?
1: עבור.
0: עבור מישהו אחר.
1: עבור, עבור.
0: די, די, די, די, עוד אין ילד.
3: מה?
0: עברתי, עם הנצח ברומר. נגמר הזמן. לא, לא, לא, לא, די. איזה מבאס, די.
1: לא, נורא.
0: אני רציתי אותך, שתדע את זה.
1: אתה עדיין יכול להעביר אותי.
0: פניתי עליך, אני לא רציתי. חבל, למה?
1: אתה עדיין יכול להעביר אותי, יואלי.
0: כן, כן, כן, כן, כן. כי...
4: יגיד יום טוב, יגיד יום.
5: היי, יום טוב.
0: אבל אין עליך בעולם, סתם שתדע שיש לך לב מדהים, ואתה שטייגניסט, ואתה מוכשר בסי, זה כולה משחק פה, אתה יודע, כל הטרלולים והשטויות.
1: ודאי, מה?
0: בקטנה, תשמור על קשר.
1: ודאי. אגב, יואלי.
0: מה?
1: אתה זוכר שדיברתי איתך על משה אנפלינג?
0: לא.
1: דיברתי איתך פעם שעברה על משה אנפלינג.
0: רגע, תגידו, מי זה אנפלינג? היה לרולי בישיבה חבר אנפלינג, שהיה מתעסק ביבוא חולצות ובגדים. זה קשור לאנפלינג הזה?
1: לא, לא נראה לי.
0: אוקיי, שגר בארצות הברית. אוקיי, נו, כן. מי זה מוטף?
1: קיצור, אז נו, הוא זכה בעונה השנייה.
0: נכון, נכון, נכון, הוא היו גאות. נכון, הוא הביא ים בשביל.
1: אז הוא אמר לי להגיד לך משהו.
0: תמסור לו גם דש ממני, הוא מוכשר.
1: רגע, הוא ביקש להגיד לך שהוא לא קיבל את הפרס.
0: איזה מהם?
1: הכרטיס זוגי לגיאורגיה, משהו כזה.
0: אנפלינג, מה אתה רוצה? על מה? על מה הוא מדבר? מה?
1: באמת, תחרות פיחים, עונה שנייה גם.
0: למה הוא לא מימש את זה?
1: הוא עוד לא הבאת על את זה.
0: לא, לא, קיבל. הוא לא מימש את זה כי הוא התחתן, הוא לדעתי, הוא התחתן לדעתי, נכון?
1: התחתן, התחתן.
0: נו, זה היה, אני זוכר שהוא אמר לי שהוא לא יכול וכאלה, הוא פה ושם. אני זוכר, הוא קיבל גם קיבל. הוא לא מימש את זה, רצה לממש את זה בזמן אחר או משהו כזה.
1: תן לי עוד כמה שווקי קטנים.
0: התוכנית שלנו נגמרת, הלו.
1: אנחנו... כל אופן, נו, תעשה משהו.
0: מה נראה לך פה, זה קמפ עכשיו? אנחנו בתוכנית מחניים? נעמת לי מלא, אבל אנחנו נפרדים כידידים, סתם שתדע. היה לי כיף לדבר איתך מאוד.
1: תן לי עוד פעם, תן לי עוד פעם.
0: חייבים להיפרד מכולם, בעזרת השם, בעוד הזדמנות. תודה לדודי זינגר, ביי
1: נסיך.
0: ביי נשמע, תמור על קשר. עזרא חיים אחנבוקה, דודי, לצערי הוא רק שש בלחץ. עזרא חיים אחנבוקה! דודי זינגר, דאודי שלנו, גבי קאץ. האודישנים לשדרן חדש שלוש בסיאן. טירוף שלא היה. רבותיי, להירשם, הזדמנות אחרונה, 0723-18-18-55, או באתר של קולפלי תירשמו, טירוף שלא היה. רביעי בשבוע, עשו בזהירות, האזנה מצוינת לקולפלי, תנקי הוא השם הבא, תודה על כל יום ויום, על האנרגיות פה. אין עליכם מאזינים, מאזינות, ניפגש מחר, המשך האזנה מצוינת לקולפלי, סיימנו, ביי.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת, 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
5: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
6: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
5: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: נטו מהפכה,
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו
11: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אזכר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
5: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
6: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
5: פרויקט?

לכם יום רביעי בשבוע, תוכנית אחרונה של אריק פור יו לשבוע זה, אף לי השבוע. טוב, באמת, עם כל מה שהיה פה השבוע, זה הגיוני. ברשותכם לקחתי שלוק מהקפה. טוב, מתחילים מעכשיו עד השעה 5, יהיה פה אחלה שירים היום, באמת, הכנתי פלייליסט מדהים. מתחילים עם יוני זי, גאולה. חדש דנדש.

אהבתי את השיר הזה, ממש אהבתי. אני במות של חדשים היום, אז שמוליק סוכות, איך אפשר שלא? נשאר רק הלב, זה החדש שלו, בוא נשמע את זה.

מעולה, שמוליק סוכות, קבל ממני ביג לייק, וי גדול. מוטי וייס, ריש פי בית, כבר השמעתי אותו, אבל בא לי שוב. נו באמת, עבר שבוע מאז שהשמעתי, מה אכפת לכם? אל תהיו קטנונים. גם ככה זה שיר קצר.

איזה יופי של דבר, איזה יופי של ביצוע ואיזה יופי של יצירה ולחן. יצחק בן ארזה, עומה לי בי, וואו, איזה יופי של דבר. שכוח יצחק,

0: באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: היי אריק, תודה רבה לשידור, בכיף, בשמחה. אם אפשר את השיר קול דוידי מדלג על האורים, בבקשה. אבל סתם שתדעו שהשיר נקרא מדלג על האורים, לא קול דוידי. אז כמעט שמתי את קול דודי של מאותכה. פעם בה תכתבו לי מדלג על האורים. שמחה אברהמצ'יק עם לוי פלקוביץ'.

מידע טסה זה השיר הבא, שם השיר עליי תשמור. המילים של מידע טסה ועידון אמר, עידון אמר המפיק והמתופף המוכשר ביותר, לחן של מידד, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמעון יחיא.

לא יודע למה, אבל השיר הזה עשה לי דמעות בעיניים עכשיו. היינו עוד מלבדו הזה של מורדכי, כאילו, זה פתאום לקחת אותי בשנייה, החזיר אותי לילדות. זה כוח של, של מוזיקה, זה בשנייה מחזיר אותי לסיטואציות של פעם. טוב, אז השיר הבא זה אלי פרידמן, שעשה שבוע שעבר אירוע, וואו, וואו, איזה הופעה, כמה שאנשים נהנו. אחד מהשירים כמובן, שוימי הלוויונים.

שקוי חלי פרידמן לדבר הזה. זה באמת שיר שהמון המון המון המון המון שרנו, השמענו ושמענו, בקיצור. אנחנו ממשיכים עם ביני לנדו, אורייני השם.

דצמבר מכניס אותנו חזרה לקצב עם יחד. כן, מה שעה עכשיו בניו יורק? קחו 8 שעות אחורה. כן, יאללה, התעוררו שם. בואו נתעורר ביחד. Good morning, New York!

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: ממשיכים עם ניו יורק, יומי לואי. מוישה קיבל טוירו. איך הגעתי לשיר הזה? רק אלוקים יודע, אבל זה אחלה שיר.

לי לקחת את כל הרצועה ששמתי פה בשעה האחרונה ולשים לי אותה באוטו שתתנגן. יצא לי טוב היום. תמיד יוצא טוב, אבל היום בכלל מוגזם. יוני שלמה, טרכט גיט.

חמייסה, הגיע הזמן להיפרד, תם על השעה ותם לו השבוע מבחינת אריק פור יו. תודה רבה לכם על כל ההזנה ועל כל התגובות, זה באמת מחמם את הלב, לא מובן בכלל. השיר האחרון שלנו זה בני פרידמן עם עברי אונויכי. אנחנו ניפגש בו בעזרת השם ביום שישי בשעה 12 בדיוק, מחכה לכם. עד אז שתהיה לכם המשך הזנה רבה, סוף שבוע נעים ושקט. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

הרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כף ב' בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
5: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
9: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. And our souls should just go straight up.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים.

0: חדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
8: מגזין קול פליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר ארי גולדווג מארח זמר צעיר בשם ישעיהו בסינגל חדש לא בחיל.
2: לא בחיל ולא בכוח, מרגיש בתוכי שאשר...
1: גולדווג הלחין וכתב את המילים באנגלית, ואת המילים בעברית כתבה ציפורה קורניצר, ההפקה המוזיקלית אפי של גולדווג עצמו.
2: מרגיעים ברוחי ומבטיח.
1: אז אמר גיל ישראלוב משיק מחוזת חדשה בשם יאסו טאנץ. במחוזת משולבים שירים כמו קטנות שבקטנות של מוטי וייס, שמח תסמך של קול סלוניקה, שובי של נפתלי קמפה ועוד.
3: כי בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, זה אפילו בקטנות שבקטנות.
1: לדברי היוצרים, הרעיון למחוזת נולד לאחר שנים של הופעות ואירועים, כאשר ישראלו והמעבד המוזיקלי שימי יונייב הבחינו פעם אחר פעם בחיבור המיוחד שנוצר כשהצליל החסידי פוגש את הקצב היווני. על העיבוד המוזיקלי חתום יונייב. מרדכי מנביד שעה בימים אלו בארץ ובין אירוע לאירוע, כפי שנוהג שנים רבות.

0: מזל טוב לזמר והיוצר מנחם שוקרון לרגל הולדת הבן. מזל טוב למפיק יוסי טיברג לרגל חתונת ביתו. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076 שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש החל מ-10 בלילה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוזיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: ערב טוב, מה שלומכם, מאזינים ומאזינות? כוכבי ערב בקולפליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום רביעי בשבוע, או לחווה וכל לסיוון, תוכניתנו האחרונה לשבוע זה. בשעתיים הקרובות ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה, מהשנים האחרונות עד 60 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, גם חדש, גם ישן, וגם כמה שירי רגש מיוחדים. גם אתם מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-176-2, טבע מספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, אלעזר מקס, ילד דיקמן ואוי זדרוק. נפתח לתוכנית עם חיים של ברכה, אישי ברסטוריה, מתוך אלבומו קדשנו, להכנית של הפידות, טיבוט של רובי בנט, עד השעה 9, שתהיה לכם. האזנה נפלאה.

מתוך אלבום השבוע של קולפליי, אלבום הלוואי של אורי דודי, שיר לעתיד לבוא. לחן אלי קליין, ניבוד של אלי קליין, ביצי ברי.

איציבולד אלחין וגם איבד מצווה הבאה בידך אל תחמיצנה קופי אלבויגן מתוך אלבומו השם שפתיי תפתח.

אני מאמין, לחן יפהפה של יוסי גרין, שהוקלט לראשונה על ידי מנדי וולד, וכאן באלבום ליל שישי יוסי גרין מבצע בדואט עם שלמה שמחה בעיבודו של דוני גרוס.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: הבית משמיים וראה מרדכי בן דוד מתוך האלבום לולי תורתך, לחנו של הרב הלל פלאי, העיבוד של מוישה לאופר.

ניגון שבת, מתוך האלבום לונדון אנפלאג בחצי הלילה, בהפקתו ובעיבודו של ישראל עם, הלחן של יואל צליק.

0: צופי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: זה קיינים לנאורים, מתוך אלבום של ג'פ, It's Never Too Late, לחן מוישה אובן, עיבוד של ישראל.

מתנה טובה יש לי בבית גנזי, יוסי גרין וילדי אידיש נחס, עם עיבוד שנפתלי שניצר, זה השיר שמוציא אותנו להפסקת הפרסומות. מיד לאחר מכן, נשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: קאי מלון, שספרה אמר, ספרה יודע. אבל נשאלת השאלה, מאיפה ספרה יודע הכל?
5: רוצים לדעת הכל כמו ספרה? פרויקט השוט בר אילן בגרסה 34, עם יותר מ-850,000 קישורים בין המקורות. עכשיו, במבצע לרגל חודש הספר, מעל 30% הנחה, וגם 200 שקלים מתנה בספרי אור החיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 8511, כוכבית 8511.
4: פרויקט השוט, עכשיו זה פשיטה.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי

תודה שישבתם אלינו. אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב כאן בכל פליי, 107.6 FM עם פירחי מיאמי, וידעתם מתוך האלבום סטנד-אפ, לחני רחמיאל ביגון, וישראל עם.

עוד אחד מלחניו הכל כך כל כך נפלאים של הרשי ויינברגר, בושה בס יעקב שווקי מתוך אלבומו ה-Toast to Life, עיבוד של מוישה לאופר.

בואי בשלום, אישה לפידות, אלחין וגם מבצע מתוך פסטיבל הזמר של תשס"ב, עם עיבוד של דוקטור מרדכי סובול, זיכרונו לברכה.

יוסי גרין, עם עוד לחן כל כך מיוחד ולא כל כך מוכר, שיהיה רובינשטיין מתוך אלבומו אהבתי. בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה, כהונה, מלכות, העיבוד של מוישה לאופר.

אז זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה, לילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם.

שוב נשתמע בשבוע הבא. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דרודי, חנני בלייך, אלעזר מקסי, אלי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם להקת מנוחה מתוך אלבומם השני שמע ישראל וזכינו, לחן וגם עיבוד של אלי גרסנר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי מאבא שבע שש FM.

0: טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשה טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם. מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז, 7-18 ביוני. איקאה.
0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי.
2: חתונות בחור.
3: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
4: והנה עם מאורסי היום. יוסף חיים לוטינגר מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם לאה ארוש מסמינר פוירשטיין. יצחק זאב רוזנבלום מישיבת כנסת יצחק חדרה עם חני שפירה מסמינר דרכי רחל. מנשה ברוק מישיבת נחלת הלווים עם ברכי ברילינגר מסמינר הרב וולף. צבי כהן מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם יהודית גבאי מסמינר הרב וולף. שלמה לוי מישיבת אושיית יפרח עם מלי אלקיים מסמינר הרב וולף. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
3: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

השם וניגש לחיקי ולשלך לבקש בקשה ועונה בתפילה

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם.

0: מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

טוב, חברים יקרים, מה שלומכם? איך אתם בערב שכזה? האמת היא שאני אשמח ואני רוצה לשתף אתכם באיזשהו סיפורון קליל קטן. אני עומל בימים אלו באמת להחזיר את הפודקאסט לאוויר העולם, פודקאסט בשם מסך הדעת, פודקאסט שרצתי איתו תקופה, וברוך השם באמת אני לא מפסיק לקבל עליו פידבקים מהאנשים, מתי הוא חוזר, מתי הוא חוזר, מתי אתה ממשיך איתו. אבל מה לעשות, יש הרבה מניות, יש הרבה דברים שצריך לעשות בדרך, ואחד הדברים עכשיו שאני צריך לדוגמה לקנות הוא כרטיס זיכרון מאוד מאוד גדול. סיפור גם יקר. ולכן חיפשתי באמת למצוא את המקום הכי זול שאני אוכל למצוא אותו, את המוצר הזה. ולכן ככה טרתי, חיפשתי, וראיתי שיש לי ליד הרדיו יחסית קרוב, מקום חנות שמוכרת את זה אולי הכי בזול שאפשר למצוא את זה, בטח ביחס למקום ולמרחק. ובקיצור, מהאחה לאט המכנתי עכשיו בדיוק הערב, שאני צריך ללכת לקנות את זה, אז מסתבר שיש פה איזשהו אירוע מאוד מאוד גדול באזור, והכל פקוק, מפוצץ. הכנתי את הרכב באמת מרחק אולי 20 דקות מהחנות שהייתי צריך, ואני יוצא לכיוון החנות, מגיע לחנות, ומגלה שאין לי ממון עליי, ואין לי איך לשלם. חזרתי בבושת פנים את 20 הדקות הללו בחזרה, ואז הגעתי וגיליתי שגם שמו לי דוח על הרכב. וזה מתווסף לזה שכבר תקופה ארוכה מאוד לא קיבלתי דוח על הרכב, אבל היום בבוקר קיבלתי דוח על הרכב. וכל מה שיכלתי לחשוב עליו זה שאני חייב שתף את הדבר הזה, ודווקא בזמנים האלה, דווקא בזמנים שזה טיפה למעצבן, או אפילו קצת יותר מטיפה למעצבן, זה הזמן לזכור שבאמת כל דאביד רחמנה לתו אביד, ולא רק ברמת המטאפורה ולא מן השפה ולחוץ, אלא באמת, באמת, באמת, באמת, לא משנה מה קורה, הכל לתו אביד. ובאמת נקווה שגם בסופו של יום נצליח להרים את הפודקאסט, להחזיר אותו לאוויר העולם ושילך על הצד הטוב ביותר. ולכן אני רוצה לפתוח עם דודי אייזנשטיין לתו אביד. אנחנו יום רביעי בשבוע, מה שאומר שאנחנו שידור אחרון בלילה יאיר השבוע, מה שאומר שנהיה כאן גם עם שירי שבת. אנחנו עם אנרגיה צי, לא משנה איזה דוח נקבל, אנחנו תמיד, תמיד, תמיד נשמור על אנרגיה חיובית, על אווירה טובה. אז דודי אייזנשטיין, אנחנו יוצאים לדרך לתו אביד.

פולי גרין, יחד עם מוטי ויזל, יואלי קליין ושי אגרוס. כל הנבחרת הזו מזכירה לנו. ואמי נוסטרו בלילויס. חשוב לזכור שדווקא בלילות, שלפעמים קצת יותר חשוך, קצת יותר ככה קשה לראות את האמונה, דווקא אז, ואמונתך בלילות, בלילה נכנסת האמונה. שיר מדהים, שיר יפהפה. אנחנו ממשיכים עם מוטי וייס, שירו החדש, רי שפי ב'

מוטי וייס, רש פי בית. שיר מיוחד כל כך. אני אוהב את הצבע שלו, אני אוהב כל פעם מוטי וייס מצליח להמציא את עצמו מחדש. אגב, מזכיר לכם שאם אתם רוצים לשמוע ככה סיפורים וחשיפות בלעדיות, גם סביב האלבום החדש שיוצא, בטח מאחורי השיר הזה ספציפית, יש רעיון מדהים באתר של קולפליי, כנסו, תשמעו, תחפשו את זה. אנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר, כמו המסורת הקבועה שלנו, כל ימי רביעי. אנחנו כאן נסנים ככה, מתחילים לטעום בבחינת תואמיה. שירי שבת, אז שמילי אונגר, לחו וג'אבס קוידש.

שמילי אונגר, לחובץ שבס קוידש. איזה כיף זה שכבר מיום רביעי בשבוע יש לי תירוץ מספיק טוב בשביל להתחיל לטעום את שירי השבת הקסומים הללו. אנחנו ממשיכים עם מחרוזת חדשה שיצא השבוע, שאגב אני אספר לכם שאם לא ראיתם את הקליפ המדהים שיצא יחד איתה, yeah. שהפיק אותו ארשי סגל, יחד עם בני ברזל, חברי המוכשר מאוד, אז לכו תצפו בזה. יודל למנה עם יודל סווייב, מחרוזת מדהימה.

דיבורים של אמת, רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים, להתקרב. נשמה בתוך גופה עובר עליי מה שעובר, ולמרות

מוישי פרסברגר, דיבורים של אמונה מחרוזת קסומה מלאה בכל השירים, לעיתים הגדולים ביותר האמוניים בשנה האחרונה. אנחנו ממשיכים עם ברוך שלום לא ימלט, שיר כל כך חשוב, בטח בימים כאלו שאנחנו כל הזמן בחוסר ודאות כזו, ומה קורה ומי תקף ומי עושה וכן טראמפ ולא טראמפ. אין המלך נושא ברוב חיים.

חברים יקרים, מי שעקב כאן בימים האחרונים יודע שאנחנו עם סגת הבגרויות. אנחנו דיברנו על זה, על כך שכבר התבטלו הבגרויות והחוצים, ואז חזרו הבגרויות והחוצים, ומלא לחץ ובלגן. וביקשתי שאם אפשר להתקן אותי מה קורה, ספרו לי, אני לא יכול רק להישאר מהפוזיציה הזאת מאחורי הקלעים ולא לדעת מה קורה עם זה. אז קיבלתי דיווח כבר ממאזינה אחת שסיפרה לי שלבינתיים הציונים שמגיעים עד עתה הם חיוביים. אז אם גם מכל, אגב, היו כל כך הרבה שדיברו איתי על זה, אז היא באה לכם להתקן אותי, לספר לי במספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. עד רבה, תפסרו אותי בבשורות טובות, תעזרו לי לסיים את השבוע הזה עם חיוך ענק על הפנים. לדעת שבאמת הדברים עוזרים, שבאמת התוכנית ככה מרימה לאנשים ונותנת באמת את הדרייב הנצרך והנדרש. אז איזה כיף. ואנחנו כמובן מיד נמשיך גם עם ההצעה המדהימה שאותה מאזינה שלך. היא ביקשה, אמרה שהיא רוצה את אידל ורדיגר, זרקה רעיון, ונזכרתי שזה שיר שלא שמעתי אותו בעצמי הרבה הרבה זמן, והייתי שמח להקשיב לו, אדרבה, ולמה לא? אנחנו מדברים על אידל ורדיגר, אקו איבן זמן, איזה שיר יפה זה, זה שיר מסוג ה... אין הרבה שירים כאלו. יש פה איזה משהו מיוחד, איזה קסם כזה, הוא רוקיסטי מעניין, ואנחנו מיד נאזין לו.

אלי פרידמן, איני דור אלו במקום תוירו. שיר מדהים שכבר עשורים מצליח להיות פס הקול הישיבתי התמידי. אנחנו ממשיכים עם מיילך קון, קיצ'ו בריחי אחד. שיר מדהים מתוך תפילת הכגבנו של אל שבת. כמו שאמרנו, אנחנו ככה נהיה פה עם פנינים, עם טעימות, בבחינת תואמיה, כי אנחנו שידור אחרון לשבוע הזה, ועל כן אנחנו ככה תואמים משירי השבת המדהימים.

מיילר קונקיץ' וברכי, איך עוד? אחד השירים האהובים עליי, אחד משירי השבת, באמת האהובים עליי בכל הזמנים. השיר הבא שאנחנו נאזין לו, זה אמנם לא שיר שבת בהגדרה שלו, אבל כן היה לי אותו סיפור מעניין כשהייתי עם חברי, הקלידן מוישי שרמן, בהונגריה. היינו שם השבת בין ראש השנה ליום כיפור, ועשינו סיבוב של ליל שבת, ולאורך כל הסיבוב שם ניסינו להיזכר בשיר מסוים של ליפה, והוא אומר לי, נו, זה לחן של זה, וזה ככה, וכל הליל שבת הסתובבנו סביב הדבר הזה, ואז במוצאי שבת נזכרנו שמדובר בליפה שמלצר, ירידה לצורך עליה. אז בואו נאזין את השיר הזה, אני כל כך אוהב את השיר הזה.

ירידי לצוריך עלי אלי פשמלצר. אנחנו ממשיכים עם השיר שאולי מוכיח בצורה הטובה ביותר, שגם אם אתה זמר לא מספיק מוכר כשבשעת יציאת השיר כמובן, וגם אם אתה לא מפיק את זה אולי אצל המפיקים הכי מוכרים בזמנו, וגם אם אתה לא עושה יחץ הכי אגרסיבי בעולם, כשהשיר הוא פשוט טוב, אז הוא חוצה קהלים, הוא חוצה באמת גבולות וגדרות שלא היה אפשר להעלות על הדעת. איתי דוד, ירושלים, מסוג השירים שפשוט חברים ניגשים אליך ואומרים לך, תשמע שיר טוב ששמעת, אתה חייב לשמוע אותו.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חבד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תו שין פי וב, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי, ברעיונות מיוחדים.

חברים יקרים, שבנו לשעה שנייה של הלילה יאיר. אנחנו יום רביעי בשבוע, אז שאומר שאנחנו נהיה בשעה הזו עם שירי שבת, אבל לא רק, שירים חדשים, אבל לא רק. מה שבטוח ומה שחשוב זה שנהיה כאן עם הרבה הרבה אנרגיה, עם הרבה שמחה, בשביל ועל מנת לסיים את היום ואת השבוע הזה בצורה הטובה ביותר שרק ניתן לנו את הדעת. עכשיו תראו, אני כבר קיבלתי סחרחורת מכמות ההודעות, טראמפ כן יתקוף, לא יתקוף, כן יעשה, לא, אני לא יודע מה קורה עם זה. אבל אני כן יודע שיש את התפילה, את הציפייה, את אחת התקוות הגדולות שלנו, שבעזרת השם לעתיד לבוא, לא יישגו אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. ולכן, לכן, לכן אני חש באמת בצורך, צורך אמיתי, להזין לשיר הקסום המופלא של פרחי מיאמי, לא יישגו. לא לפני שאני אתן לכם את מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר, מספרים לי מהשירים שאתם הייתם רוצים להזין להם בשעה זו. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8.

יולי דודוביץ', יולי קליין, שי גרוס ומוטי גולדמן בביצוע ובחידוש היפיפה ממלכס קויאני עם אחד החידושים המדהימים. ואם בענייני חידושים עסקינן, אז השבוע יצא חידוש מדהים ויפיפה לשירו של קרליבך שחידש משילם זי של אישי אוסחו קיווינו. מדהים כמה הדברים האלה עובדים היום.

השילם זי של אישי אוס חוק הבינו. איזה יופי של ביצוע, חידוש יפהפה. אנחנו ממשיכים עם השיר הבא, זו הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת, וזה מסוג הסיבות ללמה אני כל כך אוהב שיש הצעות למערכת, כי אני לא הייתי חושב על השיר הזה, וזה לא השיר הראשון שעלה במוחי, אפילו אם כשאני חושב על אדירן, לא הייתי חושב לשים אותו. ואז פתאום שמישהו מציע את זה, אתה אומר, אה, וואו, נכון. הבני אתידוס, אדירן.

0: ועומר ביועים ההוא, לחן של אחוסי, דרב רביאנקל, טולחרנר, עיבוד של אלי קליין ואיצי בארי. איזה שיר יפה. אנחנו ממשיכים עם אסף ארוש, עם האיחול האולטימטיבי. בסוף יהיה טוב.
1: קטן, בסוף יהיה לנו כאן עדר של פילים, גם אם קמת מעונן, חלקית בתחזית אמרו.

נפתלי קמפה, עמך עמי. אנחנו ממשיכים עם אברהם פריד ואנפון העירים. אם גם לכם יש איזשהו שיר שבת שהייתם רוצים ככה שנשמיע כאן בתוכנית, מספר הטלפון הוא 02-313-1076-27 מספר 8, עיבוד כמובן של יובל סטופל.

זהו אברהם פריד ואנפון עירין. עכשיו אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מרגיש שבא לי להרים פה את הקצב. בא לי שנעלה עוד שלב, עוד דרגה, בכל הטירוף הזה שהולך כאן הזה. בואו נמשיך עם השמחה בירנק. שמחה טאנץ 2, אחת המחרוזות הכי קצביות, הכי אנרגטיות שיצאו כאן בשנה האחרונה.

0: שבת שלי.
1: זה היה ינקיל שבת שלי, מילים ולחן של משה פלד המוכשר, עיבוד והפקה המוזיקנית של בן שופן. אנחנו ממשיכים עם שיר שאני רוצה להקדיש אותו לכל החתנים והקלות שמתחתנים בערב זה. אלי הרצליך ושלמה ברונר, המנגן.

לחשב טוב על המלך, למה? כי עוד המלך היה לו הרבה בצרות וקשיים, ובכל זאת הוא נודה לאייבשטר, אבל אייבשטר אמר, השמיד יזכו אלייך כי כל אלייך הוא רב. הקול שלך זה קול ערב, כי אתה מודה לאייבשטר גם כשקשה אותך.

0: שמחה אברהם צ'יק טילו לדוביד. איזה שיר כיפי. כמה אני אוהב את הדיפ האוס היפהפה הזה. ואנחנו מסיימים את השבוע, סוגרים למעשה עם שירו החדש של חיים סובר, שיר שנקרא 100 נפילות. שזה למעשה משחק מילים של מהנפילות.
1: לא רוצה לשמוע.
0: ואני רוצה לפרגן לשיר הזה, ובאמת להרים לו, כי אני חושב שהרבה זמן אני מחכה שיוצרים פה,
1: הכל זה אתה,
0: ימשיכו ויעשו מוזיקה גם שמבוססת על טקסט טוב, על באמת על בחירת מילים עדכנית, רלוונטית לדור של היום. אני אישית מאוד מעריך את זה. וכשיונתן שיינפלד כבר לא הוציא מלא זמן שירים, כנל משה פלד, נוסי ליברמן, כמעט כל האנשים שעשו פה למעשה מוזיקה עם כתיבה בעברית ברמה לא בא לשפוט רמות, אוקיי? אבל בכל זאת שמיישרת קו עם מה שקורה היום בעולם ובציבור הכללי. ולכן כשיוצא שיר טוב אני רוצה לפרגן לו. שיר מדהים. מילים ולחן של חיים סובר עצמו, הפקה מוזיקלית של אלי קליין ואיצי ברי.

חברים יקרים, על רקע הצלילים הללו, זה הזמן שלי להיפרד מכם. אמנם גם מחר בבוקר אני אהיה כאן, אבל לפחות להלילה יאיר, אנחנו נפרדים לשבוע הזה, לשוב ונשתמע שבוע הבא מראשון עד רביעי, 10 עד 12 עד חצות ליל. תודה רבה ל... לכם המאזינים העיקרים, תודה מיוחדת למאזינים הסופר דופר מיוחדים שאפשלחו הצעות מוזיקליות למערכת, תודה מדהימה באמת למשפחתי לוערי העיקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים בלייב, מדייקים, משפרים אותי. ומעל מעל הכל, לאבא שבשמיים על הזכות באמת האדירה לקום כל בוקר, לנשום על כל נשימה ונשימה בעולם הזה, בטח ובטח על הזכות האדירה לשדר, מתוך תקווה שבאמת שמחתי, עזרתי, באמת נתתי ככה את תרומתי הצנועה לכך שתהיו מאושרים טיפה יותר, אולי אפילו קצת יותר מטיפה. וכמובן, כמובן, כמובן, אני לא יכול לשכוח את משפחת קולפלי המופלא, איש איש בשמו הטוב, כל העזרה, הסיוע, התמיכו הטכני, ומכאן ליפה שמלצר ימשיך אותי ויסיים וימנה את כל סוג האיחולים שרק ניתן לענות על הדעת. שיהיה לכם מלא מלא גיצ'אבר.

0: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: מיפה 7 החשמלית, תתחדשו ותתרווחו, כי הרווח כולו שלכם. UMI בימי מחירות מיוחדים למיפה 7 החשמלית והמרווחת, בין התאריכים כ"ב בסיוון עד ב' בתמוז, 7-17 ביוני. רכב 0 קילומטר, 7 מקומות, רק ב-159,990 שקלים. לפרטים כוכבית 2577, לא כולל אגרת רישוי בסך 2,772 שקלים, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ ו...

0: הקולינריה? טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
0: מגזין קולפליי בגיליון החודש. אומן המקצבים האלקטרוניים יוחנן אורי מדבר על הסגנון ששולט בחתונות החסידיות ועונה גם לביקורת בריאיון חושף. המלחין החרדי שעומד מאחורי שירי חב"ד הידועים ביותר נחשף לראשונה. סיפורו של אומן העיצוב החרדי מניו יורק שהפך ללהיט האופנה המבוקש בעולם. חודש הספר תשפ"ו, הסופרים הנקראים ביותר בציבור החרדי ברעיונות מיוחדים. וגם מדורים חדשים לצד המדורים הוותיקים והטורים האהובים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.

0: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר ארי גולדווג מארח זמר צעיר בשם ישעיהו בסינגל חדש לא בחיל. גולדווג הלחין וכתב את המילים באנגלית ואת המילים בעברית כתבה ציפורה קורניצר, ההפקה המוזיקלית אפי של גולדווג עצמו. הזמר גיל ישראלוב משיק מחוזת חדשה בשם יאסו טאנץ. המחוזת משולבים שירים כמו קטנות שבקטנות של מוטי וייס, שמח תסמך של כל סלוניקה, שובי של נפתלי קמפה ועוד.
2: כי בלעדיך אין סיכוי בכלל להיות, זה אפילו בקטנות שבקטנות.
1: לדברי היוצרים, הרעיון המחוזת נולד לאחר שנים של הופעות ואירועים, כאשר ישראלו והמעבד המוזיקלי שימי יונייב הבחינו פעם אחר פעם בחיבור המיוחד שנוצר כשהצליל החסידי פוגש את הקצב היווני. על העיבוד המוזיקלי חתום יונייב. מרדכי בן דוד שעה בימים אלו בארץ ובין אירוע לאירוע, כפי שנוהג שנים רבות, ומנצל את הזמן לשמח חולים ואנשים הזקוקים לישועה. הנה קטע של מרדכי בן דוד עם המוזיקאי אביד רור.

0: מזל טוב לזמר והיוצר מנחם שוקרון לרגל הולדת הבן. מזל טוב למפיק יוסי טיברג לרגל חתונת ביתו. לסיום נזכיר כי ההצבעה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית פתוחה באתר קולפליי ובטלפון 02-313-1076 שלוחה 8, מתנות שוות למדרגים. את התוצאות נדע במוצ"ש החל מ-10 בלילה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות. כוכב חצות, עם יוסי אייזנטל.

כוכב חצות. כוכב חצות. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת, עם יחידות, משחקים וכל מה שמספיק לעשות יחד איתכם ב-051-505-1076. כולם מוזמנים.

פתחנו עם לני סלומון, הנה חיים ישראל. חמשת השירים הראשונים הם מרכיבים חידה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: הנה ליפה.

זה כבר ננואל. האם זה נושא משותף? לא, חידה, חידה, חידה. ששת השירים הראשונים מרכיבים חידה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: השיר הזה מוקדש ליהודה ברדלי.

יש בלבולונים ואפשר שיר בפינת הדואט של אותנו דקל ששנים לא ראינו אותו, שנים, שנים, דקל. נראה, אולי בהמשך שני הדברים. גם זה בגלל...

0: האם ההנחיה היא רק לסדר של השירים או לקרוא הפוך? הסדר של השירים מסודר נכון, ואחרי זה צריך להפוך הכל, זו ההנחיה.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

מאיזה שיר התחרה השיר הזה ובסוף היה טקו? ענבי הגפן אומרת מכורה, ולא, לא אחר.

יפה, הנה יש לנו תשובה וידעתי שהיא תגיע דווקא ממהירותי. נכון, בולטון, נכון. שם האלבום, האלבום הזה יצא בשני שמות, גם סימנטו.

0: גרסה אחת, וגרסה אחרת Hold On, שזה אותו אלבום, אבל שני שירים שונים שנלקחו להיות שם האלבום. יפה מאוד, כל הכבוד, הנה חנניה.
1: Yeah.

האם זה נכון לגבי השזם? כן, כן, זה השיר. בלו פיטר. בלו פיטר. זה שם הנעימה יותר.

האם החידה קשורה למשהו אקטואלי? לא, ממש לא. היא בעצם כותרת לתוכנית שתהיה במידה ותצליחו למצוא את הפתרון לחידה.

אני ממליץ לא לעשות את זה בצורה הזאת. קודם תפטרו אותם ובסוף רק תהפכו את הכל, אבל לא לקחת כל חלק ולהפוך אותו בפני עצמו, כי לא תצאו מזה.

אני יכול רק להגיד שמתוק נתן רמז לחידה. זאת אומרת, רמז לתשובה של החידה.

איזה שיר מתוק יוסי, תודה, הגעתי עכשיו, חידות יש? שואל אותנו יהודה. לא ברדלי, יהודה, יהודה אחר. כן, יש חידה שמורכבה משירים שעדיין מנסים לגלות את התוצאה. הנה שיר שלקחתי מרצפת העריכה של התוכנית בשבוע שעבר, נדמה לי, נכון?

תכתוב לי את החידה אולי, קשה לכתוב כי זה שישה שירים שהושמעו בזה אחר זה, זה קצת בעייתי, אבל תמתין, עוד מעט כשיפתרו את החידה הזו נוכל להמשיך הלאה עם השאר ה... נכון, זה היה שלשום, נכון הוויכוח?

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: אוקיי, אוקיי. מכיוון שאנחנו כבר בשעה השנייה, אפילו שלוש דקות לתוכה...
1: מודה אני לפניך אלוקים.

מפריד, אבל במבט לאחור שום דבר, בעוד שאם ייפול לעשר יהיה מנוכר וישאר לבד. אני חוזר שוב, מפריד, אבל במבט לאחור שום דבר, בעוד שאם ייפול לעשר יהיה מנוכר וישאר לבד.

0: אז מה הפתרון שיהודה נתן שואלים פה? אני לא אגלה לך הרבה.
1: מה שלך ישנה, אסור ואין מקום להם.
0: מפריד, אבל במבט לאחור שום דבר. ואם יפול לעשר, יהיה מנוכר ויישאר לבד.
1: אסור

0: בסדר, אל תגלה, אבל לא תהיה תוכנית.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב הארץ.
0: עוד מעט כבר אין תוכנית. נכון, עוד מעט, כן. אתם רוצים עוד אחת? ניתן לכם עוד חידה. עוד חידה, טוב.

אז יפה, כל הכבוד לתשובה על החידה השנייה, נכון, כלום ומולך, נכון, זו התשובה לחידה האחרונה, אבל התשובה שלפניה נטף חצי תשובה.

או, יפה, עכשיו זהו, עכשיו זה כבר סגור מכל הפינות, החידה הראשונה. מפריד זה קיר, אבל במבט לאחור שום דבר זה ריק או ריק. בעוד שאם ייפול העשר, אם מורדים את היוד משניהם, אז יהיה מנוכר, שזה קר, וישאר לבד. זה רק הוא, רק הוא.

כל הכבוד. רתח וחתר. או, והקשר למוזיקלית, הנה, עכשיו אתם יכולים, יהיה לכם הרבה יותר קל לפתור את המוזיקלית עכשיו. הנה, קבלו עוד אחד. מכריח אותו לשים על הצד השני. מכריח אותו לשים על הצד השני.

יפה, זה חידות שהן כמעט בלבולונים, כמעט. גם במהירות הפתרונות. קופה והפוך, נכון, הפוך, יותר נכון. קופה והפוך, ולא, לא מאלץ. רוצים עוד אחד, קבלו עוד אחד. בעזרת הפוטוסינתזה.

עוד אחת, מי שמאזין לתוכנית הזו לא יהיה, וכך נעשה. מי שמאזין לתוכנית הזו לא יהיה, וכך נעשה.

0: זה לא נכון, אבל זה בכיוון, זה הכיוון.
1: It's a brand new day. Tomorrow is a brand new day.
2: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

0: אבא. יפה, או, הנה, כן, עכשיו תחברו את כל מה שכתבתם. נכון, דרשם ומשרד. נכון. יפה מאוד, דרשם. זה העביר שיחות. ואם יישאר זמן... אז אפשר לעשות גם משרד תיווך. אם יישאר זמן. לא שיש הרבה.
1: Are we there yet, Abba? The journey's been too long.
0: מה זה דרשם? דרש אותם. זה דרשם, זה השיחות.

למה זה העביר שיחות? העביר שיחה זה דרש. מלשון דרשה, דרש. דרשם זה שיחות, זה די

0: כללים שלה.
1: איך הגעת למכסה והסכם?
0: מה שכל תוצאות בך לעולם התתייעץ.
1: אני נרדמת, כותבת מכורה. מה, הורדתי קצת את הקצב, חכי עכשיו, תראי מה יהיה. בכלל שיר ערש.

0: הנה מתוך אלבום השבוע, שם הנושא של האלבום, הלוואי, אורי דודי. האם זה על אותו קונספט, החידה המוזיקלית, אמר לקחת מילה מכל שיר? כן, קודם כל קחו מילה מכל שיר, ואז תסתכלו על הרמז שכתב לכם מתוק בתחילת התוכנית, פחות או יותר, הוא נותן איזו תשובה שהיא בעצם...
1: מחכים, מצפים,
0: בעצם,
1: ורוצים
0: התשובה לתשובה של התשובה. קיצור, זה רומז איכשהו
1: לאותם סילה ונראה גאולה,
0: וזה שתי מילים, וזה לא אותו קונספט, אבל זה הכותרת של כל התוכנית היום.

0: מתוק כתב מילה מכל שיר, נכון. אבל אם תחברו את התשובה למה שהוא כתב, אז יהיה לכם רמז לתשובה.
1: ונשוב אל ארץ טובה, זה יקרה עוד מעט, עוד תפילה.
0: משהו כמו חוכמה.

0: אתה לא אמיתי. טוב, מכיוון שאנחנו ממש בקצה של התוכנית, אז אני אגיד לכם שזה מה שהוא כתב, כל מה שהוא כתב, הפוך.
1: נגמה לכל הדמעות, הלוואי, ירושלים.
0: זה הפוך, זה המילים שלא צריך לקחת.

אם נרחיב, אז אחת מהמילים בתשובה היא לא כמו שהיא נאמרת בדרך כלל, אבל יש מקור מסוים שהיא מופיעה גם בצורה הזאת.

ונהפוך הוא דבר והיפוך הוא הפוך בה, הכל כן, הכל קרוב, אבל זה לא הדיוק, תדייקו את זה. אז זהו, מאזינים מקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון חצות הלילה לעוד כוכב חצות. ועד אז, אני עושה איזנטר, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, שבת שלום, עוד מעט גם חודש טוב. בקיצור, תהיו חזקים, תרבו תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. תודה רבה לאלי בן חרבו, טכנאי השידור שלנו, אני איתכם מעמי מהאמון, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמים ומרובים ירוויח. הרבה דברים טובים מחכים לנו כאן במהלך השעתיים, בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא, מלך העולם. הוא יעזור לנו, ועזרת השם יושיע אותנו, רואים, יש מלחמה, אין מלחמה, יש דברים טובים, אין דברים טובים. כל הדברים מסביב, עזרת השם, ביתר סט וביתר עוז. טוב, קיבלנו גם שירים חדשים, כל הזמרים מוצאים שירים חדשים. כל הזמרים טובים, כולם שירים חדשים, מערכת חדשה של עלייה לשידור. מספר טלפון 07-99-800. 921, אני חוזר 07-99-800-921. זה היה מספר חדש על מנת לעלות לקו השידור. חייגו ותחגגו ותיהנו לכם מהחיים. 07-99-800-921. הבאנו לכם הפתעה מיוחדת עבור המאזינים שלנו. אני רוצה לספר למאזינים שלנו, קיבלנו פה ינות משובחים מאבנר הלוי, כנפי נשרים. הם הביאו יין מגיאורגיה, יין משובח מיותר. תדעו לכם, הבקבוקים האלה עולים מאות שקלים, ואנחנו מפנקים את המאזינים שלנו במתנה, יין ספר, וואווי, וואווי חשמי. חשמי בישהו שום דבר, כל דבר שידי גם, ברדיגי, צ'קו דובו. יין יבש, פרימיום, בדצה של הרב מחפוד, לא מבושל, וגם של הרב ברי לזר. אנחנו מחלקים את זה כאן בשידור, תדעו לכם, הפרס הזה שווה במיוחד. הבאנו פה יינות משובחים, כמובן החלוקה מעל גיל 18, אי אפשר מתחת גיל 18, זה משקה אלכוהולי, אבל משובח ביותר. אבנר הלוי הוא אחד מהאנשים שזכר, רבותיי, להביא את היין מגיאורגיה, ויש מבצעים מטורפים. אגב, הוא מוכר כל היינות לחנויות, מי שרוצה לקנות ישירות ממנו, אני אפרסם את מספר הטלפון שלו, ותדעו לכם, כשעמי מימון ממליץ, היין הזה אימא לה ואבא לה, אגב, לא עושה צרבות ולא כלום, ואם מענגים את השבת, הקדוש ברוך הוא נותן לכם נחלה בלי מצרים. מספר הטלפון של אבנר הלוי, 055-937-0913. אני חוזר, 055-937-0913. אלי, בוא'נה, מה הבאת? בוא רגע, תביא את זה. אלי, במקום פותחן, תמיד, הביא לי פטיש. רבותיי, אנחנו פותחים את הבקבוק. אז חייגו לאבנר הלוי ותיהנו מיין משובח. יאללה, פותחים את הקווים, בואו נצא לדרך. מוסיקה, אנרגיות, יום רביעי בשבוע. מתכונן ללכות שבת קודש, השבת זה שבת קורח. ובמהלך כל השבוע הזה, אדמו"ר הזקן כותב שצריך לחיות עם הזמן. ולחיות עם הזמן זה כאילו לחיות עם פרשת קורח, אבל פה קורח זה עניין של מחלוקת. ויש שיחה מעניינת של הרבי. צריכים לחיות עם הזמן ולשמור על עצמנו בנושא החשוב והגדול הזה. פותחים עם אמיר אליהו, כסף יא כסף שגע את העולם. וזה אמיר אליהו הנסיך, רבה לאלי בן חמו. אלי, אוהבים אותך. אלי, בחתונה שלך, אלי.
1: כסף, הכסף.
0: תודה רבה גם לרונן בוסטן, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית.

0: כסף כסף מה עושה לנו כולם עודבים כסף מה יעזור עם הכסף יחיאל צולמן לגעת הכסף היום זה יום ההילולה רבותיי של מרן הרב מרדכי אליהו זכר צדיק קדוש לברכה שני אורי גרנפלד יראו לנו איזה קטע מדבריו של הרב שנוכל להשמיע לכם קורא פה מעל גלי היתר כי כתוב שמשמיעים מדבריו של הרב ספדותיו דובות בקבר אבל אנחנו עכשיו משחקים על כסף מזומן רבותיי 072-335-5921 זה מספר הטלפון לא לא זה לא הטלפון לא פעם הטלפון 079-8921 אתם חושבים שאני אחרי שנים שאתם מחליפים כל שני הטלפונים עד סולמן אחד למה לא עושים עקוב אחריי אז אה 079-9-8921 זה הטלפון תרשימו את זה קבוע אצלכם במספרים 079-9-8921 מאור
1: צהריים טובים אמי
0: גם לך מאור מאיפה כבודו
1: כבודי מחולון
0: כסף גדול או קטן מאור
1: קטן שונם
0: ג'ונם, ביין ג'אבאבא, מאיפה אתה מחולו? יאללה, מתחילים לשחק, יוצאנו לדרך. בוא נה, איזה שאלות נפלו עליך, יור. איך נפתח לי זה?
1: שם יעזור.
0: טוב, סרח בת אשר, כמה זמן היא חיה?
1: היא לא
0: חיה,
1: הייתה לה שמיים חיה.
0: כן, אבל כמה זמן הייתה בו בארץ, כאילו, עד איזה דור ראו אותה פה.
1: מעדד להם כאילו?
0: לא, על איזה דור ראו אותה. זה שנכנס לך אלה גן עדן, בסדר. סוף ימי הכנסי, אבל עד איזה דור ראו אותה פה, כאילו, בדורות.
1: שם בת אשר סרח, זה כתוב שם דור המדבר, ו...
0: נו.
1: אחרי זה כתוב, אחרי דור המדבר, שנייה, שנכנסה לארץ.
0: כאילו, מי ראה אותה האחרון? כאילו, מי פגש את האחרון? את סרח בת אשר, כן. היא קיבלה ברכה מסבא שלה, אתה זוכר את הברכה או לא?
1: נו, בטח.
0: היא שרה לסבא שלה, עוד יוסף חיים, מלך במצרים.
1: נכון.
0: אמר לה, יבינצ'י, אין עלייך, ביתי היקרה, עשה לה מי שבירה, סקילה איכות ימים, עשית לי שמחה בלב, סקילה איכות ימים. זכתה, מה זה איכות ימים? היא כבר לא השתגעה פה, זכתה לראות את כל הזה. השאלה היא עד איפה הייתה בעולם הזה, אחר כך עלתה לחיה לגן עדן. מה הפירוש האחרון שאתה מכיר?
1: דור המדבר ראה אותה, זה אני יודע.
0: דור המדבר יש הלאה, אחרי דור המדבר.
1: אחרי דור המדבר?
0: כן.
1: שאימא של מחות זה רות, אז לא שייך אליה. לפני זה, אני לא יודע, אימא של השופטים.
0: שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שער לך. טוב, מופיע בסדר עולם רבה, במפורש שהיא זכתה עד דוד המלך. ישבה עם דוד המלך, שתתה איתו קפה, אחרי זה אמרה לו, עזוב, אני עולה לעלה לשמיים. קבל מאיתנו שובר של שני בקשי פיצה וקולה, מתנת הפיצה הטעימה בארץ, אקסטרה פיצה, בהשגחת בד"ץ הדה חרדית, להזמנות חייגו כוכבית 60-18, פיצה אקסטרה זה רשת בכל הארץ, בד"ץ הדה חרדית ורב לנדו, הפיצה בהידיעה. אגב, מאזינים ומאזינות, התקשרו מביתו של הרב קוק, השם ישלח לו רפואה שלמה, הרב חזקיהו דוב הכהן קוק, לרפואה שלמה בדרכי נועם בקרוב ממש. יש היום עצרת בשעה 5 בבית הכנסת יביע עומר חוב עוזיאל בבני ברק וגם ברחל אימנו. בסדר? אז זה המצב. חבר'ה, להזדרז, להזדרז, להזדרז. ללכת להתפלל על הרב.

0: גם בקבר רחל היום בשעה 6, וגם בבני ברק. כולם, כולם, כולם, עם כל הדברים הטובים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. שלום למי? שלום, יוסף. יוסף, שלום. מאיפה אתה, יוסף?
1: נתיבות.
0: נתיבות, נפלאות. טוב, יוסף. יוסף הצדיק. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה. ישנם שלושה פסוקים בתורה. לא, לא, עזוב, זו שאלה קשה. בוא נעבור לשאלות קלות. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה שאלות קלות. בוא נחפש שאלות קלות. הנה, שאלות קלות. חידודון וחידודים לגיל הרך. טוב, שאלה ראשונה. מי היה נזיר מבטן? הלו. הלו, יוסף. טוב, הוא התעלף לי. שלום למאזין הבא. יוסף הבא, שלום יוסף.
2: שלום לך.
0: יוסף חיים, איפה אתה?
2: אשדוד.
0: אשדוד, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. כמה שנים חי, כמה שנים היה יעקב אצל לבן?
2: 20 שנה.
0: 20 שנה, תשובה נכונה. מי נשא חן בעיני כל רואה?
2: אסתר.
0: אסתר, תשובה נכונה. אסתר, תשובה נכונה, כל הכבוד. שאלה הבאה. מה נמכר בעבור נזיד עדשים?
2: הבכורה.
0: יפה מאוד. מה הם שתי המילות היחידיות בארמית בתורה?
2: יגר סעדותה.
0: יפה מאוד. על מי נאמר טובים השניים מן השלושה?
2: טובים השניים מן השלושה.
0: תקביע את קולך, אני שומע אותך רק מקוטע. אה?
2: אז שניים שעושים מצווה, הם יותר חשובים מהשלושה שלושה.
0: לא, זה הגמרא בשבת אומרת, מי שהולך על שתי רגליו עדיף עם בלי מקל. כך הגמרא בשבת מביאה, זה אמרה חשובה שחבר'ה צעירים, גם בני נוער, במרמיצות וכן הלאה, יודעים את התשובה הזאת. אמרו לי טובים השניים מן השלושה, זה יהודה שוקרון וזה אלעד כהן. אבל מן השלושה, אז זה בשעה 3, זה חלל משהו אחר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שלום מאיתנו. תן לו פרס, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטעימה בארץ, פיצה אקסטרה, בדץ העדה החרדית, רשת בכל הארץ. מי שרוצה לפתוח גם פיצה באזור שלו, שיחיה כוכבית 60-18, כוכבית 60-18. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב.
3: כן,
0: אהלן. מה נשמע, יעקב? הכל בסדר?
3: הכל בסדר.
0: כסף גדול או קטן, יעקב?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. שאלה ראשונה, באיזה תאריך תלו את המן? המן הרשע, באיזה תאריך תלו אותו? הלו.
3: חטא אדם.
0: טעות, תודה רבה. שלום וצהריים, תזיין ניסן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? דוד, שלום דוד. דוד, קו שתיים יש בעיה, אני רואה. דוד, שלום.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, דוד?
4: מבשרת.
0: מבשרת. המחותנים שלנו גרים במבשרת. אחלה אנשים. טוב, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, בוא נלמוד קצת הלכות, יאללה. כל השונה הלכות. מובטר לו שהוא בן העולם הבא. שנאמר הליכות העולם לא עתיקה הליכות, אלא הלכות. טוב, מה מברכים על אורז?
4: מזונות.
0: יפה, תשובה נכונה. אורז מברכים מזונות. שאלה הבאה. אמא הגישה לארוחת צהריים אורז עם אפונה וגזר. הילדים לא יודעים מה מברכים. מה מברכים? מזונות, אדמה, מה הדין?
4: אם זה מעורב, אז זה מזונות על הכל.
0: אם זה מעורב?
4: אם זה ככה אחד ליד השני, אז...
0: אז המשנה ברורה, סעיף זין מביא, אם זה הרוב אורז, מבחים מזונות. אם הרוב אפונה וגזם, מבחים אדמה.
4: טוב.
0: טוב, תודה צדיק. קבל מאיתנו מוצר של רב מגב, מבית טירולר. מוצרי טירולר, הכי קל, הכי כיף לנקות את הבית. מוצר מדהים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. נפתלי, שלום. שלום נפתלי, מאיפה אתה?
5: אני מירושלים.
0: טוב. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
0: מה מבחים על פרחיות אורז?
5: אדמה.
0: תשובה נכונה. מה מברכים על פצפוצי שוקולד, כדורי אורז מצופים בשוקולד?
5: פצפוצי שוקולד זה שעקות.
0: טעות, מברכים על זה בורא מיני מזונות. מכיוון שמבשלים את האורז תחילה ורק אחר כך עופים והשוקולד הוא תפל.
5: תודה רבה.
0: הנה חידוש, למדנו. גם אתה בסדר איתנו. קבל מאיתנו כרך של משנה ברורה תפארת. אני רוצה לומר למאזינים, אתמול התקשר אליי משה דור המתליז למהדרין בבת ים, ברחוב צורה 3, אחלה משה, חבר שלי יקר, אמר לי, עמי מימון, זהו. אני עובד כל היום בבשר, משתגע, חשקה נפשי בתורה. אני רוצה ללמוד הלכה, אבל להביא 100 בהלכה. ואני רוצה להזמין משנה ברורה תפארת. אמרתי, התקשר לקולמוס, תזמין משנה ברורה תפארת. והוא הזמין את הסט של משנה ברורה תפארת. אני רוצה לומר לכם, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה המשנה ברורה, צד שמאל זה כל הפסקים של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן הושיב הרבי מאיר מזוז, הרב יצחק יוסף, הרב דוד יוסף. זאת אומרת, אתה יושב לומד בהלכה, ואתה יודע שיש לך את כל הפענוחים, ואת כל המראה מקומות, והתייחסות של מרן, אין לזה אח ורע. אז לכן שצריך, נכון, צריך ללמוד משנה ברורה, ולא להתעלם מהספר הזה, ומרן הרב עובדיה מאוד מאוד שמח בזה. לכן, אנחנו הולכים לעשות פה חידוש של דברי מרן הרב עובדיה. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
6: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, משה?
6: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית. חבר'ה, תראה איזה מאזינים מגוונים יש לנו. זה מודיעין, זה מנתיבות, זה מזה, זכינו. תגיד לי, כסף גדול או קטן? הלו?
6: מה זה?
0: כסף גדול או
6: כן,
0: קטן?
6: כן. מה שאתה
0: רוצה. מה זה מה שאני ארצה? אם אני משחק איתך על כסף... אם משחק איתך על כסף גדול, כל שאלה היא 100 שקלים, אתה שאלות רק על השס. אבל אם משחק איתך על כסף קטן, זה ביחידות של 20, מגיע ל-100, קופץ 250, 250, קופץ 500, יכול לקחת את הכסף.
6: אבל פה אם אתה... קטן.
0: קטן, יאללה. האם בברכת מעין 3 מזכירים את נס פורים או נס חנוכה? הלו.
6: לא, התשובה היא לא.
0: אתה באזור קליטה על הפנים. תשובה נכונה, לא מזכירים. אפילו בברכת המזון לא חייב להזכיר אותם מן הדין, אלא רק בצד מנהג. תשובה נכונה. בן אדם אכל ענבים, שתה יין ודיבר ברכה אחרונה על הגפן ועל פרי הגפן. האם הוא פתר גם את הענבים שהוא אכל?
6: כן, פתר.
0: טעות. לא פתר, כיוון שענבים ויין אין ברכתם זהה. ולכן לא פתר את הענבים. צריך להגיד גם על הגפן וגם על העץ ועל פרי העץ.
6: איך קמת אני?
0: החכמנו, תמדין על הקו, שני מגשי פיצה וכל, המתנת פיצה אקסטרה. הפיצה הטובה בעולם, בהשגחת בדלת הידה חרדית, להזמנות חגור כוכבית 60-18, פיצה לפנתיאון זכה ונהנה. אגב, אני רוצה לומר לטובת המאזינים שלנו, יש לנו פה בקבוקי יין גיאורגי משובח, מהיקבים הטובים בעולם, היין מגיאורגיה, טעם גן עדן, כשרות למהדרין מהדרין, בדץ יורה דעה, והרב אחפוד, ובדץ הרב הראשי של רוסיה, רב אריאל עזר. החבר שלי זה, הוא מוכר את זה לחנויות. אלה בחנויות המובחרות יכולים לקנות את זה משם, אבל אלה שרוצים לקנות ישירות ממנו, זה 50% מה שעולה בחנות. הטלפון 055-937-0913, 055-937-0913. פרסומת קצרה, מעד לך מכן יש לנו איזה הפתעה, שאלה לכל המאזינים, עונים באמצעות ההודעות, ואני מחלק פה אוכל ושתייה ופיצוחים וכיפים, וגם מקבוקי יין במתנה. פרסומת מיד חוזרים.
7: דון עם עמי מימון

איי, איי, איי. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שלך אלינו. קדוש ברוך הוא. איך טוב את הילדים שלך. אבא רגיל, הבן מתחצף, אז אבא עושה לו בוריס קצת וזה. קדוש ברוך הוא. איך הפיים.

0: היי, היי, היי, בוא נחייך, יאולידי, נעשה חיוכים, חיוכים, חיוכים, יא מיימון.
1: מחייכים ברמה, עם הרב לסרי.
0: שאווי, הרב לסרי, מה תשמש כיפק, וואלה, מה תשמש כיפק, אתמול רפי, הרב לסרי, אתה איתי? אולי איתי, מה אתה?
2: שחל בויה.
0: שחלק, יאולידי, איך אתה? שצ'אבא, מה קרה לקו? עוד פעם נפל את הטלפון שלך בדבחה? ווינק, ווינק, היה לך קליטה, יאללה, יאללה, מה להליק?
2: יאולדי, תחלבויה.
0: אני חייב לשתהיה להרבחה, אתמול רפי אוחן היה בשבע ברכות, הגישו להם דבחה שלנו, דבחה בסלק. הוא שלח לי, אמר לי, בחיים לא תמתי דבר כזה, 300 שנה. היה באוכל של המרוקאים, לא הבין מאיפה הגיע לו דבחה בסלק. אתה אפילו מרוקאי לא תמת דבר כזה. האמת שהיית אצלי שבת ונהנית.
2: מי שאוכל תבחה וסלק, הוא מסתלק מן העולם עד מוצאי שבת.
0: חזק. חזק. היה איזה שוטר אחד, שמעת? הרב לסרי, שוטר אחד. עוצר נהג, עוצר נהג גרוזיני. אומר, יש לך 5 נקודות. הנהג אומר לו, מה אני עושה איתו? אמר לו, שוטר, אתה אוסף 25, קונה אופניים.
2: באמת היה אחד שעצר אותו שוטר.
0: לא.
2: מה לא? אם אני אראה לך דבר שלא ראית בחיים, אתה תוותר לי? אם אני למדת, יכול להראות לי. אמר לו, אני נושך את העין. אמר לו, מה, יש כפה של תנין? איך הוא נמשך עד העין? אמר לו, תראה לי. היה לו עין מפלסטיק, הוציא, נשך, והחזיר. אמר לו, אתה רואה? אמר לו, אבל היה גם אדום. על זה אני לא מבטל לך. אמר לו, אני אראה לך דבר שלא ראית בחיים, תבטל לי. אמר לו, מה אתה יכול להגיד? אני נושך את העין השנייה. אמר לו, מה, יש לך שתי עיניים מפלסטיק? איך זה נופע? ראה לי. הוציא שיניים תותבות, נשך את העין, והחזיר, אמר לו, אני אתראות. סע.

0: הפטנטים, מה לעשות,
1: השתבשו. עכשיו בוא נדבר רציני, השבוע זה שבוע שמסוגל למחלוקות. אני ראיתי את זה בדידי אבו אהוב, יש איזה בחור צעיר שאני אף פעם לא רב איתו, ורבתי איתו אתמול, סתם על איזה ריף של שטויות במיץ עגבניות, לקח ללב גם וזה. אז הסתכלתי בשיחה של הרבי, והרבי אומר בשם אדמו"ר הזקן, שאדמו"ר הזקן אומר שצריך לחיות עם הזמן, ולכן העניין החשוב הזה פה, הדבר הזה כאילו... אומר לך, תשמע, בוא'נה, השבוע הזה תרחק ממחלוקות. לכן אני עשיתי טעות שיחסתי מחלוקת, אבל אני פה בעל גלי הייתי רוצה להגיד סליחה, מסולחת בארץ המסולחות.
0: יש לנו לשמור אותך, אשריך, אשריך.
1: יש בדיחות...
0: תראה מה זה, לבקש סליחה בשידור, איזה יופי זה.
1: אה, כן.
0: זה בדיוק העניין, לבקש סליחה בשידור, אשריך בעשה חלקך, ככה צריך להיות.
1: ככה.
0: יפה מאוד.
1: תעשה, תשיל את עצמך, תשפיל את עצמך, תהיה סמרטוט, תהיה...
0: יפה, יפה מאוד, זה קודם כל זכות אשריך, הוריד את זה, תעשה את זה, ותדע לך. זה הדבר החזק ביותר. כל הנושא של המחלוקות, זה נובע מגאווה. בן אדם שאין לו גאווה, מוריד את הראש למטה. אין לו על מה להתבקח, כולכם צודקים, כולכם בסדר. אני הלו בסדר, גמרנו, פתרת את הבעיה. בשביל מה? אתה יושב, אתה רואה אנשים עומדים ברמזור. מה קרה? אז מה? עקף אותו, לא עקף אותו, הוציא אותו. אמרתי למישהו, חבל, אתה נוסע עם הילדים, אתה אומר לילדים, תראו, מחלוקת זה לא טוב, תהיו ילדים טובים, תהיו זה. פתאום אתה נוסע באוטו, מישהו חתך אותך, עשה לך, אתה מוציא מהפה דברים שהילד אומר, ריבונות לעולם.
1: בואי נהיה חתיכת, בואי נהיה חתיכת.
0: זה לא יאומן,
1: על מה? מי נתן לך רישיון?
0: בדיוק.
1: מי נתן לך רישיון? כנראה מורה נהיגה אילם חרש. תן לי סט על מחלוקות, כי גם ככה המצב פה בטטה, וגם ככה אנחנו זה.
0: קודם כל
1: ככה.
0: קודם כל הכלל ידוע. צריך לספר אותו כל שנה ושנה. הכלל ידוע. זה מה שקרה עם אריה. אריה היה רעב, והוא אמר לשפן, תריח לי את הפה, אמר לו, יש לך ריח, גן עדן. אמר לו, אתה לא מתבייש, אני לא אכלתי כלום יומיים. יש לי ריח מסריע, תפס אותו, אכל אותו. הלך עוד קצת, ראה את הארנב, אמר לו תריח לי את הפה, אמר לו יש לך גן עדן בפה, הוא לא אמר לו גן עדן, למה הוא ראה מה קרה לשפן, אמר לו יש לך מטריע, אמר לו אתה לא מתבייש ככה אומרים למלך, אכל אותו, ואז הוא פגש את השועל, תריח לי את הפה, אמר לו אני בקורונה, לא מריח כלום היום, ככה ניצלים, אל תגיד שום דעה, אני ככה, הוא ככה, זה אמר ככה, מה אתה מדבר, שב בשקט, לעולם יעשה אדם עצמו כאילם. יישב בשקט. מה אתה מדבר? הוא אמר, כן אמר, מה אמר? מה לקדם לכל הדברים האלה? תציל את נפשך ואת הילדים. במחלוקת, יונקי שעדיים הולכים למות. למה? תהיה רגוע. משה רבנו מה אמר להם? אתה זוכר מה משה רבנו אמר להם? אמר להם, אם אתם? הוא אמר להם, תראו, אם אתם צודקים ואני משה רבנו טועה, אתם תמותו רגיל. אבל אם אתם לא צודקים, אתם מבלע האדמה, יבלעו אתכם באדמה. מה זה? תגיד, אם אתם צודקים, אני משה רבנו יבלע באדמה. ואם אתם לא צודקים, אתם תבלעו באדמה. לא, משה רבנו לא אומר להם ככה. אומר להם, אם אתם צודקים, אתם תמותו רגיל. אבל למות אתם חייבים למות. מי שנכנס למחלוקת, הולך למות. מה משה רבנו אמר להם, בכל מקרה אתם תמותו. אני זוכר עץ ופלי שאני משחקים. איך היית עובד על מי שמשחק איתך?
1: אז למה הייתם עובד? פעלי אני מרוויח עץ אתה מפסיד.
0: בדיוק, בכל מקרה אתה מפסיד. משה רבנו אמר להם, בכל מקרה אתם מפסידים, יא אבלים. על מה אתם הולכים? אתה נכנסת למחלוקת, מה זה משנה אם אתה צודק?
1: אם אתה לומד את השיחה של הרבי של השבוע, אתה מתפחלץ, הרב. אני לא צוחק איתך. תתבע בדבר מלכות עכשיו שמחלקים, הצבעוני השיחה הראשונה שהביאו שם, הביאו גם, קיבלתי, תראה איזה יופי, נפל לידיי, קיבלתי מתנה על בר מצווה של דניאל הבן שלי, הוא חתן ברוך השם, לבר מצווה שלו קיבלתי מהרב דוברוסקין, הוא רב צדיק שהיה בכפר חב"ד, הוא נפטר, ישראל שכנה דוברוסקין, הוא כתב שיחות של, של הרבי הצמח צדק, הוא חי? הוא חי? דוברוסקין חי? אומר שהוא חי, טוב, עשיתי לו תחילת המדים עכשיו. בקיצור, יש לו ספר, הנושא פרשת השבוע, והוא מביא שמה, ביום הראשון מה נאמר? טוב, ביום השני לא טוב ולא כי טוב ולא כלום. ביום השלישי, פעמיים כי טוב. למה? ביום הראשון בן אדם חי לבד, הוא לא יכול לריב עם אף אחד. ביום השני, אברהם מחלוק.

0: מחלוקת. יש לו מי לריב. הראשון והשני יכולים לריב. ביום השלישי יבוא השלישי ויכריע ביניהם, אמר כי טוב. אמרנו, הרוב מכריע, זה העניין. ואחרי זה הוא נכנס שם על השיחה, משהו תרלול. אבל זה מה שצריכים ללמוד על זה, אתה מבין, הרב, זה העניין.
1: יש אנשים שבסופו של דבר, בכל מקרה, ברגע שאתה אומר, אני צודק, הלך לך הבית. אחד אמר לי, תמיד שאני במערים מתווכחים, בודקים מי צודקת. שומע? זה הפטנט, אין מחלוקת. לכן אמרתי להם, תראה, בן אדם הולך בקצה של השולחן, יש כוס, תגיד את האמת. הלך הפיל את הכוס, מה הוא אומר? אז אני אמרתי, איזה פעמים בבית הזה, לא להשים כוס בקצה, נכון?
0: נכון.
1: יופי, אחרי כמה זמן הוא התבלבל, לא שם לב, שם אותו בקצה של הכוס. אשתו עברה, הפילה את הכוס, מה הוא אומר? אבל את רואה שהכוס בקצה, למה את לא עוקפת? את רואה שהכוס נמצא בקצה, עקפי. תמיד הוא רוצה להיות צודק, תפסיק עם זה. תגיד, אני טעיתי, והכל בסדר. אתה יודע איזה כיף להגיד, אני טעיתי? טעיתי, טעיתי, טעיתי. שלשור אותך.
0: אגב, הרב לסרי, אני עשיתי חידודון לפני כמה שניות על השאלה שבן אדם אכל ענבים, ושתה יין ובר בך האחרונה על הגפן ופרי הגפן, האם פתר גם את הענבים וגם את הענבים שאכל? אז עניתי לא, כיוון שענבים ויין זה לא אותה ברכה, והוא לא פתר את הענבים, כאשר מאזין אמר לי שאני טועה. אז הבאתי את המקור לזה, זה אור החיים, סעיף י' ות' ו', וגם יש להם בו הסעיף קטן, זה סעיף ח', שם זה מופיע שהוא לא פתר, הוא צריך גם על הענבים וגם על היין, אני צריך לעשות על הגפן ופרי הגפן ועל העץ ועל פרי העץ. אחד אמר לי, שאמר, הגבר פרמב, ועל תבועתם, אבל תבועתם זה כלול. אמרתי לו, בוא נבדוק את זה, ובדקתי את זה עכשיו, וזה התשובה. הרב מיכאי לסרי, האהוב...
1: בגלל שהוא אמר תבועתם, לכן הוא כלל את הכל, נדוע, כן, ולכן יצא.
0: אז אמרתי שלא יצא. הבאתי גם את האור החיים, סעיף י' ד' ות' ו', וגם משתבורה, סעיף קטן, סמך ח', מופיע שם שלא יצא.
1: תגיד לי, בחידודון אנשים יכולים עליך, תפסיק להגזים. אנשים לא יכולים, אמי, מה הם אומרים? זה משהו מיוחד,
0: אני לדעתי, אני כל השאלות על הברכות, אני יעיף אותם, כי יש בזה מחלוקות רבות, יצא, לא יצא, כן יצא, לא יצא, לפי דעתי יצא על ידי חובת הכל. ראיתי בשיחה של השבוע, של הרב יצחק יוסף, יש תעלון שאני מאוד מאוד נהנה לקרוא אותו, אז הוא הביא שם כל מיני הלכות מאוד מאוד מיוחדות, היה שם חידושים, אימא לב ואבא לב, אחד מהחידושים שתפסתי את העיניים, לגבי מסעדה, או פונדק שמבשלים בהם בשבת במזיד, מה הדין של המלאכים, המאכלים האלה במוצאי שבת? אז הרב מביא שמעיקר הדין, התפשיט שבושל בשבת במזיד, אסור למבשל עצמו לעולם, מותר לאחרים מיד במוצאי שבת. אבל הוא כותב שם, שבפונדק או מסעדה, שדרך בעליהם לבשל בקביעות בשבת, אז יש כנס שחכמים גזרו, שאותם אנשים מבשלים עבורם ודינם כמבשל עצמו, ולכן המאכלים שבושלו שם בשבת אסורים באכילה במוצאי שבת, כמו איסור חפצה. בקיצור, העניין ההלכה, עניין גדול, עמוס וגדוש, ואנחנו נהנים פה בחידודון ללמוד את ההלכה.
1: לא נשמור איזה זכויות יש לך, הרי באמת אחד בעל תשובה שהגיע לאיזה מישהו בשבת,
0: כן.
1: אז הוא אמר לו, תגיד, אתה רוצה שאני יוציא אותך, או אתה רוצה לצאת לבד? אמר לו, למה? עכשיו נכנסתי.
0: אמן, מיכאל אסרי, תודה רבה. שבת שלום. אמן ואמן. פרסומת מיד חוזרים. שבנו לכם מאזינים יקרים, הרב אברהם איימון, שלום יקירי, הגאון הגדול, הרבי אברהם איימון, שאני מכור לדברי תורה שלו. מה נשמע, הרב אברהם?
2: שלום עליכם, מה שלומך, צדיק, איך אתה מרגיש?
0: תבח שמו לעד, בורא עולם בכל עולמות כולם. רוצה לדבר איתך, כבוד הרב, לאחרונה צצו להם כל מיני סגולות כאלה ואחרות, אתה יודע, מחר זה יום ההילולה של יונתן בן עוזיאל, גדול מרבן שמו, ושמענו כל מיני סגולות כאלה ואחרות לגבי זה, לגבי מתיה בן חרש עם ה-18 נרות. כבוד הרב, ייתן לי בקיצור, האם יש סגולה מיוחדת לגבי ההילולה שקדישה של יונתן בן עוזיאל, או שזה הכל המצאה של הדור שלנו?
2: קודם כל נגיד ככה, אנחנו אין לנו שום נגיד הליכה לקברות צדיקים. הגמרא בסוטה למדלת מדברת שכלה בן יפונה הלך לחברון, הגמרא בתענית כ"ג, אפילו עוד דבר נגיד לך, שאפילו הלטאים, זה הלטאים לא יודעים את זה. הביאור הגרא בתיקוני זוהר, בתיקון חף ב' ועוד ב' כותב, ביום שחרב את המקדש, הקדוש ברוך הוא שורד שכינתו אלא בקברי צדיקים. זה צריך להגיד את זה לכל הלטאים שלא הולכים לקברי צדיקים.
0: או, אז הקדוש, השריעה השכונה אצל הקברי צדיקים, חזק.
2: אז קודם כל, אין לנו שום התנגדות לקברי צדיקים, אנחנו הולכים לקברי צדיקים, יונתן בן עוזיאל 80 מתלמידי הלל הזקן, 80 תלמידים, הגמרא בסוכה כ"ח, בשעה שהוא תרגם את התרגום מיונתן. הגמרא במגילת אב ג' הזדעזעה ארץ ישראל. דרך אגב, תדע שהתרגום יונתן שיש לנו בזמננו

0: זה לא תרגום יונתן המקורי, כן? זה תרגום ירושלמי. תדע את זה, כן? אבל אין שום מקור לסגולה הזאת שמה שדיווג הגון, בן אדם שצריך דיווג, אז הוא הולך לקבר של יונתן בן עוזיאל. עכשיו, אם אני הייתי אומר את זה שאין לזה שום מקור, אז מי אני ומה חיי? אני איש פשוט, אבל... כותב בספר הליכות בספר הליכות והלכות של הרב של הסטייפלר, בעמוד כ"ב, שאלו אותו אם יש לזה מקור, אז הוא אומר, אפשר לנסות. היה בספר סגולות רבותינו במערכת צ'ין, שם הוא כותב ששאל את רב חיים קניאלסקי, והוא כותב שם, הוא אומר, זה שיחה נאה בפי הבריות, כן? אז איך אומרים, אין לזה שום מקור. עכשיו פעם איזה אדמור הגיע לברזיל, אני אספר לך הרבה ימי, כן. איזה אדמור הגיע לברזיל, אז הוא אמר, שהוא אמר לה, אתה יודע, לגזירים, שם לעניינים, הוא אמר, אני אתפלל לכם בעמוקה, שיהיה לכם זיווג הגון. אז אמרתי לו, אין שום מקור לזה. אז הוא רצה להביא לזה מקור מעניין. תשמע, הגמרא במסכת יבמות סמ"ר ג' אומרת, שבן אדם רוצה להתחתן, הכי דרגה הוא צריך לרדת למקום נמוך, ואז נשים מיטתה. אז אומר, עמוקה זה מקום עמוק. אז אמרתי לרב, אולי נעשה סגולה חדשה, כולנו נלך לים המלח, שזה המקום הכי עמוק בעולם. ויהיה לנו מלא זיווגים. גם מלא זיווגים, זה גם כן ים המלח, תודה, ים שמרפא את הכל, את כל העניינים, וכו' וכו'. אז יהיה, איך אומרים, זה יהיה חזק, אתה מבין? אבל, אתה אומר, עם ישראל הוא עם שאוהב סגולות. עכשיו יש הרבה סגולות שמוזכרות כבר במשנה, במשנה במסכת שבת בפרק ו'. עכשיו בגדול אני אעשה לך סיכום קצר של כל הסגולות, יש בגדול ארבעה סוגי סגולות. יש סגולות על איזה דיבור, שזה כמו כתיבה, תפילה, פסוקים, סגולות מהחי. לקחת שן של שועה, לקחת אפילו שתן של חמור, יש סגולות כאלה.
1: כן.
0: סגולות מהצומח, לקחת רודה, צמחי מרפא, וגם כן מהדומם, לקחת אבנים, אבן תקומה. אבן תקומה זה כתוב בגמרא במסכת שבת, בדף ס"ז. אבן תקומה זה אבן בתוך אבן, או מגנט, שרבי נחמן בסוף כותב בספר המידות, שהיא משם מפלת נפלים, שתיקח איתה מגנט. כן, אז יש כל מיני סגולות. עכשיו צריך לדעת שיש סגולות, בן אדם יכול להמציא סגולות אם יש לזה מקור. דוגמה, בוא נגיד לגבי זיווגים. לגבי זיווגים, אז אני לא מבין למה לא הולכים לקבר רבי ישמעאל בעל הברייתות. אנחנו אומרים כל בוקר, רבי ישמעאל, 13 מידות של תורה נדרשת, נכון?
1: נכון.
0: רבי ישמעאל. רבי ישמעאל, הגמרא בן דרים בדף ס"ו אומרת, שהוא היה דואג לבנות ישראל לקנות להם, לקנות להם איפור, פודרה ועניינים כדי שהם יתייפו, הם ילכו אחרי זה ואיך אומרים והתחתנו והמצאו את הזיווג שלהם. היה עושה להם, היה עושה, מייפה אותם. רגע, המשנה אומרת,
1: אתה מדבר על רבי ישמעאל שההילולה שלו היום, אתמול?
0: לא רבי ישמעאל כהן גדול, רבי ישמעאל בעל הברייתות.
1: בעל הברייתות, בעל הברייתות, כן הרב.
0: רבי ישמעאל בעל הברייתות, הוא קבור באיזה כפר שם, לא זוכר איזה כפר, כפר פרוט נראה לי, אפשר לעשות בווייז להגיע, כפר פרוט. אז עכשיו זה מסתבר להגיד, כיוון שהוא היה בחייו דואג לבנות ישראל לחתן אותם ולמצוא להם זיווגים, אז זה מסתבר להגיד שגם כמו שפעם שראיתי שמביאים בשם הרבי, הרבי מחבד, כן זכותו תגן עלינו, מביאים שהקבר של הרמב״ם זה סגולה לרפואה. זה מסתבר כי הרמב״ם היה רופא. הרמב״ם זה ראשי תיבות, רופא מובהק בארץ מצרים, היה רופא.
1: הוא היה מיימון בגלל זה הרב, מיימון ומיימון והרמב״ם.
0: כן, אולי אנחנו נכדים שלו, לך תדע, רבי עמי.
1: אמת. תגיד לי עכשיו לגבי ההילולה של מתיה בן חרס, זה המצאה, אני יודע שזה מהמצאה.
0: זה גם המצאה, 18 נרות, זה גם המצאה. עכשיו בוא נגיד, אצל מתיה בן חרס דוגמה, יש בספר סגולות ישראל, שם בגלל שרבי מתיה בן חרס כתוב בילקוט שמעוני, שהוא סימה את עיניו כדי לא נהנות מעבירה, אז יש שם סגולה נפלאה להתפלל על העיניים. בן אדם שיש לו חולי בעיניים, או כשבן אדם יש לו ניסיונות בעיניים, זה סגולה להתפלל בעיניים. זאת אומרת, כל תנה ותנה אפשר להדביק לו סגולה שקשורה לאורחות חייו של אותו תנה, אבל לא סתם עכשיו להדביק סגולה לסתם בן אדם, להגיד ככה, ככה, ואז
1: ברשתות, ואז בעניינים. אבל יש עניין לנסוע ליונתן בן עוזיאל, שזה בא להילולה בחבב, ולהתפלל שם, אבל אין שום עניין לזיווגים, יש עניין שיתפלל לילדים, עניינים.
0: עניין גדול ללכת להתפלל בקברי צדיקים בכלל, בפרט ביום ההילולה, ושאר רוח הקודש, רבנו ארי כותב, זה דבר גדול, התפילות מתקבלות שם, ביתר שאת וביתר עוז, ומי שיודע לעשות את הייחודים שבקברי צדיקים, זה עוד יותר גדול ועוד יותר גדול, ובעזרת השם, התפילות יתקבלו לא רק לזיווגים מגוינים, גם לפרנסה, גם לפריה ורבייה, וגם כן לחן וחסד ולרחמים, וגם כן לשמחה. בעזרת השם, בזכות שר השמחה, רבי עמי מימון, יהיה שמחה לכל עם ישראל, בעזרת השם, וכן ירצו לנו אמן.
1: אמן, הגאון הגדול, הרב אברהם מימון, ידידי וראי, כאח לי ממש, תודה רבה על הפינה המחכימה. הרב אברהם מימון, תבואה מפילון במיליון. אז רבותיי, סיכום, עניין הסגולה של יונתן בן עוזיאל, לא שייך לזיווגים, כפי שהרב מביא, ומתיה בן חרש, אין סגולה כזאת. אם רוצים להתחתן, צריכים להתפלל, הקדוש ברוך הוא יוריד את השפע הגדול עם כל הדברים שצריכים. פרסומת חדשות, השוב תחילת שעה הבאה.

היי, טועים, אז עם קרים, שעה שנייה, שם לו לכם, תודה רבה לכם. תודה רבה לכולכם, תודה לכם. ועל תבועת השדה. יאללה, חביבי, צהריים טובים. יאללה, פותחים את התוכנית, רבותיי, פותחים את הקווים, בואו נשחק על כסף מזומן, נצא לדרך, הפתעות, פרסים, כל מיני דברים טובים. אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו, בא לנו ככה, בא לנו ככה לדאוג לכם, בא לנו לפנק אתכם, בא לנו לאהוב אתכם, בא לנו, בא לנו, בא לנו, בא לנו. טוב, חבר'ה, אז מה בא לכם לשמוע? כל כך הרבה שירים טובים, כל כך הרבה זמרים טובים. בן אדם, בן אדם, בן אדם, אל תדאג. השם שומע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אודי דמרי, מלך החפלות העולמי. האזנה טובה.

מאזינים 079-9800-921 זה מספר הטלפון, המספר החדש של קול ברמה. יאללה, תעלו לשחק איתי ונעשה זיכוי הרבים. 079-9800-921 079-9800-921

0: 072-3355-9211 072-3355-9211. כן, אתה צודק, משחקים על כסף מזומן. צדקת, המילה שלך זה מילה. יאללה, יוצאים לדרך. יונתן בן עוזיאל, שלום יונתן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, מאיפה אתה יונתן?
1: פתח תקווה.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטנטן יש?
0: קטנטן? מה זה קטנטן? יש לנו תוכנית, קטנטן יש לנו לתוכנית הילדים. יאללה, בואו, תירגע, תעזר לי טוב. תירגע, תעזר לי טוב.
1: אשרנו,
0: אשרנו. העיקר שנחייך, זה העניין. על המזל שלך, ביקשת הקטנטן, ביקשת הקטנטן, נתקע לי המחשב, לא יודע מה. טוב, שאלה, שאלה. השאלה שלנו היא כזאת, מי מכונים בעלי הסופות?
1: בעלי מה?
0: הסופות, הסופות. לא הסופה של החול, הסופות באלף.
1: בעלי הסופות?
0: כן, מי זה בעלי הסופות?
1: לא יודע.
0: אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בעלי הסופות, זה תלמידי חכמים שיושבים, הסופות, קבוצות, קבוצות, ועוסקים בתורה. הם נקראים בעלי הסופות. אז אני שולח אותך בסופה חזרה פתח תקווה.
1: תודה, בשורות טובות, תודה, כל טוב.
0: זכית, תודה רבה, שכוח, מתוק, שלום למאזין הבא, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מאור, מה קורה, מאור?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: שתבח שמו בורא עולם. על מה נאמר יקרה מפנינים?
2: על התורה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. מה מסכת תוריות מביאה? יקרה מפנינים, תורה, תלמיד חכם, גם יקרים מפנינים. טוב, יש איזה 10 שמות לשמחה. בסדר? בעבוד בפרק רבי נתן מופיע שיש איזה 10 שמות לשמחה. תן לי איזה 4-5.
2: גילה, ניצה.
0: יפה.
2: ששון,
0: נכון, ששון. מהפיצוחים, נכון.
2: עליזה, חדרה.
0: יפה, תשובה נכונה. ששון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, צהלה, עליזה, חדווה, תפארת, עליצה. יפה מאוד. כל הכבוד. שאלה הבאה. מה, אתה יודע, מים מגולים אסור לשתות. בדורנו נכון. יותר מקלים, זה, אתה יודע למה, שלא יתפוס אתם ארס של נחש.
2: ארס של נחש.
0: כן.
2: נכון.
0: מה השיעור של המים מגולים שיהיה מותר?
2: של מים
0: מגולים? כן. ישנו שיעור מסוים שהמים יהיו מותרים. מה השיעור?
2: אנחנו
0: נחש?
2: נחש? כלשהו בתוך שאני אחת את אוכלי.
0: לא. איך כלשהו? אם אנחנו אומרים פה משהו אחר לגמרי. אנחנו אומרים ש... עד שתאבד בהם המראה, יענו, ההרס של הנחס ילך לאיבוד, יהיה בטל. אז צריכים שיהיה כלי גדול. אם זה חבית גדולה, אז ההרס בטל, ולא מזיק. לא כלשהו, כלשהו זה... זה כלים קטנים, דומת המשיר כוס, יכול להיות הרס של נחס בכוס. תמתין רק המקבל מאיתנו פרס, שני בקשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. יש רשת בכל הארץ, בדת צדה חרדית, הרב לנדו, ממליץ בחום אלה שרוצים לפתוח סניף שלהם, גם שיתקשרו לפיצה אקסטרה. אם אתם קונים פיצה, תזכרו, פיצה אקסטרה, אקסטרה פיצה. מי שרוצה להזמין עכשיו פיצה, ועל המתאים לנו פיצה, כוכבית 6018, כוכבית 6018. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אברהם, שלום.
3: כן, שלום.
0: מאיפה אתה? למה בקו 3 אני שומע רק צד אחד? מוזר, נכון?
3: מה זה?
0: כן, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מהו שיעור של יד סולדת בו?
3: 40 מעלות, משהו כזה, שבתנו של קטן נכבד.
0: נכון, תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה, מתוך מכלול השאלות שלנו, שאלה הבאה. בואו נראה. שני השירים, אחד מישראל ואחד מאומות העולם, שעושרם היה לרעתם. מי הם?
3: קורח ובלק.
0: קורח ולא בלק. קורח, בלק לא היה כל כך עשיר. כוח ומי?
3: בלעם.
0: בלעם גם לא? כוח ומי?
3: למה? בעלה כתוב שהביא לו מלוא ביתו כסף זהב.
0: בסדר, אבל לא, זה לא זה. המדרש, מדבר רבא מביא משהו אחר. היו שניים, הוא מביא גם שני עשירים, אחד מישראל, אחד ממות העולם. העושר שלהם היה לרעתם. קורח היה מישראל, עשיר כקורח. היה עשיר, הכל. בכל זאת בא להילחם במשה רבינו. ומי זה השני?
3: לא ידע ממות העולם.
0: אמן. אמן הרשע התגאה בעושרו העצום, הציע שוחד למלך. הציע הוא לשוחד למלך, מוב שהיה לו כסף.
3: 50
0: גיקרי כסף. כן, על זה נאמר, עושר שמור לבעליו.
3: לרעתו.
0: תמדיל על הקו, קבל מאיתנו חולצה, במתנה, מתנת החנות רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, נתיבותים, אשקלונים, כל אזור הדרום, יש לכם קניון של חליפות במחירים הכי טובים ever. חוב יוסף סמילו 10 בנתיבות, ממליץ בחום רילמן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דניאל, שלום.
4: שלום.
0: ואיפה אתה, דניאל?
4: אני מאשדוד.
0: אחלה. באיזה תקופה נפחו בני אדם לקופים?
4: במבול.
0: מבול או דור הפלגה?
4: שנייה. נראה לי דור הפלגה. דור הפלגה זה עם בבל, נכון?
0: דור הפלגה. קדוש ברוך בלבל את שפתם.
4: אז בבל. דור הפלגה. דור הפלגה.
0: אז בסדר, אז אני צודק פה, לא אתה.
4: נכון.
0: סתם אני צוחק, הכל בסדר, יאללה. מההתחלה, מההתחלה, מאיזה זרע הגיע אליהו הנביא? מי זה הסבתא רבא, רבא רבא שלו?
4: מהשבטים כאילו או מכל קדם?
0: מי זה הייתה סבתא רבא, רבא שלו?
4: וואלה, לא יודע,
0: נכון. טוב, שתדע, היה מזרע של רחל אמנו. מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
4: אנחנו
0: אשדוד. אשדודים, אין על אשדוד. יאללה, קבל מאיתנו חגורה ועניבה, סע לנתיבות, קח את זה, רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמילו 10 בנתיבות, תתחדש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אליהו, שלום.
5: שלום, מה שלומך?
0: יופר ביליהו, מאיפה אתה?
5: אני גר בניו יורק. תחלתי רק להגיד לך... שיהיה לכם, התוכנית שלך מאוד מצוינת.
0: תודה רבה.
5: אני מעריך את התוכנית. אם תשאל אותי שאלות, אני לא יודע. אולי אני אענה לך, אולי לא. אבל אני שומע אתכם כל הזמן.
0: תודה רבה.
5: ואני מפסיד את התוכנית שלכם, ושעתיים, כל יום אני שומע אותך.
0: מחמם לי את הלב.
5: וגם את רונן בוסטן, ורפי לוי,
0: רפי יוחנה.
5: רפי יוחנה. ואיך קוראים לזה שבא בתשע? איך קוראים לו נוש?
0: ניר קפטן, גרוטקה וכל החבר'ה.
5: לא, לא, יש לך עוד שם אחד שעכשיו אחרי התוכנית שלך בתשע, לא איך קוראים לו נוש?
0: ישראל כהן.
5: אמירם, לא?
0: גם אמירם בלולו, נכון?
5: אמירם בלולו, אמירוש קוראים לו. כל הכבוד.
0: תבורה מפי עליון, תודה רבה. תודה רבה.
5: כל ברמה זה בית. כל ברמה זה בית.
0: חיממת לנו את הלב, תודה רבה. שכוח גדול, תבורה מפי עליון במיליון. שלח לו שני בקשי פיצה וקולה, שיהיה לו לבריאות. מדנת עמי מימון, שלח לו עם הפיצה, עם השובר, עם התמונות.

0: הקטנה שלי, שיהיה לו קמיה. אה? יש כאלה, אתם יודעים, קיבלו שובר של הפיצה בגלל שיש תמונה שלי על השובר, אז הם לא לקחו את השובר, שמו את התמונה שלי בבית. יאללה, שלום למאזין הבא. אלחנן, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה, אלחנן?
1: ביתר.
0: יאללה, מה זה פירות גינוסר, אתה יודע? טוב, שתדע.
1: שלא יודעת נהר גינוסר.
0: לא, פירות גינוסר זה פירות מתוקים וטעימים. יש את זה ליד הכנרת. והשאלה שלנו הייתה צריכה להיות למה אין פירות גינוסר בירושלים, אבל שתדע מה זה פירות גינוסר, לא תבין למה זה נמצא בירושלים, או נמצא בדרום הארץ, או בקצה הארץ, וכן הלאה. טוב חברים, לפני שעוברים לשלב הבא, אנחנו נמצאים בזמן של קיץ, בקיץ חם, אנשים משתגעים מהחום, חם להם עניינים. מי שיש לו בבית מיני בר, יודע מה אני מדבר. מי שאין לו מיני בר, לא מבין מה אני מדבר. אז רבותיי, אם יתקלקל לכם המיני בר, ואתם רוצים לקנות מיני בר חדש, ולקבל את המחיר הטוב ביותר, מילה של עמי מימון. שימו לב רבותיי, מתקשרים עכשיו לטלפון הבא, מקבלים מחיר פגז למכשיר הטוב ביותר, שובר אוטומטי לשבת, מים חמים, מים קרים, ושימו לב מאזינים ומאזינות, מי שמתקשר עכשיו גם מקבל שנתיים סננים חינם, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל כל ההצגה, מתנת עמי מימון. שימו לב, שנתיים סננים חינם, וגם מתנה ייחודית, המחיר הזול ביותר, אני ערב למחיר הזה. טלפון 0523 844-844, אני חוזר, 0523-844-844. מחגים עכשיו, מזמינים מיני בר, לכבוד שבת, מגיע עד שבת, עם הובלה, עם עוד קנה, עם כל הדברים, ואני ערב למספר הזה. אומר לכם, גם המחיר הטוב ביותר, סננים, שירות, רמה, טיל. יאללה, תתחדשו חבר'ה, דיברת יותר מהגובה שלי. 0523 844-844. פרסומות מעט חוזרים. דוד מולול.
2: יביע עומר. סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר. בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה. עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, הרב דוד מולול.
3: אני היקר, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
0: תקשיב, אם יהיה יותר טוב, נשתגע.
3: אני חייב לשתף, אין ברירה, זה עומד לי על הלב, אני חייב לשתף את המאזינים העיקרים.
0: מה קרה, שם
3: שלא שמור? שלא מספיק מכירים את עמי מימון היקר.
0: תירגע.
3: בדיוק לפני שבוע היה הופעה היסטורית של יניב בן המשיח הענק, הופעה בהפרדה מלאה, קידוש השם, כולם בחורי ישיבות, משהו, עזוב. ואתה יודע, בן אדם בא, אני חושב שאתה אבא ואמא של ההופעה הזאת, במשך חודש מקידמת אותה, ורעיונות והכל, וחשבתי שאתה תשב מאחורי יניב תשב שם. ולשמוע שלא היית בהופעה, כי היית רצית ללכת לשמח חתן יתום, לי זה פוצץ את הלב, זה מראה לי שבזכות אנשים כמוך הגאולה קרובה מתמיד.
0: מה אתה חושף את הדברים האלה?
3: אין מה לעשות, חייבים, אתה יודע למה? כי ברור לי שזה יחזק עוד יהודי עכשיו, שיש דברים באמת חשובים בחיים, ויש צריך לעזור לשני ולעשות למען האחר, ואין לזה ערך, ואין לזה בכלל דיבור, והייתי חייב לבוא ולהגיד את זה. עכשיו לגבי ההלכה, אמרת בוא נלמד משהו, אז בוא נלמד משהו. השבוע הגיעה שאלה יפה מאיזה ועד עובדים, שהחליט, אתה יודע, עכשיו קיץ, שמש, מוציאים את העובדים למלונות, יש המון הנחות והטבות, הגיעו למלון, בן אדם יראה שמיים, מלון כמובן קשר, למאדרין, משגיח צמוד, כחלב ישראל, באים לאכול חביתה בבוקר, הוא רואה שיש איזה טבח גוי שעושה את החביתה. בערב רוצים לאכול עליה, יש רואה שיש איזה טבח ששם, אתה יודע, את הקציצות, עושה להם את הטיגון, ואז אתה יודע, שיהיה חם, טרי. האם הדבר מותר או לא? זה בשולי עקום. צריך לדעת בהלכה, קודם כל, שמרן השולחן ערוך אומר, וזה דעה רווחת, שבשולי עקום צריך לא מספיק שהמשגיח ידליק את האש בהתחלה, אלא צריך גם שהוא יניח את האוכל על האש, זאת אומרת, יעשה את כל הבישול. הרמה חולק, הרמה באה וסובר, שברגע שהמשגיח ידליק את האש, זה נחשב כבר כאילו הוא בישל, מה שנעשה אחר כך זה מאליו, הכל בסדר. זה דבר אחד. עכשיו, אנחנו ספרדים, פוסקים כמו שולחן ערוך, אסור לנו לסמוך על זה. הרב בחבידת מביא את השיטת הרשב"א, הרעבד, סליחה, הרעבד, שהוא בא וסובר, שברגע שכל העניין של איסור חתנות, זה אם יש לי בשכונה איזה גוי עשיר, נחמד, שבא, שולח לי בקלאוות, יש חשש של חתנות, שאנחנו נתקרב, שנהיה ידידים, וחס וחלילה נביא הולך ידי חתנות. אבל ברגע שמדובר על פועל, על איזה סודני שעובד אצלי בבית, או אותו דבר, בן אדם שהוא עובד במלון, שהוא מקבל משכורת, הוא עובד אצל היהודי, אין שם חשש של חתנות.